0: بگم که این اختلاف فرهنگی بین حکومت و ملت هم هرگز دیگه به قبل بر نخواهد گشت و هیچ موقع مثل هم نبوده. ممنون.
1: ببخشید آقای حسین جان. آقای سایی،
2: بله دقیقا، من حرفی ندارم، درست گفتم. بله
1: آقای سایی ببخشید، بفرمایید نوبتتون. یادم
3: ممنونم. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی در رابطه با این سوال اخیر، این که ببینید تو حرفای اولم هم گفتم تغییر رژیم یا تغییری که در این حکومت نصب بخواد اتفاق بیفته تنها و تنها در زمانی اتفاق میفته که اونا دی ان ایشون تغییر کنه. اینا یه سیستم ایدئولوژیکن، تا این ایدئولوژی به طور کلی حذف نشه از سیستم حکومتی یا قوانین هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر بیان یه ماه، یه سال، 5 سال پول یکم برای مردم پخش کنن، یکم شاید بتونن رفاه رو افزایش بدن که من مطمئنم نمیتونن، بازم به همون واسطه ای که همه چیز رو ایدئولوژیک میبینن. در رابطه با صحبت آقای عرب، اتفاقی که میفته ایدئولوژی چین ایدئولوژی زمینیه، اینا هر چی میخوان برای کشورشون میخواستن حتی با اون ایدئولوژی. بحث اینه که اینا ایدئولوژی رو برای امامان و خدا و پیغمبر میخوان، اینا هر چی که تو ایران هست و جهان هست فکر میکنن چی میگن نفقه و مال و اموال پیغمبر و فک و فامیلشونه، میخوان هر چی از خرج کنن برسن به اون بالا. بحث اینه، بحث اینا شما هر کاری کنی، هر پولی دست اینا بدین طوری خرج میشه که بخواد به نتیجه و چی میگن به سود امامان و ایدولوژیشون تموم بشه. در نتیجه تا اینا اون دی ان ایشون رو عوض نکنن، توی قانون اساسیشون نیان حذف کنن که دین رسمی در ایران وجود ندارد، شیعه اثنا عشری با سنی و با مسیحی و زرتشتی فرقی ندارد و غیره، و تمامی قوانین اصلاح نکنن، هیچ اتفاقی این شکلی نخواهد افتاد این تغییر. در رابطه با صحبت‌های دانشمندم یه مطلبی بود، من فرصت نشد بیام بحث مطرح کنم. بحث آلترناتیوشون فهمیدم، من نمیدونم آلترناتیو چی است یا تعریفش چیه. ببینید در فکر می‌کنم سال 2021 بود اگر اشتباه نکنم، به همت آقای دکتر نوری علا ما یک سری 50 قسمتی راجع به نام روزگار آلترناتیو تو حزب سکولار دموکرات ساختیم. هدف چی بود از ساخت این سریال یا این سری؟ این بود که ببینید هر نظامی میتونه یه جایگزین داشته باشه. اگر اون نظام به هر دلیلی از بین بره، فروپاشی کنه و یه نظام دیگه بیاد جاشو بگیره، اصطلاح ما تو فارسی بهش میگه جایگزین. یعنی میتونه حالا دیکتاتوری باشه، یه شاه دیگه بیاد دوباره همون دیکتاتوری رو ادامه بده. جمهوری باشه، یه جمهوری دیگه اتفاق بیفته. یه سیستم ایدئولوژیک باشه، باز یه سیستم ایدئولوژیک بیاد جایگزین اون بشه با یه ذره تغییرات. بحث این بود که وقتی کلمه آلترناتیو رو آقای دکتر استفاده کردن، با این کانسپت آوردیم که ما مثل جریان برق که وقتی میگیم جریان آلترناتیو هست یا مثبت یا منفی 180 درجه با هم اختلاف فاز دارن، گفتیم ما اگر قرار حکومتی بیاد جایگزین این جمهوری اسلامی بشه و مناسب حال مملکت و مردم باشه، با اتفاق اون ایده‌ای که ما داریم سکولار دموکراسی، عملا باید آلترناتیوی وجود داشته باشه یا اون جایگزین رو ما اسمش گذاشتیم آلترناتیو. چرا؟ چون اعتقاد داشتیم این حکومت در دو تا پایه اساسی استواره، یکیش دیکتاتوریه که وجود داره و این دیکتاتوری رو میشه با دموکراسی که ایجاد میشه بعد از اون جبران کرد، که دقیقا با هم میشه گفت مخالف هم هستن 180 درجه اون آلترناتیف رو رعایت میکنه. دوم بحث ایدئولوژی و مذهبی بودنش بوده که گفتیم با اون بخش سکولاریسم سیستمی که میخواد بیاد جبران میشه. در نتیجه گفتیم این جایگزینی که ما اسمش رو میذاریم آلترناتیف، جایگزینی که بیاد هر دوتا بخش این طرف رو پوشش بده. یعنی اگه بیاد نمیدونم مجاهدین خلق بیان بگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم، دموکراسی هست، سکولاریسم نیست، دوباره اسلامی، اینو ما قبول نداریم به عنوان یه جایگزین مناسب. در نتیجه اون اسم آلترناتیو به این واسطه اومد که نه دیکتاتوری باشه نه مذهبی باشه، سکولار باشه و دموکرات. ببخشید، همین، ممنونم.
1: مرسی از شما. چون شما خطاب بودی آقای دانش، وقتتونم کم البته، واکنش شما چیه؟
4: ببینید آقای افشایی، من در پاسخ به آقای عرب که صحبت آلترناتیو کردن اینو گفتم، گفتم منظور شما دیگه آلترناتیو چیه، ولی اگر شما آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی بدونین، این آلترناتیو میتونه دموکراتیک باشه، میتونه غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک باشه. اون دولت گذاری که من صحبت میکنم اونم یه جور آلترناتیوه، چون یه جای حکومت جمهوری اسلامی میشینه، ولی اون آلترناتیو موقته، آلترناتیو انتقالیه. حالا با تعریف شما کار بریم، و اون اگه باز بخوایم تعریف شما رو کار بریم، اگر به دموکراسی برسیم، اون حکومت دموکراتیک منتخب ملت میشه آلترناتیو سکولار دموکرات جمهوری اسلامی، که اون دیگه فرق میکنه با حکومت گذار. ولی من خب من عادت ندارم این کارو کنم، من میگم دولت گذار، دولت دموکراتیک، حالا آلترناتیو من حالا شما دوست دارین ببرین اشکال نداره به کار برین، ولی من در پاسخ با آقای عرب گفتم منظور شما از این آلترناتیو چیه، من نمیفهمم. مرسی.
1: مرسی. با تشکر از جناب حسین نژاد، جناب سایی، آقای دانشور، دوستانی که صحبت کردن، آقای عباسپور و همه دوستانی که به خصوص جناب دارابی و همه دوستانی که از بیرون، مخاطبینی که از بیرون با ما تماس داشتن، و تشکر زیاد از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
2: درود. درود. با تشکر. با سپاس. خسته نباشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بکسی، مثل آبادان در شب بمبار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: وقتی به ساختار مافیایی و هزار توی قدرت در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، با چهره های تاثیرگذاری روبرو میشیم که شاید کمتر تو رسانه ها مطرح شده باشن، اما ردپاشون تو تک تک تصمیم های سرنوشت ساز نظام دیده میشه. مهرهای مرموزی که سالها از پشت پرده سیاست های کلی حکومت و طراحی و عملیاتی کردن و در صورت نیاز به روی صحنه اومدن تا با تسلط بیشتری برنامه های مهم و استراتژیک نظام رو اجرا کنن. احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه پاسداران یکی از همین عناصر کلیدی حکومته که سالها تو سایه فعالیت کرده، اما همیشه تو حساس‌ترین لحظه‌ها به میدون اومده و مسئولیت مهمترین تصمیم‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو از توسعه برنامه موشکی تا سرکوب خونین اعتراضات به عهده گرفته. اگه قاسم سلیمانی ویترین سیاست‌های میدانی و چهره آشکار قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود، چهره‌ای مثل احمد وحیدی این ویترین رو از قبل طراحی کرده بودن. وحیدی از فرماندهان نسل اول سپاه پاسدارانه که بلافاصله بعد از عضویت تو این سازمان وارد حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی شد و به سرعت از پله‌های ترقی بالا رفت، تا جایی که هنوز خیلی از 30 سالگیش نگذشته بود که به عنوان اولین فرمانده سپاه قدس انتخاب شد. اما این آخرین سمت وحیدی نبود. از وزارت دفاع تا وزارت کشور، از سرکوب اعتراضات داخلی تا مدیریت بحران‌های امنیتی، هر جا که بقای نظام به خطر افتاده، احمد وحیدی دوباره به میدون اومده و در راستای اهداف شوم جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده. چون این موره امنیتی فقط یه فرمانده نظامی نیست و یکی از عوامل پیاده‌سازی ایدئولوژی رسمی حکومته. ایدئولوژی که از دل انقلاب 57 بیرون اومده، تو جنگ ایران و عراق تثبیت شد و تو پروژه صدور انقلاب سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای حکومت رو تعریف کرد و در نهایت در قالب شبکه پیچیده‌ای از نهادهای نظامی امنیتی و سیاسی سرنوشت ایران و خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار داده. وحیدی برای جمهوری اسلامی سردار وفادار به آرمان‌های انقلابه، سرداری که مأموریتش حفاظت از نظام و اسمش با عملیات‌های تروریستی برون مرزی و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات داخلی گره خورده. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به احمد وحیدی، فرمانده سایه‌نشینی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای تو اولین ثانیه‌های جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دوباره به صحنه برگشته و تو یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی سکان هدایت مهمترین و قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی کشور رو به عهده گرفته، تا شاید یه بار دیگه نظام ولایت فقیه رو از فروپاشی و سرنگونی نجات بده. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. برای شناخت بهتر احمد وحیدی باید به دهه 60 و اولین سالهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگردیم. سالهایی که سپاه پاسداران به عنوان یه ارگان انقلابی تازه تأسیس شروع به کار کرده بود و مهرهای اطلاعاتی این سازمان تو جلسات محرمانه برای حزب سازمان یافته مخالفین نظام ولایی برنامه ریزی میکردن. احمد وحیدی هم که اسم واقعیش وحید شاه چراغی بود، تو سال 59 تو سن 22 سالگی وارد سپاه شد و تحت تأثیر فضای امنیتی اوایل انقلاب خیلی زود یاد گرفت و دنیای اطلاعات و امنیت اسم اولین چیزیه که باید قربانی مأموریت جدیدش بشه. در واقع تغییر اسمش به احمد وحیدی فقط یه اقدام حفاظتی نبود، نماد تولد و هویت جدیدی بود که برای خودش ساخت. وحیدی جوان که اهل شیراز بود، برخلاف خیلی از پاسدارهای هم دوره خودش که تو جبهه‌های جنگ با ارتش عراق می‌جنگیدن، تو واحد امنیت ستاد مرکزی سپاه تهران مشغول به کار شد و خیلی زود به سمت فرماندهی واحد اطلاعات سپاه منصوب شد و تلاش کرد دستگاه امنیتی نوپای جمهوری اسلامی رو از یه نهاد انقلابی نامنظم به یه کارتل پیچیده نظامی اطلاعاتی تبدیل کنه. تو همون سالهای جنگ ایران عراق، وحیدی اولین مأموریت جنجالی خودش تو مذاکرات مخفیانه با دولت آمریکا انجام داد. مذاکراتی که به رسوایی ایران کنترا یا ماجرای مکفالین مشهور شد، از سال 64 تا 65 به مدت یک سال ادامه داشت و احمد وحیدی هم به نمایندگی از سپاه تو این مذاکرات حضور داشت و طبق توافقاتی که انجام شد، جمهوری اسلامی به صورت محرمانه چند محموله تسلیحات نظامی شامل موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک از آمریکایی‌ها خریداری کرد. اونم تو شرایطی که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داده بود و از طرف دیگه شعار مرگ بر آمریکا یکی از ستون‌های اصلی گفتمان رسمی نظام اسلامی محسوب می‌شد. این ماجرا یه بار دیگه نشون داد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هر جا بقای نظام به خطر بیفته، مرزهای ایدئولوژیک و حتی خطوط قرمز اخلاقی به سادگی جابجا میشن و اگه لازم باشه برخلاف همه شعارهای ضد آمریکاییشون با دولتی که بهش میگن شیطان بزرگم وارد معامله میشن. بعد از این ماجرا ویدی دیگه بازجو و مدیر اطلاعاتی ساده نبود و کم کم تبدیل شد به یکی از نیروهای استراتژیست و با تجربه سپاه. اما تو سال 67 و روزای آخر جنگ 8 ساله اتفاقی افتاد که نزدیک بود احمد ویدی رو برای همیشه از صحنه سیاسی نظامی کشور حذف کنه. ماجرا از حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران شروع میشه. عملیاتی که با حمایت مستقیم عراق و تحت عنوان فروغ جاویدان انجام شد، ولی با وجود پیشروی‌های اولیه مجاهدین تو خاک ایران در نهایت با شکست اونا به پایان رسید. رفسنجانی تو خاطراتش نوشته بعد از شکست مجاهدین تو عملیات فروغ جاویدان ناچار شده برای نجات آینده شغلی احمد وحیدی و شاید حتی برای نجات جونش وساطت کنه. اون موقع احمد وحیدی فرمانده نظامی استان کرمانشاه بود، همون استانی که نیروهای مجاهدین خلق حسابی توش پیشروی کرده بودن و فقط چند کیلومتری مونده بود واردش بشن که با ضد حمله نیروهای ایرانی مجبور شدن سریع عقب بکشن و جایی که قبلا گرفته بودن هم آزاد شد. بلافاصله بعد از پایان این عملیات احمد وحیدی بازداشت شد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از عملکرد ضعیف وحیدی در جریان عملیات خیلی عصبانی بود و میخواست تو دادگاه نظامی محاکمش هم بکنه، اما به خاطر وساطت رفسنجانی مجبور شد از موضع سختگیرانه خودش نسبت به وحیدی عقب نشینی کنه. رفسنجانی تو کتاب خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و نوشته بعد از بازداشت وحیدی فوراً به مقامات قضایی نظامی دستور داده آزادش کنن و با این کارش باعث عصبانیت شدید فرماندهان سپاه شده. علی‌ای‌حال احمد وحیدی از این ماجرا که میتونست پایان زندگی سیاسی و نظامیش رو رقم بزنه نجات پیدا میکنه و به لطف رفسنجانی جایگاهش رو تو سلسله مراتب فرماندهی سپاه از دست نمیده. وحیدی کسی بود که بعد از پایان جنگ ایران و عراق برای اولین بار طرح ساماندهی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی رو که تو لبنان، فلسطین و افغانستان فعالیت می‌کردن به شورای عالی امنیت ملی برد. هدف این طرح روشن بود: ساختن یه دیوار دفاعی از شیعیان منطقه برای مبارزه با اسرائیل و توسعه نفوذ منطقه نظام. این تفکر سنگ بنای نهادی شد که بعدها به عنوان نیروی قدس مسئولیت ماجراجویی‌های برون مرزی سپاه پاسداران رو به عهده گرفت. بعد از تأسیس نیروی قدس، علی خامنه‌ای که تازه رهبر شده بود، احمد وحیدی رو که عامل اصلی تشکیل این نهاد بود، به سمت اولین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب کرد. وحیدی تا سال 76 تو این سمت فرماندهی کرد و دنیا رو به الگوی جدیدی از جنگ‌های نیابتی و ترورهای هدفمند آشنا کرد. اونم تو شرایطی که قدرت‌های جهانی بعد از پایان جنگ ایران و عراق انتظار داشتن جمهوری اسلامی در جهت سازندگی داخلی و بازسازی اقتصادی گام برداره. اما برخلاف انتظارات، وحیدی به نمایندگی از علی خامنه‌ای در راستای توسعه حوزه نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظام تلاش کرد تروریسم دولتی رو به ابزاری برای باجگیری بین‌المللی تبدیل کنه. انفجار مرکز همیاری یهودیای آرژانتین یا همون آمیا تو شهر بوئنوس آیرس یکی از مهمترین عملیات‌های تروریستی بود که تو دوران فرماندهی وحیدی در سپاه قدس انجام شد. انفجار مهیبی که روز 27 تیر ماه سال 73 منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیشتر از 300 نفر شد. تحقیقات قضایی بین‌المللی در کنار گزارش‌هایی که دادستانی و پلیس آرژانتین بعد از این ماجرا منتشر کردند کاملا اثبات میکرد جمهوری اسلامی با همکاری حزب الله لبنان طراحی و اجرای عملیاتو انجام دادن و وحیدی تو تصمیم گیری نهایی برای این بمبگذاری نقش پررنگی داشته و لوجستیک و اعزام نیروهای عملیاتی برای اجرای این ماموریت رو شخصا مدیریت کرده. برای همین پلیس اینترپل تو سال 2007 برای چند مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی اعلان قرمز صادر کرد و وحیدی در حال حاضر تحت تعقیب بین‌المللی قرار داره و نمیتونه به خیلی از کشورهای دنیا سفر کنه. وحیدی تو دورانی که فرمانده نیروی قدس بود با سوء استفاده از بحران بالکان و جنگ بوسنی به بهانه حمایت از مردم مسلمان بوسنی در مقابل تهاجم سرب‌ها و کروات‌ها نیروهای عملیاتی سپاه رو به قلب اروپا فرستاد تا اجرای ماموریت‌های تروریستی تو کشورهای اروپایی رو سازماندهی کنند. علاوه بر این تلاش کرد با حمایت از بعضی از گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در افغانستان راه نفوذ بلند مدت جمهوری اسلامی رو تو این کشور باز کنه. طبق گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا، احمد وحیدی تو دهه 90 میلادی با رهبران ارشد القاعده وارد مذاکره شده و چندین باری هم با ایمن الظواهری نفر دوم القاعده دیدار داشته. به گفته مقام امنیتی اروپایی، از ظواهری بعد از حوادث 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان، از روابط طولانی مدت خودش با احمد وحیدی استفاده کرده تا بعضی از رهبران القاعده رو تحت حمایت سپاه به ایران منتقل کنه که به احتمال زیاد با موافقت مقامات ایرانی روبرو شده، چون سالها بعد گزارش‌های زیادی درباره حضور طولانی مدت بعضی از چهره‌های سرشناس القاعده مثل پسرای اسامه بن لادن در ایران منتشر شد. در واقع بعد از تشکیل نیروی قدس بود که پای سپاه به میدان دیپلماسی باز شد و کم کم کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه رسما تبدیل شد به دفتر تدارکاتی سپاه قدس. در نهایت مأموریت وحیدی به عنوان فرمانده نیروی قدس سال 76 به آخر رسید و قاسم سلیمانی به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس منصوب شد. احمد وحیدی هم برای همکاری تو پروژه بعدی نظام، یعنی توسعه صنایع دفاعی و موشکی، به وزارت دفاع رفت. همزمان با پایان خدمت وحیدی تو سپاه قدس، کار دولت هاشمی رفسنجانی هم به آخر رسید و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور جدید کابینه خودش رو تشکیل داد و علی شمخانی وزیر دفاع شد. شمخانی تا سال 84 با همین سمت یکی از اعضای کابینه خاتمی بود و احمد وحیدی هم تو تموم این سال به عنوان یکی از معاونین وزارت دفاع مشغول به کار بود. وقتی هم که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، وحیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع به کارش تو این وزارتخونه ادامه داد و در نهایت تو دولت دوم احمدی نژاد به سمت وزارت دفاع منصوب شد. در حالی که به خاطر عملیات تروریستی حامیان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشت و انتخابش به عنوان عضو رسمی دولت با انتقاد دادستانی آرژانتین و دولت آمریکا روبرو شد. اما جمهوری اسلامی که هر نوع دخالت در جنایت حامیان رو تکذیب کرده بود، اهمیتی به انتقادایی که در مورد انتصاب وحیدی به سمت وزیر دفاع مطرح شده بود نداد و علاوه بر این احمد وحیدی 2 سال بعد با حکم علی خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اومد و با حفظ سمت در وزارت دفاع به عنوان رئیس کمیسیون امنیتی دفاعی این مجمع انتخاب شد. ولی انتقادهای بین‌المللی علیه وحیدی همچنان ادامه داشت، تا جایی که وقتی تو سال 90 به دعوت رسمی وزیر دفاع بولیوی برای شرکت تو مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی نظامی به این کشور سفر کرد، وزیر امور خارجه آرژانتین بابت این دعوت از دولت بولیوی به شدت انتقاد کرد. برای همین عصر همون روزی که وحیدی وارد بولیوی شده بود، وزیر امور خارجه بولیوی تو نامه‌ای که برای همتای آرژانتینی خودش نوشت، از مردم این کشور عذرخواهی کرد و بهشون اطلاع داد که علت دعوت از وحیدی این بوده که وزارت دفاع بولیوی از محکومیت وحیدی تو دادگاه آرژانتین خبر نداشته و حالا که با خبر شده از وحیدی خواسته فوراً خاک بولیوی رو ترک کنه. وحیدی تا پایان دوره دولت دهم موفق شد با استفاده از روابط مخفیانه ای که تو دوران فرماندهی اطلاعات سپاه ایجاد کرده بود، تو اروپا و شرق آسیا شرکت‌های سوری تأسیس کنه و به کمک این شرکت‌ها و با دور زدن تحریم‌ها تجهیزات مورد نیاز برای توسعه صنایع دفاعی رو خریداری کنه. در نتیجه وزارت دفاع تو دوران مسئولیت وحیدی تبدیل شد به ستاد مرکزی شبکه‌های قاچاق قطعات نظامی و تجهیزات هسته‌ای. وحیدی مدافع سرسخت توسعه پروژه‌های موشکی بود و اعتقاد داشت امنیت نظام فقط با تهدید کشورهای همسایه و جهان غرب تأمین میشه، نه با ثبات سیاسی و برقراری روابط معمول دیپلماتیک با بقیه کشورها. با روی کار اومدن حسن روحانی تو سال 92 دوران وزارت وحیدی هم به آخر رسید، ولی بلافاصله سمت جدیدی گرفت و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات رابردی دفاعی کارش رو ادامه داد. از سال 95 تا 1400 هم به مدت 5 سال رئیس دانشگاه عالی دفاع بود، مؤسسه‌ای که به طور انحصاری برای آموزش نیروهای نظامی تأسیس شده. اما در واقع هدف اصلی این مرکز اینه که نسل آینده مقامات سیاسی کشور از بین نیروهای نظامی و آموزش دیده تو این دانشگاه انتخاب بشن و تحت نظارت مستقیم فرماندهان ارشد سپاه قرار بگیرن، هدفی که در حال حاضر تا حد زیادی محقق شده و تقریبا تمام سمت‌های مهم سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی در اختیار نیروهای سپاهی قرار گرفته و سپاه به طور رسمی در حال اداره کشور و دولت و مجلس رو کاملا به حاشیه برده. بعد از برگزاری انتخابات نمایشی سال 1400 و شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وحیدی یه بار دیگه وارد کابینه شد، ولی این بار به جای وزارت دفاع به وزارت کشور رفت، چون علی خامنه‌ای بعد از اعتراضات سال 96 و 98 به شدت نگران خیزش دوباره مردم بود و انتخاب وحیدی به عنوان وزیر کشور نگرانی‌هاشو در مورد سرکوب اعتراضات برطرف می‌کرد. پیشبینی خامنه‌ای درباره شروع دوباره اعتراضات درست بود و یه سال بعد از شروع به کار دولت 13 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، موج تازه‌ای از اعتراضات ضد حکومتی در سراسر کشور به راه افتاد و احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور نقش پررنگی تو سرکوب خونین معترضین داشت و در پی جنایت‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر تحت فرمان وحیدی صدها نفر کشته و زخمی شدند. افراد زیادی هم در اثر شلیک عمدی گلوله‌های ساچمه‌ای بینایی یک و هر دو چشمشون رو از دست دادن تا جمهوری اسلامی یه بار دیگه از سقوط و سرنگونی نجات پیدا کنه. شدت سرکوب به حدی بود که همون روزا ایالات متحده و اتحادیه اروپا اسم احمد وحیدی رو هم به خاطر نقش مهمی که در کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی داشت به فهرست مقامات مورد تحریم نظام اضافه کردند. این در حالی بود که وحیدی تو جلسه رأی اعتماد به کابینه برنامه ای رو به عنوان سیاست های کلی وزارت کشور به مجلس رای داده بود و تو یکی از بندهاش متعهد شده بود آزادی های فردی و اجتماعی رو تقویت و حمایت کنه. ادعای مسکی که سال هاست تو مقامات جمهوری اسلامی تکرار شده ولی هرگز به اجرا در نیامده، چون ماهیت نظام ولایت فقیه هیچ نسبتی با مفهوم آزادی نداره. اما این تنها تصمیم بحث برانگیز دوران وزارت وحیدی نبود. اون تو یکی دیگه از تصمیماش تعداد زیادی از فرماندهان سپاه رو وارد سمتایی مثل استانداری، فرمانداری و بخشداری کرد. سمتایی که در حالت عادی ماهیتی کاملا غیر نظامی دارن. به نظر می‌رسید هدفش هم این بود که فضای کشور بیشتر از قبل امنیتی کنه. برای همین اختیارات این مدیران سپاهی رو هم افزایش داد تا در صورت شکل‌گیری اعتراضات بعدی دستشون برای برخورد و کنترل اوضاع بازتر باشه. وحیدی تا سال 1403 وزیر کشور بود، اما به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان کار دولت 13 موفق به اتمام دوران وزارتش نشد، ولی همچنان یکی از افراد مورد اعتماد خامنه‌ای بود. تا اینکه جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد و روز 23 خرداد 1404 تو موج اول عملات اسرائیل تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند و به جای اونا محمد پاکپور به سمت فرماندهی کل سپاه و عبدالرحیم موسوی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. اوایل آبان 1404 هم احمد وحیدی به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد. تو دیماه همون سال، یعنی فقط 2 بعد، وحیدی یه سمت مهم دیگه هم گرفت و جانشین فرمانده کل سپاه شد. موضوعی که نشون دهنده ارتقاء سریع جایگاه وحیدی تو ساختار نظامی جمهوری اسلامی بود. ارتقاء و نفوذی که بعد از شروع جنگ 40 روزه بیشتر هم شد. جنگی که روز 9 اسفند 1404 با حمله به بیت رهبری و کشته شدن علی خامنه‌ای و چند فرمانده عالی رتبه نظامی مثل پاکپور و موسوی شروع شد تا احمد وحیدی بالاخره به فرماندهی کل سپاه برسه. البته تو شرایطی که جمهوری اسلامی وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر شده و حذف خامنه‌ای موازنه قدرت رو بین جناح‌های مختلف سیاسی تغییر داده. در سطح اجتماعی هم شرایط پیچیده‌تر شده. از یه طرف فضای جنگی و ناامنی موجی از استراب و نگرانی ایجاد کرده و از طرف دیگه فشارهای معیشتی، قطعی اینترنت و محدودیت‌های امنیتی باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شده. با اینکه آتش بس شکننده همچنان برقراره، اما به نظر میرسه کشور وارد مرحله آرامش قبل از طوفان شده. سرنوشت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر در وضعیت مبهمی قرار داره. نه کاملا شکست خورده و نه واقعا پیشرفتی داشته. بعد از جلسات اولیه گفتگو و میانجیگری‌های منطقه‌ای، دو طرف هنوز هم بر سر اصل مسئله اختلاف دارند. واشنگتن خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تهران خواستار کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی و حاضر نیست از ادعای حاکمیت بر تنگی و هرمز عقب نشینی کنه. در نتیجه برخلاف چهره‌هایی مثل عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که هنوز به امکان توافق فکر می‌کنن، به نظر میرسه جناح تندروی سپاه به رهبری احمد وحیدی با نگاه مقاومت حداکثری به این باور رسیده که تنها راه بقای نظام اینه که از موضع قدرت مذاکره کنه و همزمان با حفظ کنترل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشورهای منطقه نوعی بازدارندگی ایجاد کنه. اما در این حال آمادگی لازم برای شروع مجدد تقابل نظامی رو هم داشته باشه. متاسفانه ایران امروز در نقطه ایستاده که آینده نامعلومش بیشتر از هر زمان دیگه ای به تصمیمات سیاسی و امنیتی مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی بستگی داره. فرماندهی که فقط یه فرد نیست و نماد ساختار بیماریه که بقای خودش رو تو امنیتی تر شدن، نظامی تر شدن و بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی میبینه. آیا جمهوری اسلامی در نهایت ناچار میشه از این چرخه دائمی بحران و سرکوب خارج بشه، یا همچنان ایران عزیز ما رو به سمت تنش و تقابل بیشتر میبره؟ پاسخ این پرسش فقط سرنوشت این حکومت رو تعیین نمیکنه، بلکه میتونه سرنوشت این ملت و حتی ثباتی منطقه رو هم رقم بزنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، برنامه امروزمون رو با تحولات اخیر، یعنی آیا آخرین اخبار و حوادث منطقه عربی خلیج شروع میکنیم، چون به دنبال توافق بین رژیم ایران و آمریکا چه این همه سرصدا کرد و همه امیدوار شده بودن اروپایی ها، غربی ها، ولی اکثرا کشورهای عربی بی اعتماد بودن به این توافق. چنانچه هفته گذشته من از برخی مقالاتشون خوندم، این معلوم شد که واقعا این بی اعتمادیشون و بدبینی روزنامه‌نگاران عرب در منطقه درست بوده، این چه چنان اعتمادی به تعهدات این رژیم نداشتن و می گفتن این دوباره حمله خواهد کرد، این تجاوزات رو تعطیل نمی کنه به این راحتی، اینه چه و ثابت شد در دیروز و امروز شکست این توافق با حملات اول شروع سپاه به چشتی ها کرد و گفت که این چنجه هرمز باید در اختیار ایران باشه حاکمیتش و تمام چشتی ها باید از منطقه عبور کنن که ما تعیین کنیم، که معلومه چه خوب این به معنی بازجیری هست و یا پول گرفتن یا خط سیر تعیین کردن. خب در نتیجه همه اون چشتی هایی هم که از آبهای منطقه عمان رد می شدن هم این میزد و بعد موجب شد که در حقیقت آمریکا اینو نقض آتش بس توافق شده حساب کنه و حمله کنه به تأسیسات جنوب ایران. به این وسیله دوباره زنج محدودی شعله ور شد. باز دوباره هم شروع کردن الان هم وزارتخونه های خارجه، مقامات رسمی کشورهای عربی خلیج محکوم کردن این حملات به بحرین و به کویت در مقابل این پاسخ آمریکا که جاده حمله کرد به جنوب ایران. دوباره سپاه حمله کرد با پهپاد و موشک به تأسیسات آمریکا در کویت و بحرین و الان از چیزی میبینیم که با امارات فعلا کاری نداره، معلومه چی یک مقداری هوای اونا رو چیز داره، به اصطلاح از حملات امارات میترسه چون قدرتمندترین کشوره و قدرتمندترین ارتش رو داره و مواردی هم از حملاتش دیده شده، یعنی تنها کشوریست که دست به اقدام عملی زده تو این پروسه اخیر جنگ اخیر. اینه چه فعلا با بحرین و کویت بیشتر کار داره و حملات رو به اون انجام میده. اینه چه ما الان نمونه هایی از این مقالات میخونم در فضای کشورهای عربی به دست بیاد. در همین رابطه هم الان امروز عراقچی وزیر خارجه رژیم به عراق رفته که همچون عراق الان رابطه خوب داره با کشورهای منطقه خلیج و از این طرف هم با رژیم ایران میخواد اینو واسطه کنه، بخورای پولی زدن به کشورهای خلیج که بتونن توافق ادامه بدن و به این مقداری به این کشورها رو بچشونن به سازش با خودش، مخصوصا عمان رو که چند بار عراقچی رفته اونجا مأمور و مقامات رژیم تا بتونن صحبت کنن که عمان رو بچشن طرف خودشون تا این برای این چه عوارض بگیرن از چشتی ها مشترک بشه، چون تنجه هرمز مشترک بین عمان و ایران، ولی فشارهای آمریکا باعث شد که در حقیقت یعنی مسلمش عمان تن نداد به این خواسته های رژیم و با هم و خاص همچنین درخواست های آمریکا از عمان که تن ندهد، با عمان هم تن نداد و قبول نکرد این پیشنهادهای رژیم رو برای سازش و عقد توافق در رابطه با تنگه هرمز که مسلم به سود ایران تمام می شد، رژیم ایران تمام می شد و منظر می شد به عوارض گرفتن و محدود کردن رفت آمدها در خلیج. و عمان هم، دولت عمان رسما اعلام کرد که ما معتقد به آزادی کامل چشم ایرانی در تنگه هرمز هستیم و مخالف هر گونه گرفتن هر گونه عوارض. اینه که با این تلاش های رژیم از این جهت هم شکست خورد. حالا این دیدار عراقچی هم از عراق در روابط همین دبتا با توافق هست و صحبت هاش در رابطه با خلیج و در همچنین در رابطه با لبنان هم کاملا این ایده نیابتی رژیم شکست خورده با به از دیروز کامل اسرائیل و لبنان به توافق رسیدن و امضا کردن یادداشت تفاهم نهایی رو، آتش بس نهایی، و اینکه نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان برن بیرون، مناطقی که اشغال کرده گرفته به خاطر وجود حزب الله در اون مناطق و اونا رو گرفته و بسیاری از اکثر خودش اسرائیل گفته میگه 90% نیروها و سلاحها و مخفیگاه ها و امکانات و زیربنای حزب الله رو در جنوب لبنان از بین برده و اون مناطق رو تحت تصرف داره و اسرائیل و لبنان در مذاکرات خودشون توافق کردن که در مقابل خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و جایگزینی اونها با ارتش لبنان، نیروهای رسمی دولت لبنان، این مناطق رو در دست داشته باشه و اسرائیل از اون مناطق بره بیرون، که همین توافق بین لبنان اسرائیل کردن در حالی که حزب الله اومده، رهبر حزب الله نعیم قاسم و نمایندگانی هم از لبنان، از مجلس لبنان نمایندگان حزب الله هستند، گفتن این توافق بین اسرائیل و لبنان شرم‌آور، خیانت و تنفروشی و فلان، و اما اینو قبول نمی کنیم چون مبتنی بر خلع سلاح حزب الله و بیرون رفتن حزب الله از جنوب لبنان و جایگزین شدن جون با نیروی ارتش لبنان. اینه که ولی گفتن که نه، ما فقط توافق بین آمریکا در رابطه با لبنان، ما توافق بین آمریکا و دولت ایران رو قبول داریم. خیلی جالبه، در این زمینه هم مقالاتی نوشتن و سرسای در داخل لبنان از طرف همین مثلا نیروهای القوات لبنانیه، نیروهای سنی لبنان هست که تقریبا اکثریتن در لبنان

از دولت حمایت میکنند و از مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل حمایت میکنند. نمونه هایی هم از مقالات اینا خواهیم خوند. در هر حال این الان مسئله رژیم ایران و آمریکا و اسرائیل پیوند خورده با مسئله لبنان و این زنج اخیر ثابت کرد که ایدئولوژی رژیم و اساس و پایه این رژیم بر توسعه طلبی و امت و با نیابتی چنانچه مشروط کردن توافق به مسئله لبنان نشون میده که ماهیت این رژیم چی است و نمیشه اعتماد کرد به قولها و تعهدات این رژیم چه جنگ تمام بشه و این حملات اخیر نشون داد این رو و در رابطه با تنجی هرمز هم دیگر کشورهای عربی به تعهدات و توافقات رژیم اعتماد ندارند و تأکید بر حاکمیت و تصمیمات خودشون دارند و استقلال خودشون. الان نمونه هایی از ببین عکس‌العمل های روزنامه های بحرین و کویت و لبنان و همچنین امارات منطقه رو مرور میکنیم با هم ببینیم الان چی نوشتن. ما در لبنان در بحرین یک روزنامه البلاد روزنامه معروف بحرین هفته گذشته و همین این هفته هم امروز هم به مقاله نوشته به قلم آقای اسام المازد، مقاله اولش هفته گذشته داشت با عنوان الان دارم نشون میدم ببینیم این چیز شعر هست یا نه، ولی شعر باید بله شعر بله الان من شعر میزنم بله این شعر الان میبینید بله بله الان شعر من بله بله نه من چیز کردم دیگه الان روزنامه رو نشون میده الان بله روزنامه رو میبینید دیگه منم خودم هم نشون میده روزنامه رو میبینید بله این روزنامه البلاد با تیتر این به قلم حسام المازه در بلاد بحرین روزنامه بحرینیه با تیتر رژیم ایران چهره ای که اسلام افتخیزهای و فراز و نشیبهای دروغ این چهره رو پوشانده، یعنی دائما پیاپی دروغ میجه و با این دروغ صورت خودشو میپوشونه. بعد نوشته که در شرایط حساس و دشوار منطقه اخیرا یه توافق بین آمریکا و رژیم شد برای پایان جنگ. علارغم تردیدها و پیشبینیهای در رابطه با این یادداشت تفاهم، کشور بحرین، پادشاهی بحرین و کشورهای خلیج میگه ثابت کردن که پایگاهی قوی قدرتمند و پیشرفته و فعال هستند که به صورت خلاق با شرایط مختلف میتونن خودشونو آداپته کنند، برخورد مثبت و درستی با شرایط مختلف دارند. ولی سوالی که اینجا ما باید لازمه که ما مطرح کنیم اینه که آیا رژیم تروریستی ایران دست از طرح های توطئه‌گرانه و رنجارنج خودش ابتکاری، یعنی دائما طرح های نو میریزه و رنجارنج خودش در کشورهای ما بر میداره یا نه. نوشته که دولت بحرین و کشورهای خلیج پیروزی بزرگی به دست آوردند و قوم بزرگی به جلو پیش بردن در رابطه با مبارزه با مزدوران و شبکه‌های تروریستی رژیم ایران، ولی اعتماد به این رژیم دیگر وجود ندارد زیرا پایه‌های کاری این رژیم، اساس طرح‌های کاری این رژیم شناخته در تمام مناطق در تمام جاهای منطقه شناخته شده است و مادامی که این رژیم درجه دکترا در و استادی در تروریسم و تخریب دارد بعید است که بار دیگر بعید است که بار دیگر نیاد پولهای عظیمی رو مثل همیشه برای طرح تروریستی خود در کشورهای ما خرج نکنه، یعنی نیاد خرج کنه، این بعید است که این خرجها رو دیگر نکنه و دست بچشه از
هزینه کردن

پولهای خودش برای طرح های تروریستی در این کشورها. بعد نوشته که رژیم ایران نامش همیشه با تروریسم و آشوب و ناآرامی پیوند خورده، با انواع فعالیت های ویرانگرانه و ضد امنیت و سلامتی جوامع کشورهای عربی، و این رژیم صورتش را با انواع دروغ ها می پوشاند. حتی اگر میلیون ها یادداشت تفاهم و توافق امضا کنه، ما باید با یک عینک خوبی، با یک عینک دیگری نگاه کنیم به اینها. یعنی ما اعتماد نمی کنیم، میلیون ها و از یادداشت تفاهم هم بیاد ببنده به منعقد کنه، ما اعتماد نمی کنیم، زیرا این رژیم به انحطاط سیاسی و اخلاقی اش شناخته شده است و این رژیم ایدئولوژی تروریستی اش همیشه در تا مادام در حاکمیت است باقی خواهد بود و امکان ندارد که این رژیم از خط مشی توسعه طلبانی و تظاهرگرانی خودش دست برداره یا بخواهد که جهان رو به حال خودش، جهان عرب ها رو به حال خودش و جهان رو رها کنه و بگذاره، و محاله که امکان نداره که بخواد با بخواد همزیستی مسالمت آمیز با پایبندی به اصول حسن همزواری با پیرامون خودش رفتار کنه. دیگه این امکان نداره. این یه مقاله آقای حسام مازید بود که جالب بود دیدید. همین نویسنده الان یک مقاله دیگری هم امروز با در بعد از این حملات اخیر سپاه پاسداران نوشته، در همین نویسنده بحرینی، با عنوان این که نوشته که بله نوشته با هیچ گونه دست دادن و توافقی با ایران دیگر وجود نداره و هر گونه توافق با این رژیم یا یادداشت تفاهم به این رژیم شما را، یعنی هر چه توافق بکنه، به یک قودالی مملو و از خشخاشات یعنی خطرات راه خواهد برد تا به اون قودال سقوط کنی، هر کسی که توافق بکنه با این رژیم. بعد نوشته وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در اجلاس مشترک وزرای کشورهای همکاری خلیج و آمریکا که الان در بحرین جریان داره، اجلاس مشترک کشورهای همکاری خلیج و همسی آمریکا که در بحرین هست، این یه سیمهای خارداری رو بر دور گردن رژیم ایران چشید. آنسا که گفت آنچه ما برای این منطقه میخواهیم این است که منطقه یک محلی باشه که مردم در آن شکوفایی اقتصادی داشته باشند، نه برانگیختن مشکلات یا تولید اسلحه، و اینکه این کشورها تمرکز کنند روی بهبود بخشیدن به زندگی اقتصادی مردم خودشون، به وضعیت اقتصادی مردم خودشون، نه به کیفیت چگونگی حمله مقابله با حمله کشورهای دیگر. چه اینا صحبت کردن چی بوده در این شرایط زوری، و این کشورها باید سرمایه هاشون رو برای شکوفایی و پیشرفت و رفاه مردم خودشون خرج کنن، نه برای دفاع و اصله برای در مقابله به خاطر جلوگیری از هجمات کشورهای دیگر. منظورش رژیم ایرانی که خوب هر روز موشک و همیشه نوای پهپاد میزنه و اینها کلی خرج و هزینه باید بکنن که اینا رو خونسا کنن و بگیرن. این بعد نوشته این یک واقعیت که مارکو روبیو جلو جهان گذاشته که این رژیم تزایی در حقیقت میگه ضد عرب هاست، ضد منطقه است، ولی در پوششی از تقدس و اسلام جرایی و مذهبی غیر انسانی ولی فقیه، چه یک فردی است که زمین ایران رو پر از ظلم کرده و چوبه های دار را در زایزای ایران کاشته برای مخالفین خودش. این فردی است، یعنی ولی فقیه است که بر مردم میخندد
که بهشت را روی بهشت را روی زمین ساخته. رژیم ایران میخواهد جامعه های خلیج را به سرقت ببرد و این جوامع خلیجی را با عبای سیاه خودش بپوشاند، با وعده این که ما اسلام عمل میکنیم، ما روی زمین بهشت برقرار میکنیم، در حالی که این یک رژیمی است که مبتنی بر فلسفه توسعه طلبی و ایرانگری است. این رژیم در ایجاد ناامیدی روانی و اجتماعی در انسان ایرانی موجب شده که ایران انسان ایرانی احساس ناامیدی و حساب افسردگی روانی و اجتماعی پیدا بکنه و در نتیجه ایرانیان را وادار به خروج از ایران کرده. این رژیمی که ثروت‌های مردم رو به غارت میبره تا صرف ساختن موشک‌ها و پهپادها بکنه، و چنانچه وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت که هر دلاری که وارد ایران میشه به یه موشک یا یک پهپاد تبدیل خواهد شد و این پول‌ها برای حمایت از حماس و حزب الله و حوثی‌ها خرج میشه. بعد نوشته مشکل رژیم ایران این است که الان نصفش در جنگ مرده، کشته شدند، رهبرانش نیم دیگرش هم الان فلج است و در یک وضعیت عجیبی به سر میبرد، ولی با این همه انگشتانش دستهایش همچنان روی روی ماشه موشک یا پهپاد است، برای این چی اصلا خصلت این رژیم غیر مسئول فساد و ویرانی و خیانت است و محال است که این حرفش درست باشه که به تو بجه دست تو بده تا من با تو دست بدم. یعنی نمیشه به این اعتماد کرد، به این حرفش، برای این چی اگر دست بدی وقتی میگی دستت بده تا من بگیرم با هم دست بدهیم، مطمئن باش که او میخواهد تو را بچشد از با دستت به داخل یک حفره گودالی مملو از خر و خاشاک و خار و خاشاک تا بیفتی به اون گودال. ولی این تعبیراتی است که روزنامه‌های بحرین دارند از این رژیم. بعد میتونین اخیرن هم یک در رابطه با این رژیم من یک بگم که روزنامه ها مطبوعات هم عراقی و هم مطبوعات عراقی نه مطبوعات امارات و روزنامه های کشورهای خلیج و مخصوصا بحرین و کویت الان نشون میدم در رابطه با اظهارات اخیر شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان که گفته بحرین متعلق به ایران بوده و از اول و اصلا جزو خاک ایرانه، اینا بهش مقالات متعددی پاسخ دادند که اونها را هم ببینیم. الان من ببینم باز کنم در این، بله الان این روزنامه البلاد باز بحرین نوشته، بله این نزد همه پرسی مستحکم و ریشه‌دار، یعنی زمانش سال 1970 همه پرسی شد در بحرین چه مردم بحرین رأی به جدایی از ایران دادن تا این حکومت بحرین تشکیل شد و شاه امضا کرد و قبول شد که یعنی از ایران جدا بشه، که در برابرش اون جزایر سگانه رو اشغال کرد، یعنی گرفتش. نوشته چه ایران استفتاه، چه البته اون جزایر از اول مال ایران بوده، در تاریخ هم ایرانی بودن و اونا رو چه انگلیسی چه تخلیه کرد، نیروی ارتش ایران رفت اونا رو گرفت.
مستقر شد و بحرین رو قبول کردن که از ایران جدا بشه، به دولت خودش رو درک بدن، چون رفراندوم شد و مردم اکثریت رأی به استقلال دادن. و نوشته اراده مردم را، اراده مردم بحرین را شریعت مداری نمی فهمن. هیچ گونه اختلافی روی نظرسنجی سازمان ملل، چون سازمان ملل نظرسنجی کرد در بحرین، هیچ اختلافی در مورد همه پرسی سازمان ملل، رفراندوم سازمان ملل در سال 1970 که یک نقطه عطف تاریخی است در روند در سرنوشت جدید بحرین و بحرین جدید، هیچ گونه اختلافی وجود نداره، چون این اراده مردم، اراده آزاد مردم بحرین بود و بحرینی ها از طریق تاریخ خودشان وفاداری خودشان را به میهن ثابت کردند. چون این یه شعار گذرایی نیست. بعد نوشته بحرین یک دولت عربی مسلمان مستقل دارای حاکمیت کامل است و مردم بحرین با استفتای خودشون در حقیقت در تاریخ جواب شریعت مداری را دادند و جامعه بین المللی این واقعیت را ثابت کرده با این رفراندوم تاریخ. و مردم بحرین همچنین به عربیت بحرین و هویت اسلامی و استقلال تصمیم گیری ملی اون پایبندند و ارزش های وحدت ملی رو و فراخواندن به حفظ بحرین و اهل آن رو استوار هستند و این سخنان وجدان بحرینیان را انعکاس میده و نشون میده که این وطن همچنان سرفراز با حاکمیت ملت و رهبری خودش و وحدت ملت ملی خودش پاورزا خواهد بود. و توی مقاله دیگری در البلاد هست و به نام بحرین و حاکمیت بیبر و برجر بیتون سرای این کشور، و این هم در جواب باز شریعت مداریه که رژیم ایران امروز با چالش های داخلی بی سابقه روبروست، اقتصادش دچار تحریم هاست و تورم بسیار بالا رفته و افت و سطح زندگی و رفاه مردم پایین اومده و درخواسته های مردم به اصلاح بیشتر شده و همچنین جامعه ایران بعد از سالیان طولانی از انزوا و درگیری های داخل و خارج ایران خسته شدند. در چنین شرایطی برخی از رژیم ها، یعنی منظور رژیم ایرانه، متوسل میشن به گفتمان های بیرونی چه موجب تشنج و بحران میشه. از این از جمله این چه دیدیم شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان از این موضوع برکنار نیست و اومده چنین ادعاهایی کرده و این تنها کسی نیست که متوسل میشه به این زور ادعاها با افزایش فشارهای داخلی و خارجی روی ایران. یعنی این نتیجه فشارهایی است که مخصوصا نوشته فشارهای داخل ایرانه، با بحرانی که در داخل ایران با مردمش رو به روست، برای پوشاندن آنها به این زور ادعاها رو میارند. ولی تعجب انگیز این است که این ادعاها در رابطه با استقلال بحرین و حاکمیت آن صورت میگیره که با توجه به واقعیت های تاریخی نمیتونه که این کار ناپذیرن. ولی اینا هم در حقیقت، ولی این بذاریم تر

ما ببندیم چه ببینیم روی الان مقالات دیگری چه استوپ شعر من ببندم. اولا این شعرش خیلی به هم خورد. مقالات دیگری که الان اومده و در این مورد وضعیت منطقه و لبنان و توافق هست، یک مسئله اشاره هم بکنیم به لبنان که میبینیم روزنامه اللبای این که میبینید در شعر شده حتما میبینید نوشته در پایان دوره پنجمین دوره گفتگوها بین لبنان و اسرائیل و اون رئیس جمهور لبنان هر گونه مانورهای حزب الله مبنی بر اینکه عقب نشینی نمی کنه از جنوب لبنان رو رد کرد. این غیر قابل قبول، حزب الله باید نیروهاش از جنوب لبنان عقب بکشه تا اسرائیل هم بره. توافق خلیج بین خلیج و آمریکا روی یعنی این اجلاس بحرین هست الان بین آمریکا و کشورهای عربی خلیج که توافق کردن روی نزاعات گفتگوها که ادامه بتونن از این گفتگوها دیگر نقض نشه، آتش بس مراعات بشه، زنج چون خطر دوباره با این درگیری ها خطر ادامه زنج هست و همچنین تعداد زخمی شدن دی از نیروهای اسرائیلی با درگیری های در شب گذشته در بیت لاهون یعنی جنوب لبنان. میگه گفتگوها در بین لبنان و اسرائیل که وزیر خارجه آمریکا مارکو بیو همراه با وزرای خارجه کشورهای همکاری خلیج تاکید کردند در حفظ این گفتگوها دیروز بعد از 3 روز پایان یافت و بدون تحقق هیچ گونه نقض آتش بس، ولی با اقدامات بعدی دیدیم که آتش بس نقض شد و این نشان دهنده این که یادداشت تفاهم آمریکا با رژیم ایران در خطر، در حالی که این آتش بس با تثبیت این توافق این تفاهم نامه با تثبیت آتش بس شروع شده بود و قبل از پایان جلسه آمریکا فشار قوی روی اسرائیل و لبنان وارد آورد تا به توافق برسند و بعد از اون دیدیم که توافق اعلام مقاصد، اعلام نوایای استمشه هست، یعنی نیت ها و به عنوان یادداشت تفاهم امضا شد که این یادداشت تفاهم آتش بس رو مشخص میکنه، تثبیت میکنه و روی گفتگوها و بنده های آن تمرکز داره همراه با تعیین یک قراری وقت یعنی موعدی برای دور آینده گفتگوهای مبنی بر عقب نشینی اسرائیل و استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لیتانی، در جنوب لبنان به جای نیروهای حزب الله. اینها اخبار لبنان که شون میده. بعدم این هم ببینیم که یک نماینده از لبنان، نماینده حزب الله لبنان، نماینده حزب الله در مجلس در پارلمان لبنان النهار نوشته، حرفشو نوشته که این توافق اطار، توافق چارچوب جنوب لبنان، توافق یادداشت تفاهم یا توافق بین اسرائیل و لبنان یه چک تسلیم است، یه چک سفید برای تسلیم شدن به اسرائیل و این چه تحرکات و تظاهرات در خیابان ها که طرفداران حزب الله کردن این بسیار طبیعی است. بله میگه که این عکس آقای بله عزالدین هست از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان، عضو فراکسیون وفاداری با مقاومت، اسم
اسم فراکسیون حزب الله هست در پارلمان لبنان، وفاداری برای مقاومت. حسین عزالدین امروز یک شنبه تأکید کرد که حزب الله در زمین خودش و سرزمین خودش و خاک خودش هست و همیشه و همچنان در حالت جنگ با رژیم غاصب اسرائیل به سر میبرد و تأکید کرد که زنج مجمج و تأکید چرچه بله مجمج تأکید چرچه حزب الله همچنان بازیگر اساسی این در نبرد زنج با اسرائیل است و مقاومت هرگز از نقش خودش و حق مشروع خودش در دفاع از خاک خودش و مردم خودش و حقوق و سرمایه خودش نخواهد چشید. در اظهاراتی او گفت که توافق به اخیر بین لبنان و اسرائیل یک توافق تسلیم طلبانه هست که در حقیقت لبنان رو به طور کامل تسلیم اسرائیل کرده و حاکمیت لبنان رو از دست داده و زمین خودش رو به سود اسرائیل ازش کوتاه اومده. تأکید کرد که این یک سچ سفید تسلیم هست و بدتر از به توافقی در ماه می هست که سالهای گذشته شده بود بین لبنان و اسرائیل و این چیزی جز یک ورقپاره جز چیز بیش نیست. یعنی ما حزب الله یعنی اینو نمیپذیره. اینه چی از توافق اینا وضعیت لبنان هست که ببینید که هم رژیم هم حزب الله با نیابتی هاش کاملا پیوند دادن به مسئله فنجی هرمز و چنانچه گفتیم حزب الله و رهبرش نعیم قاسم هم گفته که باید توافق بین رژیم ایران و آمریکا در رابطه لبنان اصل باشه، نه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل، بودن توافق بین لبنان و اسرائیل. در رابطه در عراق ببینیم که عراقچی وزیر خارجه رژیم رفته لبنان با از زیدی نخست وزیر لبنان دیدار کرده که میبینید این در خبرگزاری عراق رشته که از زیدی نخست وزیر عراق تأکید کرد به عراقچی در دیدار این روزش از بغداد که عراق معتقد است که اولویت با پایان جنگ هاست، جنگ ها باید پایان بپذیره و گفتگو و مذاکرات برای تثبیت ثبات امنیت در منطقه باید اصل قرار بگیره. میگه که دفتر بیانیه دفتر مطبوعاتی نخست وزیری اعلام کرد که از زیدی وزیر خارجه ایران عباس عراقچی را به حضور پذیرفت و با او توافق اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رو که به موجب آن جنگ بین دو کشور پایان می‌یابد رو مورد بحث قرار دادند و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقرار ساختن امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها و وحدت ملی و سلامت زمینهای و تمامیت ارضی کشورها رو اینها رو مورد بحث قرار دادن. خیلی جالب این دیگه بین عراق و میبینین که عراقچی میجنم وزیر روی امنیت و ثبات و احترام گذاشتن به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها رو بس کردن. این معلومه که میخواد به رژیم بگه چه این حملات به کشورهای عربی خلیج برخلاف منافع ملی آنها و تمامیت ارضی اونهاست، این رو رد میکنه. این نشون میده دوری در حقیقت دولت عراق از رژیم در این رابطه و نزدیکیشون به کشورهای عربی خلیج. بیانیه دفتر نخست وزیری عراق تأکید کرد افسوک که عراقچی حمایت کشور خودش از عراق و همکاری با عراق و هماهنگی مشترک و برای بر تحکیم روابط و همکاری دو جانبه رو بار دیگر یعنی تأکید کرد روی اینکه ایران از عراق و هماهنگی مشترک با عراق و تحکیم روابط و همکاری دوزانه به حمایت می کند و خاطر نشان ساخت که موضع ایران همیشه علاقمندی به برقرار کردن بهترین روابط محکم با همه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه عرب می باشد. اینا رو
میبینه بهش تاکید میکنه که اینا رو در حقیقت برسونه عرب به کشورهای عربی دیگر، مخصوصا در خلیج. ما رئیس عراقچی امروز با وزیر با رئیس پارلمان عراق هم دیدار کرده، چه خبرگزار عراق نوشته رئیس پارلمان عراق با وزیر خارجه ایران روابط دو جانبه و اوضاع در منطقه رو مورد بحث قرار داد. چه اینجا میبینیم چه نوشته رئیس مجلس نمایندگان هیبت العلبوسی امروز یکشنبه در دفتر خودش وزیر خارجه ایران عباس عراقچی رو به حضور پذیرفت. دفتر البوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که طی این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور و تحولات و اوضاع منطقه بین‌المللی از جمله توافق اخیر بین ایران و آمریکا که منظر به پایان جنگ شد مورد بحث قرار گرفت. رئیس مجلس نمایندگان عراق پارلمان عراق موضع عراق در حمایت از تلاش های دیپلماتیک به منظور تحکیم گفتگو و به حساب غلبه دادن، یعنی تکیه بیشتر بر راه حل های مسالمت آمیز برای حل بحران ها و درگیری ها تاکید کرد. یعنی کاری که امری که موجب تحکیم ثبات در منطقه بشه. عراقچی هم علاقه کشورش به بر حمایت از عراق، پشتیبانی عراق و تلاش برای تحکیم روابط و همکاری دو جانبه در رابطه با مسائل مورد علاقه مشترک، اینا رو در دلیل تاکید کرد. اینا در مورد دیدارهای امروز می‌بینیم عراقچی است که فضاش کاملا نشون میده که هدف چی بوده و در رابطه با همین بحران اخیر با درگیری های چه سپاه ایجاد کرده، حملاتی که میکنه به کشورهای عربی خلیج، اینجا میخواد این نوع مقدار فضا رو این زنای همین پزشکیان و دولت بخواد اینا رو مقدار تلطیف بکنن. اما از زمان این روز جرید روزنامه عراقی از زمان هم از قول رئیس جمهور لبنان نوشته چه رئیس جمهور لبنان به ترامپ گفت چه دولت مسئولی دولت لبنان مسئولیت خودش در اجرای توافق با اسرائیل بر عهده میگیره، چه گل داده به ترامپ ده آمریکا که تمام توافق بین اسرائیل و لبنان رو لبنان مسئولیت داره اجرا کنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون شنبه طی تماسش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تأکید کرد که این دولت مسئولیت اجرای توافق رو با اسرائیل رو تحت نظارت آمریکا رو بر عهده داره مسئولیت رو، و دقیقا طبق و اون چه توافق شده عمل خواهد کرد به این مسئولیت. این رو بیانیه ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد. در این بیانیه دیوان ریاست جمهوری لبنان آمده که رئیس جمهور لبنان اون در صحبتهایش با ترامپ گفت که کشور لبنان مسئولیت کامل خودش رو در اجرای توافق انجام شده در چارچوب آن رو بر عهده میگیره و ابراز امیدواری کرد که همکاری آمریکا و شرکت آمریکا نقش توسط آمریکا برای جلوگیری از هر گونه نقض این توافق و تأمین وفاداری، تأمین عمل به تعهدات مندرج در آن رو عمل کنه، یعنی آمریکا نقش خودش رو در جلوگیری از هر گونه نقض این توافق انجام بده و موجب بشه که به تعهدات مندرج در این توافق عمل بشه، یعنی جلو اسرائیل بگیره که نقض نکنه این آتش بس رو و این توافق رو، به ویژه چه فشار بیاره روی اسرائیل که از خاک لبنان که الان در جنوب لبنان اشغال کرده بره بیرون تا
زمینه آماده بشه، تسهیل بشه برای استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی لبنان، یعنی اخراج حزب الله و خلع سلاحان. این توافق انجام شده که در حقیقت مهمترین توافق و بی‌سابقه ای هست در بین لبنان و اسرائیل، که در حقیقت شکست بزرگ نیابتی های رژیم و توافق، اصلا یادداشت تفاهمی که رژیم گفته لبنان هست روی این کاملا برخلاف اون توافق بین رژیم و آمریکاست که مبتنی بر وجود حزب الله در این کشور و سلاح اون هست که تضمین میکنه در حقیقت همچنان سرازیر شدن کمک های ایران به حزب الله رو. این کاملا این به توافق بین لبنان و اسرائیل در جهت خلاف اون هست. و اما بار دیگر به عراق اگر بریم، من متفرق اینها رو چیدم، این اخبار رو به ترتیب امروز می اومد اخبار و تحولات پیاپی در عراق. یک بسیج مفصلی شروع شده در مبارزه با فساد در این کشور و موجب شده بسیاری از سیاستمداران سابق و حتی کنونی مقامات دستندرکاران دولت فعلی عراق، معاونین و نیروهای پایین دولت و همچنین مقامات، برخی از مقامات سابق، موجب شده که اینها دستگیر بشن و یا بسیاری از اونها هم از ممنوع خروج بشن از عراق. مبارز در و دارن و دادگاه عراق هم داره از اینها حسابرسی میکنه، رسیدگی میکنه به پرونده های اختلاس و فساد اینها. از اینا هم بذاریم در این رابطه. اینا رو من البته دیگه زیاد مهم نیست، همینجور اخبار خبرشو گفتم فقط. این و همچنین نیروی قضایی عراق هم من خوندم که در اجلاس روم، الان در ایتالیا اجلاس روم هست، نیروهای دستگاه های ارگان های قضایی کشورهای عربی با اروپایی ها اجلاس مشترک تشکیل برگزار کردن و البته اصلش محورش قضاییه دستگاه قضایی کشورهای عربی است، اتحادیه عرب هست، در روم برگزار شده. اونجا نیرو رئیس دستگاه قضاییه، رئیس قوه قضاییه عراق تأکید کرده که دستگاه قضاییه عراق با هر گونه تمام الان شروع کرده مبارزه با فساد و همچنین مبارزه با تروریسم و هر گونه کارهای خلاف قانون در عراق و حتی در کشورهای همزمار عراق، در کشورهای خلیج، و کلی اسناد آورده که دستگاه قضایی عراق شرکت کرده و ایفای نقش کرده در کشف توطئه‌های تروریستی در کشورهای عربی خلیج و تأکید کرده بر نقش قوه قضایی عراق در مبارزه با تروریست هم در عراق هم در منطقه. این هم جالب بود که البته من اینجور به خاطر خلاصه بودن و عدم وقت این روزنامه رو نشون نمیدم. اما در رابطه با حملات اخیر سپاه گفتم که امارات و بحرین و کویت و هم روزنامه ها مطبوعات همه کشورهای منطقه عربی خلیج این حملات رو محکوم کردن. الان ببینید الاتحاد امارات تیتر زده که امارات به شدت آغاز از سرجیری حملات تضاد جنانی ایران به بحرین و کویت را محکوم میکنه. نوشته امارات متحده عربی با شدیدترین عبارتها از سرجیری حملات تضاد جنانی ایران علیه پادشاهی برادر بحرین و کشور برادر مان کویت با موشک‌ها و پهپادها را محکوم میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌اش اعلام کرد که این حملات تضاد جنانی نشان دهنده نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت است و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشورها می باشد. بله، این هم امارات و همچنین
کویت وزارت خارجه کویت باز بشه. این هم الانبار، روزنامه الانبار کویت هست که نوشته کویت اعلام تکرار تجاوزات ایران، تجاوزات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم کرد و اعلام کرد که تهدید مستقیم امنیت و سلامت مردم این کشور و خارجیان مقیم این کشور جریان داره و اعلام کرده که هیچ وقت کویت و بحرین این کشورها در برابر این تجاوزات ساکت نخواهند نشست و این رو محکوم می کنند. بعد نوشته این تجاوزات و این حملات نشان دهنده این است که تمام تلاش هایی که برای کاهش تشنج و جنگ در منطقه شده در حقیقت به هم ریخته. یعنی نشان دهنده اینه که این تجاوزات نشون میده که دولت ایران و سپاه پاسدارانش تلاش کردن که این تلاش کردن که این توافق رو و کوشش ها برای رفع تشنج و از بین بردن تشنج یا کاهش تشنج در منطقه رو تخریب بکنند. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که با شدیدترین عبارات و در بیانیه وزارت خارجه کویت با شدیدترین عبارات از سرجیری تجاوزات و حملات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم می کند که آخرین این حملات صبحگاه امروز یکشنبه انجام شده که نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات و سلامتی مردم و مردم این کشور و خارجیان است که در این کشور در خاک این کشور کویت هستند و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. وزارت خارجه کویت تاکید کرد که ادامه این تجاوزات وقیحانه در زمانی صورت میگیرد که تلاش زمان صورت گرفته که تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای آرام کردن و کاهش تشنج ادامه داشت و بنابراین این حملات موجب تخریب این تلاش ها شد، تلاش هایی که میخواست منطقه رو آرام کنه و نشان میدهد که یک چالش مستقیمی وجود داره از طرف ایران در برابر اراده بین المللی که میخواد این روند صلح رو تحجیم ببخشه. وزارت خارجه کویت تأکید نمود که دولت کویت حق کامل خود را مبنی بر اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت خودش و دفاع از امنیت و ثباتش و حفاظت از مردم خودش و خارجیان مقیم این کشور رو حق خودش، حق کامل خودش میدونه. این بیانیه دولت کویت. بله، و همچنین دیگر از مطالبی امارات و کویت و همچنین اینجا در الگبس کویت نوشته که روزنامه کویتی چه از قول ریاست ستاد ارتش کویت نوشته پدافندهای هوایی ما حملات موشکی و پهپادی ایران رو گرفتند. ریاست ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی با حملات موشکی و پدافندی دشمن مقابله کرد و خاطر نشان ساخت که صدای انفجارهایی که شنیده شده در نتیجه مقابله پدافند هوایی ما با حملات دشمن بود و ستاد کل ارتش کویت از تمام مردم کویت و خارجیان مقیمان کشور خواست که دستورالعمل‌های امنیتی و سلامتی صادر شده از طرف نهادهای زیربط رو مراعات بکنند، برای مثل در رفتن به سنجرها و اینها. بله.
و همچنین اینها هم که باز عزیز پارلمان تلاش های رژیم در عراق رو گفتیم، و این هم باز در اون موضوع فساد در عراق چه در اینا خبرگزاری عراق درج کرده، نشون دهنده موج فعالیت ها در عراق است، نوشته بسیج مبارزه با فساد با حمایت گسترده و فراخوان های بسیار زیاد مردم روبرو شد، از حمایت گسترده مردم روبرو شده این مبارزات. بعد نوشته که بسیج دولت عراق برای مبارزه با فساد ساعت به ساعت بیشتر میشه و در پشتش هم حمایت مردمی و حمایت نمایندگان، حمایت گسترده نمایندگان پارلمان هم بیشتر میشه و اقدامات قضایی قاطع چه صورت میگیره موجب حمایت مردم و نمایندگان شده، این اقداماتی که علیه فساد و به هدر دادن اموال بیت المال و اموال عمومی صورت گرفته، این اقدامات با استقبال گسترده از طرف شخصیت های سیاسی و پارلمانی و امنیتی و دانشگاهی و خبرنگاری روزمطبوعاتی در عراق روبرو شد و همچنین فراخوان های روزافزون برای ادامه این اجراءات و گسترده تر کردن آنها تا همه دستندرکاران این فسادها رو بدون استثنا در بر بگیره، تا اعتماد مردم به دولت و تثبیت حاکمیت قانون تضمین بشه. این هم از خبری از این موضوع. یک همچنین بله

بله، من اینا رو همه رو خوندم و اونایی هم که نتونستم نشون بدم یا نرسیدیم در انبوهی از این روزنامه ها و مطبوعات عربی کشورهای خلیج هست که دیگه من اونا رو خوندم و خلاصه در اول صحبت هم گفتم مسائل و نمونه هایی هم از هر کدوم نشون دادم که امیدوارم همین کافی باشه برای اینکه وضعیت منطقه به دستتون بیاد. دیگه بیشتر از این مصدع اوقات نباشم با موفقیت، آرزوی موفقیت برای شما بینندگان و شنوندگان گرامی و به امید دیداری هفته آینده. بدرود به همه شما، خسته نباشید. بله، خدا نگهدار، هنگام بر همه خوش. بدرود. من شعر از در بیارم.

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلا گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلا هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصا به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشن. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین را تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه‌ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی میشد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن. چیزی که اون زمان دو برابر جمعیت شهر قاهره میشد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه. حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچیا رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتن، هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود، اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی ها حس میکنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار میکنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنن. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه.

0: به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردند تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهم‌تر این بود که در بین کمونیست‌ها ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیست‌ها بی خدا بودن و اخوان المسلمین خداپرست و مسلمان سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق، رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد، فعالیت اخوان المسلمین رو ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق رو ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا، مؤسس گروه اخوان المسلمین، به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و 3rd سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگراها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
1: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين

0: وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وانا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت أنت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس، إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
1: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رد بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش مینداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه میشید که در طول زمان اسلامی‌تر شده، یعنی همینطور که زمان میگذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف میکرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودند که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشتهاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت میکرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باش مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت آمیز جواب نده باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد به راحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود، اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد، حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور، اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه‌شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتن. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستن دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنن. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمی به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان‌ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتن، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به همدیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد، بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستان و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتند که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعداد هم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی‌ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی‌های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد. اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید.
کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میانه روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مذاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر، یعنی عزام، ظواهری و بن لادن، گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب های سازمانی القاعده دقیقا همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین می شدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می گشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون ها نفر از مردم از نژادها و زبانهای مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی میگشتن، چیزی که اصلا در مخیله گروه های تندرو دیده نمی شد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچمهاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت را تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدن. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردند؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردند. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The Interior Minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, ten slotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتند. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارند یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چیکار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقه‌مند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمی مرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسد، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا هيكون لهم صوت. مين هينتخب الاخوان؟ الفقراء.
0: حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود، گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیله. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به همدیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده، جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویای دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردن، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختن. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار را انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف را زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تندرو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند، که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
2: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
3: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
4: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستن. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

خونه واسه آقاش میکنه گرم.

0: در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میگیریم، فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم. این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال داریم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم. بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول، جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 تا منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت. هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیاییه که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شد، برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان، در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانالها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوس‌های آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه‌ای داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نه میتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیشو هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنی معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی‌اند، نه حالا جلوتر می‌بینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده، 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکتو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساساً نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد، سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشد، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود، داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کمابیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمان روای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافیای ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشه که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی

0: یه جایی.
1: اول بذار ببینیم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور را شفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه‌های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری. بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامایی که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدر فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا، یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطور نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن 20 یک سوم جمعیت تا یک چهارم جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا. ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که، اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگیه که با اسب شروع میشه، با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمانها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیف، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگی. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری. ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست. شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات

0: یاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره. یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش میارزید. دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئله شون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمانروایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت می‌کنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه می‌گذشت، درباره کشوری صحبت می‌کنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض می‌شد. یه کابینه میومد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری می‌رفت، یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع می‌شد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست می‌شد. سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه می‌کنیم خیلی عجیب نیست تو جامعه‌ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جای مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت، در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد، از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود، و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین، تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره، و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن، همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خود راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد، جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سواله دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقا با دنیای اون روز هم سازگار، ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیامده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا؟ چون سیستم عملا جمع شده، اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن، سیستم نیست در واقع دیگه، یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره، رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی‌ها براش دیگه معنی نداره، خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه، کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن. میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی های جنگ رو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضا شاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش های که ما چرا تو جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین درد رو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا مگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه، سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعاً جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونیم، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد. و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن. و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگ‌های جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید. 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم ببینیم که سوالامون چی ان، در واقع چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده، که گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تأثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمیه حالا با یه بازیگر جدید؟ آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه. الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگ و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمیکنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاق که افتاده ایران تمرکزشو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیشو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیو ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره. ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینهاشو قبلا دادن، هزینهاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره؟ نسبت به جنگ اول و دوم آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری. اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی‌ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود. اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم، در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم، ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: milioni e ovazioni che lo angolano da ogni lato fino al palazzo
1: 29 aprile 1945 میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن بیستم را رقم بزنند. از تیراهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کنند. روی آنها تف می‌اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می‌کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مختر ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدن. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بوده بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح میداد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی میکند و قدرت واقعی را به مردان قوی میبخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد. اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می‌گشتند و موسولینی دقیقاً همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. ارازل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند، آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود. این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافیست به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسما متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد، مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایلدوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد، در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود: آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلاً جدی نمی‌گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می‌خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیاهای رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلا آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیم تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943 هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت میشد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می‌شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می‌کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گالاتسو چانو، داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش، کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی‌ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی، ادا، با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر، حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیر باران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان، بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر از بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت. فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری میگفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. ۲۷ آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کومو در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش برمی‌دارد. چشمانش از تعجب گرد می‌شود. مردی که روزگاری فریاد می‌زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد، 28 آوریل، رهبران پارتیزان‌ها می‌دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند، او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان‌ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده‌های غرور فاشیستیش فریاد زد به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست‌ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتن با جسد موسولینی چنین رفتار خشونت‌آمیزی بکنند یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

تن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست دربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقت

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن.

0: بحث و گفتگو قرار خواهند داد. و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین حکومت اسلامی. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان، سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند ما آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و ما پرسش اول را که آقای حسین سایی مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط به این سوال می شود: آیا ترامپ منتظر انتخابات میان دوره است؟ این پرسش را خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد فرستادند. می‌نویسند: با درود خدمت اعضای محترم مهستان و با تشکر از دکتر نوری‌علا که این همه زحمت می‌کشند و از جمله برای من در حاشیه افتاده هم این فرصت را فراهم می‌کنند که اگر پرسشی دارم بی‌نگرانی از کم آمدن وقت آن را مطرح کنم. خدمتتان عرض می‌کنم که پرسش من در مورد تردیدی است که در پرانتز میگن بر بخش بزرگی از ایرانیان مسلط شده است. آیا به راستی آقای ترامپ همین رژیم اسلامی را میپذیرد و قول میدهد که علاوه بر تأمین مالی در امور داخلیش هم دخالت نکند؟ آیا باید تصور کنیم که ترامپ از اوباما و بایدن هم بی‌عرضه‌تر است؟ آیا او دچار پریشان احوالی شده و هر روز عقیده و اشخاص مورد وسوقش را عوض می کند؟ من خیلی بعید می دانم که سیستم اجازه بدهد که ایشان بتواند در بالای شرایط هر طوری که دلش خواست بازی کند. منظور از سیستم فکر کنم سیستم آمریکاست. و در نتیجه باید منتظر گذاشتن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شد. شاید با انجام آن هم تکالیف ترامپ و هم تکلیف ما با او روشن خواهد شد. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنویم.
1: ممنونم آقای دانشور. منم درود میفرستم به هموندان عزیزمون در مهستان و بینندگان عزیز این برنامه و در این حال تشکر میکنم از سوالی که خانم فرسایی داشتن و ممارست ایشون در پیگیری مهستان. من سال هاست که در برنامه های مهستان میبینم که همیشه ایشون اظهار نظر کردن، سوال پرسیدن و به نوعی مشارکت خودشون رو در این برنامه نشون دادن. این سوال البته شامل چند تا سوال همزمان بود. باید بگم که من خودم به شخصه یک زاویه جدی با این نوع سوال ها دارم که امروز سعی میکنم تو دو بخش به این قضیه برسم. در ابتدا تلاش میکنم پاسخ بدم به سوال ها به صورت مستقیم و در مرحله دوم اون نقطه نظر خودم رو نسبت به این نوع سوال ها مطرح میکنم. امیدوارم حالا دوستان هم با کامنت هاشون و نظراتشون حالا این نظر من رو حمایت میکنند یا مورد انتقاد قرار میدن. بحث این هستش که سیستم حکومتی آمریکا برخلاف حکومت نحس اسلامی یا فرقه خلافکار اسلامی بر اساس منافع ملی اداره میشه. یعنی سیستم به نوعی طراحی شده که در اولویت بالا، در بالاترین اولویت، منافع ملی افرادی که آمریکایی حساب میشن رو در نظر میگیره. این منافع ملی یا خطوط قرمزی که این رو مشخص میکنه به طور مستقیم

0: مستقیم در قانون اساسی کشور آمریکا مطرح شده و توسط منابع یا اون مبادی مختلفی هم حمایت میشه. این مبادی خود ریاست جمهوری یک نقش داره درش، مجلسین، سنا و مجلس عوامشون یک نقش دارن که باید مرتب این حرکاتی که اتفاق میفته چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که ببینن هر ارگانی داره از اون وظایفش تخطی میکنه وارد عمل میشن. حتی دیوان عالی آمریکا خودش باز یه نقش بزرگتری داره که هر جای حتی این ارگانهای بزرگ مجلس و ریاست جمهوری نتونن با هم کنار بیان، معمولا یک بازگشتی به دیوان عالی میشه در رابطه با اون پرونده ای که ایجاد میشه. اما به طور کلی اگر بخوایم سوال خانم فرسایی رو پاسخ بدیم، اینکه آیا ترامپ منتظر اینی که انتخابات میان دوره ای انجام بشه یا نه، به نظر من جواب این سوال نه هسته، چون ترامپ به شخصه آدمی هستش که دنبال نتیجه است، دنبال اینه که میخواد به اصطلاح مصلحتگرا نیست مثل اسلاف خودش مثل اوباما اینا و برنامه های بلند مدت هم نمیذاره، دوست داره اون کاری که شروع کرده رو تموم کنه و اون کردیتش هم خودش به دست بیاره. این از نظر آقای ترامپ هست، یعنی من فکر میکنم برنامه هاش رو واگذار نمیکنه به هیچ تقدیمی، به هیچ انتخاباتی که چه اتفاقی قرار بیفته بعد از انتخابات مثلا میان دوره یا هنوز اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود یا نه. اون برنامه های سیاسی اقتصادی که فکر کرده روش کار کرده رو انتقال میده. اما اینکه در مجموع کلی سیستم اجازه میده که ترامپ هر کاری دلش خواست بکنه، این جواب بازم نه هستش، چون که سیستم به معنی که متوجه بشه داره خطر بزرگی منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه وارد عمل میشه و اون به قولی توانایی ها و اون قابلیت هایی که رئیس جمهور داره رو ازش، اختیارات رو ازش سلب میکنه و جلوی این فاجعه ها به شکلهایی که حالا قرار اتفاق بیفته رو میگیره عملا. اما اون زاویه که من نسبت به این نوع سوال ها داشتم، البته میگم این هستش که ما الان در شرایطی که قرار داریم فکر میکنم خیلی نباید بیایم خودمون رو درگیر سوال های این شکلی کنیم که آیا ترامپ مثلا با حکومت اسلامی قرار معامله بکنه یا نکنه، آیا اگر معامله کرد در مسائل داخلی ایران میخواد دخالت بکنه یا نکنه. تمام اینا اگر هم انجام بشه بر اساس منافع ملی آمریکا هست، ما اینجا هستیم از منافع ملی ملت ایران دفاع کنیم و اگر دیلی هم انجام بشه، اگر معامله هم انجام بشه، قطعا از نظر ملت ایران این معامله مردوده. حتی میبینیم که از نظر امت اسلامی همون طرفدارای رژیم هم یه بخش بزرگیشون با این معامله الان مشکل داره و میگه اصلا چرا ما با ترامپ داریم معامله میکنیم، رهبرمون رو کشتن باید انتقام بگیریم. این خیلی چیز ساده و ملموسیه فکر میکنم. اما اگر از نظر تکنیکی یا از نظر استراتژیک بخوایم بهش نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم، من حالا میتونم بگم میشه یکم تعامل کرد این گونه سوالا رو، ولی اینکه ما بیایم به یه نوعی این ضعف یا این ناتوانی اپوزیسیون و مردم رو جلوه بدیم که ما حتما و حتما باید آمریکا بیاد منجی ما باشه یا یک کشور خارجی بیاد منجی ما باشه، این عملا کار اشتباهی هست و استراتژی درستی نمیتونه باشه. به نظر من ما باید از اینکه سرنوشت ایران رو با مهرهای خارجی، حالا میتونه ترامپ باشه، میتونه نتانیاهو اسرائیل باشه یا هر شخص دیگه ای خارج از حوزه سیاسی ایران بیان گره بزنیم، این به نظر من نهایت اشتباه استراتژیکی که هست. ما ملت ایران فکر میکنم از بیش از 20 ساله داریم با این حکومت مدارا میکنیم. از شروع اصلاحات، از زمان خاتمی این قضیه شروع شد که گفت ملت رو دلخوش کردن به اصلاحات، به اینکه یه تغییری داره اتفاق میافته. ولی هر دفعه، هر بار دیدیم که نه، این تغییرها نه تنها راه به جایی نمیبره، توسط خود نظام سرکوب میشه، عواملش هم حالا چه بسا زندانی میشن یا خانه نشین میشن یا مجبورن کشور رو ترک کنن. این چی رو به ما نشون داد؟ نشون داد که این هسته اصلی قدرت به واسطه اون بحث ایدولوژیکی که داره، اون نگاه ایدولوژیکی که داره، منافع ملی براش تعریف نشده، منافع ایدولوژیک براش تعریف شده و اون هسته اصلی قدرت که اون نظام ولایی و ولایت فقیه باشه. به همین خاطر بود که اپوزیسیون و اکثر قاطع ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی ما باید گذر کنیم از این سیستم. حالا هر چقدر هم که ما اینها بیان بگن ما تغییر کردیم، آمریکا بیاد بگه من 5 لایه از مدیران رو زدم، حالا لایه 6 آدمای خوبی در اومدن، من میخوام برم با اینا مذاکره کنم، اینا ربطی به مردم ایران پیدا نمیکنه. مردم ایران خواستار عبور کامل از این رژیم هست و نماینده ما هم الان شاهزاده است. به نظر من هر معامله ای که با رژیم ایران قرار بخواد انجام بشه و نماینده ای از سمت شاهزاده به عنوان نماینده مردم یا یکی از نماینده های خود شاهزاده توی اون دیل و توی اون معامله وجود نداشته باشه، به نظر من باطل. از طرف دیگه برای اینکه اون سیستم ایدئولوژیک ایران بتونه بخواد ثابت کنه به نوعی فرض محال که بگیم ترامپ داره درست میگه، این سیستم تغییر کرده، فرض محال عرض میکنه، ماها سکولار دموکرات ها سالها کار کردیم که و نشون دادیم که تنها سیستمی که توی ایران قرار جواب بده و آینده روشن و شکوفایی برای ایران رقم بزنه یه سیستم سکولار دموکراته. به نظر من فرض محال که اینها بیان تسلیم بشن، اینا بیان بگن که ما قرار تغییر کنیم، جوابش اینه که باید بیان اعلام ورشکستگی کنن، اعلام براءت کنن از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو بیان رسما ملغا کنن و اعلام کنن که یک رفراندوم گذاشته میشه برای قانون اساسی که سکولار دموکرات است. و فکر نمی کنم هیچ کس توی اون بدنه، توی اون ساختاری که الان میبینیم هنوز، نه جرأت همچین کاری رو داشته باشه، نه هم نیتش رو داشته باشه و هم بخواد اصلا به این سمت حرکت کنه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم جواب سوالمو برای خانم فرسایی که میدونم البته خودشون به بخش بزرگی از گفته‌های من آگاه هستن، این که ترامپ عقل و مشاعرش رو از دست داده، هر روز یه چیز میخواد، نه اینا درست نیست. این سوال ها ترامپ به دنبال منافع خودشه، به دنبال یک برد دیگه است توی کارنامه کاریش وقتی که داره کاخ سفید رو توی 1 یا 2 سال آینده ترک میکنه برای همیشه. آدم منفعت طلب و به قولی نتیجه محوری هستش، در نتیجه تمام برنامه هایی که انجام داره میده با یک فکر و یک برنامه فکری پشتش با مشاورش. اما اینکه آیا میاد به یک برنامه بلند مدتی فکر کنه که قرار برسه به رئیس جمهور بعدی ادامهش، نه، هر کاری که شروع کرده رو سعی میکنه تو همین 4 سال تموم کنه، حالا از چه معامله باشه، چه جنگ باشه، چه به قولی هر راهکار دیگه ای که لازم باشه برای رسیدن به هدفش. تو انتخابات میان دوره هم فکر نمی کنم تغییر محسوسی اتفاق بیفته، چون تا انتخابات بخواد انجام بشه و این قضایای به اصطلاح روابط ایران و ترامپ بخواد به سر و سامونی برسه، عملا اون زمانی که لازم داره ترامپ به اصطلاح در اختیارش هست، چون میدونه 60 روز رو تعیین کرده و بعد از 60 روز دوباره میتونه به اون برنامه اصلی خودش برگرده، اگر حالا همکاری صورت نگیره یا اون دیلی که مد نظر ترامپ هست انجام نشه. و تو پرانتزم الان باز میبینید که تا تمام هدفش اینه که اقتصاد آمریکا رو از حتی این درگیری همه جانبه ای که اتفاق افتاده تامین کنه. یعنی ایران رو مجبور میکنه به خرید غله از آمریکا به جای پولای بلاکه شده و چیزی که قول داده براش آزاد کنه. پس از هر زاویه نگاه کنیم ببینیم که آمریکا برنده این جنگ بوده به نوعی و داره تمام اون خواسته هاش رو به نظر من دیکته میکنه، خیلی با سیاست، به نوعی که حتی آقایون حکومت نحس اسلامی فکر میکنن که برنده میدان شدن و الان توی سیاست هم جزء برنده ها هستن و این دیلی که انجام دادن چقدر دیل خوبی هستش. ممنونم. حالا باز اگر دوستان سوال دیگری داشتن یا توضیح بیشتر نیاز بود من در خدمت.
1: ممنون از شما جناب سعید. خب میپردازیم به نوبت ها. اول نوبت آقای عرب برکفتیم بفرمایید.
2: بله، با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستم و مخاطبان بیرون و با تشکر از آقای سایی برای پاسخی که به این سوال دوستمون دادن. آقای سایی، اول از همه نگاه کنید، منافع ملی کشور ثابتی نیست، یعنی هر گروهی از منافع ملی کشور تعریف خودشو داره. آره اینا اوورلپ دارن با هم دیگه، نظرش نظراتشون، ولی یکسان نیست. به این جد این که بگیم که یه چیزی به عنوان منافع ملی مشخص برای آمریکا یا برای ایران وجود داره و همه هم یه نظر دارن، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره. این در واقع چیزیه که با واقعیت ها تطبیق نداره. اما در مورد جنگ، ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی، من به صراحت اینو میگم، به بن‌بست رسیده، به بن‌بست رسیده متاسفانه. چرا؟ برای اینکه این نظام آمریکاست که این به بن‌بست میرسونه این کارا رو. من الان توضیح میدم، این سابقه اول آمریکا نیست. آمریکا در ویتنام، در افغانستان، در عراق به بن‌بست رسید تو جنگی که کرد و بعد خورد به فاجعه که مجبور شد با اون حقارت از افغانستان یا از ویتنام بیرون بیاد که در دنیا دیگه همه میدونن اینا. در این جنگ هم ترامپ به بن‌بست رسیده. حالا من توی مقاله‌ای که نوشتم توضیح دادم که چرا به بن‌بست رسیده و دلایلش هم اونجا مشخص آوردم. اما چرا این سیستم این خطاها رو میکنه؟ برای اینکه سیستم غلطه، باگی داره سیستم. اولین چیزی که آمریکا وجود نداره هیئت دولت. شاید شما اصلا تعجب کنید، میشه مثلا توی یک کشور هیئت دولت نباشه؟ بله، تو آمریکا متاسفانه نیست. یعنی چی هیئت دولت؟ هیئت دولت یه مجموعه از افرادیه که اینا با هم مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی به این معنی است که من اگه وزیر آموزش پرورش هستم تو وزارت جنگ یه اتفاقی بیفته، منم باید جوابگو باشم. من نمیتونم بگم که من نمیدونم، من که وزیر جنگ نبودم که. اینو بهش میگم مسئولیت تضامنی. تمام دنیا هیئت دولت‌هاش اینو دارن، ولی در آمریکا اصلا هیئت دولت وجود نداره. همه اینایی که ما بهشون استم اینطوری به صورت به قول معروف چیزی میگیم وزیر، اینا سکرتری در دستیار رئیس جمهور، هیچ مسئولیتی هم ندارن در مقابل مجلس، در مقابل فقط رئیس جمهور مسئولن که باید پاسخگو باشن و اگر هم نکنن رئیس جمهور به دو شماره اینا رو عوض میکنه و همینطور که کرده. میبینید که هر کدومی که خوشش نمیاد متاسفانه فوری اینا رو برکنار میکنه. این مشکلیه که سیستم آمریکا داره. سیستم آمریکا اومده یه انتخابات مستقیم برای رئیس جمهور گذاشته و به این رئیس جمهور اختیارات به شدت وسیعی داده که این اختیارات کنترل نمیتونه بشه. چطور؟ چرا کنترل نمیتونه بشه؟ کی باید کنترل کنه؟ باید مجلس. خب مجلس هر قانونی بگذرونه رئیس جمهور میتونه وتو کنه، مگر اینکه این قوانین با دو سوم آرا تصویب بشه. خب این هم که معمولا نشدنیه. یعنی در واقع رئیس جمهور کاملا آزاده که هر کاری میخواد بکنه و متاسفانه این فجایع تا حالا تو دنیا وجود مده و بحثم اینه که این تیغ رو دادن دست یه زنگی مست یعنی یه قدرت بزرگی که سه چیز داره آمریکا. قدرت اول نظامیه، قدرت اول علم در جهان، دانشه، و قدرت مالی اول جهانه. اگر آمریکا نتونه این سیستمش رو اصلاح کنه برای آینده، مجددا این فجایع تکرار میشه و این خطاها میشه و خسارتش هم ملت آمریکا میده و به هر حال آبروی آمریکا میده که به عنوان یه ابرقدرت هست. بله آمریکا یه ناو، چی میگن به قول این دوستمون بیژن کیان قشنگ میگفت، میگفت یه ناو هواپیمابر وقتی میخواد دور بزنه خیلی مجبور دور بگیره، براش اثر انقدری نداره که صدمه اقتصادی بخواد به آمریکا بزنه این جنگو از نظر قدرت مالی بزرگی که داره، ولی بالاخره از نظر حیثیتی حداقل این صدمه رو زده و این زده شده، این صدمه به آمریکا، نه این که نشده. واقعیته که تو دنیا این میشه تو نظرات ملت ها اینو دیدش و این چیزیه. اما ما به عنوان ملت همینطور که شما گفتید ما اصلا چه کار داریم؟ اصلا ما چه عاملیتی داریم تو شروع این جنگ؟ سعی کردیم قبل از جنگ حداقل با توضیحاتی که داده بشه برای آمریکا و برای این آقای ترامپ، چون این آدم خودشیفته است دیگه متاسفانه، بگیم که این راهش نیست برای برکناری جمهوری اسلامی. شاهزاده بارها این اومدش توضیح داد که شما باید بیایید با ما با اپوزیسیون وارد مذاکره بشید، ما راه حل داریم، تنها راه حل ملت ایران. من یه مقاله‌ای دارم حالا بازم فردا احتمالاً پس فردا چاپ میشه، این توضیح دادم هیچ راه حلی جمهوری اسلامی به جز ملت ایران نداره. البته یه راه حل هست، 2 میلیون سرباز ببرن تو ایران پیاده کنن که اینم یه چیز نشدنی. به اینجا تنها راه اینه که همه اینا کمک کنن به ملت ایران، کمک ها، حمایت. ما اصلا نمیخوایم این که مثلا گفت اسلحه داده، اسلحه ما میخوایم چه کار کنیم؟ اصلا اون این اسلحه میتونه فاجعه به وجود بیاره تو ایران. البته من میدونم این داستان اسلحه چی بوده، اسلحه رو داده بوده به اقلیم کردستان که اون بده به این کردای ایرانی برن داخل، اونم نداده به کردای ایرانی. دلیلش هم واضحه، برای اینکه اون نمیخواد با جمهوری اسلامی دعوا کنه. اون که احترام که مستقیما نداده بوده به گروه های ایرانی، داده بوده به اقلیم کردستان و اون نداده و خوب کردم نداده تو واقعا، چون خود اون میتونست یه فاجعه برای ما به وجود بیاره. متاسفانه این حرفایی هم که میزنه ما میخوایم قله بفروشیم، این حرفا چی میزنه؟ تو پول دست کسی بدیم اگه میتونی بگی که چی باید بخری، از کی باید بخره؟ اینا از اون حرفایی که میاد، چون آدم خودشیفته است اینا رو میگه برای اینکه ملت آمریکا رو مثلا حالا از اون موضع بگه من بالا برخوردم. حتی الان هم میبینید جمهوری اسلامی داره میزنه این ور اون ور، خب میره بازم یه جاریو میزنه، خب بزنه. ولی جمهوری اسلامی از همه ایران هم بمباران کنه اصلا براش مهم نیست، چون اصلا اهمیتی نمیده که بخواد مثلا چی میگن زیرساختای مملکت رو به این بره. یعنی اصلا تحلیلش نسبت به کلیت جمهوری اسلامی غلطه و برای همینم هم راهش هم غلطه و متاسفانه آینده هم این راهی که میره بازم به زیان ما خواهد بود به عنوان ملت ایران، مگر اینکه مسیرش رو اصلاح کنه و ملت ایران رو بیاره در داخل بازی. اون موقع ما میتونیم بهش بگیم حالا چطوری میشه بازی کرد با جمهوری اسلامی، چگونه میشه اینو برانداخت و ساقطش. خیلی ممنون
1: دوستان. من خواهش میکنم زیاد مجبور نشم اختار بدم، وقت برای دیگرانم باقی بمونه چون صحبت میشه خیلی ادامه پیدا کنه. فقط لطف کنید وقتی هشدار میدم یا دوستانه میگم به وقت توجه بفرمایید. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: ممنون. با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق زوم، آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو نوشتند: من فکر میکنم که چون در طول تاریخ ما معتاد به این بوده ایم که یک آدمی همه قدرت را در خودش جمع کند و تنها سخنگو باشد، همین تصویر را به آمریکا هم منتقل میکنیم و خیال میکنیم که در اینجا هم آقای ترامپ تنها تصمیم گیر است. باور کنید که اینطور نیست. آقای ترامپ نیات میلیون ها آدمی را متحقق می کند که به او رأی دادن و تازه این عده آدم مطلع هم دوروبر او را گرفتند. ما ایرانی ها چون توقع داشتیم ایشان آرزوی ما را متحقق کند، حالا از او دوری می کنیم و به او مشکوکیم. آمریکایی اما اگر از او ناراضی باشد درباره سیاست های همه جانبه کابینه اوست. تازه اگر ناراضی باشد که من به این موضوع هم شک دارم.
1: اینا به آقای عرب یک افنای زن افنای نشون رو گوش بکنیم، شما میتونیم به هر دو اگه خواستین توضیح داشتین بفرمایید. آقای عرب بفرمایید، میکروفونتون بسته است، صداتون رو نداریم. آقای عرب.
2: آقای فارسی حاشیه‌ای نوشتن. آقای فارسی، بله کنگره آمریکا میتونه رئیس جمهور رو استیضا کنه، منتها شما میدونید این مراحل استیضا چیه؟ خیلی مراحل پیچیده ایه. یعنی اول از همه اینه که خودمون مجلس اصلا باید تصویب بکنه و یک مراحل طولانی داره تا بشه استیضا کرد. یعنی یه چیزیه که عملا شدنش بعد از مرگ، چی میگن به قول من، بعد از مرگ سهرابه. یعنی فاجعه انجام شده، کار به هم خراب شده، جنگ شروع شده، صدمه خورده شده، بعدش حالا بیاد استیضاحش کنن. کار دیگه کار گذشته، متاسفانه اینطوره سیستم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما جناب سایی. بفهم.
0: ممنونم آقای دانشور. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که آقای عرب میگن که آمریکا به بنبست خورده. ببینید اون بنبستی که شما بهش اشاره میکنید همون منافع ملی است که عرض کردم. یعنی شما وقتی سود و زیان یک عملیات نظامی، اقتصادی، برنامه آموزشی، هر چی، وقتی از سود و زیان که میان برآورد میکنن از اون حد مورد انتظارشون خارج میشه، به قولی حالا زیانش بیشتر از سودی که قرار بوده بهشون برسونه میشه، اون موقع است که اصطلاحا میگیم حالا به بنبست خوردن. چطور به بنبست میخوره؟ حزب رقیب شروع میکنه سمپاشی کردن که باید برگردیم، کنگره ها میان درگیر میشن. بحث اینه، یعنی عرض میکنم که محدود میشن اون منافع ملیشون لحاظ قرار میگیره. اون همون بنبسته که شما بهش اشاره کردیم، اگه 4 تا سرباز آمریکایی کشته میشه اون موقع همه صداشون در میاد، چون میگن به ما چی که تو رفتی مثلا اونجا جنگ رو انداختی، حالا منافع اقتصادی داریم اوکی، ولی جان افراد آمریکایی به خطر داره میافته. به همین خاطر اینا همه تعدادها، اعداد و ارقام همه اهمیت پیدا میکنه. یه جایی به قول شما میرسه اسمش میشه اون بنبستی که شما گفتی. حالا با ایران هم شرایط خیلی نامتوازن پیش رفت، ولی به نظر من خیلی هم خوب مدیریت کرده و شرایطش اصلا به این فضاحتی که شما میگین نیست اصلا. در رابطه با نظر این دوستمونم، ایشون یک بخشش رو من تایید میکنم که حالا ماها معمولا عادت کردیم دنبال یه منجی و نجات دهنده بگردیم، ولی من خودم به شخصه با افرادی که اطراف میبینم، دوستانی که فعالن تو بخش سیاسی، من ندیدم کسی رو خیلی به ترامپ دل بسته باشه یا اعتماد کرده باشه که حالا بخواد رو برگردونه بگه وای وای دیگه ما ترامپ رو دوست نداریم. ما از روز اول فکر میکنم، حالا گروهی که من باش همکاری دارم، حزب سکولار دموکرات و دوستان بخش بزرگ دوستانی که اینجا هستن، همیشه معتقد بودیم که فعلا همسو شده منافع ما و آمریکا و اسرائیل به عنوان اپوزیسیون. هر جا راه از هم جدا شد، اپوزیسیون راه خودش رو پیش خواهد یاد. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سید. اگر مدیا رو نگاه بکنیم، همینطور که شما گفتین دو گروه و دو نظر راجع به ترامپ هست. یه گروه اون آدم شارلاتانی، آدمی که قول میده زیر قولش عمل نمیزنه، زیر قولش گفت کمک در راهه و کمکی نیومد، دیر آمد یا نیومد، و یه دیگه میگن آدم عاقلی و تاکتیک داره و سیاست مداره. شما بیشتر نظرتون کدومه؟
0: ببینید من اینطوری بگم که ما به عنوان یه ملت توقعمون از یک نیروی خارجی اندازه باید داشته باشه. به نظر من همینقدر که اومد، اصلا اومد زد نیروهای سرکوبگر و بخش اعظمی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی حکومت نحس و نابود کردن، به نظر ما باید شاکر باشیم و خوشحال. تمام این سردارایی که بودن همه عامل کشتارن تو ایران، همه عامل سرکوبن و دونه به دونه اینها میتونستن عامل کشتار ده ها هزارها نفر دیگه باشن تو ایران اگر زمانش رسید که مردم بیان تو خیابون. به نظر من ما توقعمون از این که حالا ترامپ گفت اومد میاد کمک در راه است نیومد. ببین در روز اول من وقتی گفت دو سه تا دوستا گفتم میاد، گفتم نمیشه، چون که ببینید هر حرکت نظامی پشتوانه میخواد. دیدین که تا 3-4 تا ناوهاپی ما بر نیومد تو منطقه اینا اقدام نظامیشون شروع نکردن. ببینید بین ساده لوحی و نگاه منتقدانه و تکنیکی به نظر من باید فرق قرار داد دیگه. ما مردم خیلی احساسی برخورد میکنیم، گفته میام کمک میکنم، حالا نیومد، بعد نگاه نمیکنیم چقدر مسائل پشت این قضیه باید اتفاق بیفته که اون وعده اون خواسته به نتیجه برسه. عرض میکنم ما تمام و کمال باید همت چی میگن کمر همت رو ببندیم، کمربندشو خودمون ملت ایران هر آنچه داریم بذاریم جلو و به سمت این گذار حرکت کنیم، کمک کنیم شاهزاده بتونه قدماش استوارتر و محکمتر برداره. فکر نمی کنم راه کار دیگه ای داشته باشه.
1: ممنون از شما جناب عباسپور.
4: ممنونم، درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان محترم. چند تا نکته بود در مورد صحبت‌های آقای سائی، آقای عرب و جناب شفاییان که کامنتی داده بودن. من با ایشون موافقم که ما نمیتونیم فقط بگیم که ترامپ اینجا تصمیم گیرنده است، یعنی شخص ترامپ. ما باید تصمیماتی که شخص ترامپ میتونه بگیره، یعنی اون مجوزی که بهش دادن، اون به اصطلاح میزان قدرتی که بهش دادن، واقعا در جمهوری که ما از امریکا میبینیم واقعا باید ببینیم ایشون چقدر قدرت داره به تنهایی و تصمیمات اصلی کجا گرفته میشه. و بعد ما نمیتونیم فقط فکر بکنیم که منم باور دارم که ترامپ یه شخص خودشیفته یه بیزینسمنه و از اولم خب همه اینو میتونستن و همه میدونستن که ایشون از انتخابات دوره اولیش شعارش این بود اول امریکا. من خودم همیشه کسی بودم که آرزو میکردم که ای کاش در مسئولین حکومت اسلامی یک نفر مثل ترامپ بود میگفت اول ایران، نه اینکه اول حکومت اسلامی. به هر حال ترامپ وقتی که اومد، انتظاراتی که ما داشتیم، انتظاراتی که اسرائیل از این آدم و کابینش داشت، به اندازه کافی کمک کرد هم به اسرائیل هم به ما. ولی الان ما باید در نظر بگیریم که ما توی این معادله، حالا خانم فرسایی فرمودن که انتخابات میان دوره‌ای برای شخص ترامپ و برای جمهوری خواها بسیار مهمه، ولی تنها این قضیه نیست. از زمانی که ترامپ اومد بر رأس کار، از دخترش، دامادش، دوستاش، اطرافیانش در کشورهای عربی چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. الان امریکا در تمام کشورهای منطقه منافع داره. شما تصور بکنید که در همین تفاهم نامه اخیر، ببینید از ترکیه و پاکستان گرفته تا تمام کشورهای عربی که حتی خودشون از حکومت اسلامی صدمه دیدن، ولی با این وجود اومدن به ترامپ فشار آوردن که این تفاهم نامه رو امضا بکنه. برای چی؟ برای اینکه هم اینا میخوان منافعشون رو از دست ندن. حکومت اسلامی سالیان ساله که اموال ملت ایران و اون منافع ملی ما رو داره میریزه به جیب همین کشورهای عربی منطقه. شما فقط تصور بکنید که اگر توریست ایرانی پاش از ترکیه بریده بشه، اگر این نفت و گازی که ایران تا به الان در اختیار پاکستان و قطر و اینا گذاشته، اگر پارس ایرانی که الان قطر داره ازش بیشترین بهره رو میبره نسبت به ایران، همه اینا قطع بشه، ببینید هیچ کدوم اینا دیگه واقعا قادر به زندگی نیستن. پس اینا یک حکومت اسلامی فشل رو در همین حدش الان ترجیح میدن. ضمن اینکه آقای ترامپ، من قبلا هم گفتم، و کشورهای اروپایی هنوز به این نتیجه نرسیدن که اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه کسیه؟ این نهادی که قرار به عنوان یک آلترناتیو، به عنوان دولت در گذار، ما هنوز چیزی رو نداریم ارائه بدیم. فقط شخص شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونه آلترناتیو باشه و متاسفانه ما در حال حاضر فقط شخص شاهزاده رو داریم. کشورهای اروپایی و امریکایی شخص آقای ترامپ فقط منتظرن ببینن که مردم ایران، ملت ایران چه کسی رو، چه کسانی رو فریاد میزنن و آلترناتیو حکومت اسلامی میخواد چه کسی باشه. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب سید، شما خودتون F9 زدین و 3 دقیقه ما فرصت داریم، بفهم.
0: ممنونم. من با تمام صحبت‌های آقای عباس‌پور موافقم، به غیر از اون قسمتی که میگه هنوز به نتیجه نرسیدن که آلترناتیو ما شاهزاده است. من تصورم اینه که هم اروپایی ها هم آمریکا خیلی خوب میدونه که آلترناتیو کیه، نقشش چیه و کجا هست، ولی به همون واسطه که خودشون توضیح دادن، منافع هیچ کدوم از این کشورها ایجاب نمی کنه که تغییر قدرتی در ایران اتفاق بیفته. وگرنه مگر روح‌الله خمینی آلترناتیو داشت موقعی که پروموتش کردن و فرستادنش ایران؟ نداشتن. الان 10 برابر سازوکار شاهزاده و اون ساختاری که ایجاد کرده بهتر از زمانی که روح‌الله خمینی داشته، به علاوه تمام مزیتایی که ایشون داره و اون نداره. این نیست به نظر من. به نظر من ما باید فقط این مسئله رو بتونیم پروموت کنیم که گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات واقعا به نفع تمام دنیا و منطقه است و قرار نیست ایران یه لولوی دیگه ای بشود برای جون اروپا و آمریکا، به علاوه این که حالا بحث اقتصادی هم مطرح میشه.
1: ممنون از شما جناب عرب. چون وقت نداریم متاسفانه فرصتی نیست برای این سوال شما، ولی وقتتون رو نگه می‌داریم برای بخش بعدی. خب
4: جناب دانشور، من یعنی کامنت کوتاه فرصت دارم بدم؟
1: یک دقیقه.
4: بله
1: بفرمایید.
4: بله، خطاب به جناب سائید، میگن که خمینی مگه آلترناتیو داشت؟ خمینی با الباس فرانسه و حمایت فرانسه رفت ایران، ولی همین فرانسوی ها، همین اروپایی ها و امریکایی ها اینی که میدونن آلترناتیو کیه، با اینکه قبول بکنن این ایشون آلترناتیو، دو تا مسئله متفاوته. دونستن رو ما میدونیم که شاهزاده تنها گزینه است، ولی تنها شخص شاهزاده آلترناتیو یک حکومت نمیتونه باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. پرسش بعدی دوستان مربوط میشه به شاهزاده که در نشست‌های مهستان هم در این مورد بحث و گفتگو داشته کم و بیش. آیا شاهزاده کمکاری میکند؟ این پرسش از آقای هوشنگ شفاییان ساکرامنتوی آمریکا میباشد. می‌نویسند: من فکر میکنم که اگر شاهزاده رضا پهلوی به همان صورت که تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی را اعلام داشتند با کمک گرفتن از چهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم، نهادهای دیگر و به خصوص اعضای دولت موقت را اعلام می‌داشتند و این اقدام مورد موافقت مردم قرار می‌گرفت و به جهانیان هم اطلاع داده می‌شد، آقای ترامپ جرأت نمی‌کرد که تفاهم نامه‌ای چنین مفتضح را با مقامات جمهوری جهل و جنون امضا کند. باید پاسخ داد که علت تعلل شاهزاده در این راستا چیست؟ آیا آدم مناسب را پیدا نمی کند؟ آقای حسن دانشور، پاسخ شما را می شنویم.
5: درود بر دوستان حاضر در نشست و درود بر جناب آقای شاییان. خب من اگرچه با محتوای اون چی که آقای شاییان گفتن اینجا موافقم، ولی میخوام موضوع رو به یه شکل دیگه ای تر کنم و در اون جستجو به عمل بیارم. ابتدا باید بگم که دولت موقت، یا بهتره که بگیم کابینه موقت یا کابینه انتقالی، به معنای یک دولت متعارف نیست، بلکه یه تشکیلاتیه، یک کابینه‌ایه که رابطه بین جمهوری اسلامی و دولت دموکراتیک احتمالی در آینده ایرانه که این دولت در زمان نسبتاً کوتاه و از سر ضرورت برای اداره بروکراسی موجود امروز در کشور و با هدف حفاظت از آزادی‌ها و امنیت لازم برای یک دوره گذار از سوی رهبر مورد اعتماد مردم انتخاب بشه. این تعریفی که من از دولت انتقالی یا کابینه انتقالی یا گذار دارم. اعتبار این دولت به میزان زیادی ناشی از اعتبار و پشتیبانی رهبر گذار هست. در واقع علت اینه که امکان تشکیل دولت متعارف به شیوهی که در دموکراسی ها مرسومه در شرایط فعلی موجود نیست. اما ویژگی اصلی این دولت چیه؟ ویژگی اصلی این دولت یا این کابینه انتقالی عیناً به گمان من عیناً همون ویژگی است که رهبر گذار هم داراست، یعنی فراجناهی بودن و بی‌طرف بودن نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در کشورمون در این لحظه است. بنابراین به این ترتیب دولت موقت یا این کابینه گذار کابینه است که برای انجام وظایفی محدود و در زمانی محدود در واقع عمل میکنه. در واقع میشه گفت دو عامل رهبری فراجناهی و دولت موقت بی‌طرف و فراجناهی در گذار به دموکراسی اهمیت درجه اول رو دارن. اگه ما بخوایم به دموکراسی برسیم این دو تا عامل رو باید داشته باشیم، که در اینجا البته عامل اول یعنی رهبری فراجناهی شخص شاهزاده به خاطر پشتیبانی میلیونی از او مشروعیت لازم برای رهبری این گذار رو تأمین کرده، یعنی یه عامل تأمین شده است. اما عامل دوم یعنی اون قدرت اجرایی، یعنی اون کابینه گذاری که ما صحبت کردیم، هنوز عینیت پیدا نکرده و قایبه، یا به قول آقای شایان به زبان ایشون شاهزاده در این راستا تعلیم.
1: آقای شفاییان
5: بس من اشتباه نوشتم، ببخشید. به قول آقای شفاییان در واقع شاهزاده در این راستا میشه گفت تعلل کرده. اما باید دید که علت این تعلل، اگر تعللی در کار هست، علتش چیه؟ به گمان من تحقق نیافتن این امر به چند تا عامل بستگی داره. یکم، الگوی تقریبا تمام گرایشات سیاسی در بین ایرانیان در مورد چنین دولتی، دولت گذار، کمابیش الگوی تشکیل دولت بازرگانه در سال 1357. یعنی تشکیل چنین دولتی رو موکول به زمانی میکنند که رژیم اسلامی دیگه سقوط کرده و دیگر در قید حیات نیست. علت اینه که کارکرد این دولت رو صرفاً اداره کشور در زمانی میدونن که جمهوری اسلامی دیگه حضور نداره، یعنی امروز کارکردی نداره از دید اینها. در این نگرش در واقع تیم شاهزاده هم شریکه، یعنی تفاوت زیادی تیم شاهزاده با اونهایی که مثلا خودشون جمهوری خواه میدونن در نگرش به مسئله زمان تشکیل دولت گذار تفاوتی ما نمی‌بینیم. یعنی چی؟ یعنی اینا همشون در یک چیز مشترکن و اونه که یک چنین نهادی برای دوره قبل از سقوط جمهوری اسلامی ضروری نیست. برای همین هم هست که اگر دوستان یادتون باشه چند سال پیشی که از رهبران جمهوری خواه در همین مهستان ما وقتی راجع به این موضوع صحبت شد گفت تشکیل زود هنگام دولت موقت به سرنوشت حقا تبدیل خواهد شد. چرا اینو گفت؟ برای که در تفکر اون هم وظیفه‌ای برای دولت انتقالی یا دولت گذار یا کابینه گذار هر چی بگیم، وظیفه‌ای قبل از سقوط جمهوری اسلامی در واقع شناخته نمی‌شد. دوم اینه که در بطن چنین نگرشی اون وقت تصور میشه که رهبر یا حالا شورای رهبری یا تیم رهبری هر کی اسم خود بذاره پس از سقوط جمهوری اسلامی که به ایران منتقل میشه و بلافاصله در اونجا فرمون میرونه و یکی از این فرمان ها تشکیل دولت انتقالی است. خب در نتیجه چنین ساده انگاری عجیبی که در این نوع ذهنیت وجود داره تمام پروسه گذار عبارت میشه از فرمانهای رهبر یا حالا شورای رهبری یا هرچی میخوام بذاریم که این فرمانها توسط نخبگان و توسط مردم اجرا میشه. در نتیجه وظیفه طرفداران فعال شاهزاده و یا تیم ایشون همچنین میشه صرفاً تبلیغ برای انجام این فرمانها، چیز دیگه نمیشه. یعنی چیزی همانند رهبری خمینی که از خارج کشور فرمانهای اون توسط اطرافیاش به ملت نرسید و ملت هم اونا رو یکی یکی اجرا میکرد. منتاش در اینجا یک تفاوتی هم هست. تفاوت اینه که خب خمینی فرد بدی بود، به دموکراسی اعتقاد نداشت، ولی شاهزاده برعکس یک فرد دموکرات خوان دموکراسی و سکولاریسم. نکته سوم اینه که اگر ما مهستان رو در واقع استثناء کنیم سایر گرایشات سیاسی موجود در بین ایرانیان هیچ ضرورتی رو حس نمی کنن که در مورد شکل، محتوا و مرزهای عمل این دولت یا این کابینه موقت توضیح نظری بدن، یعنی وارد بحث تئوریکش نمیشن. چرا؟ چون که اون رو امری مربوط به فردا میدونن نه امری مربوط به امروز و در واقع خیلی هاشون هم از این استدلال ماکیاولیستی استفاده میکنن که خب کسی که قدرت رو بگیره خودش هم بقیه کارا رو راستوریز خواهد کرد و بقیه کارا یکی از بقیه های کارا همین تشکیل دولت گذاره. خب و چون شاهزاده هم که فردی دموکرات هست کافیه که فرمون بده و دموکراسی و سکولاریسم همچون میوهی رسیده از درخت کنده بشه و بیفته به دامن ملت. شما اگر مثلا دفترچه گذار یا همون دفترچه استرالی مربوط گذار رو که از طرف تیم شاهزاده در اومد دقت کنین، مطالعه کنین، ملاحظه میکنین که هیچ توضیح نظری تئوریک در مورد ماهیت این دولت انتقالی داده نشده و مرزهای عملش هم در واقع خیلی روشن نیست. برای همین هم بود که مثلا خود من در مهستان برخی از وظایفی رو که در این دفترچه برای دولت گذار اومده در تعارض با فراجنایی بودن اون دولت دونستم. خب این نگرش ها در عمل باعث این شده که رهبر گذار از انجام این مهم یعنی سازمان دادن برای تشکیل دولت انتقالی در واقع باز ببونه و بخش بزرگی از این وظایفی که این دولت امروزه باید داشته باشه عملاً بردوش شخص خود شخص شاهزاده افتاده، که البته بدیهیه به گمان من که امکان انجام وظایف دشواره قبل از سقوط جمهوری اسلامی که باید قاعدتاً توسط این دولت گذار صورت بگیره کار آسون نیست، یعنی کار یک فرد و یا حتی فردی که دارای یک تیم بسیار لایق و نمیدونم کاردانی هم باشه غیر ممکنه. و دلیلش هم اینه که تاکنون تمام فعالیت‌های ایشون و تیمشون نتونسته در واقع جانشین وظایف و فعالیت‌های چنین دولتی یا چنین کابینه انتقالی بشه. خب برای که موضوع رو روشن‌تر کنم که بگم چرا نتونسته و چه کارهایی اون دولتی میتونسته بکنه اگه الان وجود می‌داشت، در واقع چند تا مثال میارم در این مورد. ببینیم که به هر حال آیا این کابینه انتقالی وظیفه‌ای در مورد خود انحلال جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه یا نه، که من حالا اینجا خواهم داد شما که اتفاقا یکی از وظایف مهم دولت انتقالی وظایف قبل از سقوط جمهوری اسلامی یعنی وظیفه‌ای که در واقع خود این دولت انتقالی درش اهمیت داره، در روند در واقع سقوط جمهوری اسلامی در واقع باید فعال بشه، فعالیت کنه و خودش یکی از پارامترهای مهم گذار به دموکراسیه. خب ببینیم برای که بهترین موضوع متوجه بشیم ببینیم که قبل از سقوط جمهوری اسلامی چگونه نیازهایی در دستور کار در واقع در دستور کار رهبری قرار میگیره، چون رهبری قراره که این گزار انجام بده. یکی از نیازهای مبرم در این دوره پاسخ دادن به نگرانی‌های دول خارجیه و همینطور هم ملت ایران در برابر این پرسش که اگر جمهوری اسلامی ساقط شود چه تضمینی برای حفظ آرامش در کشور و در منطقه پرآشوب ما وجود داره و این کار با کدوم ابزار انجام میگیره. این یک پرسش خیلی منطقی یک بارام شده. بدیهی هست به گمان من که پاسخهایی از این قبیل که نه مطمئن باشین چون اتفاقی نخواهد افتاد، یا اینکه شاهزاده خود پیشبینی های لازم را کردند، یا ملت شریف ایران یک دل و یک زبان و متحد پشت شاهزاده خواهد استاد. خب معلومه که اینا قانع کننده نخواهند، توضیحات قانع کننده نیستن اینا و تأثیری هم در قبولش نخواهد داشت. پاسخ منطقی و قانع کننده نشان دادن تشکیلات جانشینه، یعنی باید رهبر گذار بگه این تشکیلات منه، من با این تشکیلات میتونم شرایط رو آماده کنم، با این تشکیلات میتونم از امنیت در واقع محافظت کنم، با این تشکیلات دارم کار میکنم که اوضاع منطقه به هم نریزه. درسته؟ خب اما این تشکیلات نمیتونه به صورت تیم یا فرد باشه. امروزه تشکیلات به صورت یک دولت معرفی میشه، به صورت یک کابینه قابل قبوله، نه که مثلا به صورت یک شورای انقلابیون فلان یا نمیدونم کنگره فلان رو به عملان، نه چنین چیزی نیست. چرا؟ چون که هر جزء این دولت گذار به یک ضرورت معین در همین لحظه و مجموعه این دولت، یعنی مجموعه این بخش‌های مختلف این دولت به کل نیازهای گذار پاسخ میدن. خب مثلا اگر که فرض فرمایید که امروز ما تیم وزارت خارجه چون این دولت گذار رو میداشتیم، میتونست به نام مشروعیتی که از رهبری گذار در واقع از رهبری خیزش مردم در واقع اخذ میکرد برای طرح درست مسائلی نمیدونم مربوط به جنگ، مسائل پیمان صلح، مشارکت در گفتگوهای دول خارجی، آمریکا، ترامپ که الان راجع بهش صحبت شد و اینها، در مورد همه اینا میتونست این تیم وارد گفتگو بشه و قطعا در تصمیم گیری های اونها مؤثر واقع بشه. وقتی چون این چیزی فقدانش معلومه، خب طبیعیه که آقای ترامپ با آقای ایکس و ایگرگ برای ما تصمیم میگیرن، نماینده ای نداریم ما اونجا. حالا شما هرچی بیایی به ترامپ بعدی بیرا بگو عصبانی بشو، فرقی نمیکنه در قضیه زمانی، فرق میکنه که ما نمایندمون رو به صورت یک تیم وزارت امور خارجه دولتی که فردا مقدم سرکار بیاریم تو وسط میدون. خب در این صورت میشه از حقوق ملت ایران دفاع کرد، اگر نه الان ببینید شاهزاده مجبور از اینجا به اونجا، از اون از این کشور به اون کشور، انگلستان من شنیدم ششم همین ماه آینده میاد هلند، مجبور تک و تنها وارد این بحثا بشه و این کار دشواریه. این کار یک تیم مجرب افرادی کار بلدن، تو کار با خارجی ها بلدن، کار دیپلماتیک بلدن و هست خیلی هم زیاده، مداش سازماندهی باید بشه این کار توسط رهبری گذار. خب حالا ببینید اگر یک چنین در واقع دولتی وجود می داشت، خب میتونست اون وزارت مربوطه با داشتن وزارت مثلا فرضون اقتصادش رو هرچی میخوایم بگیم، با داشتن برآوردهایی که از سایر بخشای این کابینه داشت، ارزیابی کنه که ما چقدر نیاز مالی برای این گذار داریم مثلا، و این نیازهای مالی رو اون وقت به صورت نماینده دولت و نماینده ملت ایران با امریکا، با اروپا، با کشورهای حاشیه خلیج فارس با همه در میون بذاره و اصلا قرض کنه یا نمیدونم پولای بلوکر رو سعی کنه باز بشه. به صورت یک دولت وقتی عمل میکنید داستان کاملا متفاوته و این خب نیاز امروز ما هست، نیاز مالی شدید که وجود داره. خب مثلا فرض کنید ما میدونیم که اگه جمهوری اسلامی ساقط بشه، یکی از مسائلی که امنیت میتونه به خطر بریزه عدم حضور فضاهای آموزشی زیاد تو کشور، مثلا تمام اینجوری از خبرها میاد در بسیار مناطق کشور اصلا فضای آموزشی برای بچه‌ها وجود نداره. خب این بعد اگه وزارتخونه مثلا یا تیم وزارتخونه آموزشش بود، خب میتونست اینو برآورد کنه، آماده کنه، پیش بینی کنه، کارهای اولیه‌اشو بکنه، با مجلاتی حکومت افتاد وارد عمل بشه و نذاره که در واقع و امید بده در واقع به این ترتیب ملت ایران و اعتماد ملت رو در دوران گذشته جلب کنه. این هم کاری که باید لازم میشه. حالا فرض کنیم که ما میدونیم که نمیدونیم در واقع که اوضاع اول چجوری پیش میره، ممکنه جنگ دوره برگرده، این کسی هیچ تضمینی وجود نداره. حالا این تحلیلای این فضای مجازی رو به نظرم ارزش چندانی نداره، اعتنایی نباش کرد، هیچ معلوم نیست، ممکنه جنگ بشه، ممکنه سازش بشه، همه اتفاقات افتاده در دنیا برای ما ممکنه بیفته. بنابراین امروز اگر چنین دولتی وجود میداشت، خب حتما یه بخش وزارت دفاع داشت و این وزارت دفاع باید امروز در واقع آمادگی های کافی رو در مورد مردم ایران و حتی اگر لازم بود در تسلیم مسلح کردن ملت ایران در واقع آمادگی حداقل می‌داشت. خب مثلا میشه تعمیم داد برای خب ملت زیق وقت که من نمیتونم خیلی بیشتر از این صحبت کنم راجع به این موضوع، سعی می‌کنیم دوستان وارد گفتگو بشن. خب اما فقط در آخر صحبت یه چیزی بگم، این حرفا که میزنی به این معنی نیست که صرفا اگر دولت موقتی امروز در خارج کشور وجود داشت دیگه گذار موفق انجام شد. خیر، بدیهی است که وجود شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های صنفی، مدنی در داخل کشور بخشی از دیگر از ضروریت‌های در واقع گذار موفق هستند. اما این شبکه‌ها در تجربیات چند سال اخیر قدرت خود رو تو جنبش‌های اجتماعی نشون دادن، مثل جنبش زن زندگی آزادی یا مبارزه‌ای که تو همین دیمای گذشته انجام شد. اگرچه متحمل خسارات جانی زیاد شدن، ولی عملیات تعیین کننده خودشون در تحولات آینده کشور به ثبوت رسوندن. بنابراین مسئله اینه که بخش‌های مختلف با در کار بشن که ما بتونیم موفق بشیم گذار دموکراتیک رو پیش ببریم و این بخش‌ها هنوز فقط در یه بخش در واقع میشه گفت یکی پتانسیلی که در داخل کشور وجود داره، خب این خیلی عالیه. یکی هم رهبری جنبش تعیین شده دیگه، امروز ما در واقع نمیتونیم بگیم رهبری دموکراتیک دیگه وجود شاهد رضا پهلوی وجود داره، واقعیت دیگه نه نیست. خب اینم تعیین شده. اون چیزی که باید تعیین بشه اون به وجود بیاد نهادهای و مهمترین نهاد هم دولت گذاره، نهادهای دیگه هم نیست. حالا یک نهادی هم اخیراً تشکیل شدن، آقای شفاعیان اگه درست بگم راجبش صحبت کردم، خب اونم موفقیتش معلوم شد. خب این کار میشه کرد، برای که وقتی شما یک دولت فراجنایی فراحزبی درست کنید دعوایی در کار نیست، شما برگزیدگان آدمای شخصیتای مورد قبول ملتن، نه ضرورتاً شخصیتای به اصطلاح که طرفدار این ایدئولوژی یا اون ایدئولوژی هن. مثل خود شخص شاهزاده رضا پهلوی و اینو کم نیستن، ما کم از این آدم ها نداریم، آدم های قابل تو همه زمین ها داریم. اینا تشکیل چنین دولت منتاج ترس اینه، در واقع ترس بیجا اینه که اگه چنین دولت تشکیل بشیم همون ترس چون آقا گفت حخا میشیم، ما ممکنه این دولت نتونه کابر آبروزی میشه. خیر، این دولت میتونه 20 سال دیگه ادامه بشه، دوزار بمونه و این دولت بمونه، چون دولت باید همپای تمام تحولاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره باید همپاش حرکت کنه. حالا 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی افتاد، 6 ماه دیگه میاد قدرت رو میگیره، 6 سال دیگه افتاد، 6 سال دیگه میاد قدرت رو میگیره. بنابراین این من اینطوری که بحث رو کوتاه میکنم چون راجع به موضوع خیلی صحبت هم کردیم توی مهستان، را اگه دوستان صحبت کردن خب وارد گفتگو میشم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون، دقیقاً سر وقت. خب میریم به نوبت از دوستان. آقای عباس‌پور فکر کنم وقت گرفتم، بفرمایید.
4: بله، سپاسگزارم. البته من با بیشتر صحبت‌های آقای دانشور موافقم، چون به هر حال یه ربطی هم داشت به همون اظهار نظری که من توی صحبت‌های قبلیم کردم. ولی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، من فکر میکنم آقای شفاییان این سوالی که کردن تقریبا مشابه این سوال هفته گذشته هم ما داشتیم، راجبش صحبت کردیم که آیا شاهزاده کمکاری کرده یا نه، یا چه کارهایی باید میکرده و نکرده، که اونجا ما دوستان نظر دادن که شاهزاده به اندازه خودش، به اندازه یک فرد و تیم اطرافش کارشو انجام داده. ولی ما بازم باید اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، هنوز پول داره و عوامل جمهوری اسلامی حتی میتونن نزدیک اطراف شاهزاده هم باشن. متاسفانه میبینیم که شاید شاهزاده هم اینو حس کردن که بسیاری از الان برای کسب قدرت سیاسی سعی میکنن خودشونو به شاهزاده نزدیک بکنن و اولویت اولشون متاسفانه ایران و ملت ایران نیست. این یکی از نگرانی هاست. و بعدم شما توجه داشته باشید در همین یکی دو روز اخیر خبرهای بیرون اومد که جمهوری اسلامی تا خود کاخ سفید هم باز رخنه کرده، از طریق نماینده نایاک و از طریق آقای سهراب احمری که به هر حال تا کجا تونستن. اینا پول میخواد، اینا نفوذ میخواد، اینا وقتی این لابیگری ها رو میکنن، باز هم من نظرم اینه که کشورهای منطقه، نه کشورهای عربی، نه پاکستان، نه ترکیه، از یک ایران مستقل سکولار دموکرات راضی نیستن و نمیگذارن که این حکومت سکولار دموکرات شکل بگیره.

0: ممکنه، خب همه چیز ممکن اتفاق بیفته. ولی بحث من هم از این نقطه نظر شروع نشد که احتمالا یه آدمایی تو تیم هستن و جلوی این تفکر و این حرکت شاد دارن میگن. نه، من بحث این بود که این اندیشه سیاسی اصولا توی تمام بحث‌های اپوزیسیون ایران یکسان وجود داره. اندیشه اشتباهیه، یک نگرش در واقع به تقلیدی و الگوبرداری از انقلاب 57. یعنی وقتی حتی رهبر رو نگاه میکنه در ذهنیت خودش رهبر همون خمینی، متوجه خمینی خوب است، در که برای گذار اینجوری عمل نمیشه، گذار به دموکراسی. ما تجربه تاریخی هم داریم، مثلا شما فرض کنید در خود آفریقای جنوبی رو در نظر بگیرید، بخشی در واقع از این حکومت قبلا توی خارج کشور وجود داشت، در حالی که شرایط آفریقای جنوبی کاملا متفاوت با شرایط کشور ما. در شرایط آفریقای جنوبی بالاخره الیت در قدرت حاضر به گفتگو شدن، در مورد ما چنین چیزی وجود نداره. پس ما سر یک بحث در واقع تئوریکه، یک بحث نظریه که برای که شما به گذار برین باید ابزار گذار رو تهیه کنید. ابزار گذار امروز دولته و این دولتی باید تشکیل بشه، هم شرایطش آماده است، هم آدماش ما داریم. هیچ اپوزیسیونی در تاریخ جهان تا کنون به اندازه تعداد و تحصیل، میزان تحصیلات بالا و میزان تجربه در همه زمینه مثل ایرانی ها وجود نشده در دنیا هیچ جا. و ما اولین و بزرگترین تجربه ایم تو این زمینه و میتونیم، یعنی امکانات برای ما فراهمه. منتها مشکلی که وجود داره نگرش سیاسی اشتباه است، باید با این نگرش مرز بندی کرد. خب ما همین بحث رو تا حالا 8 تا داریم میکنیم، هیچ کی از این گروه های سیاسی گرایشات نمیاد بگه آقای بحث درسته یا غلطه. این اصلا بحث رو میذارن پیش بوخ گوششون، چون ذهنیت سیاسیشون اجازه ورود به این بحث رو نمیده. الگوبرداری از یک انقلابی، خب اینا در واقع میشه گفت، من در خیلی خلاصه کنم، به راز نظری جنبش ایران، جنبش مبارزاتی مردم ایران خیلی خیلی عقبتر از امکانات عملیشه. این مشکل امروز ماست.
1: خیلی ممنون. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار.
2: خیلی ممنون. خانم فهیمه فرسایی هم مجدداً یه پیامی دادن، ایشون نوشتن من با اجازه فضولی میکنم و با اینکه پرسش اول امروز را من فرستادم، در این بحث دوم هم حرف میزنم. به نظر من هنوز وقت اعلام دولت موقت نرسیده است. به قول زنده یاد عمومانوف، ما باید منتظر ظهور یک السیسی ایران باشیم که فضا را پالوده کند و سپس ببینیم شرایط آیا جوری هست که دولت موقت شاهزاده رول را به دست بگیرد یا نه. ما تازه در اول ماجرای فروپاشی رژیم جهنمی هستیم.
1: مرسی. دانشگاه شرایط هست یا نیست؟
0: ببینید این خودش این مثال خیلی خوبیه، مثال خانم فرسایی که متوجه بحث نیستشون، مثل خیلی از دیگه گروه های سیاسی گرایشات چیزی که متوجه نیستن. یعنی همون نگرش قدیمیه که یه موقعی پیش میاد، اون موقعی که جمهوری اسلامی افتاده شرایط آماده است، بعد ما دولت تشکیل میدیم. خیر، من اینجا 10 تا مثال آوردم که اگه دولت موقت بود وجود داشت به چه پرسش‌هایی پاسخ میداد، به چه نیازهایی پاسخ میداد. امروز دیگه حل مسائل یک جامعه بزرگی مثل ایران که درگیر جنگ، درگیر مشکلات با حکومته، توسط آدم ها حل نمیشه، توسط ارگان ها حل میشه، توسط نهادها حل میشه. و عالی ترین نهادی که به لحاظ کار عملی بشریت کشف کرده دولته. بنابراین باید دولت تشکیل داد. خب این دولت هم توضیح دادم چجوریه، قبلا هم بارها هم گفته بودیم این دولت نمیخواد لزوما این دولت وسیعی باشه، باید بخشی از دولتی باشه که میخواد در فردای آینده ایران بدون جمهوری اسلامی اعمالی رو انجام بده، که این اعمال ما توضیح دادیم و چه این اعمال کجاها میشه انجام بده، کجاها نمیشه انجام بده، مرزهای عملش رو گفتیم. خب الان ببینید این خانم چی داره میگه، یک جمله احساساتی، کاری که بقیه هم دارن میکنن، توش یک دهشی بحث تئوری وجود نداره که چرا الان ضرورت نداره، که چرا بعدن ضرورت داره. این خب مشکل فقط همینه. و این مشکل رو خب شخصی مثل خانم فرزاد گرامی به خوبی در واقع بازتاب میده. و این فقط بازتاب از طرف ایشون نیست، از طرف تقریبا تمام جریانات سیاسی خارج کشور هم هست. یک واقعیتیه.
1: بله، مرسی. برمیگردیم داخل جناب عرب.

0: بفرمایید.
1: من نظرم میخوام بگم، مون تا این که بگم شاهزاده کمکاری کرده رو من اینو نمیخوام بگم، به خاطر اینکه خب ایشون خیلی وسیع‌تر میبینه، ولی میتونم پیشنهاد خودم رو بگم. به این جهت اون بحث که ایشون مطرح کرده به عنوان کمکاری، از این بابت من نمیگم، بلکه از بابت پیشنهاد خودم میگم. ما در چه صورتی میتونیم در واقع اعتماد جامعه جهانی و اعتماد مردم داخل ایران رو جلب بکنیم برای یک تغییر حکومت در ایران؟ این سوال بزرگه، سوال اصلی در واقع اینه دیگه. امروز شاهزاده رهبر و هژمونی این انقلابی که در جریان هست و این جنبش، انقلاب، هر چه اسمی که می‌خوایم بذاریم، بر عهده داره. آیا این کافیه؟ نه، ما به یه آلترناتیو احتیاج داریم. آلترناتیو چرا احتیاج داریم؟ به سه دلیل اینو احتیاج داریم. آلترناتیو یعنی اینکه مجموعه اپوزیسیون، نگاه کنید وقتی میگیم مجموعه اپوزیسیون، نه الزاماً همه، بلکه مجموعه غالب اپوزیسیون بتونن با همدیگه به یک تفاهم ملی برسن تا بتونن این سه وجه رو فراهم کنن. یک، اعتماد و اکثریت ملت ایران بتونن به دست بیارن. الان تو گفته میشه که خب شاهزاده یه اعتماد بزرگی در داخل ایران داره، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم که این اکثریت مردم ایران اونجا تو این جمع قرار گرفتن، بلکه یک جمع بزرگی هستن. پس اونو ما لازم داریم که با آلترناتیو به دست میاریم. دوم اینه که همین آقای ترامپ، اگر ما این آلترناتیو رو داشتیم، اون موقع رفتارش فرق میکرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس، بقیه دنیا هم همینطور. اگر ما این آلترناتیو رو داشتیم، رفتارشون دیگه مثل الان نبود با ما، بلکه مجبور بودن ما رو وسط بیارن تو بازی و نظرات ما رو به عنوان کسایی که به هر حال آینده متعلق به ماست تو ایران رو در نظر بگیرن، چون اونا هم آیندهشون رو میخوان تو ایران داشته باشن. سوم اینه که گیریم که فردا حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد. خب اگر شما یه آلترناتیو نداشته باشی، میخوای بری اونجا جنگ و دعوا کنی با همین کسایی که الان تو اپوزیسیون هستن؟ یعنی به جای اینکه بذاری بعدن جنگ و دعوا بخوای بکنی که احتمالا خونین هم خواهد شد و میکشه به یه حالا حالت های اضطرار برخورد، الان اون کار رو انجام بدیم. یعنی الان بگیم خب بحثمون چیه، دعوامون چیه، چه چیزایی داریم، اینجا به تفاهم برسیم که وقت انتقال قدرت انجام شد بتونیم توی فضای دموکراتیک مسائلمون رو با هم حل کنیم. به این سه دلیل ما نیاز داریم به آلترناتیو و پیشنهاد من به شاهزاده این بوده که ایشون به عنوان رهبر باید این رو پیگیری کنن و به نتیجه برسونن. بعضی ها میگن آقا شاهزاده گفته و اینا نیومدن. خب آره نیومدن، ایشون باید روش های اصلا رهبری همین چیزش برجستگیش دنبال همیشه روش هایی باید باشه که بتونه این جذب کنه اینا رو و بیاره توی جمع. حالا این جمع میخواد شورای رهبری باشه، کنگره ملی باشه، اسم اصلا مهم نیست، دولت موقت باشه، اینا همه در واقع اسمه، اسماییه که توی جمع نشون میده که اون جمع حاوی آدمایی هستن که میخوان جمهوری اسلامی رو به سر ساقط کنن. این مهم هستش و باید تاکید ما روی این مسئله باشه. خیلی ممنون.
2: دوربین صدا تو دست آقای دانش.
0: ببخشید. خیلی ممنون جناب عرب. آقای دانش شما.
2: ببینید جناب عرب، من چند تا نکته که شما گفتین یادداشت کردم. شما میگید که ما به یک آلترناتیو احتیاج داریم. البته من هرگز نفهمیدم آلترناتیو یعنی چی. آلترناتیو چون میفهمم یه دولت یعنی چی، دولت گذار. میفهمم به این دولت گذار یک مجموعه تشکیلاتیه که توش وزیر فلان و وزیر بهمدان داره، میاد سر بروکراسی قرار میگیره، کشور اداره میکنه. ولی آلترناتیو واقعا نمیدونم یعنی چی. یک. دوم، اینا همه اسمای متفاوتی یکی نیستن. یعنی شما وقتی میگید شورای رهبری ربطی به دولت گذار نداره. یا بگی کنگره ملی، آسنگر ملی، یه دو آدم ها نشستن اونجا برای خود صحبت میکنن. رابطه دولت گذار نه. دولت گذار یک دولت کاره، یک دولت پروفیشنل، یک دولتی که کاراشو بلد انجام بده و غیر سیاسی به این شکلی، یعنی غیر ایدئولوژی که در واقع. این یه نکته. بعد شما میگید که اپوزیسیون مجموعش، من اپوزیسیون نمیبینم. شما به من بگید سازمان مجاهدین جز اپوزیسیونه؟ اپوزیسیون دموکراتیکه؟ اپوزیسیون سکولاره؟ نه. گروه های قومی با اون بحثایی که دارن میتونن وارد یک اجماع بشن؟ به نظر من نه. گروه های اصلاح طلب داخلی میتونن بشن؟ نه، برای که اینا دومشون بسته به حکومت ایدئولوژیکه. گروه های ضد شاهزاده پهلوی تحت عنوان جمهوری که کارشون شب و روز فوش دادن و بعد ایران گفتن دروغ گفتن و حمله به پدرشون، پدر بزرگ که هنوز به شاهزاده میگن پسر شاه، اینا میتونن جزء یک اجماع ملی بشن؟ نه. در واقع گروه های اپوزیسیون وجود نداره، یه شاهزاده وجود داره که میلیون ها نفر رفتن پشتش و کافی هم هست، کافی هم هست. دولت تو تشکیل میشه بده قدم بزنه بره جلو، برده بازار داستانو. حالا بقیه زمانی که انتخابات شد، امکان دموکراسی، امار دموکراسی شد، خب بقیه میان وسط میدون طبق قانون اساسی وارد فعالیت حزبی میشن. اگه مردم بهشون رأی دادن خب میان قدرت میگیرن، دولت رو میگیرن برای مدت معدودی. نادر همین چی؟ بگرنه امروز هر 20 تا 30 تا 70 تا که اسم خود بذاره، اسم خود چو بذاره فلان گروه، فلان گروه بهمدان با اسمای پرتمطراق، این معنیش اپوزیسیون نیست. دلیلش خیلی روشن هست، برای که این اپوزیسیون 40 ساله هیچ کاری نکرده، هیچ کار نمیتونه بکنه به جز حرافی. یک. و بالاخره نکته آخر، من نگفتم شاهزاده کم کاری کرده، شاهزاده خیلی پرکاری کرده، منتها این پرکاری مؤثر واقع نمیشه چون به صورت فرد شاهزاده است، تمام اعتبار اونه که داره حرکت میکنه. این فرد به عنوان یک رهبر باید دست به ایجاد نهاد بزنه، کما اینکه یه نهاد کوچولویی که خیلی هم مهم نیست هنوز، اتفاقا نهادی که تشکیل داده، اون نهاد که تشکیل داده شون برای بعده، وقت تشکیل داده میبینیم چقدر مورد توافق قرار گرفته، هیچ که به این نهاد حمله نمیتونه بکنه. چرا؟ چون یه نهاد حقوقیه، نگفته آقا ما میخوایم از مجاهدین حمایت کنیم، نگفته از کمونیست ها حمایت کنیم، نه از شاهزاده حمایت کنیم، از چشکی. یک وظیفه تخصصی و حقوقی رو که ضرورت داره در دوران گذار انجام بده. بقیه بخش ها و نهادهای مختلف دولت گذار هم همینن وقتی که فرا جنایی باشن. این بحث ها بحث های غلطی آقای عرب. 40 ساله اپوزیسیون جمع شود، کنگره تشکیل دهد، اینا بازی های خارجی کشوریه، هیچ تأثیر نداره. دلیلش هم اینه که میبینیم که شاهزاده یک صحبت میکنه صدها هزار نفر تو خیابونا، ولی این گروه اپوزیسیون کجان؟ چه کار کردن؟ کدوم چیز عملی از خودشون نشوندن؟ کدوم کجا نشوندن که واجد یک پشتوانی معینی در درون کشور ما هستن یا حتی در خارج کشور هستن؟ نیستن. بنابراین باید از این بازی ها دست برداشت. باید اگر دموکراسی و سکولاریسم رو بهش معتقدی، باید بری پشت سر شاهزاده. من میرم و نقدش هم میکنم جایی که باید نقد، چون خود شاهزاده نگفته من نقد نکنید، ولی نقد رو فهم میکنم برای این میکنید که کار شاهزاده بهتر جلو بره. الان یک تشکیلات دولتی لازمه، ما اینو میگم. حالا اگر گروه طرفدار شاهزاده اینا منم تیمش اومد گفت نه آقا تو اشتباه میکنی، اومد منو مجاب کرد، من حتما خواهم گفت چشم من اشتباه میکنم، دولت گذار مال مال حالا نیست، مثل قانون فرشایی میگم مال اون دورانیه که نمیدونم جمهوری اسلامی افتاده است، یک فرمان میآید و این درست میشه. اینطوری نیست، وارد گفتگو نمیشیم ما اصلا با هم دیگه هیچ وقت. اینم که یک کنگره تشکیل شود، افراد برن توش، خب افراد بین حرفاشون بزنن، چی یعنی افراد؟ حالا چه حرفایی زدن که با تو کنگره دوباره جور دیگه مگه میتونن بزنن؟ چیزی نزدن. ما کنه 8 سال حداقل توی مجلسان همه ای افراد آوردیم توی مجلسان، رهبراشون رو چه حرفی داشتن بزنن؟ هیچ حرفایی میزنن که در واقع باید خبرنگار بزنه، تحلیل شرایط امروز، مثلا ترامپ این کار را کرد، ترامپ اون کار را نکرد، فردا ممکن است این کار، اینا بحثی که فقط دو ساعت اعتبار داره یا 2 روز اعتبار داره، بچه‌م فراموش میشه میره به کارش. هیچ نتیجه عملی برای بهروزی ملت ایران نداره این بحثا. بنابراین کنگره ملی به وجودم بیاد هیچ نتیجه عملی مثبتی نخواهد داشت، برای که از کی به وجود میاد؟ از کسایی به وجود میاد که در 40 و اندی سال گذشته هیچ نتیجه عملی از کارشون در نیامده. و یک شاهزاده ای که اتفاقا تشکیلات هم نداره با یک فراخوان میبینی صدها هزار نفر بیاره بیرون، اون رهبر، رهبر اون رو باید بپذیریم و اشکالی هم نداره. خودش هم گفته من نه پادشاهی میخوام نه جمهوری، همه به عهده خودتون، من میخوام گذار انجام بدم. بنابراین ما فکرمون امروز باید فقط به انجام این عمل گذار باشه، بقیهش دیگه به قول معروف ول معطلی. ممنون.
0: مرسی خانم باقری، بفرمایید.
3: با درود مجدد، من فقط یک سوالی ذهن منو مشغول کرده، این که وقتی گفته میشه شاهزاده کمکاری کرده، آیا شاهزاده کمکاری کرده؟ آیا شاهزاده کاری باید میکرده که انجام نداده؟ برای من فقط یک سوال هست، مطرح هست، و اون اینه که آیا وقتی خمینی اومد داخل کشور، آیا دولت گذار تشکیل داده بود؟ آیا این همه سفرهایی که شاهزاده انجام دادن، در کنفرانس‌هایی که شرکت کردن، با سیاستمدارا جلسه داشتن، ساعت‌ها نشستن بحث و گفتگو کردن، آیا خمینی هم همین کار رو کرده بود؟ یا اینکه آیا وقتی در سوریه یک شبه یک فردی که داعشی بود آوردن و اونجا نشوندن، آیا این فرد همین کنفرانس ها رو داشته، دولت گذار تشکیل داده؟ شاهزاده چند وقت پیش که در آلمان تشریف داشتن و چند کشور دیگه، خودشون به هر حال در صحبت هایی که داشتن به هر حال همه چی رو نمیتونن باز بیان کنن، گفتم ملت ایران ما فقط خودمونیم و خودمون، یعنی به این ترتیب که کسی به ما کمک نخواهد کرد. و متاسفانه یه صحبتی هم آقای عرب بود فکر میکنم فرمودن که اکثریت نیست. چرا؟ شاهزاده رأی اکثریت رو با خودشون دارن و این به نظر من کاملا واضح هستش که میلیون ها نفر ریختن تو خیابون و جونشون هم از دست دادن تو این را. من به نظر من تا وقتی که این کشورهای اروپایی به حال یه مناسبت هایی هستش، یه سیاست هایی که دارن، تا وقتی به حال یه پاهنگایی میخوان بگیرن یا به چیزایی فکر میکنن که ما ممکنه بهشون فکر نکنیم، تا وقتی که حمایتشون رو از این دولت، از این رژیم جمهوری اسلامی قطع نکنن و در واقع سیاستشون رو تغییر ندن که به ملت ایران کمک کنن، ما خود مردم ایران با دست خالی فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون با یه رژیمی مواجه هستیم که براش هیچ فرقی نمیکنه 100,000 نفر بکشه، 50,000 نفر بکشه. و به نظر من ما هر چقدر هم که بخوایم سیاستمدارا رو با خودمون همراه کنیم، باز هم در نهایت یه چیزای پشت پرده هستش که متاسفانه این دولت‌های بزرگ به هر حال دوست ندارن ایران به اون دوره شوکه گذشته برگرده. همین. خیلی ممنون از اینکه گوش کرد.
0: ممنون از شما خانم باقری. آقای دانشجو وقت
2: بله من خیلی کوتاه چند پاسخ خانم باقری میدم. ببین آیا شاهزاده کمکاری کرده و کاری رو باید میکرده که نکرده؟ من گفتم کمکاری نکرده، منتهاش یک کار مهمی رو که انجام باید بده هنوز نداده. من این بحث کردم. بعد آیا خمینی اومد داخل کشور دولت گذار تشکیل داده بود؟ نه، خمینی وقتی اومد داخل کشور رو بازرگان رو مأمور تشکیل دولت موقت کرد. و من میگم این تفکر تو ایرانی‌ها هنوز وجود داره، فهم میکنن سیاست یعنی این و این اشتباهه. و بعدم مسئله اروپایی و نمیدونم اروپایی ها منافعشون چیه، نه مورد بحث ما نیست. ولی یه نکته فقط یادتون باشه، شما تا با قدرت میتونید در مقابل اروپا، امریکا، کشورهای منطقه صحبت کنید و این قدرت باید خودشو، تجسم خودشو در یک تشکیلات نشون بده. یعنی وقتی میگه ملت ایران پشت منه، باید بگی اینم تشکیلاتیه که من تشکیل دادم و این تشکیلات در واقع نماینده ملت ایرانه. شما وقتی که به صورت فرد با دولت اروپایی مواجه میشین کارهایتون کمه، ولی به صورت یک تشکل دولتی وارد میشین کارهایتون زیاده. جهان امروز بحث های دولتی رو میفهمه، نه بحث های فردی رو. بحث های فردی بحث های کم اثری هست، برای که این فرد میاد یه چیزی میگه، فرد مخالفش میاد به چیز دیگه میگه و اینو خب اینا استفاده میکنه ازش، میگن اون مخالفت هم اینو گفت. ولی وقتی یک دولت در واقع با مشروعیت کافی ملی وارد داستان میشه کاملا متفاوته، پاسخ جور دیگه است.
0: مرسی. خب دوستان خسته نباشید. پرسش سوم رو آقای علی حسین نژاد قرار مورد بررسی قرار بدن که این پرسش مربوط میشه به این سوال: آیا مردم از هیچ تغییر رفتار مثبت رژیم استقبال نخواهند کرد؟ این پرسش رو البته آقای محسن تقوایی از مالرموی سوئد فرستادن. نوشتن: پرسش من آن است که اگر بر فرض محال باقی ماندگان رژیم رفتار خود را عوض کنند و دیگر نیابتی نداشته باشند و دنبال بمب و موشک انداز نروند، باز هم مردم به خاطر آنکه دست آنها در جنایت آلوده شده بر این خواست پافشاری خواهند کرد که این رژیم و اشخاصش باید بروند و در نتیجه تن به شورش و زد و خورد هم خواهند داد؟ نظر شخص من آن است که هر کس آنچه مردم می‌خواهند با آنها بدهد از تعقیب معاف خواهد بود و مردم از او استقبال خواهند کرد. واکنش شما را میشنویم جناب حسین نژاد.
4: بله، با درود به شما دوستان و همه حضار حاضران مهستان و بینندگان و شنوندگان گرامی و با تشکر از آقای تقوایی از این سوالشون که بسیار سوال بجا هست، چون اصولا فرض محال چه خودش محال نیست. خب میگن درسته، ولی خب اصولا چه خوب الان تحلیل بکنیم این فرض محال رو، چون خوب عملا چه فایده نخواهد داشت، خب چون فرضش محاله. ولی ما از آنجا چه ما محال میدونیم، نظر ما اینه چه این استحاله این رژیم و تغییر رفتار این رژیم امکان نداره. خب این عقیده ماست، میگیم خوب این محاله، این بعد فرض میکنیم که این نباشه، یعنی نظر ما ممکنه درست از آب در نیاد. خب این چه هر کسی میتونه اینو این امکانه بده، نظرش اینه چه این کار، این پدیده، این موضوع غیر ممکنه نخواهد شد، ولی خب ممکنه نظرش درست از آب در نیاد و امکان پیدا بکن. خب اینه چه سوال بسیار خوبیه، این درسته از این جهت. ولی از این چه ما بدیم که این اگر باقی مونده های رژیم رفتار خود را عوض کنند، دیگر نیابتی نداشته باشند، دنبال بمب و موشک انداز نروند، اینا بجیم، باز هم مردم به خاطر اینکه دست آنها این جنایت کردن، خون ریختن، اینا پافشاری خواهند کرد، چین رژیم و اشخاص بازم میگه باید برن. خب اینو در نظر بگیریم، یک مقداری یک تقریبا یک نوع تناقضی در این فرض هست، در این فرض محال، و اون اینه که خب این رژیمی که دست به این همه جنایت زده، خون ریخته، سرکوب کرده و هنوزم میکنه و ادامه میده و هر کسی نمیتونه بگه که این رژیم یه روزی دست از جنایت و کشتار زنن بر خواهد داشت، تازه برفرضم بگیم که بر خواهد داشت، ولی این کسی چه چنین جنایت هایی کرده امکان نداره که این رفتارش تغییر کنه در مسائل دیگه، در مسائل خارجی، در نیابتی. یعنی اینا به هم پیوسته ارگانیک داره، پیوسته به هم پیوستگی ایدئولوژیک داره که از هم جدا نیستن. رفتار این رژیم بر پایه همینطور ارادی نیست، فرض کنید بر روی منافع شخصی و قدرت حاکمیت و به خاطر این چه رفتار رو فقط خودشون نگهداری نیست. مثل پادشاهان و دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ زیاد بوده، از چنگیز گرفته تا هیتلر و تا همه خیلی از پادشاهان ایران مثلا میبینیم خونها ریختن، جنایتها کردن. خب این اصلا بر پایه یک سیستم منسجم ایدئولوژیک نبوده، به خاطر قدرت بوده، حفظ قدرت خودشون یا پول و منال و توسعه طلبی و گسترش سیهیته حاکمیت. و این رژیم اساسا با اونا فرق داره، این از سیستم ایدئولوژیک داره، این رژیم بر پایه اسلام سیاسی که از 1400 سال پیش و تشیع چه هزار سال این سیستم ریخته شده، چه تابها، تحصیلات و حوزه، چه تا همه این دوران صد سال اخیر رشد کرد و بیشتر هم گسترش پیدا کرد، تشکیلاتش سراسر ایران رو گرفت با مساجد و مدارس خودش، با میدانی که پیدا کرد به هر صورتی در زمان پهلوی هم به صلاح شد، چه حالا با اینقدر جلوشون نجیرن و گسترش پیدا کرد. این اساساً این پایه های ایدئولوژیک و تعلیماتی آموزش دیده و اندیشه ها و تزها و افکاری که داره، این مطلقا تغییر پذیر در اساس نیست، در سرکوب، در رفتار، در نیابتی داشتن، مثلا دست برداره از قدرت بوم موشد، اینطور مطلقا نیست برای همیشه بخواد تغییر کنه، ولی در مقاطعی اصلا این اساس و پایه این رژیمه که در مقاطعی بسیار توی تاریخ خودش در ایدولوژی خودش تغییر کرده به ظاهر، یعنی انواع مصلحت گرایی و و ماکیاولیستی و به اصطلاح در عمل جرایی و اون چه در فایده در داشته باشه به ظاهر و موقتا کار خودشو پیش ببره، این هم بر از یکی از پایه های ایدولوژی همین نظام هزار اند ساله است. نمونه هاش در خود رفتار پیغمبرشون هست، میبینیم که الان همین توافق و تفاهم به حساب تفاهم نامه چه با آمریکا برقرار کردن، توافقی چه کردن بعد از این همه جنگ و شعارهای سالیان سیل سال، شعار مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل یا مرج بر فلان، همه چی برای تمدن غرب و اینها رو این اومدن و نبرد با آمریکا، اصلا جنگ اعلام جنگ 47 ساله با از سفارت شروع شد تا بمب کشتار آمریکا یا در لبنان و عربستان و اینها، چه اصلا مشخص بود این ایدئولوژیشه. چه امروز میبینیم اومده توافق کرده، مثلا میشینن با هم مذاکره میکنن چه جنگ تمام دیگه ما نمیزنجیم، خب جنگ تمام یعنی به ما حمله نکن نجنجیم، میبینی که از اونور اصلا نجنج خودش، نجنجیدن خودش نمیتونه تعطیل کنه اساسا. یعنی بر چه اساس این توافق همین صلح بیان توجیه میکنن در داخل خودشون با صلح پیغمبر اسلام در حدیبیه با کفار قریش، میگه با اونا بت‌پرست بودن، دشمن شماره یک، روبروی پیغمبر بودن، میخواست نابود کنه این اونا رو، اون میخواست اینا رو نابود کنه، میشستن صلح کردن در تا در یک سال تونست حکومت خودش در مدینه بر اثر این صلح این توافق تثبیت کنه تا بعد تونست حمله کنه به مکه و مکه رو فتح کنه. الان من دیدم این صلح الان تیتر زده روزنامه مشرق مال رژیم، چه تیتر حکایت صلح حدیبیه و اعتراضات اخیر به دستگاه دیپلماسی، چه جیان اعتراضاتی چی داریم به دستگاه دیپلماسی، میجین ما میشینیم مذاکره میکنیم با قاتل رهبرمون و قاتل فرماندهانمون و این همه خون ریخته و فلان، اینها ما سابقه داریم، پیغمبر هم نشسته با کفار و قریش بعد از کل جنگ های زیادی که با اونا داشت و پشتاری که اونا کرده بودن نشست با اونا صلح کرد در حدیبیه، بعد یه داستان صلح نوشته و اینها رو اینا، و امامانشون هم همچنین از علی گرفته تا حسن نشست، امام حسن با معاویه دشمن شماره یک، علی نشست این بعد از آن همه کشتارها و جنجا صلح کرد، کل قرارداد بستن، این همین توافق با آمریکا قرارداد بود، پولها رو باید به فلان ایران رو بده به حسن، مالیات بده فلان بده دیگه صلح بشه و تحریکات نکنه و بیعت به همین و خلافت پسر بنی امیه رو قبول بکنه و اینها، اینها دومون همه امامانشون تا 12 امامشون نشستن با خلفا سازش کردن، خیلی امام رضا که ازم ولیعهد مأمون شد و اینها رو دفمش، همهشون نمونه دارن، همه استراتژی ها و تاکتیک ها همهشون نمونه دارن، واقعا تو هر اسلام سیاسی تشجع سیاسی هم همینه. یعنی ما واقعا من ببینید از اینها رو چه من میگم از واقعا در عمر من الان 75 سالمه، 65 سالش واقعا از 10 سالگی من تو با آخونده و مدارس و محافل اسلامی مذهبی بودم تا بعدی هم اسلام ارتضاییش، بعدش هم اسلام انقلابیش که بیشتر از 25 تا 30 سال بخوایم هواداری بجیم تا 40 سال همین اسلام انقلابیش هم دیدیم مجاهدین و شریعتی همامشون همینه. یعنی روی هر به بار آقای مستاقی خوب گفته بود چی از سران مجاهدین گفته بود، من میدونم شما روی یک تاکتیک یا استراتژی هیچ وقت پایبند نیستید، برای اینکه 14 نوع استراتژی دارید، حداقل 12 نوعش در هم به تعداد امامان استراتژی دارید تا غیبت، چه الان غیبتش هم میبینیم رهبر اون در غیبت هم رهبر این غیبت چیز خیلی شرایط خاصی ببینن غایب میشن از چشمه ها و همه این امام زمان یا امامان دیجو سازش میکنن میجنگه امام حسین مثل امام حسین میجنگه مثل امام حسن صلح میکنن، هیچ وقت هرگز عقاید ایدئولوژیشون و پایه‌های اساسیشون این چی گفتین نیابتی داشتن اینها رو مطلقا ترک نخواهند کرد. الان تو همین تفاهم الان بند پنج رو میبینید، مسئله لبنان گره زدن به مسئله لبنان و خود لبنان، خود دولت لبنان، نیروهای سنی لبنان الان من نگاه میکردم مطبوعاتون که حزب الله میگه نخیر اصل باید با تفاهم ایران و آمریکا باشه در رابطه با لبنان، نه گفت تفاهم الان چل مذاکره کردن لبنان با اسرائیل توافق کردن چه اسرائیل بره بیرون و حزب الله خل سلاح بشه، توافق کردن و از نیروهای ارتش رسمی لبنان تمام جنوب لبنان به دست بگیره به جای اسرائیل، توافق هم کردن کامل. حزب الله رد کرده، نه خیر این بیغیرتیه، این خیانته، این فروش لبنان فلان، و باید ایران با اصل باید توافق ایران و آمریکا باشه. واقعا این امروز یه کشوری مرد اهالی یه کشوری میان بند و بس دیگه کشور دیگر رو با یه کشور دیگر رو تکیه میکنن برای سرنوشت خودشون، این چیز این ایدئولوژی چیه؟ چیه است؟ تشیع امت، مسئله امت، ملیت و ایرانی و لبنانی و خاک و مرز اینا براشون معنی نداره. امروز میزنن همه الان دوباره ببینن تفاهم به هم ریخت و جنگ دوباره شروع شد و زدن کشورهای عربی مسلمان سرش میشه، نه این چیز میشه، نه آمریکاست، پایگاه آمریکا، وابسته به آمریکاست. هم میزن اصل با هدف سپاه و آخوندا هستن، پایهشون قوم، مراجعشون تمام از شورای نجبان و پشتشون همین نمود بیرونی نظامیشون، سلاحشون، دندانشون، شاخشون سپاهه، همه اینها یک سیستم مطلقا و سرکوب هم هیچ وقت. من میگم مردم الان شما میگین فرض ما حال واقعا عجب بجیم این رژیم بیاد صلح بکنه، آشتی کنه، نیابتی رو ول کنه، بعدم بگیم چی اصلا سرکوبم ول کنه، بعد مردم اون جنایت هایی که کرده رو اون موقع به نظر من بهتر و حتمی تر دادخواهی خواهند کرد. اون موقع اگر فرض کنید مردم دیگه نون و آب داشته باشن و رفاه داشته باشن و خرج نیابتی نشه ثروت های این کشور، واقعا توی کشور خرج بشه دیگه، حساب هم که ببینید ناصر به عقب نشینی شده، در موارد دیگه هم عقب نشینی بکنه، مثلا در احکام قضایی و اینا مثل دنیای متمدن بشه فرض محال هم میکنیم، تازه اون موقع تنها مسئله همین جنایت ها خواهد بود، تازه همین هزاران خانواده عزادارن، هزاران هزار خانواده از دهه 60 تا همین دی ماه قتل عام شدن تو خونه ها، تو خیابون ها و اعدام و زندان ها و زندانیان سیاسی، اینها تو ایران از بین نمیره مطلقاً. و اگر واقعا این رژیم تغییر رفتار بده، برز فرض محال اگر اوزاد و مردم به نون آب هم برسن، اطلاق نداره پیشگام امت و من مردم چی میگیم، نه همه مردم چی نیستن که نیروی فعال جامعه همونا که انقلاب 57 بگیر تا همه انقلاب مشروطیت بگیر اونا رقم زدن، به هر حال نیروی پیشگام مردم ایران هم امروز تو دیماه و تو 96 و 98 و 301 و همین سال گذشته اینها نیروی زبان تاز و پیشمرجن چه رقم میزنن سرنوشت کشور رو، الیت جامعه ان. این نام دست ور میدارن از هر چی بشه تغییری بکنه فردا مطلق مسلما دادخواهی خواهند کرد. یعنی ما در بیشتر هم دادخواهی خواهند کرد و اینا رو تک تک ما خواهند گفت بابا خب بیا تک تک اینا جنایت کردن بسی شد، اگر اصلاحات شده، اگر اصلاح طلبا مثلا به حکومت رسیت برسن اون موقع تمام، تو اونها فردا اینا رو باید مطرح کنن. مثلا فرض کنید تو قتلای زنجیره‌ای ما دیدیم که کشتن قتل خود همین رژیم اصلاح طلبا اومدن مطرح کردن و بالاخره ظاهر هم شده، بالاخره یه تعدادی رو محکوم کردن و یا حتی سعید مامین چیزن حذف کردن. اینا به هر حال اگر اصلاح طلبا بیان، هر اصلاح جامعه اول همین مسئله مطرح خواهد شد که آقا این زانیان اینا رو چی کشته، این 3000 نفر رو شما خودتون تو روزنامه هاشون لیستشو دادین که اینا کشته شدن. الان میبینیم تو همه عاشورا تا سوه گذشته، همین سن روز پیش عاشورا بود عکس کشته شده با از شهدا رو زنبا از چه زابد نامان رو برداشته بودن، شعر همین از خون جوانان وطن میخوندن به جای نوحه با اون عکس ها. خب حالا چون میگه او اجر تزی واقعا بخواد حمله کنه یا بجیره چی میگم، خودتون اسامی رو اعلام کردید، اصلا خودتون میگین اسرائیل کشته، آمریکا کشته، خب بالاخره اینا کشته شدن دیگه، اینا بالاخره مردم مطرح میکنن در هر شرایطی در هر نوع تغییری مطلقا خون این جوانان این جنایت و این جنایت ها فراموش نخواهد شد، او نه بخشیده خواهد شد نه فراموش خواهد شد. این چه مسلمه که اون موقع بیشتر هم دادخواهی اوج خواهد گرفت و تنها مسئله جوان میمونه و همیشه میمونه و فراموش نخواهد شد هم همینه. و میبینیم تو همین انقیام مهسا و خب چی بود؟ خب اصلا مسئله اقتصادی نبود، چه از همین خون مهسا جوشید مطالبات اقتصادی، بعد اومد که خواست اصلی بود، بعد بهانه یک کشتار یا بهانه یک سرکوب. خب اینها اومدن، ولی اون موقع که اصلا اصلاحات بشه فرض میکنید همه چی درست بشه در عکس میشه، اون موقع دیگه به بهانه مشکلات و یا مطالبات میان اصل میرسه به دادخواهی، میرسه به محاکمه مجرمین و تشکیل دادگاه. اینها از فرض کنید ما مطلقا حتی انقلاب ایران رو ببینید، من اصلا کاری ندارم به هر حال با چیز بد و خوب و یعنی اشکالاتش و انتقاداتش و اینا، ولی به یه قانونمند چی ما میبینیم حتی انقلاب ایران مثلا مطالبات اقتصادی مجا داشتن مردم، از کشتار قوم شروع شده همش چهلوم چهلوم چهلوم کشته شده دادخواهی، یعنی اعدام ها چرا شد، کشتار ها چرا شد، چرا شد، یعنی اقتصادی هم نداشته باشن رفاه هم داشته باشن، مسئله چی مطرح میشه همین کشته شده هاست درو دست مردم مونده، این کشته ها و این جنازه ها چه هزاران بار عکساشون دیدن، تصاویرشون دیدن، خانواده ها خودشون مستقیم دستشون تو آتشه و چشیدن، هنوز عزادارن همیشه، مگه این خاموش میشه، مگه این فراموش میشه؟ مطلقا اینطور نیست به نظرم، و اینو تاریخ نشون داده هم تو تمام حوادث تاریخ و همچنین گذشته همین چند سالهای اخیر تاریخ ایران و مبارزات مردم ایران و سالهای اخیر هم به خوبی اینو نشون داده. بله با تشکر بخشیم، باز دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، از با صحبتی سوالی هست من آماده پاسخگویی هستم.
0: پاس از شما جناب حسین نژاد. یک مثال جالبی شما زدید، معلوم شد که غیر از مهدی غایب مسعود و مجتبی غایب هم داریم.
4: بله بله
0: جناب دارابی از بیرون شروع میکنیم، بعد این دفعه از بیرون شروع میکنیم، بفرمایید.
5: خیلی ممنون خدمتتون عرض شود. آقای مجتبی شکرریزی از تورنتو نوشتن: من فکر میکنم اگر همین جنایتکاران هم رفتارشان را عوض کنند و در خدمت مردم باشند، مردم به وجود آنها راضی خواهند بود، چون هر تغییر دیگری بر ضررتر است.
0: پاسخ اینو که دادن آقای حسین نژاد، حالا بازم
4: بله این چه مسلمه. خب این اصلا فرق میکنه با با مجازات مجرمین از الان وقتی در دوران مبارزه گفته میشه و اونهایی که دستشون در خون آلوده نشده تو این رژیم هستن، کار میکنن در هر مقامی، منصبی، هر نهادی باشن، سلاح رو بر زمین بزنن، دست از کشتار بردارن، برگردن به سوی مردم، خب اینو اگر خب این چه بخشیده میشن و مسلمه چه در جزء نیروهای انقلاب و مردم حساب میشن. و اونایی که دست در خون هم دارن بعد از انقلاب، خب معلومه، خب کسی مسلم شده باشه و مردم گواهی بدن که فرزندشون این کشته یا این اعدام کرده، خب اینا باید، اینا دیگه نمیشه گفت که بیان توبه کنن یا بیان برگردن، بیان مثلا چیکار بکنن، خب اینا مسلمه که رسیدگی میشه، مسلم هم از چه فردای انقلاب در ایران اعدام لغو خواهد شد و این ایده و نظر همه مبارزان و اپوزیسیون ایران هست. به نظرم در شرایط بین‌المللی امروز اعدام نیست، ولی در داد حتما باید اینها محاکمه بشن و اطلاعاتشون رو باید بدن، چه ها کشتن، چه ها عاملین این جنایت ها هستن، و اینا شناخته میشن و خب بالاخره باید حسابرسی بشه، چه بین المللی چه داخلی.
0: خب دوستان 17 دقیقه فرصت داریم، 3 تا نوبت هم داریم، خواهش میکنم خیلی تا جایی که میتونین جمع خلاصه بگین و آقای حسین جلال هم همچین لطفاً در حد امکان خلاصه بفرمایید. آقای عباس‌پور اول بفرمایید.
6: ممنونم جناب دانشمند. من با اکثر صحبت‌های آقای حسین نژاد موافقم، چون بالاخره فاکت‌هایی رو آوردن که این نشون میده که شکاف بین ملت و این حکومت تا چه اندازه زیاده، عمیقه. ما الان داریم میبینیم که در خود حکومت این اختلافاتی که وجود داره، اصلاح طلب، اصولگرا، پایداری، ملی مذهبی، اینا همه سر سفره انقلاب هنوز نشستن و برای حفظ انقلابشون دست به هر کاری و هر جنایتی میزنن و حداقل من نشانه ای رو نمیبینم که اگر اینها، خب اگر همه اینایی که من نام بردم از بین بخوان برن و دیگه چه کسی میمونه که بخواد این حکومت رو در دست بگیره. و مثل این دوست قبلیمون که از کانادا فرموده بودن که اگر حکومت روی خوش نشون بده ملت ممکنه که به سوی اینا برگردن، خب این حکومت چه نشانه ای الان ما در دست داریم که اگر بخواد برگرده به سوی ملت؟ خب این چیزایی که الان آقای حسین نژاد نام بردن، اینا واقعا چی قراره بشه؟ چه کسی قراره پاسخگوی اینا باشه؟ شما ببینید از زمان خمینی وقتی اومدیم به رهبری خامنه‌ای رسیدیم، خب خامنه‌ای خیلی رادیکالتر و ایدئولوژیک‌تر بود نسبت به خمینی. همینجور که ما به طرف جلو اومدیم، شما در هر دوره‌ای از جنبش ها و اعتراضات مردم، مطالبات رو که میبینی، حکومت رادیکال تر شده. یعنی اون جنایاتی رو که 88 کرد، خب بسیاری از ملت از این حکومت ریختن. بعد در تمام این جنبش های بعدی و مطالبات بعدی، اینها بیشتر جنایت کردن تا این جنایت اخیرشون که هنوز هم ما آمار دقیقی در دست نداریم که چند صد هزار خونواده رو واقعا اینها داغدار کردن و عزادار کردن. اینه که حداقل من هیچ نشانه ای نمیبینم که این شکاف عمیق بین ملت و حکومت رو چیزی بتونه پر بکنه. ممنونم جان داشت.
0: اعدام های ادامه داره. بفهمید آقای حسین.
4: بله دقیقا همین، این شکاف های داخل رژیم هم نتیجه همین شکاف های بین مردم و رژیمه. این میریزه به این تضاد میریزه داخل خود رژیم، چه داخل رژیم من پتانسیل اختلاف شدیده. یعنی گفتم اصلا تو خود سیستم ایدئولوژیشون این اختلافات از قدیم هست، همه مشتهدین هر کدومشون حتی در نماز و روزه و جزئی ترین ریز نماز و روزه و آداب و احکام هم اینا انواع اختلافات دارن. بلاتی حتی هم میبینیم کالیباف چند روز پیش گفتن به انتقام خون رهبرمون، رهبرمون نگین انتقام خونشون رو نگرفتیم، سر با قاتل مذاکره میکنید. انتقام امام حسین چی گرفته؟ نگرفتن. هنوز ما معتقدیم، شیعه معتقدیم امام زمان میاد میگیره. حالا بعد نوشتن که نخیر مختار اومد گرفت اینا، اون یه چی ها اینو گفتن، میگه امام زمان میاد میگیره. اینا مطلقا مسلم ته این روند ادامه خواهد داشت تا تضاد داخل بین مردم رژیم به شدت خواهد ریخ داخل خود رژیم و 100% تعیین تکلیف در داخل خواهد شد و راه رو هر چی زنج خارجی چی نتیجه خود کار خود رژیمه، ایدئولوژی رژیم، چی زنج داخلی چی در تضاد داخلی، نتیجه سستی و فروپاشی این رژیم خواهد شد و باز شدن میدان برای به میدان آمدن نیروی فعال جامعه با تشکیلات و مسلح. به نظرم بالاخره سرانجام این تضادهای داخلی رژیم تشدیدشون و خواهد شد که این موجب فروپاشی نظام خواهد شد. تاریخ نشون داده دیگه.
0: ممنون از شما. جناب عرب بفرمایید.
1: من خود اول چند تا من پرسش مطرح میکنم. آیا یه حکومت دیکتاتوری و اگه تامین رفاه کنه میتونه ادامه حکومت بده؟ بله. سنگاپور، همین امارات متحده، اینا اصلا دموکراسی نمیدونن یعنی چی، ولی خب حکومتشون ادامه داره برای اینکه رفاه برای مردم تونستن تامین کنن. دوم پرسش، آیا یه حکومت ایدئولوژی اگر بتونه رفاه برای مردمش تامین کنه میتونه ادامه بده؟ بله. چین، چین تو جریان انقلاب فرهنگی 50 میلیون نفر کشته شدن، 50 میلیون نفر هم کشته شدن، هستش رفتارش رو تغییر داد و موندگار. اینجور این پرسش ها که وقتی اینطوری مطرح میشه که پاسخهایش رو بتونیم اگه تو تاریخ ببینیم اینه. اما در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از زمان آقای هاشمی سعی کردن این تغییر رو به وجود بیارن. در واقع هاشمی چونلای جمهوری اسلامی بود دیگه، که میخواست این تغییر به وجود بیاره تو رفتار، یعنی تو داخل سرکوب، تو بیرون تو با دنیا تفاهم و در داخل هم یه رفاهی برای مردم به وجود بیاره. نتونست. به نظر من تفاوتی وجود داره بین جمهوری اسلامی و چین که هر دو خوبی حکومت ایدولوژی هستن. حکومت ایدولوژی چین حکومت ایدولوژی منعطفه. حاکمان در واقع چین حاکمان دین یا ایدولوژی نیستن که حاکمن، ولی تو جمهوری اسلامی ملاها که صاحبان ایدولوژی هستن حاکمن و یا وردستاشون که سپاه پاسدارانن در واقع عامل اجراییشون هستن. به اینجا تو ایران من اینو خیلی کم میبینم، ولی بازم میتونه احتمال داشته باشه که و الان هم همین بحثه، یعنی قالیباف و دار دستش میگن آقا ما یه رفاه تو داخل بیاریم، میریم با دنیا هم کنار میاییم، بعد هم میگیم جمهوری اسلامی هستیم دیگه، همون به اصطلاح مثل چین. چین در واقع الان هم کمونیستیه دیگه، حزب کمونیست اونجا حاکمه. اینا هم دنبال یه الگوی مثل اونجا هستن، ولی تو ایران حداقل احتمالش من خودم به خاطر تفاوت‌های فرهنگی که بین ایدئولوژی اینجا و چین هست رو می‌بینم و خیلی احتمالش رو کم می‌بینم. خیلی ممنون.
0: ممنون از شما.
4: با اجازه. نه من آقای عرب میرسم مطلقا و اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید امارات یا این کشورها که اولا این جنایت های چی رژیم کرده، یا جرجز مرتکب نشدن، یا مسئله خون و اعدام اینجوری اینا دو مردم مطرح نیست، و این چین اینا هم که اصلا عوض شدن. همینطور که گفتین درسته، این ایدئولوژی چین اینا هم انعطاف داره، قابل تغییره. اصلا مثل شوروی، مثل چی شد؟ چین هم الان چین اون موقع ماو نیست اصلا. الان اصلا به راحتی از بناهای اساسیشون گذاشتن و ارتباط با دنیا. یکی هم مثلا نیابتی، مطلقا این رژیم از نیابتی دست بردار نیست. این از من کاملا توی این سیستم اینها بودم، ایدئولوژیشون چه اسلام سیاسی چه اسلام انقلابی چه چیزش، همه چیزشون زهانیه. اصلا نمیتونه تا الان لبنان ببین با این همه تفاهم توافق پوتا اومدن، همین قالیباف همین عراقچی چسبیدن به لبنان که جنگ ادامه داره، مگر اگر لبنان چی توافق بی توافق، اگر لبنان اسرائیل حمله کنه به لبنان بی توافق من می جنگم، همین حمله هم چون کرده که به اسرائیل به آخر همین همه مطلقا از نیابتی چه دست بر نداره، خرج خواهد شد از سفره مردم تا این امتی ایدئولوژی تغییر ناپذیره، سفره مردم هم خالی خواهد شد تو از همین سرمایه خرج خواهد شد به نیابتی های خودش عراق و لبنان.
0: مرسی جناب عباس.
6: ممنونم. میخواستم بگم آقای عرب گفتن اختلاف فرهنگی بین چین و ایران هست، من میخوام بگم اختلاف فرهنگی بین ملت ایران و حکومتش هست، اصلا فرهنگ و ادبیات این حکومت به این نسل جدید نمیخوره. شما ببینید پاشنه آشیل این حکومت حجاب اسلامی بوده، شما ببینید الان چند سال زنان ایران، دختران ایران برای حجابشون دارن خون میدن و الان زنها دیگه بر نمیگردن به عقب. هرگز این حکومت دیگه نمیتونه به زور روسری سر این زنها بکنه. ببینید این خیابونای ایران ها. تو همین محرم شما دیدید عاشورا تا سوا پوشش دخترها رو ببینید، آرایش دخترها رو ببینید. من میخوام بگم که این اختلاف فرهنگی بین حکومت و ملت هم هرگز دیگه به قبل بر نخواهد گشت و هیچ موقع مثل هم نبوده.
0: ببخشید آقای حسین جان. آقای سایی.
4: بله دقیقا من حرفی ندارم، درست گفتم. بله
0: آقای سایی ببخشید، بفرمایید.
7: ممنونم. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی در رابطه با این سوال اخیر، این که ببینید تو حرفای اول هم گفتم تغییر رژیم یا تغییری که در این حکومت نصب بخواد اتفاق بیفته تنها و تنها در زمانی اتفاق میفته که اونا دی ان ایشون تغییر کنه. اینا یه سیستم ایدئولوژیکن، تا این ایدئولوژی به طور کلی حذف نشه از سیستم حکومتی یا قوانین هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر بیان یه ماه، یه سال، پنج سال پول یکم برای مردم پخش کنن، یکم شاید بتونن رفاه رو افزایش بدن که من مطمئنم نمیتونن، بازم به همون واسطه ای که همه چیز رو ایدئولوژیک میبینن. در رابطه با صحبت آقای عرب، اتفاقی که میفته ایدئولوژی چین ایدئولوژی زمینیه، اینا هرچی میخوان برای کشورشون میخواستن حتی با اون ایدئولوژی. بحث اینه که اینا ایدئولوژی رو برای امامان و خدا و پیغمبر میخوان، اینا هر چی که تو ایران هست و جهان هست فکر میکنن چی میگن نفقه و مال و اموال پیغمبر و فک و فامیلشینه، میخوان هر چی از خرج کنن برسن به اون بالا. بحث اینه، بحث اینه شما هر کاری کنی، هر پولی دست اینا بدین طوری خرج میشه که بخواد به نتیجه و چی میگن به سود امامان و ایدئولوژیشون تموم بشه. در نتیجه تا اینا اون دی ان ایشون رو عوض نکنن، توی قانون اساسیشون نیان حذف کنن که دین رسمی در ایران وجود ندارد، شیعه اثنا عشری با سنی و با مسیحی و زرتشتی فرقی ندارد و غیره، و تمامی قوانین رو اصلاح نکنن، هیچ اتفاقی این شکلی نخواهد افتاد این تغییر. در رابطه با صحبت‌های دانشمندم یه مطلبی بود، من فرصت نشد بیام بس مطرح کنم. بس آلترناتیو ایشون فهمیدم، من نمیدونم آلترناتیو چی است یا تعریفش چیه. ببینید فکر می‌کنم سال 2021 بود اگر اشتباه نکنم به همت آقای دکتر نوری، الان ما یک سری 50 قسمتی راجع به نام روزگار آلترناتیو تو حزب سکولار دموکرات ساختیم. هدف چی بود از ساخت این سریال یا این سری؟ این بود که ببینید هر نظامی میتونه یه جایگزین داشته باشه. اگر اون نظام به هر دلیلی از بین بره، فروپاشی کنه و یه نظام دیگه بیاد جاشو بگیره، اصطلاح ما تو فارسی بهش میگه جایگزین. یعنی میتونه حالا دیکتاتوری باشه، یه شاه دیگه بیاد دوباره همون دیکتاتوری رو ادامه بده. جمهوری باشه، یه جمهوری دیگه اتفاق بیفته. یه سیستم ایدئولوژیک باشه، باز یه سیستم ایدئولوژیک بیاد جایگزین اون بشه با یه ذره تغییرات. بحث این بود که وقتی کلمه آلترناتیو رو آقای دکتر استفاده کردن، با این کانسپت آوردیم که ما مثل جریان برق که وقتی میگیم جریان آلترناتیو هست یا مثبت یا منفی 180 درجه با هم اختلاف فاز دارن، گفتیم ما اگر قرار حکومتی بیاد جایگزین این جمهوری اسلامی بشه و مناسب حال مملکت و مردم باشه، با اتفاق اون ایده‌ای که ما داریم سکولار دموکراسی، عملا باید آلترناتیوی وجود داشته باشه، یا اون جایگزین رو ما از کشیم آلترناتیو. چرا؟ چون اعتقاد داشتیم این حکومت در دو تا پایه اساسی استواره. یکیش دیکتاتوریه که وجود داره و این دیکتاتوری رو میشه با دموکراسی که ایجاد میشه بعد از اون جبران کرد، که دقیقا با هم میشه گفت مخالف هم هستن 180 درجه، اون آلترناتیف رو رعایت میکنه. دوم بحث ایدئولوژی و مذهبی بودنش بوده که گفتیم با اون بخش سکولاریسم سیستمی که میخواد بیاد جبران میشه. در نتیجه گفتیم این جایگزینی که ما اسمش میذاریم آلترناتیف، جایگزینی که بیاد هر دوتا بخش این طرف رو پوشش بده. یعنی اگه بیاد نمیدونم مجاهدین خلق بیان بگم ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم، دموکراسی هست و سکولاریسم نیست، دوباره اسلامی، اینو ما قبول نداریم به عنوان یه جایگزین مناسب. در نتیجه اون اسم آلترناتیو به این واسطه اومد که نه دیکتاتوری باشه نه مذهبی باشه، سکولار باشه و دموکرات. ببخشید، همین، ممنونم.
0: مرسی از شما. چون شما خطاب بودی آقای دانش، وقتتون هم کم، البته واکنش شما چیه؟
2: ببینید آقای احسایی، من در پاسخ به آقای عرب که صحبت آلترناتیو کردن اینو گفتم، گفتم منظور شما دیگه آلترناتیو چیه، ولی اگر شما آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی بدونین، این آلترناتیو میتونه دموکراتیک باشه، میتونه غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک باشه. اون دولت گذاری که من صحبت میکنم اونم یه جور آلترناتیوه، چون یه جای حکومت جمهوری اسلامی میشینه، ولی اون آلترناتیو موقته، آلترناتیو انتقالیه. حالا با تعریف شما کار بریم، و اون اگه باز بخوایم تعریف شما رو کار بریم، اگر به دموکراسی برسیم، اون حکومت دموکراتیک منتخب ملت میشه آلترناتیو سکولار دموکرات جمهوری اسلامی، که اون دیگه فرق میکنه با حکومت گذار. ولی من خب من عادت ندارم این کارو کنم، من میگم دولت گذار، دولت دموکراتیک، حالا آلترناتیو، من حالا شما دوست دارین ببرین اشکال نداره، به کار ببرین. ولی من در پاسخ به آقای عرب گفتم منظور شما از این آلترناتیو چیه، من نمیفهمم.
0: مرسی. با تشکر از جناب حسین نژاد، جناب سایی، آقای دانشور، دوستانی که صحبت کردن، آقای عباسپور و همه دوستانی که به خصوص جناب دارابی و همه دوستانی که از بیرون، مخاطبینی که از بیرون با ما تماس داشتن، و تشکر زیاد از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبهانی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
4: درود، با تشکر، سپاس، خسته نباشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وقتی به ساختار مافیایی و هزار توی قدرت در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، با چهره های تاثیرگذاری روبرو میشیم که شاید کمتر تو رسانه ها مطرح شده باشن، اما ردپاشون تو تک تک تصمیم های سرنوشت ساز نظام دیده میشه. مهرهای مرموزی که سالها از پشت پرده سیاست های کلی حکومت و طراحی و عملیاتی کردن و در صورت نیاز به روی صحنه اومدن تا با تسلط بیشتری برنامه های مهم و استراتژیک نظام رو اجرا کنن. احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه پاسداران یکی از همین عناصر کلیدی حکومته که سالها تو سایه فعالیت کرده، اما همیشه تو حساس‌ترین لحظه‌ها به میدون اومده و مسئولیت مهمترین تصمیم‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو از توسعه برنامه موشکی تا سرکوب خونین اعتراضات به عهده گرفته. اگه قاسم سلیمانی ویترین سیاست‌های میدانی و چهره آشکار قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود، چهره‌هایی مثل احمد وحیدی این ویترین رو از قبل طراحی کرده بودن. وحیدی از فرماندهان نسل اول سپاه پاسدارانه که بلافاصله بعد از عضویت تو این سازمان وارد حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی شد و به سرعت از پله‌های ترقی بالا رفت، تا جایی که هنوز خیلی از 30 سالگیش نگذشته بود که به عنوان اولین فرمانده سپاه قدس انتخاب شد. اما این آخرین سمت وحیدی نبود. از وزارت دفاع تا وزارت کشور، از سرکوب اعتراضات داخلی تا مدیریت بحران‌های امنیتی، هر جا که بقای نظام به خطر افتاده، احمد وحیدی دوباره به میدون اومده و در راستای اهداف شوم جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده. چون این مهره امنیتی فقط یه فرمانده نظامی نیست و یکی از عوامل پیاده‌سازی ایدئولوژی رسمی حکومته. ایدئولوژی که از دل انقلاب 57 بیرون اومده، تو جنگ ایران و عراق تثبیت شد و تو پروژه صدور انقلاب سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای حکومت رو تعریف کرد و در نهایت در قالب شبکه پیچیده‌ای از نهادهای نظامی امنیتی و سیاسی سرنوشت ایران و خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار داده. وحیدی برای جمهوری اسلامی سردار وفادار به آرمان‌های انقلابه، سرداری که مأموریتش حفاظت از نظام و اسمش با عملیات‌های تروریستی برون مرزی و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات داخلی گره خورده. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به احمد وحیدی، فرمانده سایه‌نشینی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای تو اولین ثانیه‌های جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دوباره به صحنه برگشته و توی یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی سکان هدایت مهمترین و قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی کشور رو به عهده گرفته، تا شاید یه بار دیگه نظام ولی

0: ملت فقیه رو از فروپاشی و سرنگونی نجات بده. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. برای شناخت بهتر احمد وحیدی باید به دهه 60 و اولین سالهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگردیم. سالهایی که سپاه پاسداران به عنوان یه ارگان انقلابی تازه تأسیس شروع به کار کرده بود و مهرهای اطلاعاتی این سازمان تو جلسات محرمانه برای حزب سازمان یافته مخالفین نظام ولایی برنامه ریزی میکردن. احمد وحیدی هم که اسم واقعیش وحید شاه چراغی بود تو سال 59 تو سن 22 سالگی وارد سپاه شد و تحت تأثیر فضای امنیتی اوایل انقلاب خیلی زود یاد گرفت تو دنیای اطلاعات و امنیت اسم اولین چیزیه که باید قربانی ماموریت جدیدش بشه. در واقع تغییر اسمش به احمد وحیدی فقط یه اقدام حفاظتی نبود، نماد تولد و هویت جدیدی بود که برای خودش ساخت. وحیدی جوان که اهل شیراز بود برخلاف خیلی از پاسدارهای هم دوره خودش که تو جبهه‌های جنگ با ارتش عراق می‌جنگیدن، تو واحد امنیت ستاد مرکزی سپاه تهران مشغول به کار شد و خیلی زود به سمت فرماندهی واحد اطلاعات سپاه منصوب شد و تلاش کرد دستگاه امنیتی نوپای جمهوری اسلامی رو از یه نهاد انقلابی نامنظم به کارتل پیچیده نظامی اطلاعاتی تبدیل کنه. تو همون سالای جنگ ایران عراق وحیدی اولین ماموریت جنجالی خودش رو تو مذاکرات مخفیانه با دولت آمریکا انجام داد. مذاکراتی که به رسوایی ایران کنترا یا ماجرای مکفالین مشهور شده از سال 64 تا 65 به مدت یه سال ادامه داشت و احمد وحیدی هم به نمایندگی از سپاه تو این مذاکرات حضور داشت و طبق توافقاتی که انجام شد جمهوری اسلامی به صورت محرمانه چند محموله تسلیحات نظامی شامل موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک از آمریکایی‌ها خریداری کرد. اونم تو شرایطی که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داده بود و از طرف دیگه شعار مرگ بر آمریکا یکی از ستون‌های اصلی گفتمان رسمی نظام اسلامی محسوب می‌شد. این ماجرا یه بار دیگه نشون داد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هر جا بقای نظام به خطر بیفته مرزهای ایدئولوژیک و حتی خطوط قرمز اخلاقی به سادگی جابجا میشن و اگه لازم باشه برخلاف همه شعارهای ضد آمریکاییشون با دولتی که بهش میگن شیطان بزرگم وارد معامله میشن. بعد از این ماجرا وحیدی دیگه بازجو و مدیر اطلاعاتی ساده نبود و کم کم تبدیل شد به یکی از نیروهای استراتژیست و با تجربه سپاه. اما تو سال 67 و روزای آخر جنگ 8 ساله اتفاقی افتاد که نزدیک بود احمد وحیدی رو برای همیشه از صحنه سیاسی نظامی کشور حذف کنه. ماجرا از حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران شروع میشه. عملیاتی که با حمایت مستقیم عراق و تحت عنوان فروغ جاویدان انجام شد ولی با وجود پیشروی‌های اولیه مجاهدین تو خاک ایران در نهایت با شکست اونا به پایان رسید. رفسنجانی تو خاطراتش نوشته بعد از شکست مجاهدین تو عملیات فروغ جاویدان ناچار شده برای نجات آینده شغلی احمد وحیدی و شاید حتی برای نجات جونش وساطت کنه. اون موقع احمد وحیدی فرمانده نظامی استان کرمانشاه بود، همون استانی که نیروهای مجاهدین خلق حسابی توش پیشروی کرده بودن و فقط چند کیلومتری مونده بود واردش بشن که با ضد حمله نیروهای ایرانی مجبور شدن سریع عقب بکشن و جایی که قبلا گرفته بودن هم آزاد شد. بلافاصله بعد از پایان این عملیات احمد وحیدی بازداشت شد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از عملکرد ضعیف وحیدی در جریان عملیات خیلی عصبانی بود و میخواست تو دادگاه نظامی محاکمش هم بکنه، اما به خاطر وساطت رفسنجانی مجبور شد از موضع سختگیرانه خودش نسبت به وحیدی عقب نشینی کنه. رفسنجانی تو کتاب خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و نوشته بعد از بازداشت وحیدی فوراً به مقامات قضایی نظامی دستور داده آزادش کنن و با این کارش باعث عصبانیت شدید فرماندهان سپاه شده. علی‌ای‌حال احمد وحیدی از این ماجرا که میتونست پایان زندگی سیاسی و نظامیشو رقم بزنه نجات پیدا میکنه و به لطف رفسنجانی جایگاهشو تو سلسله مراتب فرماندهی سپاه از دست نمیده. وحیدی کسی بود که بعد از پایان جنگ ایران و عراق برای اولین بار طرح ساماندهی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی رو که تو لبنان، فلسطین و افغانستان فعالیت می‌کردن به شورای عالی امنیت ملی برد. هدف این طرح روشن بود: ساختن یه دیوار دفاعی از شیعیان منطقه برای مبارزه با اسرائیل و توسعه نفوذ منطقه نظام. این تفکر سنگ بنای نهادی شد که بعدها به عنوان نیروی قدس مسئولیت ماجراجویی‌های برون مرزی سپاه پاسداران رو به عهده گرفت. بعد از تأسیس نیروی قدس، علی خامنه‌ای که تازه رهبر شده بود، احمد وحیدی رو که عامل اصلی تشکیل این نهاد بود، به سمت اولین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب کرد. وحیدی تا سال 76 تو این سمت فرماندهی کرد و دنیا رو به الگوی جدیدی از جنگ‌های نیابتی و ترورهای هدفمند آشنا کرد. اونم تو شرایطی که قدرت‌های جهانی بعد از پایان جنگ ایران عراق انتظار داشتن جمهوری اسلامی در جهت سازندگی داخلی و بازسازی اقتصادی گام برداره. اما برخلاف انتظارات، وحیدی به نمایندگی از علی خامنه‌ای در راستای توسعه حوزه نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظام تلاش کرد تروریسم دولتی رو به ابزاری برای باجگیری بین‌المللی تبدیل کنه. انفجار مرکز همیاری یهودی‌های آرژانتین یا همون آمیا تو شهر بوئنوس آیرس یکی از مهمترین عملیات‌های تروریستی بود که تو دوران فرماندهی وحیدی در سپاه قدس انجام شد. انفجار مهیبی که روز 27 تیر ماه سال 73 منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیشتر از 300 نفر شد. تحقیقات قضایی بین المللی در کنار گزارش‌هایی که دادستانی و پلیس آرژانتین بعد از این ماجرا منتشر کردند، کاملا اثبات میکرد جمهوری اسلامی با همکاری حزب الله لبنان طراحی و اجرای عملیاتو انجام دادن و وحیدی تو تصمیم گیری نهایی برای این بمبگذاری نقش پررنگی داشته و لوجستیک و اعزام نیروهای عملیاتی برای اجرای این ماموریت رو شخصا مدیریت کرده. برای همین پلیس اینترپل تو سال 2007 برای چند مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی اعلان قرمز صادر کرد و وحیدی در حال حاضر تحت تعقیب بین المللی قرار داره و نمیتونه به خیلی از کشورهای دنیا سفر کنه. وحیدی تو دورانی که فرمانده نیروی قدس بود با سوء استفاده از بحران بالکان و جنگ بوسنی به بهانه حمایت از مردم مسلمان بوسنی در مقابل تهاجم سربها و کرواتها نیروهای عملیاتی سپاه رو به قلب اروپا فرستاد تا اجرای ماموریت‌های تروریستی تو کشورهای اروپایی رو سازماندهی کنند. علاوه بر این تلاش کرد با حمایت از بعضی از گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در افغانستان راه نفوذ بلند مدت جمهوری اسلامی رو تو این کشور باز کنه. طبق گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا، احمد وحیدی تو دهه 90 میلادی با رهبران ارشد القاعده وارد مذاکره شده و چندین باری هم با ایمن الزواهری نفر دوم القاعده دیدار داشته. به گفته این مقام امنیتی اروپایی، از زواهری بعد از حوادث 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان از روابط طولانی مدت خودش با احمد وحیدی استفاده کرده تا بعضی از رهبران القاعده رو تحت حمایت سپاه به ایران منتقل کنه که به احتمال زیاد با موافقت مقامات ایرانی روبرو شده، چون سالها بعد گزارش‌های زیادی درباره حضور طولانی مدت بعضی از چهره‌های سرشناس القاعده مثل پسرای اسامه بن لادن در ایران منتشر شد. در واقع بعد از تشکیل نیروی قدس بود که پای سپاه به میدان دیپلماسی باز شد و کم کم کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه رسما تبدیل شد به دفتر تدارکاتی سپاه قدس. در نهایت ماموریت وحیدی به عنوان فرمانده نیروی قدس تو سال 76 به آخر رسید و قاسم سلیمانی به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس منصوب شد. احمد وحیدی هم برای همکاری تو پروژه بعدی نظام یعنی توسعه صنایع دفاعی و موشکی به وزارت دفاع رفت. همزمان با پایان خدمت وحیدی تو سپاه قدس، کار دولت هاشمی رفسنجانی هم به آخر رسید و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور جدید کابینه خودش رو تشکیل داد و علی شمخانی وزیر دفاع شد. شمخانی تا سال 84 با همین سمت یکی از اعضای کابینه خاتمی بود و احمد وحیدی هم تو تموم این سال به عنوان یکی از معاونین وزارت دفاع مشغول به کار بود. وقتی هم که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، وحیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع به کارش تو این وزارتخونه ادامه داد و در نهایت تو دولت دوم احمدی نژاد به سمت وزارت دفاع منصوب شد. در حالی که به خاطر عملیات تروریستی آمیا تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشت و انتخابش به عنوان عضو رسمی دولت با انتقاد دادستانی آرژانتین و دولت آمریکا روبرو شد. اما جمهوری اسلامی که هر نوع دخالت در جنایت آمیا رو تکذیب کرده بود، اهمیتی به انتقادهایی که در مورد انتصاب وحیدی به سمت وزیر دفاع مطرح شده بود نداد و علاوه بر این احمد وحیدی دو سال بعد با حکم علی خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اومد و با حفظ سمت در وزارت دفاع به عنوان رئیس کمیسیون امنیتی دفاعی این مجمع انتخاب شد. ولی انتقادهای بین‌المللی علیه وحیدی همچنان ادامه داشت. تا جایی که وقتی تو سال 90 به دعوت رسمی وزیر دفاع بولیوی برای شرکت تو مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی نظامی به این کشور سفر کرد، وزیر امور خارجه آرژانتین بابت این دعوت از دولت بولیوی به شدت انتقاد کرد. برای همین عصر همون روزی که وحیدی وارد بولیوی شده بود، وزیر امور خارجه بولیوی تو نامه‌ای که برای همتای آرژانتینی خودش نوشت از مردم این کشور عذرخواهی کرد و بهشون اطلاع داد که علت دعوت از وحیدی این بوده که وزارت دفاع بولیوی از محکومیت وحیدی تو دادگاه آرژانتین خبر نداشته و حالا که با خبر شده از وحیدی خواسته فوراً خاک بولیوی رو ترک کنه. وحیدی تا پایان دوره دولت دهم موفق شد با استفاده از روابط مخفیانه ای که تو دوران فرماندهی اطلاعات سپاه ایجاد کرده بود تو اروپا و شرق آسیا شرکت های سوری تأسیس کنه و به کمک این شرکت ها با دور زدن تحریم ها تجهیزات مورد نیاز برای توسعه صنایع دفاعی رو خریداری کنه. در نتیجه وزارت دفاع تو دوران مسئولیت وحیدی تبدیل شد به ستاد مرکزی شبکه های قاچاق قطعات نظامی و تجهیزات هسته‌ای. وحیدی مدافع سرسخت توسعه پروژه‌های موشکی بود و اعتقاد داشت امنیت نظام فقط با تهدید کشورهای همسایه و جهان غرب تأمین میشه، نه با ثبات سیاسی و برقراری روابط معمول دیپلماتیک با بقیه کشورها. با روی کار اومدن حسن روحانی تو سال 92 دوران وزارت وحیدی هم به آخر رسید، ولی بلافاصله سمت جدیدی گرفت و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات رابوردی دفاعی کارش را ادامه داد. از سال 95 تا 1400 هم به مدت 5 سال رئیس دانشگاه عالی دفاع بود، مؤسسه ای که به طور انحصاری برای آموزش نیروهای نظامی تأسیس شده. اما در واقع هدف اصلی این مرکز اینه که نسل آینده مقامات سیاسی کشور از بین نیروهای نظامی و آموزش دیده تو این دانشگاه انتخاب بشن و تحت نظارت مستقیم فرماندهان ارشد سپاه قرار بگیرن، هدفی که در حال حاضر تا حد زیادی محقق شده و تقریبا تمام سمت‌های مهم سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی در اختیار نیروهای سپاهی قرار گرفته و سپاه به طور رسمی در حال اداره کشور و دولت و مجلس رو کاملا به حاشیه برده. بعد از برگزاری انتخابات نمایشی سال 1400 شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وحیدی یه بار دیگه وارد کابینه شد، ولی این بار به جای وزارت دفاع به وزارت کشور رفت، چون علی خامنه‌ای بعد از اعتراضات سال 96 و 98 به شدت نگران خیزش دوباره مردم بود و انتخاب وحیدی به عنوان وزیر کشور نگرانی‌هاش رو در مورد سرکوب اعتراضات برطرف می‌کرد. پیشبینی خامنه‌ای درباره شروع دوباره اعتراضات درست بود و یه سال بعد از شروع به کار دولت 13ام و به دنبال کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشترشاد، موج تازه‌ای از اعتراضات ضد حکومتی در سراسر کشور به راه افتاد و احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور نقش پررنگی تو سرکوب خونین معترضین داشت و در پی جنایت‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر تحت فرمان وحیدی صدها نفر کشته و زخمی شدند. افراد زیادی هم در اثر شلیک عمدی گلوله‌های ساچمه‌ای بینایی یک و هر دو چشمشون رو از دست دادن تا جمهوری اسلامی یه بار دیگه از سقوط و سرنگونی نجات پیدا کنه. شدت سرکوب به حدی بود که همون روزا ایالات متحده و اتحادیه اروپا اسم احمد وحیدی رو هم به خاطر نقش مهمی که در کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی داشت به فهرست مقامات مورد تحریم نظام اضافه کردند. این در حالی بود که وحیدی تو جلسه رأی اعتماد به کابینه برنامه‌ای رو به عنوان سیاست‌های کلی وزارت کشور به مجلس ارائه داده بود و تو یکی از بندهاش متعهد شده بود آزادی‌های فردی و اجتماعی رو تقویت و حمایت کنه. ادعای موسیقی که سالهاست تو مقامات جمهوری اسلامی تکرار شده ولی هرگز به اجرا در نیامده، چون ماهیت نظام ولایت فقیه هیچ نسبتی با مفهوم آزادی نداره. اما این تنها تصمیم بحث برانگیز دوران وزارت وحیدی نبود. اون تو یکی دیگه از تصمیماش تعداد زیادی از فرماندهان سپاه رو وارد سمتایی مثل استانداری، فرمانداری و بخشداری کرد، سمتایی که در حالت عادی ماهیتی کاملا غیر نظامی دارن. به نظر می رسید هدفش هم این بود که فضای کشور رو بیشتر از قبل امنیتی کنه. برای همین اختیارات این مدیران سپاهی رو هم افزایش داد تا در صورت شکل‌گیری اعتراضات بعدی دستشون برای برخورد و کنترل اوضاع بازتر باشه. وحیدی تا سال 1403 وزیر کشور بود، اما به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان کار دولت 13ام موفق به اتمام دوران وزارتش نشد، ولی همچنان یکی از افراد مورد اعتماد خامنه‌ای بود. تا اینکه جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد و روز 23 خرداد 1404 تو موج اول عملات اسرائیل تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند و به جای اونا محمد پاکپور به سمت فرماندهی کل سپاه و عبدالرحیم موسوی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. اوایل آبان 1404 هم احمد وعیدی به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد. تو دیماه همون سال، یعنی فقط 2 ماه بعد، وعیدی یه سمت مهم دیگه هم گرفت و جانشین فرمانده کل سپاه شد. موضوعی که نشون دهنده ارتقاء سریع جایگاه وعیدی تو ساختار نظامی جمهوری اسلامی بود. ارتقاء و نفوذی که بعد از شروع جنگ 40 روزه بیشتر هم شد. جنگی که روز 9 اسفند 1404 با حمله به بیت رهبری و کشته شدن علی خامنه‌ای و چند فرمانده عالی رتبه نظامی مثل پاکپور و موسوی شروع شد تا احمد وحیدی بالاخره به فرماندهی کل سپاه برسه. البته تو شرایطی که جمهوری اسلامی وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر شد و حذف خامنه‌ای موازنه قدرت رو بین جناح‌های مختلف سیاسی تغییر داده. در سطح اجتماعی هم شرایط پیچیده‌تر شده. از یه طرف فضای جنگی و ناامنی موجی از استراب و نگرانی ایجاد کرده و از طرف دیگه فشارهای معیشتی، قطعی اینترنت و محدودیت‌های امنیتی باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شده. با اینکه آتش‌بس شکننده همچنان برقراره، اما به نظر میرسه کشور وارد مرحله ی آرامش قبل از طوفان شده. سرنوشت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر در وضعیت مبهمی قرار داره. نه کاملا شکست خورده و نه واقعا پیشرفتی داشته. بعد از جلسات اولیه گفتگو و میانجیگری های منطقه‌ای، دو طرف هنوز هم بر سر اصل مسئله اختلاف دارند. واشنگتن خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تهران خواستار کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی و حاضر نیست از ادعای حاکمیت بر تنگی و هرمز عقب نشینی کنه. در نتیجه برخلاف چهره‌هایی مثل عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که هنوز به امکان توافق فکر میکنن، به نظر میرسه جناح تندروی سپاه به رهبری احمد وعیدی با نگاه مقاومت حداکثری به این باور رسیده که تنها راه بقای نظام اینه که از موضع قدرت مذاکره کنه و همزمان با حفظ کنترل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشورهای منطقه نوعی بازدارندگی ایجاد کنه. اما در این حال آمادگی لازم برای شروع مجدد تقابل نظامی رو هم داشته باشه. متاسفانه ایران امروز در نقطه ایستاده که آینده نامعلومش بیشتر از هر زمان دیگه ای به تصمیمات سیاسی و امنیتی مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی بستگی داره. فرماندهی که فقط یه فرد نیست و نماد ساختار بیماریه که بقای خودش تو امنیتی تر شدن، نظامی تر شدن و بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی میبینه. آیا جمهوری اسلامی در نهایت ناچار میشه از این چرخه دائمی بحران و سرکوب خارج بشه، یا همچنان ایران عزیز ما رو به سمت تنش و تقابل بیشتر میبره؟ پاسخ این پرسش فقط سرنوشت این حکومت رو تعیین نمی‌کنه، بلکه میتونه سرنوشت این ملت و حتی ثبات منطقه رو هم رقم بزنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم حق حق رود بارم. مثل شهریور 20 از بیگان بازور بار دارم.

اونم تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم، حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم.

تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمباران.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، برنامه امروزمون رو با تحولات اخیر، یعنی آیا آخرین اخبار حوادث منطقه عربی خلیج شروع میکنیم، چون به دنبال توافق بین رژیم ایران و آمریکا که این همه سرصدا کرد و همه امیدوار شده بودن اروپایی ها، غربی ها، ولی اکثرا کشورهای عربی بی اعتماد بودن به این توافق، چنانچه هفته گذشته من از برخی مقالاتشون خوندم، این معلوم شد که واقعا این بی اعتمادیشون و بدبینی روزنامه‌نگاران عرب در منطقه درست بوده، این چه چنان اعتمادی به تعهدات این رژیم نداشتن و می گفتن این دوباره حمله خواهد کرد، این تجاوزات رو تعطیل نمی کنه به این راحتی، اینه چه و ثابت شد در دیروز و امروز شکست این توافق با حملات اول شروع سپاه به چشتی ها کرد و گفت که این چنجه هرمز باید در اختیار ایران باشه حاکمیتش و تمام چشتی ها باید از منطقه عبور کنن که ما تعیین کنیم، که معلومه که خب این به معنی بازجیری هست و یا پول گرفتن یا خط سیر تعیین کردن. خب در نتیجه همه اون چشتی هایی هم که از آبهای منطقه عمان رد می شدن هم این میزد و بعد موجب شد که در حقیقت آمریکا این رو نقض آتش بس توافق شده حساب کنه و حمله کنه به تأسیسات جنوب ایران. به این وسیله دوباره زنج محدودی شعله ور شد. باز دوباره هم شروع کردن الان هم وزارتخونه های خارجه، مقامات رسمی کشورهای عربی خلیج محکوم کردن این حملات به بحرین و به کویت در مقابل این پاسخ آمریکا که جاده حمله کرد به جنوب ایران. دوباره سپاه حمله کرد با پهپاد و موشک به تأسیسات آمریکا در کویت و بحرین و الان از چیزی میبینیم که با امارات فعلا کاری نداره، معلومه چی یک مقداری هوای اونا رو سیز داره، به اصطلاح از حملات امارات میترسه چون قدرتمندترین کشوره و قدرتمندترین ارتش رو داره و مواردی هم از حملاتش دیده شده، یعنی تنها کشوریست که دست به اقدام عملی زده تو این پروسه اخیر جنگ اخیر. اینه چه فعلا با بحرین و کویت بیشتر کار داره و حملات رو به اون انجام میده. اینه چه ما الان نمونه هایی از این مقالات میخونم در فضای کشورهای عربی به دست بیاد. در همین رابطه هم الان امروز عراقچی وزیر خارجه رژیم به عراق رفته که همچون عراق الان رابطه خوب داره با کشورهای منطقه خلیج و از این طرف هم با رژیم ایران میخواد اینو واسطه کنه، بخورای پولی زدن به کشورهای خلیج که بتونن توافق ادامه بدن و به این مقداری به این کشورها رو بچشونن به سازش با خودش، مخصوصا عمان رو که چند بار عراقچی رفته اونجا مأمور و مقامات رژیم تا بتونن صحبت کنن که عمان رو بچشن طرف خودشون تا این برای این چه عوارض بگیرن از چشتی ها مشترک بشه، چون تنجه هرمز مشترک بین عمان و ایران، ولی فشارهای آمریکا باعث شد چه در حقیقت یعنی مسلمش عمان تن نداد به این خواسته های رژیم و با هم و خاص همچنین درخواست های آمریکا از عمان که تن ندهد، با عمان هم تن نداد و قبول نکرد این پیشنهادهای رژیم رو برای سازش و عقد توافق در رابطه با تنگه هرمز که مسلم به سود ایران تمام میشد، رژیم ایران تمام میشد و منظر میشد به عوارض گرفتن و محدود کردن رفت آمدها در خلیج. و عمان هم، دولت عمان رسما اعلام کرد که ما معتقد به آزادی کامل چشت ایرانی در تنجی هرمز هستیم و مخالف هر گونه گرفتن هر گونه عوارض. اینه که با این تلاش های رژیم از این جهت هم شکست خورد. حالا این دیدار عراقچی هم از عراق در روابط همین دبتا با توافق هست و صحبت هاش در رابطه با خلیج و در همچنین در رابطه با لبنان هم کاملا این ایده نیابتی رژیم شکست خورده با به از دیروز کامل اسرائیل و لبنان به توافق رسیدن و امضا کردن یادداشت تفاهم نهایی رو، آتش بس نهایی، و اینکه نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان برن بیرون، مناطقی که اشغال کرده گرفته به خاطر وجود حزب الله در اون مناطق و اونا رو گرفته و بسیاری از اکثر خودش اسرائیل گفته میگه 90% نیروها و سلاحها و مخفیگاه ها و امکانات و زیربنای حزب الله رو در جنوب لبنان از بین برده و اون مناطق رو تحت تصرف داره و اسرائیل و لبنان در مذاکرات خودشون توافق کردن که در مقابل خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و جایگزینی اونها با ارتش لبنان، نیروهای رسمی دولت لبنان، این مناطق رو در دست داشته باشه و اسرائیل از اون مناطق بره بیرون، که همین توافق بین لبنان اسرائیل کردن در حالی که حزب الله اومده، رهبر حزب الله نعیم قاسم و نمایندگانی هم از لبنان، از مجلس لبنان نمایندگان حزب الله هستند، گفتن این توافق بین اسرائیل و لبنان شرم‌آور، خیانت و تنفروشی و فلان، اما اینو قبول نمی کنیم چون مبتنی بر خلع سلاح حزب الله و بیرون رفتن حزب الله از جنوب لبنان و جایگزین شدن جون با نیروی ارتش لبنان. اینه که ولی گفتن که نه، ما فقط توافق بین آمریکا در رابطه با لبنان، ما توافق بین آمریکا و دولت ایران رو قبول داریم. خیلی جالبه، در این زمینه هم مقالاتی نوشتن و سرسای در داخل لبنان از طرف همین مثلا نیروهای القوات لبنانیه، نیروهای سنی لبنان هست که تقریبا اکثریت در لبنان عکس العمل نشون دادن که اصلا این خود این خیانت به لبنان، این چه پیوند دادن مسئله لبنان به یک کشور به توافق بین دو تا کشور خارجی دیگه که ربطی به لبنان ندارن، اینا این خودش خیانت به لبنان و در همشون الان اکثریت مطبوعات ملی و ناسیونالیست، نیروهای ملی ناسیونالیست لبنان و اکثر سنی ها همه از دولت حمایت میکنن و از مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل حمایت میکنن. نمونه هایی هم از مقالات اینا خواهیم خون. در هر حال این الان مسئله رژیم ایران و آمریکا و اسرائیل پیوند خورده با مسئله لبنان و این زنج اخیر ثابت شد که ایدئولوژی رژیم و اساس و پایه این رژیم بر توسعه طلبی و امت و با نیابتی چون که مشروط کردن توافق به مسئله لبنان نشون میده که ماهیت این رژیم چی است و نمیشه اعتماد کرد به قولها و تعهدات این رژیم که جنگ تمام بشه و این حملات اخیر نشون داد این رو. و در رابطه با تنگه هرمز هم دیگر کشورهای عربی به تعهدات و توافقات رژیم اعتماد ندارند و تأکید بر حاکمیت و تصمیمات خودشون دارن و استقلال خودشون. الان نمونه هایی از ببین عکس العمل های روزنامه های بحرین و کویت و لبنان و همچنین امارات منطقه رو مرور میکنیم با هم ببینیم الان چی نوشتن. ما در لبنان، در بحرین یک روزنامه البلاد، روزنامه معروف بحرین، هفته گذشته و همین این هفته هم امروز هم به مقاله نوشته به قلم آقای اسام الماجد، مقاله اولش هفته گذشته داشت با عنوان الان دارم نشون میدم، ببینیم این چیز شعر هست یا نه، ولی شعر باید، بله شعر، بله الان من شعر میزنم، بله این شعر الان میبینید، بله بله الان شعر من، بله نه من چیز کردم دیگه، الان روزنامه رو نشون میده الان، بله روزنامه رو میبینید، منم خودم هم نشون میده، روزنامه رو میبینید، بله این روزنامه البلاد با تیتر این به قلم حسام الماسه در بلاد بحرین، روزنامه بحرینیه با تیتر رژیم ایران چهره ای چه اسلام افت و خیزهای بعد فراز و نشیبهای دروغ این چهره رو پوشانده، یعنی دائما پیاپی دروغ میجه و با این دروغ صورت خودشو میپوشونه. بعد نوشته چه در اوج در شرایط حساس و دشوار منطقه اخیرا یه توافق بین آمریکا و رژیم شد برای پایان جنگ، علی‌رغم تردیدها و پیشبینی‌های در رابطه با این یادداشت تفاهم، کشور بحرین، پادشاهی بحرین و کشورهای خلیج میگه ثابت کردن که پایگاهی قوی قدرتمند و پیشرفته و فعال هستند که به صورت خلاق با شرایط مختلف میتونن خودشون رو آداپته کنند، برخورد مثبت و درستی با شرایط مختلف دارند. ولی سوالی که اینجا ما باید لازمه که ما مطرح کنیم اینه که آیا رژیم تروریستی ایران دست از طرح های توطئه جرانه و رنجارنج خودش ابتکاری، یعنی دائما طرح های نو میریزه و رنجارنج خودش در کشورهای ما بر میداره یا نه؟ نوشته چه دولت بحرین و کشورهای خلیج پیروزی بزرگی به دست آوردند و قام بزرگی به جلو پیش بردن در رابطه با مبارزه با مزدوران و شبکه‌های تروریستی رژیم ایران، ولی اعتماد به این رژیم دیگر وجود ندارد، زیرا پایه‌های کاری این رژیم، اساس طرح‌های کاری این رژیم شناخته در تمام مناطق، در تمام جاهای منطقه شناخته شده است و مادامی که این رژیم درجه دکترا در و استادی در تروریسم و تخریب دارد، بعید است که بار دیگر بعید است که بار دیگر نیاد پولهای عظیمی رو مثل همیشه برای طرح‌های تروریستی خود در کشورهای ما خرج نکنه، یعنی نیاد خرج کنه، این بعید است که این خرجه ها رو دیگر نکنه و دست بچشه از هزینه کردن پولهای خودش برای طرح‌های تروریستی در این کشورها. بعد نوشته که رژیم ایران نامش همیشه با تروریسم و آشوب و ناآرامی پیوند خورده، با انواع فعالیت های ویرانگرانه و ضد امنیت و سلامتی جوامع کشورهای عربی، و این رژیم صورتش را با انواع دروغ ها می پوشاند، حتی اگر میلیون ها یادداشت تفاهم و توافق امضا کنه، ما باید با یک عینک خوبی، با یک عینک دیگری نگاه کنیم به اینها، یعنی ما اعتماد نمی کنیم، میلیون ها و از یادداشت تفاهم هم بیاد ببنده به منعقد کنه، ما اعتماد نمی کنیم، زیرا این رژیم به انحطاط سیاسی و اخلاقی اش شناخته شده است و این رژیم ایدئولوژی تروریستی اش همیشه در تا مادام در حاکمیت است باقی خواهد بود و امکان ندارد که این رژیم از خط دمشق توسعه طلبانی و تظاهرگرانی خودش دست برداره، یا بخواهد که جهان رو به حال خودش، عرب ها رو به حال خودش و جهان رو رها کنه و بگذاره و محاله که امکان نداره که بخواد با همزیست، بخواد همزیستی مسالمت آمیز با پایبندی به اصول حسن همزواری با پیرامون خودش رفتار کنه، دیگه این امکان نداره. این یه مقاله آقای حسام مازد بود که جالب بود. دیدید همین نویسنده الان یک مقاله دیگری هم امروز با در بعد از این حملات اخیر سپاه پاسداران نوشته، در همین نویسنده بحرینی، با عنوان این که نوشته که بله نوشته با هیچ گونه دست دادن و توافقی با ایران دیگر وجود نداره و هر گونه توافق با این رژیم یا یادداشت تفاهم به این رژیم تو را شما را، یعنی هر چه توافق بکنه، به یک قودالی مملو از خس و خاشاک یعنی خطرات را خواهد برد تا به اون گودال سقوط کنی، هر کسی که توافق بکنه با این رژیم. بعد نوشته وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در اجلاس مشترک وزرای کشورهای همکاری خلیج و آمریکا که الان در بحرین جریان داره، اجلاس مشترک کشورهای همکاری خلیج و همچنین آمریکا که در بحرین هست، این یه سیمهای خارداری رو بر دور گردن رژیم ایران کشید. آنچه که گفت، آنچه ما برای این منطقه میخواهیم این است که منطقه یک محلی باشه که مردم در آن شکوفایی اقتصادی داشته باشند، نه برانگیختن مشکلات یا تولید اسلحه، و اینکه این کشورها تمرکز کنن روی بهبود بخشیدن به زندگی اقتصادی مردم خودشون، به وضعیت اقتصادی مردم خودشون، نه به کیفیت چگونگی حمله مقابله با حمله کشورهای دیگر. چه اینا صحبت کردن چی بوده در این شرایط زوری، و این کشورها باید سرمایه هاشون رو برای شکوفایی و پیشرفت و رفاه مردم خودشون خرج کنن، نه برای دفاع و اسلحه برای در مقابل به خاطر جلوگیری از هجمات کشورهای دیگر. منظورش رژیم ایرانی که خوب روز موشک و همیشه نوع پهباد میزنه و اینها کلی خرج و هزینه باید بکنن که اینا رو خونسا کنن و بگیرن. این بعد نوشته این یک واقعیتی که مارکو روبیو جلو جهان گذاشته که این رژیم تزایی در حقیقت میگه ضد عرب هاست، ضد منطقه است، ولی در پوششی از تقدس و اسلام جرایی و مذهبی غیر انسانی ولی فقیه، چه یک فردی است که زمین ایران رو پر از ظلم کرده و چوبه های دار را در زایزای ایران کاشته برای مخالفین خودش، و این فردی است، یعنی ولی فقیه است که بر مردم میخندد که بهشت را روی زمین ساخته. رژیم ایران میخواهد جامعه های خلیج را به سرقت ببرد و این جوامع خلیجی را با عبای سیاه خودش بپوشاند، با وعده این که ما اسلام عمل میکنیم، ما روی زمین بهشت برقرار میکنیم، در حالی که این یک رژیمی است که مبتنی بر فلسفه توسعه طلبی و ایرانگری است. این رژیم در ایجاد ناامیدی روانی و اجتماعی در انسان ایرانی موجب شده که ایران انسان ایرانی احساس ناامیدی و حساب افسردگی روانی و اجتماعی پیدا بکنه و در نتیجه ایرانیان رو وادار به خارج خروج از ایران کرده. این رژیمی که ثروت‌های مردم رو به غارت میبره تا صرف ساختن موشک‌ها و پهپادها بکنه و چنانچه وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت که هر دلاری که وارد ایران میشه به یه موشک یا یک پهپاد تبدیل خواهد شد و این پولها برای حمایت از حماس و حزب الله و حوثی ها خرج میشه. بله، بعد نوشته مشکل رژیم ایران این است که الان نصفش در جنگ مرده، کشته شدند، رهبرانش نیم دیگرش هم الان فلج است و در یک وضعیت عجیبی به سر میبرد، ولی با این همه انگشتانش دسته هایش همچنان روی روی ماشه موشک یا پهباد است، برای این چی اصلا خصلت این رژیم غیر مسئول فساد و ویرانی و خیانت است و محال است این چه و محال است که این حرفش درست باشه که به تو بجه دست تو بده تا من با تو دست بدم. یعنی نمیشه به این اعتماد کرد به این حرفش، برای این چه اگر دست بدی وقتی میگه دستت بده تا من بگیرم با هم دست بدهیم، مطمئن باش که او میخواهد تو را به بچشد از با دستت به داخل یک حفره گودالی مملو از خاشاک و خار و خاشاک تا بیفتی به اون گودال. ولی این تعبیرات است که روزنامه‌های بحرین دارند از این رژیم. بعد میتونین اخیرا هم یک در رابطه با این رژیم من یک بگم که روزنامه ها مطبوعات هم عراقی و هم مطبوعات عراقی نه مطبوعات امارات و روزنامه های کشورهای خلیج و مخصوصا بحرین و کویت الان نشون میدم در رابطه با اظهارات اخیر شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان که گفته بحرین متعلق به ایران بوده و از اول و اصلا جزو خاک ایرانه، اینا بهش مقالات متعددی پاسخ دادند که اونها را هم ببینیم. الان من ببینم باز کنم در این، بله الان این روزنامه البلاد باز بحرین نوشته، بله این نزد همه پرسی مستحکم و ریشهدار، یعنی زمانش سال 1970 همه پرسی شد در بحرین چه مردم بحرین رأی به جدایی از ایران دادن، تا این حکومت بحرین تشکیل شد و شاه امضا کرد و قبول شد چه یعنی چه از ایران جدا بشه، چه در برابرش اون جزایر سگانه رو اشغال کرد یعنی گرفتش. نوشته چه ایران استفتاه، چه البته اون جزایر از اول مال ایران بوده، در تاریخ هم ایرانی بودن و اونا رو چه انگلیسی چه تخلیه کرد، نیروی ارتش ایران رفت اونا رو گرفت مستقر شد و بحرین رو قبول کردن چه از ایران جدا بشه به دولت خودش رو دک بدن، چون رفراندوم شد در مردم اکثریتش رأی به استقلال دادن. و نوشته اراده مردم را اراده مردم بحرین را شریعت مداری نمی فهمن. هیچ گونه اختلافی روی نظرسنجی سازمان ملل، چون سازمان ملل نظرسنجی کرد در بحرین، هیچ اختلافی در مورد همه پرسی سازمان ملل، رفراندوم سازمان ملل در سال 1970 که یک نقطه عطف تاریخی است در روند در سرنوشت جدید بحرین و بحرین جدید، هیچ گونه اختلافی وجود نداره، چون این اراده آزاد مردم بحرین بود و بحرینی ها از طریق تاریخ خودشان وفاداری خودشان را به میهن ثابت کردند، چون این یه شعار گذرایی نیست. و نوشته بحرین یک دولت عربی مسلمان مستقل دارای حاکمیت کامل است و مردم بحرین با استفتاء خودشان در حقیقت در تاریخ جواب شریعت مداری را دادند و جامعه بین المللی این واقعیت را ثابت کرده با این رفراندوم تاریخ بعد میجه و مردم بحرین همچنین به عربیت بحرین و هویت اسلامی و استقلال تصمیم گیری ملی اون پایبندند و ارزش های وحدت ملی رو و فراخواندن به حفظ بحرین و اهل آن رو استوار هستند و این سخنان وجدان بحرینیان را انعکاس میده و نشون میده که این وطن همچنان سرافراز با حاکمیت ملت و رهبری خودش و وحدت ملت ملی خودش پاورزا خواهد بود. و توی مقاله دیگری در البلاد هست و به نام اهل بحرین و حاکمیت بیبر و برجر بیتون سرای این کشور، و این هم در جواب باز شریعت مداریه که رژیم ایران امروز با چالش های داخلی بی سابقه روبروست، اقتصادش دچار تحریم هاست و تورم بسیار بالا رفته و افت و سطح زندگی و رفاه مردم پایین اومده و درخواسته های مردم به اصلاح بیشتر شده و همچنین جامعه ایران بعد از سالیان طولانی از انزوا و درگیری های داخل و خارج ایران خسته شدند. در چنین شرایطی برخی از رژیم ها، یعنی منظور رژیم ایرانه، متوسل میشن به گفتمان های بیرونی چه موجب تشنج و بحران میشه. از این از جمله این چه دیدیم شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان از این موضوع برکنار نیست و اومده چنین ادعاهایی کرده و این تنها کسی نیست که متوسل میشه به این طور ادعاها با افزایش فشارهای داخلی و خارجی روی ایران. یعنی این نتیجه فشارهایی است که مخصوصا بیشتر فشارهای داخل ایرانه، با بحرانی که در داخل ایران با مردمش رو به روست، برای پوشاندن آنها به این طور ادعاها رو میارند. ولی تعجب انگیز این است که این ادعاها در رابطه با استقلال بحرین و حاکمیت آن صورت میگیره که با توجه به واقعیت های تاریخی نمیتونه چه انکار ناپذیرن. ولی اینا هم در حقیقت این بذاریم تر

سوزولوما ببندیم چه ببینیم روی الان مقالات دیگری چه استوپ شعر من ببندم اولا این شعرش خیلی به هم خورد.

مقالات دیگری که الان اومده و در این مورد وضعیت منطقه و لبنان و توافق هست، یک مسئله اشاره هم بکنیم به لبنان که میبینیم روزنامه اللوای این که میبینید در شعر شده حتما میبینید نوشته در پایان دوره پنجمین دوره گفتگوها بین لبنان و اسرائیل و اون رئیس جمهور لبنان هر گونه مانورهای حزب الله مبنی بر اینکه عقب نشینی نمی کنه از جنوب لبنان رو رد کرد، میگه این غیر قابل قبول، حزب الله باید نیروهاش از جنوب لبنان عقب بکشه تا اسرائیل هم بره، توافق خلیج بین خلیج و آمریکا روی یعنی این اجلاس بحرین هست الان بین آمریکا و کشورهای عربی خلیج که توافق کردن روی نزاعات گفتگوها که اداره بتونن از این گفتگوها دیگر نقض نشه، آتش بس مراعات بشه، زنج چون خطر دوباره با این درگیری ها خطر ادامه زنج هست و همچنین تعداد زخمی شدن دی از نیروهای اسرائیلی با درگیری های در شب گذشته در بیت لاهون از جنوب لبنانه. میگه گفتگوها در بین لبنان و اسرائیل که وزیر خارجه آمریکا مارکو بیو همراه با وزرای خارجه کشورهای همکاری خلیج تاکید کردند در حفظ این گفتگوها دیروز بعد از 3 روز پایان یافت و بدون تحقق هیچ گونه نقض آتش بس، ولی با اقدامات بعدی دیدیم که آتش بس نقض شد و این نشان دهنده این که یادداشت تفاهم آمریکا با رژیم ایران در خطره، در حالی که این آتش بس با تثبیت این توافق این تفاهم نامه با تثبیت آتش بس شروع شده بود و قبل از پایان جلسه آمریکا فشار قوی روی اسرائیل و لبنان وارد آورد تا به توافق برسند و بعد از اون دیدیم که توافق اعلام مقاصد اعلام نوایای استمشه هست، یعنی نیت ها و عنوان یادداشت تفاهم امضا شد که این یادداشت تفاهم آتش بس رو مشخص میکنه، تثبیت میکنه و روی گفتگوها و بنده های آن تمرکز داره همراه با تعیین یک قراری وقت یعنی موعدی برای دور آینده گفتگوهای مبنی بر عقب نشینی اسرائیل و استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لیتانی در جنوب لبنان به جای نیروهای حزب الله. اینها اخبار لبنان که شون میده. بعدم این هم ببینیم که یک نماینده از لبنان، نماینده حزب الله لبنان، نماینده حزب الله در مجلس در پارلمان لبنان النهار نوشته حرفشو، نوشته که این توافق اطار، توافق چارچوب جنوب لبنان، توافق یادداشت تفاهم یا توافق بین اسرائیل و لبنان یک چک تسلیم است، یک چک سفید برای تسلیم شدن به اسرائیل و این چه تحرکات و تظاهرات در خیابان ها که طرفداران حزب الله کردن این بسیار طبیعی است. بله میگه چه این عکس آقای بله عزالدین هست از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان، عضو فراکسیون وفاداری با مقاومت، اسم فراکسیون حزب الله هست در پارلمان لبنان، وفاداری برای مقاومت. حسین عزالدین امروز یکشنبه تأکید کرد که حزب الله در زمین خودش و سرزمین خودش و خاک خودش هست و همیشه و همچنان در حالت جنگ با رژیم غاصب اسرائیل به سر میبرد و تأکید کرد که زنج و تأکید کرد
بله میگه تأکید کرد که حزب الله همچنان بازیگر اساسی این در نبرد جنگ با اسرائیل است و مقاومت هرگز از نقش خودش و حق مشروع خودش در دفاع از خاک خودش

تسلیم است و بدتر است به توافق 17 ماه می است که سالهای گذشته شده بود بین لبنان و اسرائیل، و این چیزی جز یک ورقپاره جز چیز بیش نیست. یعنی ما حزب الله یعنی اینو نمیپذیره. اینه چی از توافق اینا. وضعیت لبنان هست که ببینید که هم رژیم هم حزب الله با نیابتی هاش کاملا پیوند دادن به مسئله تنگه هرمز، و چنانچه گفتیم حزب الله و رهبرش نعیم قاسم هم گفته که باید توافق بین رژیم ایران و آمریکا در رابطه با لبنان اصل باشه، نه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل، بودن توافق بین لبنان و اسرائیل. در رابطه در عراق ببینیم که عراقچی وزیر خارجه رژیم رفته لبنان، با از زیدی نخست وزیر لبنان دیدار کرده، چه میبینید این سال خبرگزاری عراق نوشته چه از زیدی نخست وزیر عراق تاکید کرد به عراقچی در دیدار این روزش از بغداد که عراق معتقد است که اولویت با پایان جنگ‌ها است، جنگ‌ها باید پایان بپذیره و گفتگو و مذاکرات برای تثبیت ثبات امنیت در منطقه باید اصل قرار بگیره. میگه که دفتر بیانیه دفتر مطبوعاتی نخست وزیری اعلام کرد که از زیدی وزیر خارجه ایران عباس عراقچی را به حضور پذیرفت و با او توافق اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رو که به موجب آن جنگ بین دو کشور پایان می‌یابد رو مورد بحث قرار دادند و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقرار ساختن امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها و وحدت ملی و سلامت زمین‌های و تمامیت ارضی کشورها رو اینا رو مورد بحث قرار دادند. خیلی جالب این دیگه بین عراق و می‌بینید که عراقچی میگه نخست وزیر روی امنیت و ثبات و احترام گذاشتن به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها رو بس کردن. این معلومه که میخواد به رژیم بگه چه این حملات به کشورهای عربی خلیج برخلاف منافع ملی آنها و تمامیت ارضی اونهاست، این رو رد میکنه. این نشون میده دوری در حقیقت دولت عراق از رژیم در این رابطه و نزدیکیشون به کشورهای عربی خلیج. بیانیه دفتر نخست وزیر عراق تأکید کرد افسوک که عراقچی حمایت کشور خودش از عراق و همکاری با عراق و هماهنگی مشترک و برای بر تحکیم روابط و همکاری دو جانبه رو بار دیگر یعنی تأکید کرد روی اینکه ایران از عراق و هماهنگی مشترک با عراق و تحکیم روابط و همکاری دوزانه به حمایت می کند و خاطر نشان ساخت که موضع ایران همیشه علاقمندی به برقرار کردن بهترین روابط محکم با همه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه عرب می باشد. اینا رو ببینید بهش تاکید میکنه که اینا رو در حقیقت برسونه عراق به کشورهای عربی دیگر مخصوصا در خلیج. با رئیس عراقچی امروز با رئیس پارلمان عراق هم دیدار کرده که خبرگزار عراق نوشته رئیس پارلمان عراق با وزیر خارجه ایران روابط دو جانبه و اوضاع در منطقه رو مورد بحث قرار داد. چه اینجا میبینیم چه نوشته رئیس مجلس نمایندگان هیبت العلبوسی امروز یکشنبه در دفتر خودش وزیر خارجه ایران عباس عراقچی رو به حضور پذیرفت. دفتر العلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که طی این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور و تحولات و اوضاع منطقه بین‌المللی از جمله توافق اخیر بین ایران و آمریکا که منظر به پایان جنگ شد مورد بحث قرار گرفت. رئیس مجلس نمایندگان عراق پارلمان عراق موضع عراق در حمایت از تلاش های دیپلماتیک به منظور تحکیم گفتگو و به حساب غلبه دادن یعنی تکیه بیشتر بر راه حل های مسالمت آمیز برای حل

بحران ها و درگیری ها تاکید کرد. یعنی کاری که امری که موجب تحجیم ثبات در منطقه بشه. عراقچی هم علاقه کشورش به بر حمایت از عراق، پشتیبانی عراق و تلاش برای تحجیم روابط و همکاری دو جانبه در رابطه با مسائل مورد علاقه مشترک، اینا رو در دلیل تاکید کرد. اینا در مورد دیدارهای امروز می‌بینیم عراقچی است که فضاش کاملا نشون میده که هدف چی بوده و در رابطه با همین بحران اخیر با درگیری های چه سپاه ایجاد کرده، حملاتی که میکنه به کشورهای عربی خلیج، اینجا میخواد این نوعی مقدار فضا رو زنای همین پزشکیان و دولت بخواد اینا رو مقدار تلطیف بکنن. اما از زمان این روز روزنامه عراقی از زمان هم از قول رئیس جمهور لبنان نوشته چه رئیس جمهور لبنان به ترامپ گفت که دولت مسئولی دولت لبنان مسئولیت خودش در اجرای توافق با اسرائیل بر عهده میگیره، چه گل داده به ترامپ در آمریکا که تمام توافق بین اسرائیل و لبنان رو لبنان مسئولیت داره اجرا کنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون شنبه طی تماسش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تأکید کرد که این دولت مسئولیت اجرای توافق رو با اسرائیل رو تحت نظارت آمریکا رو بر عهده داره مسئولیت رو، و دقیقا طبق و اون چه توافق شده عمل خواهد کرد به این مسئولیت. این رو بیانیه ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد. در این بیانیه دیوان ریاست جمهوری لبنان آمده که رئیس جمهور لبنان اون در صحبتهایش با ترامپ گفت که کشور لبنان مسئولیت کامل خودش را در اجرای توافق انجام شده در چارچوب آن را بر عهده میگیره و ابراز امیدواری کرد که همکاری آمریکا و شرکت آمریکا نقش توسط آمریکا برای جلوگیری از هر گونه نقض این توافق و تأمین وفاداری، تأمین عمل به تعهدات مندرج در آن رو عمل کنه، یعنی آمریکا نقش خودش رو در جلوگیری از هر گونه نقض این توافق انجام بده و موجب بشه که به تعهدات مندرج در این توافق عمل بشه، یعنی جلو اسرائیل بگیره که نقض نکنه این آتش بس رو و این توافق رو، بویژه چه فشار بیاره روی اسرائیل که از خاک لبنان که الان در جنوب لبنان اشغال کرده بره بیرون تا زمینه آماده بشه، تسهیل بشه برای استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی لبنان، یعنی اخراج حزب الله و خلع سلاحانی. این توافق انجام شده که در حقیقت مهمترین توافق و بی‌سابقه ای هست در بین لبنان و اسرائیل، چه در حقیقت شکست بزرگ نیابتی های رژیم و توافق اصلا یادداشت تفاهمی که رژیم گفته لبنان هست روی این کاملا برخلاف اون توافق بین رژیم و آمریکاست که مبتنی بر وجود حزب الله در این کشور و سلاح اون هست که تضمین میکنه در حقیقت همچنان سرازیر شدن کمک های ایران به حزب الله رو. این کاملا این به توافق بین لبنان و اسرائیل در جهت خلاف اون هست. و اما بار دیگر به عراق اگر بریم، من متفرق اینها رو سیدم این اخبار رو به ترتیب امروز می اومد اخبار و تحولات پیاپی در عراق. یک بسیج مفصلی شروع شده در مبارزه با فساد در این کشور و موجب شده بسیاری از سیاستمداران سابق و حتی کنونی مقامات دست اندرکاران دولت فعلی عراق
معاونین و نیروهای پایین دولت و همچنین مقامات، برخی از مقامات سابق موجب شده که اینها دستگیر بشن و یا بسیاری از اونها هم از ممنوع خروج بشن از عراق و بازدار و دارن و دادگاه عراق هم داره از اینها حسابرسی میکنه، رسیدگی میکنه به پرونده های اختلاس و فساد اینها. از اینا هم بذاریم در این رابطه. اینا رو من البته دیگه زیاد مهم نیست، همینجور اخبار خبرش رو گفتم فقط. این و همچنین نیروی قضایی عراق هم من خوندم که در اجلاس روم، الان در ایتالیا اجلاس روم هست، نیروهای دستگاه های ارگان های قضایی کشورهای عربی با اروپایی ها اجلاس مشترک تشکیل برگزار کردن و البته اصلش محورش قضایی دستگاه قضایی کشورهای عربی است، اتحادیه عرب هست، در روم برگزار شده. اونجا نیرو رئیس دستگاه قضایی، رئیس قوه قضایی عراق تأکید کرده که دستگاه قضایی عراق با هر گونه تمام الان شروع کرده مبارزه با فساد و همچنین مبارزه با تروریسم و هر گونه کارهای خلاف قانون در عراق و حتی در کشورهای همزمار عراق، در کشورهای خلیج، و کلی اسناد آورده که دستگاه قضایی عراق شرکت کرده و ایفای نقش کرده در کشف توطئه‌های تروریستی در کشورهای عربی خلیج و تأکید کرده بر نقش قوه قضایی عراق در مبارزه با تروریست هم در عراق هم در منطقه. این هم جالب بود که البته من اینجور به خاطر خلاصه بودن و عدم وقت این روزنامه رو نشون نمیدم، اما در رابطه با حملات اخیر سپاه گفتم که امارات و بحرین و کویت و روزنامه ها مطبوعات همه کشورهای منطقه عربی خلیج این حملات رو محکوم کردن. الان ببینید الاتحاد امارات تیتر زده که امارات به شدت آغاز از سرجیری حملات تظاهر جنانی ایران به بحرین و کویت را محکوم میکنه. نوشته امارات متحده عربی با شدیدترین عبارت ها از سرجیری حملات تظاهر جنانی ایران علیه پادشاهی برادر بحرین و کشور برادر من کویت با موشک ها و پهپاد ها رو محکوم میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌اش اعلام کرد که این حملات تظاهر جنانی نشان دهنده نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت است و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشورها می باشد. بله، این هم امارات و همچنین کویت، وزارت خارجه کویت باز بشه. بله، این هم الانبار، روزنامه الانبار کویت هست که نوشته کویت اعلام تکرار تجاوزات ایران، تجاوزات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم کرد و اعلام کرد که تهدید مستقیم امنیت و سلامت مردم این کشور و خارجیان مقیم این کشور جریان داره و اعلام کرده که هیچ وقت کویت و بحرین این کشورها در برابر این تجاوزات ساکت نخواهند نشست و این رو محکوم می کنند. بعد نوشته این تجاوزات و این حملات نشان دهنده این است که تمام تلاش هایی که برای کاهش تشنج و جنگ در منطقه شده در حقیقت به هم ریخته. یعنی نشان دهنده اینه که این تجاوزات نشون میده که دولت ایران و سپاه پاسدارانش تلاش کردن که این تلاش کردن که این توافق رو و
کوشش ها برای رفع تشنج و از بین بردن تشنج یا کاهش تشنج در منطقه رو تخریب بکنند. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که با شدیدترین عبارات و در بیانیه وزارت خارجه کویت با شدیدترین عبارات از سرجیری تجاوزات و حملات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم می کند که آخرین این حملات صبحگاه امروز یکشنبه انجام شده که نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات و سلامتی مردم و مردم این کشور و خارجیان است که در این کشور در خاک این کشور کویت هستند و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. وزارت خارجه کویت تاکید کرد که ادامه این تجاوزات وقیحانه در زمانی صورت میگیرد که تلاش زمان صورت گرفته که تلاشهای منطقه‌ای و بین المللی برای آرام کردن و کاهش تشنج ادامه داشت و بنابراین این حملات موجب تخریب این تلاش ها شد، تلاش هایی که میخواست منطقه را آرام کنه و نشان میدهد که یک چالش مستقیمی وجود داره از طرف ایران در برابر اراده بین المللی که میخواد این روند صلح رو تحجیم ببخشه. وزارت خارجه کویت تأکید نمود که دولت کویت حق کامل خود را مبنی بر اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت خودش و دفاع از امنیت و ثباتش و حفاظت از مردم خودش و خارجیان مقیم این کشور رو حق خودش، حق کامل خودش میدونه. این بیانیه دولت کویت. بله، و همچنین دیگر از مطالبی امارات و کویت و همچنین اینجا در القبس کویت نوشته که روزنامه کویتی چه از قول ریاست ستاد ارتش کویت نوشته پدافندهای هوایی ما حملات موشکی و پهپادی ایران رو گرفتند. ریاست ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی با حملات موشکی و پدافندی دشمن مقابله کرد و خاطر نشان ساخت که صدای انفجارهایی که شنیده شده در نتیجه مقابله پدافند هوایی ما با حملات دشمن بود و ستاد کل ارتش کویت از تمام مردم کویت و خارجیان مقیمان کشور خواست که دستورالعمل‌های امنیتی و سلامتی صادر شده از طرف نهادهای زیربط رو مراعات بکنند، برای مثل در رفتن به سنجرها و اینها. بله، و همچنین اینها همچه باز عزیز پارلمان تلاش های رژیم در عراق رو گفتیم و این هم باز در اون موضوع فساد در عراق چه در اینا خبرگزاری عراق درج کرده، نشون دهنده موج فعالیت ها در عراق است. نوشته بسیج مبارزه با فساد با حمایت گسترده و فراخوان های بسیار زیاد مردم روبرو شد، از حمایت گسترده مردم روبرو شده این مبارزات. بعد نوشته که بسیج دولت عراق برای مبارزه با فساد ساعت به ساعت بیشتر میشه و در پشتش هم حمایت مردمی و حمایت نمایندگان، حمایت گسترده نمایندگان پارلمان هم بیشتر میشه و اقدامات قضایی قاطع چه صورت میگیره موجب حمایت مردم و نمایندگان شده. اقداماتی که علیه
فساد و به هدر دادن اموال بیت المال و اموال عمومی صورت گرفته. این اقدامات با استکبار گسترده از طرف شخصیت های سیاسی و پارلمانی و امنیتی و دانشگاهی و خبرنگاری روزمطبوعاتی در عراق روبرو شد و همچنین فراخوان های روزافزون برای ادامه این اجراءات و گسترده تر کردن آنها تا همه دستندرکاران این فسادها رو بدون استثنا در بر بگیره، تا اعتماد مردم به دولت و تثبیت حاکمیت قانون تضمین بشه. این هم از خبری از این موضوع. یک همچنین بله

بله، من اینا رو همه رو خوندم و اونایی هم که نتونستم نشون بدم یا نرسیدیم در انبوهی از این روزنامه ها و مطبوعات عربی کشورهای خلیج هست که دیگه من اونا رو خوندم و خلاصه در اول صحبت هم گفتم مسائل و نمونه هایی هم از هر کدوم نشون دادم که امیدوارم همین کافی باشه برای اینکه وضعیت منطقه به دستتون بیاد. دیگه بیشتر از این مصدع اوقات نباشم، با موفقیت، آرزوی موفقیت برای شما بینندگان و شنوندگان گرامی و به امید دیداری هفته آینده. بدرود به همه شما، خسته نباشید. بله، خدا نگهدار، هنگام بر همه خوش. بدرود. من شعر از در بیارم.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلاً گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن؟ و اصلاً هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصاً به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشن. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی گرایانه عرب و حتی غرب گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین رو تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودند. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی را اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن. چیزی که اون زمان دو برابر جمعیت شهر قاهره میشد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودند. یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودند دو نوع پلیس باید تأسیس بشه. یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچی ها رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار می‌کنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت. یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردند تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهمتر این بود که در بین کمونیستا ایدئولوژی از نجات پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نجات بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم را هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد، فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگره ها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
2: سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ، انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة؟ ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس، إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد الناس.
1: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده. یعنی همین طور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باهاش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد براحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردند. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب می شد کتاب های سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه‌شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتند. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستند دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست‌ها مبارزه کنند. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمونا میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتند، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به همدیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس میکرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد. بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستان و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانیا فکر میکردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر همین که قدرت رو به دست گرفت با اخوانی ها به شدت مخالفت میکرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید.
کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رده بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میانه‌روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به

0: عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد، فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن از زواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر، یعنی عزام، زواهری و بن لادن، گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرون شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب‌های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودند که مربوط به اخوان المسلمین می‌شدند. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتند. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می‌شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می‌گشتند، نه فقط یک گروه کوچک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون‌ها نفر از مردم از نژادها و زبان‌های مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی‌ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی می‌گشتن، چیزی که اصلاً در مخیله گروه‌های تندرو دیده نمی‌شد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی‌ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می‌آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت‌های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی می‌تونستیم نمادها و پرچم‌هاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر می‌شد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودن. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد، تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلاً جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگان‌های مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگان‌ها بیش از هزاران عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The Interior Minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتن. این که آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارن یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چی کار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشکها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقمند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوقهای این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمیمرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسد، نقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا
2: هيكون لهم صوت.
1: مين هينتخب الاخوان؟
0: الفقرا. حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستند. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود، گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیله. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده، جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می‌گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه رویگردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون‌ها نفر دوباره به خیابون‌ها ریختند. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستن. ایران دیگه از اخوانی ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
2: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
3: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
4: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستند. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میگیریم، فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون، حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنن نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستن، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیو دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم. این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال داریم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، مثلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول، جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت. هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده بود، برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان، در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانالها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوس‌های آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نه میتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیش هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنی معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتین، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکتو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بیطرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بیطرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت می‌کنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل می‌کرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد، سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث می‌کنن که شوروی می‌خواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشد، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود، داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلفن، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان می رسید. دو ضرر بزرگ می شد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمی آمد می کرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کما بیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمان روای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافیای ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگیم خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشی که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور را شفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست، نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری، بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامایی که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدر فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا، یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطور نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن بیستم 1/3 جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا، ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که، اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگیه که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه، تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمانها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیف، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگی. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری. ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره، یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش میارزید. دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفی نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئلهشون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین، باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم، اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه، چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیای ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارایی که گفتمو بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمانروایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت می‌کنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه می‌گذشت. درباره کشوری صحبت می‌کنی که هر 3 4 ماه یه بار کابینه توش عوض می‌شد. یه کابینه میومد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری می‌رفت، یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع می‌شد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست می‌شد. سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه می‌کنیم خیلی عجیب نیست تو جامعه‌ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جای مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین، تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره، و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه، که بعد مثلا با کی بجنگه، چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانیش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن، همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خورده راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد، جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سوال دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقاً با دنیای اون روز هم سازگاره. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیامده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورشو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا، چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن. سیستم نیست در واقع دیگه، یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه، کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن. میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی های جنگ رو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضاشاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا، با این رشد کردن یهو میبینن که ای اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش ها که ما چرا جلوی اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین درد رو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا مگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت و بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونی که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونیم، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد. و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن. و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه هایی رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگ‌های جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه، تا اینکه شد. یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید. 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگ‌های قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم. ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم، ببینیم که سوالامون چی هن در واقع، چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده که، گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از

در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه؟ الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگ و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمی‌کنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاقی که افتاده ایران تمرکزش رو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیش رو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره؟ ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیزه دیگه، برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینهاشو قبلا دادن، هزینهاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره نسبت به جنگ اول و دوم؟ آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری. اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه

0: تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود. اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستن، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده. واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم. در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه. تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم. به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: milioni che lo angolano da ogni lato fino al palazzo.
1: 29 aprile 1945, میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن بیستم را رقم بزنند. از تیراهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کنند. روی آنها تف می‌اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می‌کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدند. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بوده بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می‌داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می‌کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می‌بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد. اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می‌گشتند و موسولینی دقیقاً همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. ارازل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راه بیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود، این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافی است به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسماً متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد، مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایلدوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر، تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد، در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود: آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلا جدی نمی گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. پیروزی‌های رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلا آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه‌شب‌بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943، هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت میشد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می‌شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می‌کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گال آتس و چانو، داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش، کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی، ادا، با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر، حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیرباران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان، بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می‌دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر از بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی‌کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت. فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری می گفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. است هفته آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کما در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کنند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش برمی‌دارد. چشمانش از تعجب گرد می‌شود. مردی که روزگاری فریاد می‌زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد 28 آوریل رهبران پارتیزان ها می دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده های غرور فاشیستیش فریاد زد به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتند با جسد موسولینی چنین رفتار خشونت آمیزی بکنند یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

مو میده یه سمین که بیداشم بدون ته سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست سمین که گفته آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

کردن پولو هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی یا بخوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواه راحت، وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدلونه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لانه بود همه شوهد تارکی راهمون. آزادی حق سانه بود، شما جنگیدیم واسه

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن.

0: درود بر شما دوستان
1: درود بر همه.
0: در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین سه پرسش منتخب را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین حکومت اسلامی مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان، سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند ما آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و ما پرسش اول را که آقای حسین سایی مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط به این سوال می شود. آیا ترامپ منتظر انتخابات میان دوره است؟ این پرسش را خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد فرستادند. می نویسند با درود خدمت اعضای محترم مهستان و با تشکر از دکتر نوری‌علا که این همه زحمت می کشند و از جمله برای من در حاشیه افتاده هم این فرصت را فراهم می کنند که اگر پرسشی دارم بی نگرانی از کم آمدن وقت آن را مطرح کنم. خدمتتان عرض می کنم که پرسش من در مورد تردیدی است که در پرانتز میگن بر بخش بزرگی از ایرانیان مسلط شده است. آیا به راستی آقای ترامپ همین رژیم اسلامی را میپذیرد و قول میدهد که علاوه بر تأمین مالی در امور داخلیش هم دخالت نکند؟ آیا باید تصور کنیم که ترامپ از اوباما و بایدن هم بی‌عرضه‌تر است؟ آیا او دچار پریشان احوالی شده و هر روز عقیده و اشخاص مورد وسوقش را عوض می کند؟ من خیلی بعید می دانم که سیستم اجازه بدهد که ایشان بتواند در بالای شرایط هر طوری که دلش خواست بازی کند. منظور از سیستم فکر کنم سیستم آمریکاست. و در نتیجه باید منتظر گذاشتن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شد. شاید با انجام آن هم تکالیف ترامپ و هم تکلیف ما با او روشن خواهد شد. جناب سایی میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنویم.
2: ممنونم آقای دانشور، منم درود میفرستم به هموندان عزیزمون در مهستان و بینندگان عزیز این برنامه و در این حال تشکر میکنم از سوالی که خانم فرسایی داشتن و ممارست ایشون در پیگیری مهستان. من سال هاست که در برنامه مهستان میبینم که همیشه ایشون اظهار نظر کردن، سوال پرسیدن و به نوعی مشارکت خودشون رو در این برنامه نشون دادن. این سوال البته شامل چند تا سوال همزمان بود. باید بگم که من خودم به شخصه یک زاویه جدی با این نوع سوال ها دارم که امروز سعی میکنم تو دو بخش به این قضیه برسم. در ابتدا تلاش میکنم پاسخ بدم به سوال‌ها به صورت مستقیم و در مرحله دوم اون نقطه نظر خودم رو نسبت به این نوع سوال‌ها مطرح می‌کنم. امیدوارم حالا دوستان هم با کامنت‌هاشون و نظراتشون حالا این نظر من رو حمایت می‌کنند یا مورد انتقاد قرار میدن. بحث این هستش که سیستم حکومتی آمریکا برخلاف حکومت نحس اسلامی یا فرقه خلافکار اسلامی بر اساس منافع ملی اداره میشه. یعنی سیستم به نوعی طراحی شده که در اولویت بالا در بالاترین اولویت منافع ملی افرادی که آمریکایی حساب میشن رو در نظر میگیره. این منافع ملی یا خطوط قرمزی که این رو مشخص میکنه به طور مستقیم در قانون اساسی کشور آمریکا مطرح شده و توسط منابع یا اون مبادی مختلفی هم حمایت میشه. این مبادی خود ریاست جمهوری یک نقش داره درش، مجلسین سنا و مجلس عوامشون یک نقش دارن که باید مرتب این حرکاتی که اتفاق میفته چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که ببینن هر ارگانی داره از اون وظایفش تخطی میکنه وارد عمل میشن. حتی دیوان عالی آمریکا خودش باز یه نقش بزرگتری داره که هر جای حتی این ارگانهای بزرگ مجلس و ریاست جمهوری نتونن با هم کنار بیان، معمولا یک بازگشتی به دیوان عالی میشه در رابطه با اون پرونده‌ای که ایجاد میشه. اما به طور کلی اگر بخوایم سوال خانم فرسایی رو پاسخ بدیم، این که آیا ترامپ منتظر اینی که انتخابات میان دوره انجام بشه یا نه، به نظر من جواب این سوال نه هسته، چون ترامپ به شخصه آدمی هستش که دنبال نتیجه است، دنبال اینه که میخواد به اصطلاح مصلحتگران نیست مثل اسلاف خودش مثل اوباما اینا و برنامه های بلند مدت هم نمیذاره، دوست داره اون کاری که شروع کرده رو تموم کنه و اون کردیتش هم خودش به دست بیاره. این از نظر آقای ترامپ هست، یعنی من فکر میکنم برنامه هاش رو واگذار نمیکنه به هیچ تقویمی، به هیچ انتخاباتی که چه اتفاقی قرار بیفته بعد از انتخابات مثلا میان دوره یا هنوز اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود یا نه. اون برنامه های سیاسی اقتصادی که فکر کرده روش کار کرده رو انتقال میده. اما اینکه در مجموع کلی سیستم اجازه میده که ترامپ هر کاری دلش خواست بکنه، این جواب بازم نه هستش، چون که سیستم به محضی که متوجه بشه داره خطر بزرگی منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه وارد عمل میشه و اون به قولی توانایی ها و اون قابلیت هایی که رئیس جمهور داره رو ازش، اختیارات رو ازش سلب میکنه و جلوی این فاجعه ها به شکلهایی که حالا قرار اتفاق بیفته رو میگیره عملا. اما اون زاویه که من نسبت به این نوع سوال ها داشتم، البته میگم این هستش که ما الان در شرایطی که قرار داریم فکر میکنم خیلی نباید بیایم خودمون رو درگیر سوال های این شکلی کنیم که آیا ترامپ مثلا با حکومت اسلامی قرار معامله بکنه یا نکنه، آیا اگر معامله کرد در مسائل داخلی ایران میخواد دخالت بکنه یا نکنه. تمام اینا اگر هم انجام بشه بر اساس منافع ملی آمریکا هست، ما اینجا هستیم از منافع ملی ملت ایران دفاع کنیم و اگر دیلی هم انجام بشه، اگر معامله هم انجام بشه، قطعا از نظر ملت ایران این معامله مردوده. حتی میبینیم که از نظر امت اسلامی همون طرفدارای رژیم هم یه بخش بزرگیشون با این معامله الان مشکل داره و میگه اصلا چرا ما با ترامپ داریم معامله میکنیم، رهبرمون رو کشتن باید انتقام بگیریم. این خیلی چیز ساده و ملموسیه فکر میکنم. اما اگر از نظر تکنیکی یا از نظر استراتژیک بخوایم بهش نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم، من حالا میتونم بگم میشه یکم تعامل کرد این گونه سوالا رو، ولی اینکه ما بیایم به یه نوعی این ضعف یا این ناتوانی اپوزیسیون و مردم رو جلوه بدیم که ما حتما و حتما باید آمریکا بیاد منجی ما باشه یا یک کشور خارجی بیاد منجی ما باشه، این عملا کار اشتباهی هست و استراتژی درستی نمیتونه باشه. به نظر من ما باید از اینکه سرنوشت ایران رو با مهرهای خارجی، حالا میتونه ترامپ باشه، میتونه نتانیاهو اسرائیل باشه، یا هر شخص دیگه خارج از حوزه سیاسی ایران بیایم گره بزنیم، این به نظر من نهایت اشتباه استراتژیکی که هست. ما ملت ایران فکر میکنم بیش از 20 ساله داریم با این حکومت مدارا میکنیم. از شروع اصلاحات، از زمان خاتمی این قضیه شروع شد که گفت ملت رو دلخوش کردن به اصلاحات، به اینکه یه تغییری داره اتفاق میافته، ولی هر دفعه هر بار دیدیم که نه، این تغییرها نه تنها راه به جایی نمیبره، توسط خود نظام سرکوب میشه، عواملش هم حالا چه بسا زندانی میشن یا خانه نشین میشن یا مجبورن کشور رو ترک کن. این چی رو به ما نشون داد؟ نشون داد که این هسته اصلی قدرت به واسطه اون بحث ایدئولوژیکی که داره، اون نگاه ایدئولوژیکی که داره، منافع ملی براش تعریف نشده، منافع ایدئولوژیک براش تعریف شده و اون هسته اصلی قدرت که اون نظام ولایی و ولایت فقیه باشه. به همین خاطر بود که اپوزیسیون و اکثر قاطع ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی ما باید گذر کنیم از این سیستم. حالا هر چقدر هم که ما اینها بیان بگن ما تغییر کردیم، آمریکا بیاد بگه من 5 لایه از مدیران رو زدم، حالا لایه 6 آدمای خوبی در اومدن، من میخوام برم با اینا مذاکره کنم، اینا ربطی به مردم ایران پیدا نمیکنه. مردم ایران خواستار عبور کامل از این رژیم هست و نماینده ما هم الان شاهزاده است. به نظر من هر معامله ای، هر دیلی که با رژیم ایران قرار بخواد انجام بشه و نماینده ای از سمت شاهزاده به عنوان نماینده مردم یا یکی نماینده های خود شاهزاده توی اون دیل و توی اون معامله وجود نداشته باشه، به نظر من باطل. از طرف دیگه برای اینکه اون سیستم ایدئولوژیک ایران بتونه بخواد ثابت کنه به نوعی فرض محال که بگیم ترامپ داره درست میگه، این سیستم تغییر کرده، فرض محال عرض میکنه، ماها سکولار دموکرات ها سالها کار کردیم که و نشون دادیم که تنها سیستمی که توی ایران قرار جواب بده و آینده روشن و شکوفایی برای ایران رقم بزنه یه سیستم سکولار دموکراته. به نظر من فرض محال که اینها بیان تسلیم بشن، اینها بیان بگن که ما قرار تغییر کنیم، جوابش اینه که باید بیان اعلام ورشکستگی کنن، اعلام براءت کنن از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو بیان رسما ملغا کنن و اعلام کنن که یک رفراندوم گذاشته میشه برای قانون اساسی که سکولار دموکرات است. و فکر نمی کنم هیچ کس توی اون بدنه، توی اون ساختاری که الان میبینیم هنوز، نه جرأت همچین کاری رو داشته باشه، نه هم نیتش رو داشته باشه و هم بخواد اصلا به این سمت حرکت کنه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم جواب سوالمو برای خانم فرسایی که میدونم البته خودشون به بخش بزرگی از گفته‌های من آگاه هستن، این که ترامپ عقل و مشاعرش رو از دست داده، هر روز یه چیز میخواد، نه اینا درست نیست. این سوال ها ترامپ به دنبال منافع خودشه، به دنبال یک برد دیگه است توی کارنامه کاریش، وقتی که داره کاخ سفید رو توی 1 یا 2 سال آینده ترک میکنه برای همیشه، آدم منفعت طلب و به قولی نتیجه محوری هستش، در نتیجه تمام برنامه هایی که انجام داره میده با یک فکر و یک برنامه فکری پشتش با مشاورش. اما اینکه آیا میاد به یک برنامه بلند مدتی فکر کنه که قراره برسه به رئیس جمهور بعدی ادامهش، نه، هر کاری که شروع کرده رو سعی میکنه تو همین 4 سال تموم کنه، حالا از چه معامله باشه، چه جنگ باشه، چه به قولی هر راهکار دیگه‌ای که لازم باشه برای رسیدن به هدفش. تو انتخابات میان دوره هم فکر نمی‌کنم تغییر محسوسی اتفاق بیفته، چون تا انتخابات بخواد انجام بشه و این قضایای به اصطلاح روابط ایران و ترامپ بخواد به سر و سامونی برسه، عملاً اون زمانی که لازم داره ترامپ مثلا در اختیارش هست، چون میدونه 60 روز رو تعیین کرده و بعد از 60 روز دوباره میتونه به اون برنامه اصلی خودش برگرده، اگر حالا همکاری صورت نگیره یا اون دیلی که مد نظر ترامپ هست انجام نشه. و تو پرانتزم الان باز میبینید که تمام هدفش اینه که اقتصاد آمریکا رو از حتی این درگیری همه جانبه‌ای که اتفاق افتاده تامین کنه. یعنی ایران رو مجبور میکنه به خرید غله از آمریکا به جای پولای بلاکه شده و چیزی که قول داده براش آزاد کنه. پس از هر زاویه نگاه کنیم ببینیم که آمریکا برنده این جنگ بوده به نوعی و داره تمام اون خواسته هاش رو به نظر من دیکته میکنه، خیلی با سیاست، به نوعی که حتی آقایون حکومت نهضت اسلامی فکر میکنن که برنده میدان شدن و الان توی سیاست هم جزء برنده ها هستن و این دیلی که انجام دادن چقدر دیل خوبی هستش. ممنونم. حالا باز اگر دوستان سوال دیگری داشتن یا توضیح بیشتر نیاز بود من در خدمتم.
0: ممنون از شما جناب سایی. خب میپردازیم به نوبت ها. اول نوبت آقای عرب وقت گفتیم بفرمایید.
1: بله، با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستم و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای سایی برای پاسخی که به این سوال دوستمون دادن. آقای سایی، اول از همه نگاه کنید، منافع ملی کشور ثابتی نیست. یعنی هر گروهی از منافع ملی کشور تعریف خودشو داره. آره اینا اوورلپ دارن با هم دیگه، نظرش نظراتشون، ولی یکسان نیست. به این جد این که بگیم که یه چیزی به عنوان منافع ملی مشخص برای آمریکا یا برای ایران وجود داره و همه هم یه نظر دارن، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره. این در واقع چیزیه که با واقعیت ها تطبیق نداره. اما در مورد جنگ، ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی، من به صراحت اینو میگم، به بن‌بست رسیده. به بن‌بست رسیده متاسفانه. چرا؟ برای اینکه این نظام آمریکاست که این به بن‌بست میرسونه این کارا رو. من الان توضیح میدم، این سابقه اول آمریکا نیست. آمریکا در ویتنام، در افغانستان، در عراق به بن‌بست رسید تو جنگی که کرد و بعد خورد به فاجعه که مجبور شد با اون حقارت از افغانستان یا از ویتنام بیرون بیاد که در دنیا دیگه همه میدونن اینا. در این جنگ هم ترامپ به بن‌بست رسیده. حالا من توی مقاله‌ای که نوشتم توضیح دادم که چرا به بن‌بست رسیده و دلایلش هم اونجا مشخص آوردم. اما چرا این سیستم این خطاها رو میکنه؟ برای اینکه سیستم غلطه، باگی داره سیستم. اولین چیزی که آمریکا وجود نداره هیئت دولت. شاید شما اصلا تعجب کنید، من میشه مثلا تو یک کشور هیئت دولت نباشه؟ بله، تو آمریکا متاسفانه نیست. یعنی چی هیئت دولت؟ هیئت دولت یه مجموعه از افرادیه که اینا با هم مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی به این معنی است که من اگه وزیر آموزش پرورش هستم تو وزارت جنگ یه اتفاقی بیفته، منم باید جوابگو باشم. من نمیتونم بگم که من نمیدونم، من که وزیر جنگ نبودم که. اینو بهش میگم مسئولیت تضامنی. تمام دنیا هیئت دولت‌هاش اینو دارن، ولی در آمریکا اصلا هیئت دولت وجود نداره. همه اینایی که ما بهشون استرام اینطوری به صورت به قول ما میگیم وزیر، اینا سکرتری در دستیار رئیس جمهورن. هیچ مسئولیتی هم ندارن در مقابل مجلس، در مقابل فقط رئیس جمهور مسئولن که باید پاسخگو باشن و اگر هم نکنن رئیس جمهور به دو شماره اینا رو عوض میکنه و همینطور که کرده. میبینید که هر کدومی که خوشش نمیاد متاسفانه فوری اینا رو برکنار میکنه. این مشکلیه که سیستم آمریکا داره. سیستم آمریکا اومده یه انتخابات مستقیم برای رئیس جمهور گذاشته و به این رئیس جمهور اختیارات به شدت وسیعی داده که این اختیارات کنترل نمیتونه بشه. چطور؟ چرا کنترل نمیتونه بشه؟ کی باید کنترل کنه؟ باید مجلس. خب مجلس هر قانونی بگذرونه رئیس جمهور میتونه وتو کنه، مگر اینکه این قوانین با دو سوم آرا تصویب بشه. خب اینم که معمولا نشدنیه، یعنی در واقع رئیس جمهور کاملا آزاده که هر کاری میخواد بکنه و متاسفانه این فجایع تا حالا تو دنیا وجود اومده و بحثم اینه که این تیغ رو دادن دست یه زنگی مست، یعنی یه قدرت بزرگی که سه چیز داره آمریکا: قدرت اول نظامیه، قدرت اول علم در جهان دانشه، و قدرت مالی اول جهانه. اگر آمریکا نتونه این سیستمش رو اصلاح کنه برای آینده، مجددا این فجایع تکرار میشه و این خطاها میشه و خسارتش هم ملت آمریکا میده و به هر حال آبروی آمریکا میده که به عنوان یه ابرقدرت هست. بله آمریکا یه ناو، چی میگن به قول این دوستمون میگن کیان قشنگ میگفت یه ناو هواپیمابر وقتی میخواد دور بزنه خیلی مجبوره دور بگیره، براش اثر انقدری نداره که صدمه اقتصادی بخواد به آمریکا بزنه این جنگو از نظر قدرت مالی بزرگی که داره، ولی بالاخره از نظر حیثیتی حداقل این صدمه رو زده و این زده شده، این صدمه به آمریکا، نه این که نشده. واقعیته که تو دنیا این میشه تو نظرات ملت های اینو دیدش و این چیزیه. اما ما به عنوان ملت همینطور که شما گفتید ما اصلا چی کار داریم؟ اصلا ما چه عاملیتی داریم تو شروع این جنگ؟ سعی کردیم قبل از جنگ حداقل با توضیحاتی که داده بشه برای آمریکا و برای این آقای ترامپ، چون این آدم خودشیفته است دیگه متاسفانه، بگیم که این راهش نیست برای برکناری جمهوری اسلامی. شاهزاده بارها این اومدش توضیح داد که شما باید بیایید با ما با اپوزیسیون وارد مذاکره بشید، ما راه حل داریم، تنها راه حل ملت ایران. من یه مقاله دارم حالا بازم فردا احتمالا پس فردا چاپ میشه، این توضیح دارم هیچ راه حلی جمهوری اسلامی به جز ملت ایران نداره. البته یه راه حل هست، 2 میلیون سرباز ببرن تو ایران پیاده کنه که اینم یه چیز نشدنی. به اینجا تنها راه اینه که همه اینا کمک کنن به ملت ایران، کمک ها، حمایت. ما اصلا نمیخوایم این که مثلا گفت اسلحه داده، اسلحه ما میخوایم چه کار کنیم؟ اصلا اون این اسلحه میتونه فاجعه به وجود بیاره تو ایران. البته من میدونم این داستان اسلحه چی بوده، اسلحه رو داده بوده به اقلیم کردستان که اون بده به این کردای ایرانی برن داخل، اونم نداده به کردای ایرانی. دلیلش هم واضحه، برای اینکه اون نمیخواد با جمهوری اسلامی دعوا کنه. اون که احترام که مستقیما نداده بوده به گروه های ایرانی، داده بوده به اقلیم کردستان و اون نداده و خوب کردم نداده تو واقعا، چون خود اون میتونست یه فاجعه برای ما به وجود بیاره. متاسفانه این حرفایی هم که این میزنه ما میخوایم قله بفروشیم، این حرفا چیو میزنه؟ تو پول دست کسی بدی مگه میتونی بگی که چی باید بخری، از کی باید بخره؟ اینا از اون حرفاییه که میاد، چون آدم خودشیفته است اینا رو میگه برای اینکه ملت آمریکا رو مثلا حالا از اون موضع بگه من بالا برخوردارم. حتی الان هم میبینید جمهوری اسلامی داره میزنه این ور اون ور، خب میره بازم یه جایی رو میزنه، خب بزنه.
0: خیلی ممنون.
1: برای جمهوری اسلامی از همه ایران هم بمباران کنه اصلا براش مهم نیست، چون اصلا اهمیتی نمیده که بخواد مثلا چی میگن زیر ساختای مملکت رو بین بره. یعنی اصلا تحلیلش نسبت به کلیت جمهوری اسلامی غلطه و برای همینم راهش هم غلطه و متاسفانه آینده هم این راهی که میره بازم به زیان ما خواهد بود به عنوان ملت ایران، مگر اینکه مسیرش رو اصلاح کنه و ملت ایران رو بیاره در داخل بازی. اون موقع ما میتونیم بهش بگیم حالا چطوری میشه بازی کرد با جمهوری اسلامی، چگونه میشه اینو برانداخت و ساقطش. خیلی ممنون.
0: ممنون دوستان، من خواهش میکنم زیاد مجبور نشم اختار بدم وقت برای دیگرانم باقی بمونه، چون صحبت میشه خیلی ادامه پیدا کنه. فقط لطف کنین وقتی هشدار میدم یا دوستان میگم به وقت توجه بفرمایید. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: ممنون. با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق زوم، آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو نوشتن: من فکر میکنم که چون در طول تاریخ ما معتاد به این بوده ایم که یک آدمی همه قدرت را در خودش جمع کند و تنها سخنگو باشد، همین تصویر را به آمریکا

0: متحقق کند، حالا از او دوری میکنیم و به او مشکوکیم. آمریکایی، اما اگر از او ناراضی باشد درباره سیاست‌های همه جانبه کابینه اوست. تازه اگر ناراضی باشد که من به این موضوع هم شک دارم. نظر آقای
1: جناب
0: کسی.
1: آقای عرب یک F9 زن F9 ایشونو گوش میکنیم، شما میتونید به هر دو اگه خواستین توضیح داشتین بفرمایید. آقای عرب بفرمایید، میکروفونتون بسته است، صداتون رو نداریم. آقای عرب،
2: آقای فارسی حاشیه‌ای نوشتن. آقای فارسی، بله، کنگره آمریکا میتونه رئیس جمهور رو استیضاح کنه، منتها شما میدونید این مراحل استیضاح چیه؟ خیلی مراحل پیچیده ایه. یعنی اول از همه اینه که خودمون مجلس اصلا باید تصویب بکنه و یک مراحل طولانی داره تا بشه استیضاح کرد. یعنی یه چیزیه که عملا شدنش بعد از چی میگن به قول من بعد از مرگ سهرابه، یعنی فاجعه انجام شده، کار به خراب شده، جنگ شروع شده، صدمه خورده شده، بعدش حالا بیاد استیضاحش کنن. کار دیگه کار گذشته، متاسفانه اینطوره سیستم.
1: مرسی،
2: خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دانشور. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که آقای عرب میگن که آمریکا به بنبست خورده. ببینید، اون بنبستی که شما بهش اشاره میکنید همون منافع ملی است که عرض کردم. یعنی شما وقتی سود و زیان یک عملیات نظامی، اقتصادی، برنامه آموزشی، هر چی، وقتی از سود و زیان که میان برآورد میکنن از اون حد مورد انتظارشون خارج میشه، به قولی حالا زیانش بیشتر از سودی که قرار بوده بهشون برسونه میشه، اون موقع است که اصطلاحا میگیم حالا به بنبست خوردن. چطور به بنبست میخوره؟ حزب رقیب شروع میکنه سمپاشی کردن که باید برگردیم، کنگره ها میان درگیر میشن. بحث اینه، یعنی اتم عرض میکنم که محدود میشن، اون منافع ملیشون لحاظ قرار میگیره. اون همون بنبسته که شما بهش اشاره کردیم، اگه 4 تا سرباز آمریکایی کشته میشه اون موقع همه صداشون در میاد، چون میگن به ما چه که تو رفتی مثلا اونجا جنگ رو انداختی، حالا منافع اقتصادی داریم اوکی، ولی جان افراد آمریکایی به خطر داره میافته. به همین خاطر اینا همه تعدادها، اعداد و ارقام همه اهمیت پیدا میکنه. یه جایی به قول شما میرسه اسمش میشه اون بنبستی که شما گفتی. حالا با ایران هم شرایط خیلی نامتوازن پیش رفت، ولی به نظر من خیلی هم خوب مدیریت کرده و شرایطش اصلا به این فضاحتی که شما میگین نیست اصلا. در رابطه با نظر این دوستمونم، ایشون یک بخشش رو من تایید میکنم که حالا ما ها معمولا عادت کردیم دنبال یه منجی و نجات دهنده بگردیم، ولی من خودم به شخصه با افرادی که اطراف میبینم، دوستانی که فعالن تو بخش سیاسی، من ندیدم کسی رو خیلی به ترامپ دل بسته باشه یا اعتماد کرده باشه که حالا بخواد رو برگردونه بگه وای وای دیگه ما ترامپ رو دوست نداریم. ما از روز اول فکر میکنم، حالا گروهی که من باش همکاری دارم، حزب سکولار دموکرات و دوستان بخش بزرگ دوستانی که اینجا هستن، همیشه معتقد بودیم که فعلا همسو شده منافع ما و آمریکا و اسرائیل به عنوان اپوزیسیون. هر جا راه از هم جدا شد، اپوزیسیون راه خودش رو پیش خواهد یاد. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سید، اگر مدیا رو نگاه بکنیم، دو همینطور که شما گفتین دو گروه و دو نظر راجع به ترامپ هست. یه گروه اون رو آدم شارلاتانی، آدمی که قول میده زیر قولش عمل نمیزنه، زیر قولش گفت کمک در راه و کمکی نیومد، دیر آمد یا نیومد، و یه دیگه میگن آدم عاقلی و تاکتیک داره و سیاست مداره. شما بیشتر نظرتون کدومه؟
3: ببینید، من اینطوری بگم که ما به عنوان ملت توقعمون از یک نیروی خارجی اندازه باید داشته باشه. به نظر من همینقدر که اومد، اصلا اومد زد نیروهای سرکوبگر و بخش اعظمی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی، حکومت نحس و نابود کردن، به نظر ما باید شاکر باشیم و خوشحال. تمام این سردارایی که بودن همه عامل کشتارن تو ایران، همه عامل سرکوبن و دونه به دونه اینها میتونستن عامل کشتار ده ها شاید هزارها نفر دیگه باشن.

0: ایران اگر زمانش رسید که مردم بیان تو خیابون. به نظر من ما توقعمون از این که حالا ترامپ گفت اومد میاد کمک در راه است نیومد. ببین در روز اول من وقتی گفت دو سه تا دوستان گفتم میاد، گفتم نمیشه، چون که ببینید هر حرکت نظامی پشتوانه میخواد. دیدین که تا 3-4 تا وحاپی ما بر نیومد تو منطقه اینا اقدام نظامیشون شروع نکردن. ببینید بین ساده لوحی و نگاه منتقدانه و تکنیکی به نظر من باید فرق قرار داد. دیر ما مردم خیلی احساسی برخورد میکنیم، گفته میام کمک میکنم حالا نیومد، بعد نگاه نمیکنیم چقدر مسائل پشت این قضیه باید اتفاق بیفته که اون وعده اون خواسته به نتیجه برسه. عرض میکنم ما تمام و کمال باید همت چی میگن کمر همت رو ببندیم، کمربندش رو خودمون ملت ایران هر آنچه داریم بذاریم جلو و به سمت این گذار حرکت کنیم، کمک کنیم شاهزاده بتونه قدماش استوارتر و محکمتر برداره. فکر نمی کنم راه کار دیگه ای داشته باشه.
1: ممنون از شما جناب عباسپور.
2: ممنونم، درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان محترم. چند تا نکته بود در مورد صحبت‌های آقای سائی، آقای عرب و جناب شفاییان که کامنتی داده بودن. من با ایشون موافقم که ما نمیتونیم فقط بگیم که ترامپ اینجا تصمیم گیرنده است، یعنی شخص ترامپ. ما باید تصمیماتی که شخص ترامپ میتونه بگیره، یعنی اون مجوزی که بهش دادن، اون به اصطلاح میزان قدرتی که بهش دادن، واقعا در جمهوری که ما از امریکا میبینیم واقعا باید ببینیم ایشون چقدر قدرت داره به تنهایی و تصمیمات اصلی کجا گرفته میشه. و بعد ما نمیتونیم فقط فکر بکنیم که منم باور دارم که ترامپ یه شخص خودشیفته یه بیزینسمنه و از اولم خب همه اینو میدونستن و همه میدونستن که ایشون از انتخابات دوره اولیش شعارش این بود اول امریکا. من خودم همیشه کسی بودم که آرزو میکردم که ای کاش در مسئولین حکومت اسلامی یک نفر مثل ترامپ بود، میگفت اول ایران، نه اینکه اول حکومت اسلامی. به هر حال ترامپ وقتی که اومد، انتظاراتی که ما داشتیم، انتظاراتی که اسرائیل از این آدم و کابینش داشت، به اندازه کافی کمک کرد هم به اسرائیل هم به ما. ولی الان ما باید در نظر بگیریم که ما توی این معادله، حالا خانم فرسایی فرمودن که انتخابات میان دوره‌ای، به هر حال انتخابات میان دوره‌ای برای شخص ترامپ و برای جمهوری خواها بسیار مهمه، ولی تنها این قضیه نیست. از زمانی که ترامپ اومد بر رأس کار، از دخترش، دامادش، دوستاش، اطرافیانش در کشورهای عربی چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. الان امریکا در تمام کشورهای منطقه منافع داره. شما تصور بکنید که در همین تفاهم نامه اخیر، ببینید از ترکیه و پاکستان گرفته تا تمام کشورهای عربی که حتی خودشون از حکومت اسلامی صدمه دیدن، ولی با این وجود اومدن به ترامپ فشار آوردن که این تفاهم‌نامه رو امضا بکنه. برای چی؟ برای اینکه هم اینا میخوان منافعشون رو از دست ندن. حکومت اسلامی سالیان ساله که اموال ملت ایران و اون منافع ملی ما رو داره میریزه به جیب همین کشورهای عربی منطقه. شما فقط تصور بکنید که اگر توریست ایرانی پاش از ترکیه بریده بشه، اگر این نفت و گازی که ایران تا به الان در اختیار پاکستان و قطر و اینا گذاشته، اگر پارس ایرانی که الان قطر داره ازش بیشترین بهره رو میبره نسبت به ایران، همه اینا قطع بشه، ببینید هیچ کدوم اینا دیگه واقعا قادر به زندگی نیستن. پس اینا یک حکومت اسلامی فشل رو در همین حدش الان ترجیح میدن. ضمن این که آقای ترامپ، من قبلا هم گفتم، و کشورهای اروپایی هنوز به این نتیجه نرسیدن که اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه کسیه، این نهادی که قراره به عنوان یک آلترناتیو، به عنوان دولت درگذار، ما هنوز چیزی رو نداریم ارائه بدیم. فقط شخص شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونه آلترناتیو باشه و متاسفانه ما در حال حاضر فقط شخص شاهزاده رو داریم. کشورهای اروپایی و امریکایی شخص آقای ترامپ فقط منتظرن ببینن که مردم ایران، ملت ایران چه کسی رو، چه کسانی رو فریاد میزنن و آلترناتیو حکومت اسلامی میخواد چه کسی باشه. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب سید، شما خودتون F9 زدین و 3 دقیقه ما فرصت داریم، بفهم.
0: ممنونم. من با تمام صحبت‌های آقای عباسپور موافقم، به غیر از اون قسمتی که میگه هنوز به نتیجه نرسیدن که آلترناتیو ما شاهزاده است. من تصورم اینه که هم اروپایی ها هم آمریکا خیلی خوب میدونه که آلترناتیو کیه، نقشش چیه و کجا هست، ولی به همون واسطه که خودشون توضیح دادن، منافع هیچ کدوم از این کشورها ایجاب نمیکنه که تغییر قدرتی در ایران اتفاق بیفته. وگرنه مگر روح الله خمینی آلترناتیو داشت موقعی که پروموتش کردن و فرستادنش ایران؟ نداشتن. الان 10 برابر سازوکار شاهزاده و اون ساختاری که ایجاد کرده بهتر از زمانی که روح الله خمینی داشته، به علاوه تمام مزیتایی که ایشون داره و اون نداره. این نیست به نظر من. به نظر من ما باید فقط این مسئله رو بتونیم پروموت کنیم که گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات واقعا به نفع تمام دنیا و منطقه است و قرار نیست ایران یه لولوی دیگه ای بشود برای جون اروپا و آمریکا، به علاوه این که حالا بحث اقتصادی هم مطرح میشه.
1: ممنون از شما جناب عرب. چون وقت نداریم متاسفانه فرصتی نیست برای این سوال شما، ولی وقتتون رو نگه می‌داریم برای بخش بعدی. خب
2: جناب دانشور، من یعنی کامنت کوتاه فرصت دارم بدم؟
1: یک دقیقه.
2: بله
1: بفرمایید.
2: بله، خطاب به جناب سائید، میگن که خمینی مگه آلترناتیو داشت؟ خمینی با الباس فرانسه و حمایت فرانسه رفت ایران، ولی همین فرانسوی ها، همین اروپایی ها و امریکایی ها اینی که میدونن آلترناتیو کیه، با اینکه قبول بکنن این ایشون آلترناتیو، دو تا مسئله متفاوته. دونستن رو ما میدونیم که شاهزاده تنها گزینه است، ولی تنها شخص شاهزاده آلترناتیو یک حکومت نمیتونه باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. پرسش بعدی دوستان مربوط میشه به شاهزاده که در نشست‌های مهستان هم در این مورد بحث و گفتگو داشته کم و بیش. آیا شاهزاده کمکاری میکند؟ این پرسش از آقای هوشنگ شفاییان ساکرامنتوی آمریکا میباشد. می‌نویسند: من فکر میکنم که اگر شاهزاده رضا پهلوی به همان صورت که تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی را اعلام داشتند با کمک گرفتن از چهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم نهادهای دیگر و به خصوص اعضای دولت موقت را اعلام می‌داشتند و این اقدام مورد موافقت مردم قرار می‌گرفت و به جهانیان هم اطلاع داده می‌شد، آقای ترامپ هرگز جرأت می‌کرد، هرگز ببخشید جرأت نمی‌کرد که تفاهم نامه‌ای چنین مفتضح را با مقامات جمهوری جهل و جنون امضا کند. باید پاسخ داد که علت تعلل شاهزاده در این راستا چیست؟ آیا آدم مناسب را پیدا نمی کند؟ آقای حسن دانشور، پاسخ شما را می شنوید.
3: درود بر دوستان حاضر در نشست و درود بر جناب آقای شاییان. خب من اگرچه با محتوای اون چی که آقای شاییان گفتن اینجا موافقم، ولی میخوام موضوع رو به یه شکل دیگه ای تر کنم و در اون جستجو به عمل بیارم. ابتدا باید بگم که دولت موقت، یا بهتره که بگیم کابینه موقت یا کابینه انتقالی، به معنای یک دولت متعارف نیست، بلکه یه تشکیلاتیه، یک کابینه‌ایه که رابطه بین جمهوری اسلامی و دولت دموکراتیک احتمالی در آینده ایرانه، که این دولت در زمان نسبتاً کوتاه و از سر ضرورت برای اداره بروکراسی موجود امروز در کشور و با هدف حفاظت از آزادی ها و امنیت لازم برای دوره گذار از سوی رهبر مورد اعتماد مردم انتخاب بشه. این تعریفی که من از دولت انتقالی یا کابینه انتقالی یا گذار دارم. اعتبار این دولت به میزان زیادی ناشی از اعتبار و پشتیبانی رهبر گذار هست در واقع. علت چیه که امکان تشکیل دولت متعارف به شیوهی که در دموکراسی ها مرسومه در شرایط فعلی موجود نیست. اما ویژگی اصلی این دولت چیه؟ ویژگی اصلی این دولت یا این کابینه انتقالی عیناً به گمان من عیناً همون ویژگی است که رهبر گذار هم داراست. یعنی فراجناهی بودن و بیطرف بودن نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در کشورمون در این لحظه است. بنابراین به این ترتیب دولت موقت یا این کابینه گذار کابینه است که برای انجام وظایفی محدود و در زمانی محدود در واقع عمل میکنه. در واقع میشه گفت دو عامل رهبری فراجناهی و دولت موقت بیطرف و فراجناهی در گذار به دموکراسی اهمیت درجه اول رو دارن. اگه ما بخوایم به دموکراسی برسیم این دو تا عامل باید داشته باشیم. که در اینجا البته عامل اول یعنی رهبری فراجناهی شخص شاهزاده به خاطر پشتیبانی میلیونی از او مشروعیت لازم برای رهبری این گذار رو تأمین کرده. یعنی یه عامل تأمین شده است. اما عامل دوم یعنی اون قدرت اجرایی یعنی اون کابینه گذاری که ما صحبت کردیم هنوز عینیت پیدا نکرده و قایبه، یا به قول آقای شایان به زبان ایشون شاهزاده در این راستا تعلیم.
1: آقای شفاییان
3: بس من اشتباه نوشتم ببخشید. به قول آقای شفاییان در واقع شاهزاده در این راستا میشه گفت تعلل کرده. اما باید دید که علت این تعلل اگر تعللی در کار هست علتش چیه؟ به گمان من تحقق نیافتن این امر به چند تا عامل بستگی داره. یکم الگوی تقریبا تمام گرایشات سیاسی در بین ایرانیان در مورد چنین دولتی، دولت گذار، کمابیش الگوی تشکیل دولت بازرگانه در سال 1357. یعنی تشکیل چنین دولتی رو موکول به زمانی میکنند که رژیم اسلامی دیگه سقوط کرده و دیگر در قید حیات نیست. علت اینه که کارکرد این دولت رو صرفاً اداره کشور در زمانی میدونن که جمهوری اسلامی دیگه حضور نداره. یعنی امروز کارکردی نداره از دید اینها. در این نگرش در واقع تیم شاهزاده هم شریکه، یعنی تفاوت زیادی تیم شاهزاده با اونهایی که مثلا خودشون جمهوری خواه میدونن در نگرش به مسئله زمان تشکیل دولت گذار تفاوتی ما نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی نه همشون در یک چیز مشترکن و اونه که یک چنین نهادی برای دوره قبل از سقوط جمهوری اسلامی ضروری نیست. برای همین هم هست که اگر دوستان یادتون باشه چند سال پیشی که از رهبران جمهوری خواه در همین مهستان ما وقتی راجع به این موضوع صحبت شد گفت تشکیل زود هنگام دولت موقت به سرنوشت حقا تبدیل خواهد شد. چرا برای این؟ چرا اینو گفت؟ برای که در تفکر اون هم وظیفه‌ای برای دولت انتقالی یا دولت گذار یا کابینه گذار هر چی بگیم وظیفه‌ای قبل از سقوط جمهوری اسلامی در واقع شناخته نمی‌شد. دوم اینه که در بطن چنین نگرشی اون وقت تصور میشه که رهبر یا حالا شورای رهبری یا تیم رهبری هر کی اسم میخواد بذاره پس از سقوط جمهوری اسلامی که به ایران منتقل میشه و بلافاصله در اونجا فرمون میرونه و یکی از این فرمان‌ها تشکیل دولت انتقالی است. خب در نتیجه چنین ساده انگاری عجیبی که در این نوع ذهنیت وجود داره، تمام پروسه گذار عبارت میشه از فرمانهای رهبر یا حالا شورای رهبری یا هرچی میخوام بذاریم، که این فرمانها توسط نخبگان و توسط مردم اجرا میشه. در نتیجه وظیفه طرفداران فعال شاهزاده و یا تیم ایشون همچنین میشه صرفاً تبلیغ برای انجام این فرمانها، چیز دیگه نمیشه. یعنی چیزی همانند رهبری خمینی که از خارج کشور فرمانهای اون توسط اطرافیاش به ملت نرسید و ملت هم اونا رو یکی یکی اجرا میکرد. منتاش در اینجا یک تفاوتی هم هست. تفاوت اینه که خب خمینی فرد بدی بود، به دموکراسی اعتقاد نداشت، ولی شاهزاده برعکس یک فرد دموکرات خوان دموکراسی و سکولاریسم. نکته سوم اینه که اگر ما مهستان رو در واقع استثناء کنیم، سایر گرایشات سیاسی موجود در بین ایرانیان هیچ ضرورتی رو حس نمی کنن که در مورد شکل، محتوا و مرزهای عمل این دولت یا این کابینه موقت توضیح نظری بدن، یعنی وارد بحث تئوریکش نمیشن. چرا؟ چون که اون رو امری مربوط به فردا میدونن، نه امری مربوط به امروز. و در واقع خیلی هاشون هم از این استدلال ماکیاولیستی استفاده میکنن که خب کسی که قدرت رو بگیره خودش هم بقیه کارا رو راستوریز خواهد کرد و بقیه کارا، یکی از بقیه های کارا همین تشکیل دولت گذاره. خب و چون شاهزاده هم که فردی دموکرات هست، کافیه که فرمون بده و دموکراسی و سکولاریسم همچون میوهی رسیده از درخت کنده بشه و بیفته به دامن ملت. شما اگر مثلا دفترچه گذار یا همون دفترچه استرالی مربوط گذار رو که از طرف تیم شاهزاده در اومد دقت کنین، مطالعه کنین، ملاحظه میکنین که هیچ توضیح نظری تئوریک در مورد ماهیت این دولت انتقالی داده نشده و مرزهای عملش هم در واقع خیلی روشن نیست. برای همین هم بود که مثلا خود من در مهستان برخی از وظایفی رو که در این دفترچه برای دولت گذار اومده در تعارض با فراجنایی بودن اون دولت دونستم. خب این نگرش ها در عمل باعث این شده که رهبر گذار از انجام این مهم، یعنی سازمان دادن برای تشکیل دولت انتقالی، در واقع باز ببونه و بخش بزرگی از این وظایفی که این دولت امروزه باید داشته باشه عملاً بردوش شخص خود شخص شاهزاده افتاده، که البته بدیهیه به گمان من که امکان انجام وظایف دشواره قبل از سقوط جمهوری اسلامی که باید قاعدتاً توسط این دولت گذار صورت بگیره کار آسون نیست، یعنی کار یک فرد و یا حتی فردی که دارای یک تیم بسیار لایق و نمیدونم کاردانی هم باشه غیر ممکنه. و دلیلش هم اینه که تاکنون تمام فعالیت‌های ایشون و تیمشون نتونسته در واقع جانشین وظایف و فعالیت‌های چنین دولتی یا چنین کابینه انتقالی بشه. خب برای که موضوع رو روشن‌تر کنم که بگم چرا نتونسته و چه کارهایی اون دولتی میتونسته بکنه اگه الان وجود می‌داشت، در واقع چند تا مثال میارم در این مورد. ببینیم که به هر حال آیا این کابینه انتقالی وظیفه‌ای در مورد خود انحلال جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه یا نه، که من حالا اینجا خواهم نشون خواهم داد شما که اتفاقا یکی از وظایف مهم دولت انتقالی، وظایف قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی وظیفه‌ای که در واقع خود این دولت انتقالی درش اهمیت داره، در روند در واقع سقوط جمهوری اسلامی در واقع باید فعال بشه، فعالیت کنه و خودش یکی از پارامترهای مهمه گذار به دموکراسیه. خب ببینیم برای که بهترین موضوع متوجه بشیم، ببینیم که قبل از سقوط جمهوری اسلامی چگونه نیازهایی در دستور کار در واقع در دستور کار رهبری قرار میگیره، چون رهبری قراره که این گذار انجام بده. یکی از نیازهای مبرم در این دوره پاسخ دادن به نگرانی‌های دول خارجیه و همینطور هم ملت ایران در برابر این پرسش که اگر جمهوری اسلامی ساقط شود چه تضمینی برای حفظ آرامش در کشور و در منطقه پرآشوب ما وجود داره و این کار با کدوم ابزار انجام میگیره؟ این یک پرسش خیلی منطقی یک بارام شده. بدیهی هست به گمان من که پاسخهایی از این قبیل که نه مطمئن باشین چون اتفاقی نخواهد افتاد، یا اینکه شاهزاده خود پیشبینی های لازم را کرده اند، یا ملت شریف ایران یک دل و یک زبان و متحد پشت شاهزاده خواهد استاد. خب معلومه که اینا قانع کننده نخواهند، توضیحات قانع کننده نیستن اینا و تأثیری هم در قبولش نخواهد داشت. پاسخ منطقی و قانع کننده نشان دادن تشکیلات جانشینه، یعنی باید رهبر گذار بگه این تشکیلات منه، من با این تشکیلات میتونم شرایط رو آماده کنم، با این تشکیلات میتونم از امنیت در واقع محافظت کنم، با این تشکیلات دارم کار میکنم که اوضاع منطقه به هم نریزه. درسته؟ خب اما این تشکیلات نمیتونه به صورت تیم یا فرد باشه. امروزه تشکیلات به صورت یک دولت معرفی میشه، به صورت یک کابینه قابل قبوله، نه که مثلا به صورت یک شورای انقلابیون فلان یا نمیدونم کنگره فلان رو به امران، نه چنین چیزی نیست. چرا؟ چون که هر جزء این دولت گذار به یک ضرورت معین در همین لحظه و مجموعه این دولت، یعنی مجموعه این بخش های مختلف این دولت به کل نیازهای گذار پاسخ میدن. خب مثلا اگر که فرض فرمایید که امروز ما تیم وزارت خارجه چون این دولت گذار رو میداشتیم، میتونست به نام مشروعیتی که از رهبری گذار در واقع از رهبری خیز مردم در واقع اخذ میکرد برای طرح درست مسائلی نمیدونم مربوط به جنگ، مسائل پیمان صلح، مشارکت در گفتگوهای دول خارجی، آمریکا، ترامپ که الان راجعش صحبت شد و اینها، در مورد همه اینا میتونست این تیم وارد گفتگو بشه و قطعاً در تصمیم گیری های اونها مؤثر واقع بشه. وقتی چون این چیزی فقدانش معلومه، خب طبیعیه که آقای ترامپ با آقای ایکس و ایگرگ برای ما تصمیم میگیرن، نماینده ای نداریم ما اونجا. حالا شما هر کی بیاید به ترامپ بعد بیرا بگو عصبانی بشو، فرقی نمیکنه در قضیه زمانی، فرق میکنه که ما نمایندمون رو به صورت یک تیم وزارت امور خارجه دولتی که فردا مقدم سرکار بیاریم تو وسط میدون. خب در این صورت که میشه از حقوق ملت ایران دفاع کرد؟ اگر نه، الان ببینید شاهزاده مجبور از اینجا به اونجا، از این کشور به اون کشور، انگلستان من شنیدم ششم همین ماه آینده میاد هلند، مجبور تک و تنها وارد این بحثا بشه و این کار دشواریه. این کار یک تیم مجرب افرادی کار بلدن، تو کار با خارجی ها بلدن، کار دیپلماتیک بلدن و هست خیلی هم زیاده، مداش سازماندهی باید بشه این کار توسط رهبری گذار. خب حالا ببینید اگر یک چنین در واقع دولتی وجود می داشت، خب میتونست اون وزارت مربوطه با داشتن وزارت مثلا فرضون اقتصادش رو هرچی میخوایم بگیم، با داشتن برآوردهایی که از سایر بخشای این کابینه داشت، ارزیابی کنه که ما چقدر نیاز مالی برای این گذار داریم مثلا، و این نیازهای مالی رو اون وقت به صورت نماینده دولت و نماینده ملت ایران با امریکا، با اروپا، با کشورهای حاشیه خلیج فارس با همه در میون بذاره و اصلا قرض کنه یا نمیدونم پولای بلوکر رو سعی کنه باز بشه. به صورت یک دولت وقتی عمل میکنید داستان کاملا متفاوته و این خب نیاز امروز ما هست، نیاز این مالی شدید که وجود داره. خب مثلا فرض کنید ما میدونیم که اگه جمهوری اسلامی ساقط بشه، یکی از مسائلی که امنیت میتونه به خطر بندازه عدم حضور فضاهای آموزشی زیاد تو کشور، مثلا تمام اینجوری خبرها میاد در بسیار مناطق کشور اصلا فضای آموزشی برای بچه‌ها وجود نداره. خب این الان اگه وزارت خونه مثلا یا تیم وزارت خونه آموزشش بود، خب میتونست اینو برآورد کنه، آماده کنه، پیش بینی کنه، کارهای اولیه‌شو بکنه، با مجلاتی حکومت افتاد وارد عمل بشه و نشده که در واقع و امید بده در واقع به این ترتیب ملت ایران و اعتماد ملت رو در دوران گذار جلب کنه. این هم کاری که باید لازم میشه. حالا فرض کنین که ما میدونیم که نمیدونیم در واقع که اوضاع احوال چجوری پیش میره، ممکنه جنگ دوره برگرده، هیچ کسی هیچ تضمینی وجود نداره. حالا این تحلیلای این فضای مجازی رو برادر هم ارزش چندانی نداره، اعتنایی نوازش کرد، هیچ معلوم نیست، ممکنه جنگ میشه، ممکنه سازش میشه، همه اتفاقات افتاده در دنیا برای ما ممکنه بیفته. بنابراین امروز اگر چون دولتی وجود میداشت، خب حتما یه بخش وزارت دفاع داشت و این وزارت دفاع باید امروز در واقع آمادگی های کافی رو در مورد مردم ایران و حتی اگر لازم بود در تشریع مسلح کردن ملت ایران در واقع آمادگی حداقل میداشت. خب مثال هایی میشه تعمیم داد، برای خب به علت زیر وقت من نمیتونم خیلی بیشتر از این صحبت کنم راجع به این موضوع، سعی میکنیم دوستان وارد گفتگو بشن. خب اما فقط در آخر صحبت یه چیزی بگم، این حرف هایی که میزنیم به این معنی نیست که صرفا اگر دولت موقتی امروز در خارج کشور وجود داشت دیگه گذار موفق انجام شد. خیلی بدیهی است که وجود شبکه های اجتماعی، شبکه های صنفی، مدنی در داخل کشور بخشی از دیگر از ضروریت های در واقع گذار موفق هستن. اما این شبکه ها در تجربیات چند سالی اخیر قدرت خود رو تو جنبش های اجتماعی نشون دادن، مثل جنبش زن زندگی آزادی یا مبارزه هایی که تو همین دیمای گذشته انجام شد. اگرچه متحمل خسارات جانی زیاد شدن، ولی عملیات تعیین کننده خودشون در تحولات آینده کشور به ثبوت رسوندن. بنابراین مسئله اینه که بخش های مختلف باید در کار باشن که ما بتونیم موفق بشیم گذار دموکراتیک رو پیش ببریم، و این بخش ها هنوز فقط در یه بخش در واقع میشه گفت یکی پتانسیلی که در داخل کشور وجود داره، خب این خیلی عالیه، یکی هم رهبری جنبش تعیین شده دیگه. امروز ما در واقع نمیتونیم بگیم رهبری دموکراتیک دیگه به جز شاهزاده رضا پهلوی وجود داره، واقعیت دیگه نه نیست. خب این هم تعیین شده، اون چیزی که باید تعیین بشه اون به وجود بیاد نهادهای و مهمترین نهاد هم دولت گذاره، نهادهای دیگه هم نیست. حالا یک نهادی هم اخیراً تشکیل شدن، آقای شفاعیان اگه درست بگم راجبش صحبت کردم، خب اونم موفقیتش معلوم شد. خب این کار میشه کرد، برای که وقتی شما یک دولت فراجنایی فراحزبی درست کنید دعوایی در کار نیست، شما برگزیدگان آدم های شخصیت های مورد قبول ملتن، نه ضرورتاً شخصیت های به اصطلاح که طرفدار این ایدئولوژی ان یا اون ایدئولوژی ان، مثل خود شخص شاهزاده رضا پهلوی. و اینو کم نیستن، ما کم از این آدم ها نداریم، آدم های قابل تو همه زمین ها داریم. اینا تشکیل چنین دولت منتاج ترس اینه، در واقع ترس بیجا اینه که اگه چنین دولت تشکیل بشیم همون ترس چون آقا گفت حخا میشیم، ما ممکن این دولت نتونه کابر آبروزی میشه. خیر این دولت میتونه 20 سال دیگه ادامه بشه دوزار بمونه و این دولت بمونه، چون دولت باید همپای تمام تحولاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره باید همپاش حرکت کنه. حالا 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی افتاد، 6 ماه دیگه میاد قدرت رو میگیره، 6 سال دیگه افتاد، 6 سال دیگه میاد قدرت رو میگیره. بنابراین این من اینطوری بحث رو کوتاه میکنم چون راجع به موضوع خیلی صحبت هم کردیم توی مهستان، را اگه دوستان صحبت کردن خب وارد گفتگو میشه. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون، دقیقاً سر وقت. خب میریم به نوبت از دوستان. آقای عباسپور فکر کنم وقت گرفتم، بفرمایید.
2: بله سپاسگزارم. البته من با بیشتر صحبت‌های آقای دانشور موافقم، چون به هر حال یه ربطی هم داشت به همون اظهار نظری که من توی صحبت‌های قبلیم کردم. ولی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، من فکر میکنم آقای شفاییان این سوالی که کردن تقریبا مشابه این سوال هفته گذشته هم ما داشتیم راجبش صحبت کردیم که آیا شاهزاده کمکاری کرده یا نه، یا چه کارهایی باید میکرده و نکرده، که اونجا ما دوستان نظر دادن که شاهزاده به اندازه خودش، به اندازه یک فرد و تیم اطرافش کارشو انجام داده. ولی ما بازم باید اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، هنوز پول داره و عوامل جمهوری اسلامی حتی میتونن نزدیک اطراف شاهزاده هم باشن. متاسفانه میبینیم که شاید شاهزاده هم اینو حس کردن که بسیاری از الان برای کسب قدرت سیاسی سعی میکنن خودشونو به شاهزاده نزدیک بکنن و اولویت اولشون متاسفانه ایران و ملت ایران نیست. این یکی از نگرانی هاست. و بعدم شما توجه داشته باشید در همین یکی دو روز اخیر خبرهای بیرون اومد که جمهوری اسلامی تا خود کاخ سفید هم باز رخنه کرده، از طریق نماینده نایاک و از طریق آقای سهراب احمری که به هر حال تا کجا تونستن، اینا پول میخواد، اینا نفوذ میخواد، اینا وقتی این لابیگری ها رو میکنن، باز هم من نظرم اینه که کشورهای منطقه، نه کشورهای عربی، نه پاکستان، نه ترکیه، از یک ایران مستقل سکولار دموکرات راضی نیستن و نمیگذارن که این حکومت سکولار دموکرات شکل بگیره. با کمک جمهوری اسلامی متاسفانه اونها هم دارن لابی میکنن و اونها هم سد راهی هستن برای ما. من بیشتر صحبت نکنم چون دوستان دیگه هم در نوبت هستن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. دانش.
3: خب ببینید، من اولا در مورد پاکی تیم شاهزاده، افرادی که توی تیم هستن، هیچ تردیدی به خودم راه نمیدم چون هیچ دلیلی براش ندارم و نمیتونم بر این اساس که ممکنه، خب همه چیز ممکن اتفاق، ولی بحث من هم از این نقطه نظر شروع نشد که احتمالا یه آدمایی تو تیم هستن و جلوی این تفکر و این حرکت شاهزاده میگن. نه، من بحث این بود که این اندیشه سیاسی اصولا توی تمام بحث‌های اپوزیسیون ایران یکسان وجود داره. اندیشه اشتباهیه، یک نگرش در واقع به تقلیدی و الگوبرداری از انقلاب 57. یعنی وقتی حتی رهبر رو نگاه میکنه، در ذهنیت خودش رهبر همون خمینی، متوجه خمینی خوب است، در که برای گذار اینجوری عمل نمیشه. گذار به دموکراسی ما تجربه تاریخی هم داریم. مثلا شما فرض کنید در خود آفریقای جنوبی در نظر بگیرید، بخشی در واقع از این حکومت قبلا توی خارج کشور وجود داشت، در حالی که شرایط آفریقای جنوبی کاملا متفاوت با شرایط کشور ما. در شرایط آفریقای جنوبی بالاخره الیت در قدرت حاضر به گفتگو شدن، در مورد ما چنین چیزی وجود نداره. پس ما سر یک بحث در واقع تئوریکه، یک بحث نظریه که برای که شما به گذار برین باید ابزار گذار رو تهیه کنید. ابزار گذار امروز دولته و این دولتی باید تشکیل بشه. هم شرایطش آماده است، هم آدماش ما داریم. هیچ اپوزیسیونی در تاریخ جهان تا کنون به اندازه تعداد و تحصیل، میزان تحصیلات بالا و میزان تجربه در همه زمینه مثل ایرانی ها وجود نشده در دنیا هیچ جا. و ما اولین و بزرگترین تجربه ایم تو این زمینه و میتونیم، یعنی امکانات برای ما فراهمه. منتها مشکلی که وجود داره نگرش سیاسی اشتباه است، باید با این نگرش مرز بندی کرد. خب ما همین بحث رو تا حالا 8 تا داریم میکنیم، هیچ کی از این گروه های سیاسی گرایشات نمیاد بگه آقای بحث درسته یا غلطه. این اصلا بحث رو میذارن پیش بیخ گوششون، چون ذهنیت سیاسیشون اجازه ورود به این بحث رو نمیده. الگوبرداری از یک انقلابی، خب اینا در واقع میشه گفت، من در خیلی خلاصه کنم، به راز نظری جنبش ایران، جنبش مبارزاتی مردم ایران خیلی خیلی عقبتر از امکانات عملیشه. این مشکل امروز ماست.
1: خیلی ممنون. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار.
4: خیلی ممنون. خانم فهیمه فرسایی هم مجدداً یه پیامی دادن، ایشون نوشتن من با اجازه فضولی میکنم و با اینکه پرسش اول امروز را من فرستادم، در این بحث دوم هم حرف میزنم. به نظر من هنوز وقت اعلام دولت موقت نرسیده است. به قول زنده یاد عمومانوف، ما باید منتظر ظهور یک السیسی ایران باشیم که فضا را پالوده کند و سپس ببینیم شرایط آیا جوری هست که دولت موقت شاهزاده رول را به دست بگیرد یا نه. ما تازه در اول ماجرای فروپاشی رژیم جهنمی هستیم.
1: مرسی. دانشگاه شرایط هست یا نیست؟
3: ببینید، این خودش این مثال خیلی خوبیه، مثال خانم فرسایی که متوجه بحث نیستشون، مثل خیلی از دیگه گروه سیاسی گراجه چیزی که متوجه نیستن. یعنی همون نگرش قدیمیه که یه موقعی پیش میاد، اون موقعی که جمهوری اسلامی افتاده شرایط آماده است، بعد ما دولت تشکیل میدیم. خیر، من اینجا 10 تا مثال بردم که اگه دولت موقت بود، وجود داشت، به چه پرسش‌هایی پاسخ میداد، به چه نیازهایی پاسخ میداد. امروز دیگه حل مسائل یک جامعه بزرگی مثل ایران که درگیر جنگ، درگیر مشکلات با حکومته، توسط آدم ها حل نمیشه، توسط ارگان ها حل میشه، توسط نهادها حل میشه. و عالی ترین نهادی که به لحاظ کار عملی بشریت کشف کرده دولته. بنابراین باید دولت تشکیل داد. خب این دولت هم توضیح دادم چجوریه. قبلا هم بارها هم گفته بودیم این دولت نمیخواد لزوما این دولت وسیعی باشه، باید بخش از دولتی باشه که میخواد در فردای آینده ایران بدون جمهوری اسلامی اعمالی رو انجام بده، که این اعمال ما توضیح دادیم و چه این اعمال کجاها میشه انجام بده، کجاها نمیشه انجام بده، مرزهای عملش رو گفتیم. خب الان ببینید این خانم چی داره میگه، یک جمله احساساتی، کاری که بقیه هم دارن میکنن، توش یک دهشی بحث تئوری وجود نداره که چرا الان ضرورت نداره، که چرا بعدن ضرورت داره. این خب مشکل فقط همینه، و این مشکل رو خب شخصی مثل خانم فرزاد گرامی به خوبی در واقع بازتاب میده، و این فقط بازتاب از طرف ایشون نیست، از طرف تقریبا تمام جنرال سیاسی خارج کشور هم هست، یک واقعیتیه.
1: بله مرسی. برمیگردیم داخل، جناب عرب بفرمایید.
5: من نظرم میخوام بگم، من تا این که بگم شاهزاده کمکاری کرده رو من اینو نمیخوام بگم، به خاطر اینکه خب ایشون خیلی وسیع‌تر میبینه، ولی میتونم پیشنهاد خودمو بگم. به این جهت اون بحث که ایشون مطرح کرده به عنوان کمکاری از این بابت من نمیگم، بلکه از بابت پیشنهاد خودم میگم. ما در چه صورتی میتونیم در واقع اعتماد جامعه جهانی و اعتماد مردم داخل ایران رو جلب بکنیم برای یک تغییر حکومت در ایران؟ این سوال بزرگه، سوال اصلی در واقع اینه دیگه. امروز شاهزاده رهبر و هژمونی این انقلابی که در جریان هست و این جنبش انقلاب هر چه اسمی که می‌خوایم بذاریم بر عهده داره. آیا این کافیه؟ نه، ما به یه آلترناتیو احتیاج داریم. آلترناتیو چرا احتیاج داریم؟ به سه دلیل اینو احتیاج داریم. آلترناتیو یعنی اینکه مجموعه اپوزیسیون، نگاه کنید وقتی میگیم مجموعه اپوزیسیون نه الزاماً همه، بلکه مجموعه غالب اپوزیسیون بتونن با همدیگه به یک تفاهم ملی برسن تا بتونن این سه وجه رو فراهم کنن. یک، اعتماد و اکثریت ملت ایران بتونن به دست بیارن. الان تو گفته میشه که خب شاهزاده یه اعتماد بزرگی در داخل ایران داره، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم که این اکثریت مردم ایران اونجا تو این جمع قرار گرفتن، بلکه یک جمع بزرگی هستن. پس اونو ما لازم داریم که با آلترناتیو به دست میاریم. دوم اینه که همین آقای ترامپ اگر ما این آلترناتیو داشتیم اون موقع رفتارش فرق میکرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس، بقیه دنیا هم همینطور، اگر ما این آلترناتیو داشتیم رفتارشون دیگه مثل الان نبود با ما، بلکه مجبور بودن ما رو وسط بیارن تو بازی و نظرات ما رو به عنوان کسایی که به هر حال آینده متعلق به ماست تو ایران رو در نظر بگیرن، چون اونا هم آیندهشون رو میتونن تو ایران داشته باشن. سوم اینه که گیریم که فردا حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد. خب اگر شما یه آلترناتیو نداشته باشی میخوای بری اونجا جنگ و دعوا کنی با همین کسایی که الان تو اپوزیسیون هستن؟ یعنی به جای اینکه بذاری بعداً جنگ و دعوا بخوای بکنی که احتمالاً خونین هم خواهد شد و میکشه به یه حالا احالت های استرار برخورد، الان اون کار رو انجام بدیم. یعنی الان بگیم خب بحثمون چیه، دعوامون چیه، چه چیزایی داریم، اینجا به تفاهم برسیم که وقت انتقال قدرت انجام شد بتونیم توی فضای دموکراتیک مسائلمون رو با هم حل کنیم. به این سه دلیل ما نیاز داریم به آلترناتیو، و پیشنهاد من به شاهزاده این بوده که ایشون به عنوان رهبر باید اینو پیگیری کنن و به نتیجه برسونن. بعضی ها میگن آقا شاهزاده گفته و اینا نیومدن. خب آره نیومدن، ایشون باید روشای اصلا رهبری همین چیزش برجستگیش دنبال همیشه روشایی باید باشه که بتونه این جذب کنه اینا رو و بیاره توی جمع. حالا این جمع میخواد شورای رهبری باشه، کنگره ملی باشه، اسم اصلا مهم نیست، دولت موقت باشه، اینا همه در واقع اسمه، اسمهاییه که توی جمع نشون میده که اون جمع حاوی آدمایی هستن که میخوان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح ساقط کنن. این مهم هستش و باید تاکید ما روی این مسئله باشه. خیلی ممنون.
3: دوربین صدا تو دست آقای دانش.
1: ببخشید. خیلی ممنون جناب عرب. آقای دانش شما.
3: ببینید جناب عرب، من چند تا نکته که شما گفتین یادداشت کردم. شما میگید که ما به یک آلترناتیو احتیاج داریم. البته من هرگز نفهمیدم آلترناتیو یعنی چی. آلترناتیو چون میفهمم یه دولت یعنی چی، دولت گذار. میفهمم به این دولت گذار یک مجموعه تشکیلاتیه که توش وزیر فلان و وزیر بهمدان داره، میاد سر بروکراسی قرار میگیره، کشور اداره میکنه. ولی آلترناتیو واقعا نمیدونم یعنی چی. یک. دوم، اینا همه اسمای متفاوت یکی نیستن. یعنی شما وقتی بگید شورای رهبری ربطی به دولت گذار نداره، یا بگی کنگره ملی، آسون کنگره ملی، یه دو آدم ها نشستن اونجا برای خود صحبت میکنن، ربطی به دولت گذار نه. دولت گذار یک دولت کاره، یک دولت پروفشنل، یک دولتی که کاراشو بلد انجام بده و غیر سیاسی به این شکلی، یعنی غیر ایدئولوژی که در باقی. این یه نقطه. بعد شما میگید که اپوزیسیون مجموعه شما، من اپوزیسیون نمیبینم. شما به من بگید سازمان مجاهدین جز اپوزیسیونه؟ اپوزیسیون دموکراتیکه؟ اپوزیسیون سکولاره؟ نه. گروه قومی با اون بحثایی که دارن میتونن وارد یک اجماع بشن؟ به نظر من نه. گروه های اصلاح طلب داخلی میتونن بشن؟ نه، برای که اینا دومشون بسته به حکومت ایدئولوژیکه. گروه های ضد شاهزاده پهلوی تحت عنوان جمهوری که کارشون شب و روز فحش دادن و بعد ایران گفتن دروغ گفتن و حمله به پدرشون، پدر بزرگ که هنوز به شاهزاده میگن پسر شاه، اینا میتونن جزء یک اجماع ملی بشن؟ نه. در واقع گروه های اپوزیسیون وجود نداره، یه شاهزاده وجود داره که میلیون ها نفر رفتن پشتش و کافی هم هست، کافی هم هست. دولت تشکیل میشه، بده قدم بزنه بره جلو، برده بازار داستانو. حالا بقیه زمانی که انتخابات شد، امکان دموکراسی، اعمار دموکراسی شد، خب بقیه میرن وسط میدون طبق قانون اساسی وارد فعالیت حزبی میشن. اگه مردم بهشون رأی دادن خب میرن قدرت میگیرن، دولت رو میگیرن برای مدت معدودی. نادر همی چی؟ بگرنه امروز هر بیستای سیتای شبتای که اسم خود بذاره، اسم خود چو بذاره فلان گروه، فلان گروه بهمدان با اسمای پرتمطراق، این معنیش اپوزیسیون نیست. دلیلش خیلی روشن هم هست، برای که این اپوزیسیون 40 ساله هیچ کار نکرده، هیچ کار نمیتونه بکنه بجز حرافی. یک. و بالاخره نکته آخر، من نگفتم شاهزاده کم کاری کرده، شاهزاده خیلی پرکاری کرده، منتها این پرکاری مؤثر واقع نمیشه چون به صورت فرد شاهزاده است. تمام اعتبار اونه که داره حرکت میکنه. این فرد به عنوان یک رهبر باید دست به ایجاد نهاد بزنه، کما اینکه یه نهاد کوچولویی که خیلی هم مهم نیست هنوز، اتفاقا نهادی که تشکیل داده، اون نهادی که تشکیل داده شون برای بعده، وقت تشکیل داده میبینیم چقدر مورد توافق قرار گرفته، هیچ کی به این نهاد حمله نمیتونه بکنه. چرا؟ چون یه نهاد حقوقیه، نگفته آقا ما میخوایم از مجاهدین حمایت کنیم، نگفته از کمونیست‌ها حمایت کنیم، نه از شاهزاده حمایت کنیم، از چشکی. یک وظیفه تخصصی و حقوقی رو که ضرورت داره در دوران گذار انجام بده. بقیه بخش ها و نهادهای مختلف دولت گذار هم همینن وقتی که فراجنایی باشن. این بحث ها بحث های غلطی آقای عرب. 40 ساله اپوزیسیون جمع شود، کنگره تشکیل دهد، اینا بازی های خارجی کشوریه، هیچ تأثیر نداره. دلیلش هم اینه که میبینیم که شاهزاده یک صحبت میکنه صدها هزار نفر تو خیابونا، ولی این گروه اپوزیسیون کجان؟ چه کار کردن؟ کدوم چیز عملی از خودشون نشوندن؟ کجا نشوندن که واجد یک پشتوانی معینی در درون کشور ما هستن یا حتی در خارج کشور هستن؟ نیستن. بنابراین باید از این بازی ها دست برداشت. باید اگر دموکراسی و سکولاریسم رو بهش معتقدی، باید بری پشت سر شاهزاده. من میرم و نقدش هم میکنم جایی که هم باید نقد، چون خود شاهزاده نگفته من نقد نکنیم، ولی نقد رو فهم میکنم برای این میکنیم که کار شاهزاده بهتر جلو بره. الان یک تشکیلات دولتی لازمه، ما اینو میگم. حالا اگر گروه طرفدار شاهزاده اینو هم من نمیدونم تیمش اومد گفت نه آقا تو اشتباه میکنی، اومد من مجاب کرد، من حتما خواهم گفت چشم من اشتباه میکنم، دولت گذار مال مال حالا نیست، مثل قانون فرشایی میگم مال اون دورانیه که نمیدونم جمهوری اسلامی افتاده است، یک فرمان میآید و این درست میشه. اینطوری نیست، وارد گفتگو نمیشیم ما اصلا با هم دیگه هیچ وقت. اینم که یک کنگره تشکیل شود، افراد برن توش، خب افراد بین حرفاشون بزنن، چی یعنی افراد؟ حالا چه حرفایی زدن که با تو کنگره دوباره جور دیگه مگه میتونن بزنن؟ چیزی نده. ما کنه 8 سال حداقل توی مجلسان همه افراد آوردیم توی مجلسان رهبراشون رو، چه حرفی داشتن میزنن؟ هیچ، هیچ حرفایی میزنن که در واقع باید خبرنگار بزنه. تحلیل شرایط امروز، مثلا ترامپ این کار را کرد، ترامپ اون کار را نکرد، فردا ممکن است این کار، اینا بحثایی که فقط دو ساعت اعتبار داره یا دو روز اعتبار داره، بچه‌م فراموش میشه میره پیگارش. هیچ نتیجه عملی برای بهروزی ملت ایران نداره بحثا. برابر این کنگره ملی به وجودم بیاد هیچ نتیجه عملی مثبتی نخواهد داشت. برای که از کی به وجود میاد؟ از کسایی به وجود میاد که در 40 اندی سال گذشته هیچ نتیجه عملی از کارشون در نیامده. و یک شاهزاده‌ای که اتفاقا تشکیلات هم نداره با یک فراخوان میبینی صدها هزار نفر رو بیاره بیرون، اون رهبر. رهبر اون رو باید بپذیریم و اشکالی هم نداره. خودش هم گفته من نه پادشاهی میخوام نه جمهوری، همه به عهده خودتون، من میخوام گذار انجام بدم. بنابراین ما فکرمون امروز باید فقط به انجام این عمل گذار باشه، بقیه‌اش دیگه به قول معروف ول معطلی. ممنون.
1: مرسی. خانم باقری بفرمایید.
6: با درود مجدد، من فقط یک سوالی ذهن منو مشغول کرده، این که وقتی گفته میشه شاهزاده کمکاری کرده، آیا شاهزاده کمکاری کرده؟ آیا شاهزاده کاری باید میکرده که انجام نداده؟ برای من فقط یک سوال هست، مطرح هست، و اون اینه که آیا وقتی خمینی اومد داخل کشور آیا دولت گذار تشکیل داده بود؟ آیا این همه سفرهایی که شاهزاده انجام دادن، در کنفرانس‌هایی که شرکت کردن، با سیاستمدارا جلسه داشتن، ساعت‌ها نشستن بحث و گفتگو کردن، آیا خمینی هم همین کارو کرده بود؟ یا اینکه آیا وقتی در سوریه یک شبه یک فردی که داعشی بود آوردن و اونجا نشوندن، آیا این فرد همین کنفرانس ها رو داشته، دولت گذار تشکیل داده؟ شاهزاده چند وقت پیش که در آلمان تشریف داشتن و چند کشور دیگه، خودشون به حال در صحبت هایی که داشتن، به حال همه چی رو نمیتونن باز بیان کنن، گفتم ملت ایران ما فقط خودمونیم و خودمون، یعنی به این ترتیب که کسی به ما کمک نخواهد کرد. و متاسفانه یه صحبتی هم آقای عرب بود فکر میکنم فرمودن که اکثریت نیست. چرا؟ شاهزاده رأی اکثریت رو با خودشون دارن و این به نظر من کاملا واضح هستش که میلیون ها نفر ریختن تو خیابون و جونشون هم از دست دادن تو این راه. من به نظر من تا وقتی که این کشورهای اروپایی به حال یه مناسبت هایی هستش، یه سیاست هایی که دارن، تا وقتی به حال یه پاهنگایی میخوام بگیرم یا به چیزایی فکر میکنن که ما ممکنه بهشون فکر نکنیم، تا وقتی که حمایتشون رو از این دولت، از این رژیم جمهوری اسلامی قطع نکنن و در واقع سیاستشون رو تغییر ندن که به ملت ایران کمک کنن، ما خود مردم ایران با دست خالی فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون با یه رژیمی مواجه هستیم که براش هیچ فرقی نمیکنه 100,000 نفر بکشه، 50,000 نفر بکشه. و به نظر من ما هر چقدر هم که بخوایم سیاستمدارا رو با خودمون همراه کنیم، باز هم در نهایت یه چیزای پشت پرده هستش که متاسفانه این دولت‌های بزرگ به هر حال دوست ندارن ایران به اون دوره شوکه گذشته برگرده. همین. خیلی ممنون از اینکه گوش کرد.
1: ممنون از شما خانم باقری. آقای دانش وقت
3: بله من خیلی کوتاه پاسخ خانم باقری میدم. ببینید آیا شاهزاده کمکاری کرده و کاری باید میکرده که نکرده؟ من گفتم کمکاری نکرده، منتهاش یک کار مهمی رو که انجام باید بده هنوز نداده. من این بحث کردم. بعد آیا خمینی اومد داخل کشور دولت گذار تشکیل داده بود؟ نه، خمینی وقتی اومد داخل کشور بازرگان رو مأمور تشکیل دولت موقت کرد. و من میگم این تفکر تو ایرانی‌ها هنوز وجود داره، فکر میکنن سیاست یعنی این، و این اشتباهه. و بعدم مسئله اروپایی و اروپایی‌ها منافعشون چیه، نه مورد بحث ما نیست. ولی یه نکته فقط یادتون باشه، شما تا با قدرت میتونید در مقابل اروپا، امریکا، کشورهای منطقه صحبت کنید و این قدرت باید خودشو تجسم خودشو در یک تشکیلات نشون بده. یعنی وقتی میگه ملت ایران پشت منه، باید بگی اینم تشکیلاتیه که من تشکیل دادم و این تشکیلات در واقع نماینده ملت ایرانه. شما وقتی که به صورت فرد با دولت اروپایی مواجه میشین کارهایتون کمه، ولی به صورت یک تشکل دولتی وارد میشین کارهایتون زیاده. جهان امروز بحثای دولتی رو میفهمه، نه بحثای فردی رو. بحثای فردی بحثای کم اثری هست، برای که این فرد میاد چیزی میگه، فرد مخالفش میاد به چیز دیگه میگه و اینو خب اینا استفاده میکنه ازش، بگن اون مخالفت هم اینو گفت. ولی وقتی یک دولت در واقع با مشروعیت کافی ملی وارد داستان میشه کاملا متفاوته، پاسخ جور دیگه است. خیلی ممنون.
1: مرسی. خب دوستان خسته نباشین. پرسش سوم رو آقای علی حسین نژاد قرار مورد بررسی قرار بدن که این پرسش مربوط میشه به این سوال: آیا مردم از هیچ تغییر رفتار مثبت رژیم استقبال نخواهند کرد؟ این پرسش رو البته آقای محسن تقوایی از مالرموی سوئد فرستادن. نوشتن: پرسش من آن است که اگر بر فرض محال باقی ماندگان رژیم رفتار خود را عوض کنند و دیگر نیابتی نداشته باشند و دنبال بمب و موشک انداز نروند، باز هم مردم به خاطر آنکه دست آنها در جنایت آلوده شده بر این خواست پافشاری خواهند کرد که این رژیم و اشخاصش باید بروند و در نتیجه تن به شورش و زد و خورد هم خواهند داد؟ نظر شخص من آن است که هر کس آنچه را مردم می‌خواهند با آنها بدهد از تعقیب معاف خواهد بود و مردم از او استقبال خواهند کرد. واکنش شما را میشنویم جناب حسین نژاد.
7: بله، با درود به شما دوستان و همه حضار حاضران مهستان و بینندگان و شنوندگان گرامی و با تشکر از آقای تقوایی از این سوالشون که بسیار سوال بجا هست، چون اصولا فرض محال چه خودش محال نیست، خب میگن درسته، ولی خب اصولا چه خوب تحلیل بکنیم این فرض محال رو، چون خب عملا چه فایده نخواهد داشت، خب چون فرضش محاله. ولی ما از آنجا که ما محال میدونیم، نظر ما اینه که این استحاله این رژیم و تغییر رفتار این رژیم امکان نداره. خب این عقیده ماست، میگیم خب این محاله، این بعد فرض میکنیم که این نباشه، یعنی نظر ما ممکنه درست از آب در نیاد. خب این چه هر کسی میتونه اینو این امکانه بده، نظرش اینه که این کار، این پدیده، این موضوع غیر ممکنه نخواهد شد، ولی خب ممکنه نظرش درست از آب در نیاد و امکان پیدا بکنه. خب اینه چه سوال بسیار خوبیه، این درسته از این جهت. ولی از این چه ما بدیم که این اگر باقی مونده های رژیم رفتار خود را عوض کنند، دیگر نیابتی نداشته باشند، دنبال بمب و موشک انداز نروند، اینا بجیم، باز هم مردم به خاطر اینکه دست آنها این جنایت کردن، خون ریختن، اینا پافشاری خواهند کرد، چه این رژیم و اشخاص بازم میگه باید برن. خب بهتر اینو در نظر بگیریم، یک مقداری یک تقریبا یک نوع تناقضی در این فرض هست، در این فرض محال، و اون اینه که خب این رژیمی که دست به این همه جنایت زده، خون ریخته، سرکوب کرده و هنوزم میکنه و ادامه میده و هر کسی نمیتونه بگه که این رژیم یه روزی دست از جنایت و کشتار برخواهد داشت، تازه برفرضم بگیم که برخواهد داشت، ولی این کسی که چنین جنایت هایی کرده امکان نداره که این رفتارش تغییر کنه در مسائل دیگه، در مسائل خارجی، در نیابتی. یعنی اینا به هم پیوسته ارگانیک داره، پیوسته به هم پیوستگی ایدئولوژیک داره که از هم جدا نیستن. رفتار این رژیم بر پایه همینطور ارادی نیست، فرض کنید بر روی منافع شخصی و قدرت حاکمیت و به خاطر این چه رفتار و فقط خودش رو نجه داره نیست. مثل پادشاهان و دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ زیاد بوده، از چنگیز گرفته تا هیتلر و تا همه خیلی از پادشاهان ایران مثلا میبینیم خونها ریختن، جنایتها کردن. خب این اصلا بر پایه یک سیستم منسجم ایدولوژیک نبوده، به خاطر قدرت بوده، حفظ قدرت خودشون یا پول و منال و توسعه طلبی و گسترش سیهیته حاکمیت کجا. و این رژیم اساسا با اونا فرق داره، این از سیستم ایدئولوژیک داره. این رژیم بر پای اسلام سیاسی که از 1400 سال پیش و تشیع چه 1000 سال این سیستم ریخته شده، چه تابها، تحصیلات و حوزه، چه تا همه این دوران

افکاری که داره، این مطلقا تغییر پذیر در اساس نیست، در سرکوب، در رفتار، در نیابتی داشتن، مثلا دست برداره از قدرت بموشد، اینطور مطلقا نیست برای همیشه بخواد تغییر کنه، ولی در مقاطعی اصلا این اساس و پایه این رژیمه که در مقاطعی بسیار توی تاریخ خودش در ایدولوژی خودش تغییر کرده به ظاهر، یعنی انواع مصلحت گرایی و و ماکیاولیستی و به اصطلاح در عمل گرایی و اون چه در فایده در داشته باشه به ظاهر و موقتا کار خودشو پیش ببره، این هم بر از یکی از پایه های ایدولوژی همین نظام هزار و اند ساله است. نمونه هاش در خود رفتار پیغمبرشون هست، میبینیم که الان همین توافق و تفاهم به حساب تفاهم نامه که با آمریکا برقرار کردن، توافقی که کردن بعد از این همه جنگ و شعارهای سالیان سهیل سال شعار مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل یا مرج بر فلان، همه ایچ برای تمدن غرب و اینها رو این اومدن و نبرد با آمریکا، اصلا جنج اعلام جنج 47 ساله با از سفارت شروع شد تا کشتار آمریکایی‌ها در لبنان و عربستان و اینها، چه اصلا مشخص بود این ایدئولوژیشه چه امروز می‌بینیم اومده توافق کرده، مثلا میشینن با مذاکره میکنن چه جنج تمام دیگه ما نمیزنجیم، خب جنج تمام یعنی به ما حمله نکن نزنجیم، میبینی که از اونور اصلا نزنج خودش، نزنجیدن خودش نمیتونه تعطیل کنه اساسا. یعنی بر چه اساس این توافق همین صلح بیان توجیه میکنن در داخل خودشون با صلح پیغمبر اسلام در حدیبیه با کفار قریش، میگه با اونا بت‌پرست بودن، دشمن شماره یک، روبروی پیغمبر بودن، میخواست نابود کنه این اونا رو، اون میخواست اینا رو نابود کنه، میشستن صلح کردن در تا در یک سال تونست حکومت خودش در مدینه بر اثر این صلح این توافق تثبیت کنه تا بعد تونست حمله کنه به مکه و مکه رو فتح کنه. الان من دیدم این صلح الان تیتر زده روزنامه مشرق مال رژیم چه تیتر حکایت صلح حدیبیه و اعتراضات اخیر به دستگاه دیپلماسی، چه یعنی اعتراضاتی که داریم به دستگاه دیپلماسی میجین، ما میشینیم مذاکره میکنیم با قاتل رهبرمون و قاتل فرماندهانمون و این همه خون ریخته و فلان، اینها ما سابقه داریم، پیغمبر هم نشسته با کفار و قریش بعد از کل جنگ‌های زیادی که با اونا داشت و پشتاری که اونا کرده بودن نشست با اونا صلح کرد در حدیبیه، بعد دیگه داستان صلح نوشته و اینها رو اینا، بعد امامانشون هم همچنین از علی گرفته تا حسن نشست، امام حسن با معاویه دشمن شماره یک، علی نشست این بعد از آن همه پشتارها و جنجا صلح کرد، کل قرارداد بستن، این همین توافق با آمریکا قرارداد بود، پولها رو باید فلان ایران رو بده به حسن، مالیات بده فلان بده دیگه صلح بشه بود، تحریکات نکنه و بیعت به همین و خلافت پسر بنی امیه رو قبول بکنه و اینها، اینها دومون همه امامانشون تا 12 امامشون نشستن با خلفا سازش کردن، خیلی امام رضا که ازم ولیعهد مأمون شد و اینها رو رفتمش، همهشون رو نمونه دارن، همه استراتژی ها و تاکتیک ها همهشون نمونه دارن، واقعا تو هر اسلام سیاسی تشجع سیاسی هم همینه، یعنی ما واقعا من ببینید از اینها رو چه من میگم از واقعا در عمر من که الان 75 سالمه 65 سالش واقعا از 10 سالگی من تو با آخونده مدارس و محافل اسلامی مذهبی بودم تا بعدی هم اسلام ارتجاعیش، بعدش هم اسلام انقلابیش که بیشتر از 25 تا 30 سال بخوایم هواداری بجیم تا 40 سال همین اسلام انقلابیش هم دیدیم مجاهدین و شریعتی همامشون همینه، یعنی روی هر به بار آقای مستاقی خوب گفته بود چی از سران مجاهدین گفته بود، من میدونم شما روی یک تاکتیک یا استراتژی هیچ وقت پایبند نیستید، برای اینکه 14

0: نوع اون استراتژی دارید، حالا حداقل 12 نوعی در هم به تعداد امامان استراتژی دارید تا غیبت، چه الان غیبتش هم میبینیم رهبر اون در غیبت هم رهبر این غیبت چیز خیلی شرایط خاصی ببینن غایب میشن از چشمه ها و همه این امام زمان، یا امامان دیجو سازش میکنن میجنگ امام حسین مثل امام حسین میجنگ مثل امام حسن صلح میکنن، هیچ وقت هرگز عقاید ایدولوژیشون و پایه‌های اساسیشون این چی گفتین نیابتی داشتن اینها رو مطلقا ترک نخواهند کرد. الان تو همین تفاهم الان بند پنج رو میبینید، مسئله لبنان گره زدن به مسئله لبنان و خود لبنان خود دولت لبنان نیروهای سنی لبنان، الان من نگاه میکردم مطبوعاتون که حزب الله میگه نخیر اصل باید با تفاهم ایران و آمریکا باشه در رابطه با لبنان، نه گفت تفاهم الان مذاکره کردن لبنان با اسرائیل توافق کردن که اسرائیل بره بیرون و حزب الله خل سلاح بشه، توافق کردن و از نیروهای ارتش رسمی لبنان تمام جنوب لبنان به دست بگیره به جای اسرائیل، توافق هم کردن که حزب الله رد کرده نخیر این بیغیرتیه این خیانته این فروش لبنان فلان، و باید ایران با اصل باید توافق ایران و آمریکا باشه. واقعا این امروز یه کشوری مرد اهالی یه کشوری میان بند و بس دیگه کشور دیگر رو با یه کشور دیگر رو تکیه میکنن برای سرنوشت خودشون، این چیز این ایدئولوژی چیه؟ شیعه است، تشیع امت، مسئله امت، ملیت و ایرانی و لبنانی و خاک و مرز اینا براشون معنی نداره. امروز میزنن همه الان دوباره ببینن تفاهم به هم ریخت و جنگ دوباره شروع شد و زدن کشورهای عربی مسلمان سرش میشه، نه این چیز میشه نه آمریکاست، پایگاه آمریکا وابسته به آمریکاست، هم میزن اصل با هدف سپاه و آخوندا هستن، پایهشون قوم مراجعشون تمام از شورای نجهبان پشتشون همین نمود بیرونی نظامیشون سلاحشون دندانشون شاخشون سپاهه، همه اینها یک سیستم مطلقا و سرکوب هم هیچ وقت من میگم مردم الان شما میگین فرض ما حال واقعا عجب بجیم این رژیم بیاد صلح بکنه آشتی کنه نیابتی رو بل کنه بعدم بگیم چی اصلا سرکوب هم بل کنه، بعد مردم اون جنایت هایی که کرده رو اون موقع به نظر من بهتر و حتمیتر دادخواهی خواهند کرد، اون موقع اگر فرض کنید مردم دیگه نون و آب داشته باشن و رفاه داشته باشن و خرج نیابتی نشه ثروت های این کشور واقعا توی کشور خرج بشه دیگه حساب هم که ببینه ناصر به عقب نشینی شده در موارد دیگه هم عقب نشینی بکنه مثلا در احکام قضایی و اینا مثل دنیای متمدن بشه فرض محال هم میکنیم، تازه اون موقع تنها مسئله همین جنایت ها خواهد بود، تازه همین هزاران خانواده عزادارن، هزاران هزار خانواده از دهه 60 تا همین دی ماه قتل عام شدن تو خونه ها تو خیابون ها و اعدام و زندان ها و زندانیان سیاسی اینها تو ایران از بین نمیره مطلقاً، و اگر واقعا این رژیم تغییر رفتار بده برز فرض محال اگر اوزاد و مردم به نون آب هم برسن اطلاق نداره پیشگام بعد من مردم که میگیم نه همه مردم که نیستن که نیروی فعال جامعه همونا که انقلاب 57 بگیر تا همه انقلاب مشروطیت بگیر اونا رقم زدن، به هر حال نیروی پیشگام مردم ایران هم امروز تو دیماه و تو 96 و 98 و 301 و همین سال گذشته اینها نیروی جوان پیش تاز و پیشمرجن چه رقم میزنن سرنوشت کشور رو الیت جامعه هم این نامجه دست ور میدارن از هر چی بشه تغییری بکنه فردا مطلق مسلمن دادخواهی خواهند کرد، یعنی ما در بیشتر هم دادخواهی خواهند کرد و اینا رو تک تک ما خواهند گفت بابا خب بیا تک تک اینا جنایت کردن بعد چی شد اگر اصلاحات شده اگر اصلاح طلبا مثلا به حکومت رسید برسن موقع تمام اونها فردا اینا رو باید مطرح کنن مثلا فرض کنید تو قتلای زنجیره‌ای ما دیدیم که کشتن قتل خود همین رژیم اصلاح طلبا اومدن مطرح کردن و بالاخره ظاهرم شده بالاخره یه تعدادی رو محکوم کردن و یا حتی سعید مامین چه اصلا حذف کردن اینا، به هر حال اگر اصلاح طلب ها بیان، هر اصلاح جامعه اول همین مسئله مطرح خواهد شد که آقا این زانیان اینا رو چی کشته، این 3,000 نفر رو شما خودتون تو روزنامه هاشون لیستشو دادین که اینا کشته شدن. الان میبینیم تو همین عاشورا تا سوه سال گذشته، همین چند روز پیش عاشورا بود، عکس کشته شده با از شهدا رو جان با از جاوید نامان رو برداشته بودن، شعر همین از خون جوانان وطن میخوندن به جای نوحه با اون عکس ها. خب حالا چون میگه اگر تازه واقعا بخواد حمله کنه یا بگیری چی، میگم خودتون اسامی رو اعلام کردید، اصلا خودتون میگین اسرائیل کشته، آمریکا کشته، خب بالاخره اینا کشته شدن دیگه، اینا بالاخره مردم مطرح میکنن در هر شرایطی در هر نوع تغییری مطلقا خون این جوانان این جنایت و این جنایت ها فراموش نخواهد شد، او نه بخشیده خواهد شد نه فراموش خواهد شد. این چه مسلمه که اون موقع بیشتر هم دادخواهی اوج خواهد گرفت و تنها مسئله جوان میمونه و همیشه میمونه و فراموش نخواهد شد هم همینه. و میبینیم تو همین انقیام مهسا و خب چی بود؟ خب اصلا مسئله اقتصادی نبود، چه از همین خون مهسا جوشید مطالبات اقتصادی، بعد اومد که خواست اصلی بود، بعد بهانه یک کشتار یا بهانه یک سرکوب، خب اینها اومدن. ولی اون موقع که اصلا اصلاحات بشه فرض میکنید همه چی درست بشه، در عکس میشه، اون موقع دیگه به بهانه مشکلات و یا مطالبات میان اصل، میرسه به دادخواهی، میرسه به محاکمه مجرمین و داد تشکیل دادگاه اینها. باز فرض کنید ما مطلقا حتی انقلاب ایران ببینید، من اصلا کاری ندارم به هر حال با چیز بد و خوب و یعنی اشکالاتش و انتقاداتش و اینها، ولی به یک قانونمند چی ما میبینیم حتی انقلاب ایران مثلا مطالبات اقتصادی مجا داشتن مردم، از کشتار قوم شروع شد و همش چهلوم چهلوم چهلوم کشته شد، دادخواهی یعنی اعدام ها چرا شد، کشتار ها چرا شد، یعنی اقتصادی هم نداشته باشن، رفاه هم داشته باشن، مسئله چی مطرح میشه همین کشته شده هاست، درو دست مردم مونده این کشته ها و این جنازه ها، چه هزاران بار عکساشون دیدن، تصاویرشون دیدن، خانواده ها خودشون مستقیم دستشون تو آتشه و چشیدن، هنوز عزادارن همیشه، مگه این خاموش میشه، مگه این فراموش میشه؟ مطلقا اینطور نیست به نظرم، و اینو تاریخ نشون داده هم تو تمام حوادث تاریخ و همچنین گذشته همین چند سالهای اخیر تاریخ ایران و مبارزات مردم ایران و سالهای اخیر هم به خوبی اینو نشون داده. بله با تشکر بخشیم، باز دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، از با صحبتی سوالی هست من آماده پاسخگویی هستم.
1: سپاس از شما جناب حسین نژاد. یک مثال جالبی شما زدید، معلوم شد که غیر از مهدی غایب مسعود و مجتبی غایب هم داریم.
0: بله بله
1: جناب دارابی از بیرون شروع میکنیم، بعد این دفعه از بیرون شروع میکنیم، بفرمایید.
2: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود، آقای مجتبی شکرریزی از تورنتو نوشتن: من فکر میکنم اگر همین جنایتکاران هم رفتارشان را عوض کنند و در خدمت مردم باشند، مردم به وجود آنها راضی خواهند بود، چون هر تغییر دیگری بر ضررتر است.
1: پاسخ اینو که دادن آقای حسین نژاد، حالا بازم
0: بله این چه مسلمه، خب این اصلا فرق میکنه با مجازات مجرمین. از الان وقتی در دوران مبارزه گفته میشه، خب اونهایی که دستشون در خون آلوده نشده تو این رژیم هستن، کار میکنن در هر مقامی منصبی هر نهادی باشن، سلاح رو بر زمین بزنن، دست از کشتار بردارن، برگردن به سوی مردم، خب اینو اگر خب این چه بخشیده میشن و مسلمه که در جزء نیروهای انقلاب و مردم حساب میشن. و اونایی که دست در خون هم دارن بعد از انقلاب، خب معلومه، خب کسی مسلم شده باشه و مردم گواهی بدن که فرزندشون این کشته یا این اعدام کرده، خب اینا باید، اینا دیگه نمیشه گفت که بیان توبه کنن یا بیان برگردن بیان مثلا چیکار بکنن، خب اینا مسلمه که رسیدگی میشه، مسلم هم از چه فردای انقلاب در ایران اعدام لغو خواهد شد و این ایده و نظر همه مبارزان و اپوزیسیون ایران هست به نظرم در شرایط بین المللی امروز اعدام نیست، ولی در داد حتما باید اینها محاکمه بشن و اطلاعاتشون رو باید بدن، چه ها کشتن، چه ها عامل این جنایت ها هستن و اینا شناخته میشن و خب بالاخره باید حسابرسی بشه، چه بین المللی چه داخلی.
1: ممنون از شما. خب دوستان 17 دقیقه فرصت داریم، 3 تا نوبت هم داریم. خواهش میکنم خیلی تا جایی که میتونین جمع خلاصه بگین و آقای حسین جل هم همچین لطفا در حد امکان خلاصه بفرمایید. آقای عباس پور اول بفرمایید.
3: ممنونم جناب دانشجو. من با اکثر صحبت های آقای حسین نژاد موافقم، چون بالاخره فاکت هایی رو آوردن که این نشون میده که شکاف بین ملت و این حکومت تا چه اندازه زیاده، عمیقه. ما الان داریم میبینیم که در خود حکومت این اختلافاتی که وجود داره، اصلاح طلب، اصولگرا، پایداری، ملی مذهبی، اینا همه سر سفره انقلاب هنوز نشستن و برای حفظ انقلابشون دست به هر کاری و هر جنایتی میزنن و حداقل من نشانه ای رو نمیبینم که اگر اینها، خب اگر همه اینایی که من نام بردم از بین بخوان برن و دیگه چه کسی میمونه که بخواد این حکومت رو در دست بگیره و مثل این دوست قبلیمون که از کانادا فرموده بودن که اگر حکومت روی خوش نشون بده ملت ممکنه که به سوی اینا برگردن. خب این حکومت چه نشانه ای الان ما در دست داریم که اگر بخواد برگرده به سوی ملت؟ خب این چیزایی که الان آقای حسین نژاد نام بردن، اینا واقعا چی قراره بشه؟ چه کسی قراره پاسخگوی اینا باشه؟ شما ببینید از زمان خمینی وقتی اومدیم به رهبری خامنه ای رسیدیم، خب خامنه ای خیلی رادیکالتر و ایدئولوژیکتر بود نسبت به خمینی. همینجور که ما به طرف جلو اومدیم، شما در هر دوره‌ای از جنبش ها و اعتراضات مردم، مطالبات رو که میبینی، حکومت رادیکال تر شده. یعنی اون جنایاتی رو که 88 کرد، خب بسیاری از ملت از این حکومت ریختن. بعد در تمام این جنبش های بعدی و مطالبات بعدی، اینها بیشتر جنایت کردن تا این جنایت اخیرشون که هنوز هم ما آمار دقیقی در دست نداریم که چند صد هزار خونواده رو واقعا اینها داغدار کردن و عزادار کردن. اینه که حداقل من هیچ نشانه ای نمیبینم که این شکاف عمیق بین ملت و حکومت رو چیزی بتونه پر بکنه. ممنونم جان داشت.
1: اعدام های هم ادامه داره. بفهمید آقای حسین.
0: بله دقیقا همین، این شکاف های داخل رژیم هم نتیجه همین شکاف های بین مردم و رژیمه. این میریزه به این تضاد میریزه داخل خود رژیم. چه داخل رژیم من پتانسیل اختلاف شدیده. یعنی گفتم اصلا تو خود سیستم ایدئولوژیشون این اختلافات از قدیم هست. همه مجتهدین هر کدومشون حتی در نماز و روزه و جزئی ترین ریز نماز و روزه و آداب و احکام هم اینا انواع اختلافات دارن بلاتی. حتی همه می‌بینیم قالیباف چند روز پیش مطرح به انتقام خون رهبرمون نگیر، انتقام خونشون نگرفتیم، سر با قاتل مذاکره میکنید، انتقام امام حسین چی گرفته؟ نگرفتن. هر ما متخشیه شیعه معتقد امام زمان میاد میگیره، حالا بعد نوشتن که نخیر مختار اومد گرفت اینا، اون یه چی ها این گفتن میگه امام زمان میاد میگیره. اینا مطلق مسلم تا این روند ادامه خواهد داشت تا تضاد داخل بین مردم و رژیم به شدت خواهد ریخت داخل خود رژیم و 100% تعیین تکلیف در داخل خواهد شد و راه رو هر چی جنگ خارجی چی نتیجه خود کار خود رژیمه، ایدئولوژی رژیمه، چی جنگ داخلی چی در تضاد داخلی، نتیجه سستی و فروپاشی این رژیم خواهد شد و باز شدن میدان برای به میدان آمدن نیروی فعال جامعه با تشکیلات و مسلح. به نظرم بالاخره سرانجام این تضادهای داخلی رژیم تشدیدشون و خواهد شد که این موجب فروپاشی نظام خواهد شد. تاریخ نشون داده دیگه.
1: ممنون از شما. جناب عرب بفرمایید.
4: من خود اول چند تا من پرسش مطرح میکنم. آیا یه حکومت دیکتاتوری و اگه تامین رفاه کنه میتونه ادامه حکومت بده؟ بله. سنگاپور، همین امارات متحده، اینا اصلا دموکراسی نمیدونن یعنی چی، ولی خب حکومتشون ادامه داره، ولی اینکه رفاه برای مردم تونستن تامین کنن. دوم پرسش، آیا یه حکومت ایدئولوژیک اگر بتونه رفاه برای مردمش تامین کنه میتونه ادامه بده؟ بله. چین تو جریان انقلاب فرهنگی 5 میلیون نفر کشته شدن، 5 میلیون نفر هم کشته شدن، هستش رفتارش رو تغییر داد و موندگار شد. اینجاست این پرسش ها که وقتی اینطوری مطرح میشه که پاسخهایش رو بتونیم اگه تو تاریخ ببینیم اینه. اما در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از زمان آقای هاشمی سعی کردن این تغییر رو به وجود بیارن. در واقع هاشمی چونلای جمهوری اسلامی بود دیگه، که میخواست این تغییر به وجود بره تو رفتار، یعنی تو داخل سرکوب، تو بیرون تو با دنیا تفاهم و در داخل هم یه رفاهی برای مردم به وجود بیاره. نتونست. به نظر من تفاوتی وجود داره بین جمهوری اسلامی و چین که هر دو خب یه حکومت ایدولوژی هستن. حکومت ایدولوژی چین حکومت ایدولوژی منعطفه. حاکمان در واقع چین حاکمان دین یا ایدولوژی نیستن که حاکمان. ولی تو جمهوری اسلامی ملاها که صاحبان ایدولوژی هستن حاکمان و یا وردستاشون که سپاه پاسدارانن در واقع عامل اجراییشون هستن. به اینجا تو ایران من اینو خیلی کم میبینم، ولی بازم میتونه احتمال داشته باشه که و الان هم همین بحثه، یعنی قالیباف و دار دستش میگن آقا ما یه رفاه تو داخل بیاریم، میریم با دنیا هم کنار میاییم، بعد هم میگیم جمهوری اسلامی هستیم دیگه، همون به اصطلاح مثل چین. چین در واقع الان هم کمونیستیه دیگه، حزب کمونیست اونجا حاکمه. اینا هم دنبال یه الگویی مثل اونجا هستن. ولی تو ایران حداقل احتمالش من خودم به خاطر تفاوت‌های فرهنگی که بین ایدولوژی اینجا و چین هست رو می‌بینم و خیلی احتمالش رو کم می‌بینم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما.
0: با اجازه. نه من آقای عرب میرسم مطلقا و اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید امارات یا این کشورها که اولا این جنایت های چی رژیم کرده یا جرجز مرتکب نشدن یا مسئله خون و اعدام اینجوری اینا دو مردم مطرح نیست و این چین اینا هم که اصلا عوض شدن، همینطور که گفتین درسته این ایدولوژی چین اینا هم انعطاف داره، قابل تغییر، اصلا مثل شوروی مثل چی شد چین، هم الان چین اون موقع ماو نیست اصلا، الان اصلا به راحتی از بناهای اساسیشون گذاشتن و ارتباط با دنیا هیچی، هم اصلا نیابتی مطلقا این رژیم از نیابتی دست بردار نیست. این از من کاملا توی این سیستم اینها بودم، ایدئولوژیشون چه اسلام سیاسی چه اسلام انقلابی چه چیزش همه چیزشون ذهانیه، اصلا نمیتونه تا الان لبنان ببین با این همه تفاهم توافق پوتا اومدن، همین قالیباف همین عراقچی چسبیدن به لبنان که جنگ ادامه داره، مگر اگه لبنان چی توافق بی توافق اگه لبنان اسرائیل حمله کنه به لبنان بی توافق من می جنگم، همین حمله هم چور چرده که به اسرائیل و آخر همین همه مطلقا از نیابتی چه دست بر نداره، خرج خواهد شد از سفره مردم تا این امتی ایدئولوژی تغییر ناپذیره، سفره مردم هم خالی خواهد شد تو از همین سرمایه خرج خواهد شد به نیابتی های خودش عراق و لبنان.
1: مرسی جناب عباس.
3: ممنونم. میخواستم بگم آقای عرب گفتن اختلاف فرهنگی بین چین و ایران هست، من میخوام بگم اختلاف فرهنگی بین ملت ایران و حکومتش هست. اصلا فرهنگ و ادبیات این حکومت به این نسل جدید نمیخوره. شما ببینید پاشنه آشیل این حکومت حجاب اسلامی بوده. شما ببینید الان چند سال زنان ایران، دختران ایران برای حجابشون دارن خون میدن و الان زنها دیگه بر نمیگردن به عقب. هرگز این حکومت دیگه نمیتونه به زور روسری سر این زنا بکنه. ببینید خیابونای ایران و تو همین محرم شما دیدید عاشورا تا سوا پوشش دخترها رو ببینید، آرایش دخترها رو ببینید. من میخوام بگم که این اختلاف فرهنگی بین حکومت و ملت هم هرگز دیگه به قبل بر نخواهد گشت و هیچ موقع مثل هم نبوده.
1: ببخشید آقای حسین جان.
0: بله دقیقا، من حرفی ندارم، درست گفتم. بله
1: آقای سایی ببخشید، بفرمید.
5: ممنونم. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی در رابطه با این سوال اخیر، این که ببینید تو حرفای اولم هم گفتم تغییر رژیم یا تغییری که در این حکومت نصب بخواد اتفاق بیفته تنها و تنها در زمانی اتفاق میفته که اونا دی ان ای شون تغییر کنه. اینا یه سیستم ایدئولوژیکن، تا این ایدئولوژی به طور کلی حذف نشه از سیستم حکومتی یا قوانین هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر بیان یه ماه، یه سال، پنج سال پول یکم برای مردم پخش کنن، یکم شاید بتونن رفاه رو افزایش بدن که من مطمئنم نمیتونن، بازم به همون واسطه‌ای که همه چیز رو ایدئولوژیک میبینن. در رابطه با صحبت آقای عرب، اتفاقی که میفته ایدئولوژی چین ایدئولوژی زمینیه. اینا هر چی میخوان برای کشورشون میخواستن، حتی با اون ایدئولوژی. بحث اینه که اینا ایدئولوژی رو برای امامان و خدا و پیغمبر میخوان. اینا هرچی که تو ایران هست و جهان هست فکر میکنن چی میگن نفقه و مال و اموال پیغمبر و فک و فامیلشونه، میخوان هرچی هست خرج کنن برسن به اون بالا. بحث اینه، بحث اینه شما هر کاری کنی، هر پولی دست اینا بدین طوری خرج میشه که بخواد به نتیجه و چی میگن به سود امامان و ایدولوژیشون تموم بشه. در نتیجه تا اینا اون دی ان ایشون رو عوض نکنن، توی قانون اساسیشون نیان حذف کنن که دین رسمی در ایران وجود ندارد، شیعه اثنا عشری با سنی و با مسیحی و زرتشتی فرقی ندارد و غیره، و تمامی قوانین رو اصلاح نکنن، هیچ اتفاقی این شکلی نخواهد افتاد این تغییر. در رابطه با صحبت‌های دانشمندم یه مطلبی بود، من فرصت نشد بیام بحث مطرح کنم. بحث آلترناتیوشون فهمیدم، من نمیدونم آلترناتیو چی هست یا تعریفش چیه. ببینید فکر می‌کنم سال 2021 بود اگر اشتباه نکنم، به همت آقای دکتر نوری علا ما یک سری 50 قسمتی راجع به نام روزگار آلترناتیو تو حزب سکولار دموکرات ساختیم. هدف چی بود از ساخت این سریال یا این سری؟ این بود که ببینید هر نظامی میتونه یه جایگزین داشته باشه. اگر اون نظام به هر دلیلی از بین بره، فروپاشی کنه و یه نظام دیگه بیاد جاشو بگیره، اصطلاح ما تو فارسیش میگه جایگزین. یعنی میتونه حالا دیکتاتوری باشه، یه شاه دیگه بیاد دوباره همون دیکتاتوری رو ادامه بده. جمهوری باشه، یه جمهوری دیگه اتفاق بیفته. یه سیستم ایدئولوژیک باشه، باز یه سیستم ایدئولوژیک بیاد جایگزین اون بشه با یه ذره تغییرات. بحث این بود که وقتی کلمه آلترناتیو رو آقای دکتر استفاده کردن، با این کانسپت آوردیم که ما مثل جریان برق که وقتی میگیم جریان آلترناتیو هست یا مثبت یا منفی 180 درجه با هم اختلاف فاز دارن، گفتیم ما اگر قرار حکومتی بیاد جایگزین این جمهوری اسلامی بشه و مناسب حال مملکت و مردم باشه، با اتفاق اون ایده‌ای که ما داریم سکولار دموکراسی، عملا باید آلترناتیوی وجود داشته باشه یا اون جایگزین رو ما اسمش گذاشتیم آلترناتیو. چرا؟ چون اعتقاد داشتیم این حکومت در دو تا پایه اساسی استواره. یکیش دیکتاتوریه که وجود داره و این دیکتاتوری رو میشه با دموکراسی که ایجاد میشه بعد از اون جبران کرد، که دقیقا با هم میشه گفت مخالف هم هستن 180 درجه، اون آلترناتیو رو رعایت میکنه. دوم بحث ایدئولوژی و مذهبی بودنش بوده که گفتیم با اون بخش سکولاریسم سیستمی که میخواد بیاد جبران میشه. در نتیجه گفتیم این جایگزینی که ما اسمش رو میذاریم آلترناتیو، جایگزینی که بیاد هر دوتا بخش این طرف رو پوشش بده. یعنی اگه بیاد نمیدونم مجاهدین خلق بیان بگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوان، دموکراسی هست و سکولاریسم نیست، دوباره اسلامی، اینو ما قبول نداریم به عنوان یه جایگزین مناسب. در نتیجه اون اسم آلترناتیو به این واسطه اومد که نه دیکتاتوری باشه نه مذهبی باشه، سکولار باشه و دموکرات. ببخشید، همین. ممنونم.
1: مرسی از شما. چون شما خطاب بودی آقای دانشگاه، وقتتونم کم البته، واکنش شما چیه؟
6: ببینید آقای احسایی، من در پاسخ به آقای عرب که صحبت آلترناتیو کردن اینو گفتم، گفتم منظور شما دی آلترناتیو چیه، ولی اگر شما آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی بدونین، این آلترناتیو میتونه دموکراتیک باشه، میتونه غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک باشه. اون دولت گذاری که من صحبت میکنم اونم یه جور آلترناتیوه، چون میاد جای حکومت جمهوری اسلامی میشینه، ولی اون آلترناتیو موقته، آلترناتیو انتقالیه. حالا با تعریف شما کار بریم، و اون اگه باز بخوایم تعریف شما رو کار بریم، اگر به دموکراسی برسیم، اون حکومت دموکراتیک منتخب ملت میشه آلترناتیو سکولار دموکرات جمهوری اسلامی، که اون دیگه فرق میکنه با حکومت گذار. ولی من خب من عادت ندارم این کارو کنم، من میگم دولت گذار، دولت دموکراتیک، دولت آلترناتیو. من حالا شما دوست دارین ببرین اشکال نداره، به کار برین. ولی من در پاسخ با آقای عرب گفتم منظور شما از این آلترناتیو چیه، من نمیفهمم.
1: مرسی. با تشکر از جناب حسین نژاد، جناب احسایی، آقای دانشور، دوستانی که صحبت کردن، آقای عباسپور و همه دوستانی که بخصوص جناب دارابی و همه دوستانی که از بیرون، مخاطبینی که از بیرون با ما تماس داشتن، و تشکر زیاد از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
0: درود. درود با تشکر. سپاس. خسته نباشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: وقتی به ساختار مافیایی و هزار توی قدرت در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، با چهره های تاثیرگذاری روبرو میشیم که شاید کمتر تو رسانه ها مطرح شده باشن، اما ردپاشون تو تک تک تصمیم های سرنوشت ساز نظام دیده میشه. مهرهای مرموزی که سالها از پشت پرده سیاست های کلی حکومت و طراحی و عملیاتی کردن و در صورت نیاز به روی صحنه اومدن تا با تسلط بیشتری برنامه های مهم و استراتژیک نظام اجرا کنن. احمد وحیدی فرمانده فعلی سپاه پاسداران یکی از همین عناصر کلیدی حکومته که سالها تو سایه فعالیت کرده، اما همیشه تو حساس‌ترین لحظه‌ها به میدون اومده و مسئولیت مهمترین تصمیم‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو از توسعه برنامه موشکی تا سرکوب خونین اعتراضات به عهده گرفته. اگه قاسم سلیمانی ویترین سیاست‌های میدانی و چهره آشکار قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود، چهره‌ای مثل احمد وحیدی این ویترین رو از قبل طراحی کرده بودن. وحیدی از فرماندهان نسل اول سپاه پاسدارانه که بلافاصله بعد از عضویت تو این سازمان وارد حلقه های امنیتی و اطلاعاتی شد و به سرعت از پله های ترقی بالا رفت، تا جایی که هنوز خیلی از 30 سالگیش نگذشته بود که به عنوان اولین فرمانده سپاه قدس انتخاب شد. اما این آخرین سمت وحیدی نبود. از وزارت دفاع تا وزارت کشور، از سرکوب اعتراضات داخلی تا مدیریت بحران‌های امنیتی، هر جا که بقای نظام به خطر افتاده، احمد وحیدی دوباره به میدون اومده و در راستای اهداف شوم جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده. چون این مهره امنیتی فقط یه فرمانده نظامی نیست و یکی از عوامل پیاده‌سازی ایدئولوژی رسمی حکومته. ایدئولوژی که از دل انقلاب 57 بیرون اومده، تو جنگ ایران و عراق تثبیت شد و تو پروژه صدور انقلاب سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای حکومت رو تعریف کرد و در نهایت در قالب شبکه پیچیده‌ای از نهادهای نظامی امنیتی و سیاسی سرنوشت ایران و خاورمیانه رو تحت تأثیر قرار داده. وحیدی برای جمهوری اسلامی سردار وفادار به آرمان‌های انقلاب، سرداری که مأموریتش حفاظت از نظام و اسمش با عملیات‌های تروریستی برون مرزی و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات داخلی گره خورده. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به احمد وحیدی، فرمانده سایه‌نشینی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای تو اولین ثانیه‌های جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دوباره به صحنه برگشته و تو یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی سکان هدایت مهمترین و قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی کشور رو به عهده گرفته، تا شاید یه بار دیگه نظام ولایت فقیه رو از فروپاشی و سرنگونی نجات بده. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. برای شناخت بهتر احمد وحیدی باید به دهه 60 و اولین سالهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برگردیم. سالهایی که سپاه پاسداران به عنوان یه ارگان انقلابی تازه تأسیس شروع به کار کرده بود و مهرهای اطلاعاتی این سازمان تو جلسات محرمانه برای حذف سازمان یافته مخالفین نظام ولایی برنامه ریزی میکردن. احمد وحیدی هم که اسم واقعیش وحید شاه چراغی بود، تو سال 59 تو سن 22 سالگی وارد سپاه شد و تحت تأثیر فضای امنیتی اوایل انقلاب خیلی زود یاد گرفت تو دنیای اطلاعات و امنیت اسم اولین چیزیه که باید قربانی مأموریت جدیدش بشه. در واقع تغییر اسمش به احمد وحیدی فقط یه اقدام حفاظتی نبود، نماد تولد و هویت جدیدی بود که برای خودش ساخت. وحیدی جوان که اهل شیراز بود، برخلاف خیلی از پاسدارهای همدوره خودش که تو جبهه‌های جنگ با ارتش عراق می‌جنگیدن، تو واحد امنیت ستاد مرکزی سپاه تهران مشغول به کار شد و خیلی زود به سمت فرماندهی واحد اطلاعات سپاه منصوب شد و تلاش کرد دستگاه امنیتی نوپای جمهوری اسلامی رو از یه نهاد انقلابی نامنظم به یه کارتل پیچیده نظامی اطلاعاتی تبدیل کنه. تو همون سالای جنگ ایران و عراق، وحیدی اولین مأموریت جنجالی خودش رو تو مذاکرات مخفیانه با دولت آمریکا انجام داد. مذاکراتی که به رسوایی ایران کنترا یا ماجرای مکفالین مشهور شد، از سال 64 تا 65 به مدت 1 سال ادامه داشت و احمد وحیدی هم به نمایندگی از سپاه تو این مذاکرات حضور داشت و طبق توافقاتی که انجام شد، جمهوری اسلامی به صورت محرمانه چند محموله تسلیحات نظامی شامل موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک از آمریکایی‌ها خریداری کرد. اونم تو شرایطی که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داده بود و از طرف دیگه شعار مرگ بر آمریکا یکی از ستون‌های اصلی گفتمان رسمی نظام اسلامی محسوب می‌شد. این ماجرا یه بار دیگه نشون داد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هر جا بقای نظام به خطر بیفته، مرزهای ایدئولوژیک و حتی خطوط قرمز اخلاقی به سادگی جابجا میشن و اگه لازم باشه برخلاف همه شعارهای ضد آمریکاییشون با دولتی که بهش میگن شیطان بزرگم وارد معامله میشن. بعد از این ماجرا ویدی دیگه بازجو و مدیر اطلاعاتی ساده نبود و کم کم تبدیل شد به یکی از نیروهای استراتژیست و با تجربه سپاه. اما تو سال 67 و روزای آخر جنگ 8 ساله اتفاقی افتاد که نزدیک بود احمد ویدی رو برای همیشه از صحنه سیاسی نظامی کشور حذف کنه. ماجرا از حمله نیروهای سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران شروع میشه. عملیاتی که با حمایت مستقیم عراق و تحت عنوان فروغ جاویدان انجام شد، ولی با وجود پیشروی‌های اولیه مجاهدین تو خاک ایران در نهایت با شکست اونا به پایان رسید. رفسنجانی تو خاطراتش نوشته بعد از شکست مجاهدین تو عملیات فروغ جاویدان ناچار شده برای نجات آینده شغلی احمد وحیدی و شاید حتی برای نجات جونش وساطت کنه. اون موقع احمد وحیدی فرمانده نظامی استان کرمانشاه بود، همون استانی که نیروهای مجاهدین خلق حسابی توش پیشروی کرده بودن و فقط چند کیلومتری مونده بود واردش بشن که با ضد حمله نیروهای ایرانی مجبور شدن سریع عقب بکشن و جایی که قبلا گرفته بودن هم آزاد شد. بلافاصله بعد از پایان این عملیات احمد وحیدی بازداشت شد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از عملکرد ضعیف وحیدی در جریان عملیات خیلی عصبانی بود و میخواست تو دادگاه نظامی محاکمش هم بکنه، اما به خاطر وساطت رفسنجانی مجبور شد از موضع سختگیرانه خودش نسبت به وحیدی عقب نشینی کنه. رفسنجانی تو کتاب خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و نوشته بعد از بازداشت وحیدی فوراً به مقامات قضایی نظامی دستور داده آزادش کنن و با این کارش باعث عصبانیت شدید فرماندهان سپاه شده. علی‌ایال احمد وحیدی از این ماجرا که میتونست پایان زندگی سیاسی و نظامیش رو رقم بزنه نجات پیدا میکنه و به لطف رفسنجانی جایگاهش رو تو سلسله مراتب فرماندهی سپاه از دست نمیده. وحیدی کسی بود که بعد از پایان جنگ ایران و عراق برای اولین بار تر ساماندهی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی رو که تو لبنان، فلسطین و افغانستان فعالیت میکردن به شورای عالی امنیت ملی برد. هدف این تر روشن بود: ساختن یه دیوار دفاعی از شیعیان منطقه برای مبارزه با اسرائیل و توسعه نفوذ منطقه نظام. این تفکر سنگ بنای نهادی شد که بعدها به عنوان نیروی قدس مسئولیت ماجراجویی های برون مرزی سپاه پاسداران رو به عهده گرفت. بعد از تأسیس نیروی قدس، علی خامنه‌ای که تازه رهبر شده بود، احمد وحیدی رو که عامل اصلی تشکیل این نهاد بود به سمت اولین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب کرد. وحیدی تا سال 76 تو این سمت فرماندهی کرد و دنیا رو به الگوی جدیدی از جنگ‌های نیابتی و ترورهای هدفمند آشنا کرد. اونم تو شرایطی که قدرت‌های جهانی بعد از پایان جنگ ایران و عراق انتظار داشتن جمهوری اسلامی در جهت سازندگی داخلی و بازسازی اقتصادی گام برداره. اما برخلاف انتظارات، وحیدی به نمایندگی از علی خامنه‌ای در راستای توسعه حوزه نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظام تلاش کرد تروریسم دولتی رو به ابزاری برای باجگیری بین المللی تبدیل کنه. انفجار مرکز همیاری یهودی‌های آرژانتین یا همون آمیا تو شهر بوئنوس آیرس یکی از مهمترین عملیات‌های تروریستی بود که تو دوران فرماندهی وحیدی در سپاه قدس انجام شد. انفجار مهیبی که روز 27 تیر ماه سال 73 منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیشتر از 300 نفر شد. تحقیقات قضایی بین المللی در کنار گزارش‌هایی که دادستانی و پلیس آرژانتین بعد از این ماجرا منتشر کردند، کاملا اثبات می‌کرد جمهوری اسلامی با همکاری حزب الله لبنان طراحی و اجرای عملیات انجام دادن و وحیدی تو تصمیم گیری نهایی برای این بمب‌گذاری نقش پررنگی داشته و لوجستیک و اعزام نیروهای عملیاتی برای اجرای این ماموریت رو شخصا مدیریت کرده. برای همین پلیس اینترپل تو سال 2007 برای چند مقام سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی اعلان قرمز صادر کرد و وحیدی در حال حاضر تحت تعقیب بین‌المللی قرار داره و نمیتونه به خیلی از کشورهای دنیا سفر کنه. وحیدی تو دورانی که فرمانده نیروی قدس بود با سوء استفاده از بحران بالکان و جنگ بوسنی به بهانه حمایت از مردم مسلمان بوسنی در مقابل تهاجم سرب‌ها و کرواتا نیروهای عملیاتی سپاه رو به قلب اروپا فرستاد تا اجرای ماموریت‌های تروریستی تو کشورهای اروپایی رو سازماندهی کنند. علاوه بر این تلاش کرد با حمایت از بعضی از گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در افغانستان راه نفوذ بلند مدت جمهوری اسلامی رو تو این کشور باز کنه. طبق گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا، احمد وحیدی تو دهه 90 میلادی با رهبران ارشد القاعده وارد مذاکره شده و چندین باری هم با ایمن الزواهری نفر دوم القاعده دیدار داشته. به گفته مقام امنیتی اروپایی از ظواهری بعد از حوادث 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان از روابط طولانی مدت خودش با احمد وحیدی استفاده کرده تا بعضی از رهبران القاعده رو تحت حمایت سپاه به ایران منتقل کنه که به احتمال زیاد با موافقت مقامات ایرانی روبرو شده، چون سالها بعد گزارش‌های زیادی درباره حضور طولانی مدت بعضی از چهره‌های سرشناس القاعده مثل پسرای اسامه بن لادن در ایران منتشر شد. در واقع بعد از تشکیل نیروی قدس بود که پای سپاه به میدان دیپلماسی باز شد و کم کم کار به جایی رسید که وزارت امور خارجه رسما تبدیل شد به دفتر تدارکاتی سپاه قدس. در نهایت مأموریت وحیدی به عنوان فرمانده نیروی قدس تو سال 76 به آخر رسید و قاسم سلیمانی به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس منصوب شد. احمد وحیدی هم برای همکاری تو پروژه بعدی نظام یعنی توسعه صنایع دفاعی و موشکی به وزارت دفاع رفت. همزمان با پایان خدمت وحیدی تو سپاه قدس، کار دولت هاشمی رفسنجانی هم به آخر رسید و محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور جدید کابینه خودش رو تشکیل داد و علی شمخانی وزیر دفاع شد. شمخانی تا سال 84 با همین سمت یکی از اعضای کابینه خاتمی بود و احمد وحیدی هم تو تموم این سال به عنوان یکی از معاونین وزارت دفاع مشغول به کار بود. وقتی هم که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید، وحیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع به کارش تو این وزارتخونه ادامه داد و در نهایت تو دولت دوم احمدی‌نژاد به سمت وزارت دفاع منصوب شد. در حالی که به خاطر عملیات تروریستی حامیان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشت و انتخابش به عنوان عضو رسمی دولت با انتقاد دادستانی آرژانتین و دولت آمریکا روبرو شد. اما جمهوری اسلامی که هر نوع دخالت در جنایات حامیان رو تکذیب کرده بود، اهمیتی به انتقادهایی که در مورد انتصاب وحیدی به سمت وزیر دفاع مطرح شده بود نداد و علاوه بر این احمد وحیدی دو سال بعد با حکم علی خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اومد و با حفظ سمت در وزارت دفاع به عنوان رئیس کمیسیون امنیتی دفاعی این مجمع انتخاب شد. ولی انتقادهای بین‌المللی علیه وحیدی همچنان ادامه داشت. تا جایی که وقتی تو سال 90 به دعوت رسمی وزیر دفاع بولیوی برای شرکت تو مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی نظامی به این کشور سفر کرد، وزیر امور خارجه آرژانتین بابت این دعوت از دولت بولیوی به شدت انتقاد کرد. برای همین عصر همون روزی که وحیدی وارد بولیوی شده بود، وزیر امور خارجه بولیوی تو نامه‌ای که برای همتای آرژانتینی خودش نوشت از مردم این کشور عذرخواهی کرد و بهشون اطلاع داد که علت دعوت از وحیدی این بوده که وزارت دفاع بولیوی از محکومیت وحیدی تو دادگاه آرژانتین خبر نداشته و حالا که با خبر شده از وحیدی خواسته فوراً خاک بولیوی رو ترک کنه. وحیدی تا پایان دوره دولت دهم موفق شد با استفاده از روابط مخفیانه‌ای که تو دوران فرماندهی اطلاعات سپاه ایجاد کرده بود تو اروپا و شرق آسیا شرکت‌های سوری تأسیس کنه و به کمک این شرکت‌ها با دور زدن تحریم‌ها تجهیزات مورد نیاز برای توسعه صنایع دفاعی رو خریداری کنه. در نتیجه وزارت دفاع تو دوران مسئولیت وحیدی تبدیل شد به ستاد مرکزی شبکه‌های قاچاق قطعات نظامی و تجهیزات هسته‌ای. وحیدی مدافع سرسخت توسعه پروژه‌های موشکی بود و اعتقاد داشت امنیت نظام فقط با تهدید کشورهای همسایه و جهان غرب تأمین میشه، نه با ثبات سیاسی و برقراری روابط معمول دیپلماتیک با بقیه کشورها. با روی کار اومدن حسن روحانی تو سال 92 دوران وزارت وحیدی هم به آخر رسید، ولی بلافاصله سمت جدیدی گرفت و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات رابردی دفاعی کارش رو ادامه داد. از سال 95 تا 1400 هم به مدت 5 سال رئیس دانشگاه عالی دفاع بود. مؤسسه‌ای که به طور انحصاری برای آموزش نیروهای نظامی تأسیس شده، اما در واقع هدف اصلی این مرکز اینه که نسل آینده مقامات سیاسی کشور از بین نیروهای نظامی و آموزش دیده تو این دانشگاه انتخاب بشن و تحت نظارت مستقیم فرماندهان ارشد سپاه قرار بگیرن. هدفی که در حال حاضر تا حد زیادی محقق شده و تقریبا تمام سمت‌های مهم سیاسی و حتی اقتصادی و فرهنگی در اختیار نیروهای سپاهی قرار گرفته و سپاه به طور رسمی در حال اداره کشور و دولت و مجلس رو کاملا به حاشیه برده. بعد از برگزاری انتخابات نمایشی سال 1400 و شروع به کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وحیدی یه بار دیگه وارد کابینه شد، ولی این بار به جای وزارت دفاع به وزارت کشور رفت، چون علی خامنه‌ای بعد از اعتراضات سال 96 و 98 به شدت نگران خیزش دوباره مردم بود و انتخاب وحیدی به عنوان وزیر کشور نگرانی‌هاش رو در مورد سرکوب اعتراضات برطرف می‌کرد. پیشبینی خامنه‌ای درباره شروع دوباره اعتراضات درست بود و یه سال بعد از شروع به کار دولت 13 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، موج تازه از اعتراضات ضد حکومتی در سراسر کشور به راه افتاد و احمد وحیدی در مقام وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور نقش پررنگی تو سرکوب خونین معترضین داشت و در پی جنایت‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر تحت فرمان وحیدی صدها نفر کشته و زخمی شدند. افراد زیادی هم در اثر شلیک عمدی گلوله‌های ساچمه‌ای بینایی یک و هر دو چشمشون رو از دست دادن تا جمهوری اسلامی یه بار دیگه از سقوط و سرنگونی نجات پیدا کنه. شدت سرکوب به حدی بود که همون روزا ایالات متحده و اتحادیه اروپا اسم احمد وحیدی رو هم به خاطر نقش مهمی که در کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی داشت به فهرست مقامات مورد تحریم نظام اضافه کردند. این در حالی بود که وحیدی تو جلسه رأی اعتماد به کابینه برنامه ای رو به عنوان سیاست‌های کلی وزارت کشور به مجلس ارائه داده بود و تو یکی از بندهاش متعهد شده بود آزادی‌های فردی و اجتماعی رو تقویت و حمایت کنه. ادعای موسیقی که سال‌هاست تو مقامات جمهوری اسلامی تکرار شده ولی هرگز به اجرا در نیامده، چون ماهیت نظام ولایت فقیه هیچ نسبتی با مفهوم آزادی نداره. اما این تنها تصمیم بحث برانگیز دوران وزارت وحیدی نبود. اون تو یکی دیگه از تصمیماش تعداد زیادی از فرماندهان سپاه رو وارد سمتایی مثل استانداری، فرمانداری و بخشداری کرد. سمتایی که در حالت عادی ماهیتی کاملا غیر نظامی دارن. به نظر می‌رسید هدفش هم این بود که فضای کشور رو بیشتر از قبل امنیتی کنه. برای همین اختیارات این مدیران سپاهی رو هم افزایش داد تا در صورت شکل‌گیری اعتراضات بعدی دستشون برای برخورد و کنترل اوضاع بازتر باشه. وحیدی تا سال 1403 وزیر کشور بود، اما به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان کار دولت 13 موفق به اتمام دوران وزارتش نشد، ولی همچنان یکی از افراد مورد اعتماد خامنه ای بود. تا اینکه جنگ 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی شروع شد و روز 23 خرداد 1404 تو موج اول عملات اسرائیل تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شدند و به جای اونا محمد پاکپور به سمت فرماندهی کل سپاه و عبدالرحیم موسوی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. اوایل آبان 1404 هم احمد وحیدی به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد. تو دیماه همون سال، یعنی فقط 2 بعد، وحیدی یه سمت مهم دیگه هم گرفت و جانشین فرمانده کل سپاه شد. موضوعی که نشون دهنده ارتقاء سریع جایگاه وحیدی تو ساختار نظامی جمهوری اسلامی بود. ارتقاء و نفوذی که بعد از شروع جنگ 40 روزه بیشتر هم شد. جنگی که روز 9 اسفند 1404 با حمله به بیت رهبری و کشته شدن علی خامنه‌ای و چند فرمانده عالی رتبه نظامی مثل پاکپور و موسوی شروع شد تا احمد وحیدی بالاخره به فرماندهی کل سپاه برسه. البته تو شرایطی که جمهوری اسلامی وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر شد و حذف خامنه‌ای موازنه قدرت رو بین جناح‌های مختلف سیاسی تغییر داده. در سطح اجتماعی هم شرایط پیچیده‌تر شده. از یه طرف فضای جنگی و ناامنی موجی از استراب و نگرانی ایجاد کرده و از طرف دیگه فشارهای معیشتی، قطعی اینترنت و محدودیت‌های امنیتی باعث افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شده. با اینکه آتش‌بس شکننده همچنان برقراره، اما به نظر می‌رسه کشور وارد مرحله ی آرامش قبل از طوفان شده. سرنوشت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر در وضعیت مبهمی قرار داره. نه کاملاً شکست خورده و نه واقعاً پیشرفتی داشته. بعد از جلسات اولیه گفتگو و میانجیگری‌های منطقه‌ای، دو طرف هنوز هم بر سر اصل مسئله اختلاف دارند. واشنگتن خواهان محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و تهران خواستار کاهش فشارهای نظامی و اقتصادی و حاضر نیست از ادعای حاکمیت بر تنگی و هرمز عقب نشینی کنه. در نتیجه برخلاف چهره‌هایی مثل عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که هنوز به امکان توافق فکر می‌کنن، به نظر میرسه جناح تندروی سپاه به رهبری احمد وحیدی با نگاه مقاومت حداکثری به این باور رسیده که تنها راه بقای نظام اینه که از موضع قدرت مذاکره کنه و همزمان با حفظ کنترل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشورهای منطقه نوعی بازدارندگی ایجاد کنه. اما در این حال آمادگی لازم برای شروع مجدد تقابل نظامی رو هم داشته باشه. متاسفانه ایران امروز در نقطه ایستاده که آینده نامعلومش بیشتر از هر زمان دیگه ای به تصمیمات سیاسی و امنیتی مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی بستگی داره. فرماندهی که فقط یه فرد نیست و نماد ساختار بیماریه که بقای خودش تو امنیتی تر شدن، نظامی تر شدن و بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی میبینه. آیا جمهوری اسلامی در نهایت ناچار میشه از این چرخه دائمی بحران و سرکوب خارج بشه، یا همچنان ایران عزیز ما رو به سمت تنش و تقابل بیشتر میبره؟ پاسخ این پرسش فقط سرنوشت این حکومت رو تعیین نمیکنه، بلکه میتونه سرنوشت این ملت و حتی ثبات منطقه رو هم رقم بزنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمباران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، برنامه امروزمون رو با تحولات اخیر، یعنی آیا آخرین اخبار و حوادث منطقه عربی خلیج شروع میکنیم، چون به دنبال توافق بین رژیم ایران و آمریکا چه این همه سرصدا کرد و همه امیدوار شده بودن اروپایی ها، غربی ها، ولی اکثرا کشورهای عربی بی اعتماد بودن به این توافق. چنانچه هفته گذشته من از برخی مقالاتشون خوندم، این معلوم شد که واقعا این بی اعتمادیشون و بدبینی روزنامه‌نگاران عرب در منطقه درست بوده، این چه سلان اعتمادی به تعهدات این رژیم نداشتن و می گفتن این دوباره حمله خواهد کرد، این تجاوزات رو تعطیل نمی کنه به این راحتی، اینه چه و ثابت شد در دیروز و امروز شکست این توافق با حملات اول شروع سپاه به چشتی ها کرد و گفت که این چنجه هرمز باید در اختیار ایران باشه، حاکمیتش، و تمام چشتی ها باید از منطقه عبور کنن که ما تعیین کنیم، که معلومه چه خوب این به معنی بازجیری هست و یا پول گرفتن یا خط سیر تعیین کردن. خب در نتیجه همه اون چشتی هایی هم که از آبهای منطقه عمان رد می شدن هم این می زد و بعد موجب شد که در حقیقت آمریکا اینو نقض آتش بس توافق شده حساب کنه و حمله کنه به تأسیسات جنوب ایران. به این وسیله دوباره زنج محدودی شعله ور شد. باز دوباره هم شروع کردن الان هم وزارتخونه های خارجه، مقامات رسمی کشورهای عربی خلیج محکوم کردن این حملات به بحرین و به کویت در مقابل این پاسخ آمریکا که جاده حمله کرد به جنوب ایران. دوباره سپاه حمله کرد با پهپاد و موشک به تأسیسات آمریکا در کویت و بحرین، و الان از چیزی میبینیم که با امارات فعلا کاری نداره، معلومه چی یک مقداری هوای اونا رو چیز داره، به اصطلاح از حملات امارات میترسه چون قدرتمندترین

کشوره و قدرتمندترین ارتش رو داره و اون مواردی هم از حملاتش دیده شده، یعنی تنها کشوری است که دست به اقدام عملی زده تو این پروسه اخیر جنگ اخیر. اینه چه فعلا با بحرین و کویت بیشتر کار داره و حملات رو به اون انجام میده. اینه چه ما الان نمونه هایی از این مقالات میخونم در فضای کشورهای عربی به دست بیاد. در همین رابطه هم الان امروز عراقچی وزیر خارجه رژیم به عراق رفته که همچون عراق الان رابطه خوب داره با کشورهای منطقه خلیج و از یه طرف هم با رژیم ایران میخواد اینو واسطه کنه، بخورای پولی زدن به کشورهای خلیج که بتونن توافق ادامه بدن و به این مقداری به این کشورها رو بچشونم به سازش با خودش، مخصوصا عمان رو که چند بار عراقچی رفته اونجا مأمور مقامات رژیم تا بتونن صحبت کنن که عمان رو هم بچشن طرف خودشون تا این برای اینکه عوارض بگیرن از چشتی ها مشترک بشه، چون تنجه هرمز مشترک بین عمان و ایران. ولی فشارهای آمریکا باعث شد که در حقیقت یعنی مسلمش عمان تن نداد به این خواسته های رژیم و با هم و خواست همچنین درخواست های آمریکا از عمان که تن ندهد، با عمان هم تن نداد و قبول نکرد این پیشنهادهای رژیم رو برای سازش و عقد توافق در رابطه با تنجی هرمز که مسلم به سود ایران تمام می شد، رژیم ایران تمام می شد و منظر می شد به عوارض گرفتن و محدود کردن رفت آمدها در خلیج. و عمان هم دولت عمان رسما اعلام کرد که ما معتقد به آزادی کامل چشت ایرانی در تنجی هرمز هستیم و مخالف هر گونه گرفتن هر گونه عوارض. اینه چه با این تلاش های رژیم از این جهت هم شکست خورد. حالا این دیدار عراقچی هم از عراق در روابط همین دبتا با توافق هست و صحبت هاش در رابطه با خلیج و در همچنین در رابطه با لبنان هم کاملا این ایده نیابتی رژیم شکست خورده با از دیروز کامل اسرائیل و لبنان به توافق رسیدن و امضا کردن یادداشت تفاهم نهایی رو، آتش بس نهایی، و اینکه نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان برن بیرون، مناطقی که اشغال کرده گرفته به خاطر وجود حزب الله در اون مناطق و اونا رو گرفته و بسیاری از اکثر خودش اسرائیل گفته میگه 90% نیروها و سلاحها و مخفیگاه ها و امکانات و زیربنای حزب الله رو در جنوب لبنان از بین برده و اون مناطق رو تحت تصرف داره و اسرائیل و لبنان در مذاکرات خودشون توافق کردن که در مقابل خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و جایگزینی اونها با ارتش لبنان، نیروهای رسمی دولت لبنان، این مناطق رو در دست داشته باشه و اسرائیل از اون مناطق بره بیرون، که همین توافق بین لبنان و اسرائیل کردن در حالی که حزب الله اومده، رهبر حزب الله نعیم قاسم و نمایندگانی هم از لبنان، از مجلس لبنان نمایندگان حزب الله هستن، گفتن این توافق بین اسرائیل و لبنان شرم‌آور، خیانت و تنفروشی و فلان، اما اینو قبول نمی کنیم چون مبتنی بر خلع سلاح حزب الله و بیرون رفتن حزب الله از جنوب لبنان و جایگزین شدن چون با نیروی ارتش لبنان. اینه که ولی گفتن که نه، ما فقط توافق بین آمریکا در رابطه با لبنان، ما توافق بین آمریکا و دولت ایران رو قبول داریم. خیلی جالبه در این زمین هم مقالاتی نوشتن و سرصدای در داخل لبنان از طرف همین مثلا نیروهای القوات لبنانیه، نیروهای سنی لبنان هست که تقریبا اکثریتن در لبنان، عکس العمل نشون دادن که اصلا این خود این خیانت به لبنان، این چه پیوند دادن مسئله لبنان به یک کشور به توافق بین دو تا کشور خارجی دیگه که ربطی به لبنان ندارن، اینا این خودش خیانت به لبنان
و در همهشون الان اکثریت مطبوعات ملی و ناسیونالیست، نیروهای ملی ناسیونالیست لبنان و اکثر سنی ها همه از دولت حمایت میکنند و از مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل حمایت میکنند. نمونه هایی هم از مقالات اینا خواهیم خوند. در هر حال این الان مسئله رژیم ایران و آمریکا و اسرائیل پیوند خورده با مسئله لبنان و این زنج اخیر ثابت کرد که ایدئولوژی رژیم و اساس و پایه این رژیم بر توسعه طلبی و امت و با نیابتی آنچه مشروط کردن توافق به مسئله لبنان نشون میده که ماهیت این رژیم چی است و نمیشه اعتماد کرد به قولها و تعهدات این رژیم چه زنج تمام بشه و این حملات اخیر نشون داد این رو. و در رابطه با تنجی هرمز هم دیگر کشورهای عربی به تعهدات و توافقات رژیم اعتماد ندارند و تأکید بر حاکمیت و تصمیمات خودشون دارند و استقلال خودشون. الان نمونه هایی از ببین عکس‌العمل های روزنامه های بحرین و کویت و لبنان و همچنین امارات و منطقه رو مرور میکنیم با هم ببینیم الان چی نوشتن. ما در لبنان، در بحرین یک روزنامه البلاد، روزنامه معروف بحرین، هفته گذشته و همین این هفته هم امروز هم به مقاله نوشته به قلم آقای اسام المازد، مقاله اولش هفته گذشته داشت با عنوان الان دارم نشون میدم، ببینیم این چیز شعر هست یا نه، ولی شعر باید، بله شعر، بله الان من شعر میزنم، بله این شعر الان میبینید، بله بله الان شعر، بله بله بله نه من چیز کردم دیگه، الان روزنامه رو نشون میده الان، بله روزنامه رو میبینید دیگه، منم خودم هم نشون میده، روزنامه رو میبینید، بله این روزنامه البلاد با تیتر این به قلم حسام الماسه در بلاد بحرین، روزنامه بحرینیه با تیتر رژیم ایران چهره ای که اسلام افتخیزهای و فراز و نشیبهای دروغ این چهره رو پوشانده، یعنی دائما پیاپی دروغ میجه و با این دروغ صورت خودشو میپوشونه. بعد نوشته که در شرایط حساس و دشوار منطقه اخیرا یک توافق بین آمریکا و رژیم شد برای پایان جنگ. علی‌رغم تردیدها و پیشبینی‌های در رابطه با این یادداشت تفاهم، کشور بحرین، پادشاهی بحرین و کشورهای خلیج ثابت کردن که پایگاهی قوی، قدرتمند و پیشرفته و فعال هستند که به صورت خلاق با شرایط مختلف میتونن خودشون رو آداپته کنند، برخورد مثبت و درستی با شرایط مختلف دارند. ولی سوالی که اینجا ما باید لازمه که ما مطرح کنیم اینه که آیا رژیم تروریستی ایران دست از طرح های توطئه‌گرانه و رنجارنج خودش ابتکاری، یعنی دائما طرح های نو میریزه و رنجارنج خودش در کشورهای ما بر میداره یا نه؟ نوشته که دولت بحرین و کشورهای خلیج پیروزی بزرگی به دست آوردند و قام بزرگی به جلو پیش بردن در رابطه با مبارزه با مزدوران و شبکه‌های تروریستی رژیم ایران، ولی اعتماد به این رژیم دیگر وجود ندارد، زیرا پایه‌های کاری این رژیم، اساس طرح‌های کاری این رژیم شناخته در تمام مناطق، در تمام جاهای منطقه شناخته شده است و مادامی که این رژیم درجه دکترا در و استادی در تروریسم و تخریب دارد، بعید است که بار دیگر بعید است که بار دیگر نیاد پولهای عظیمی رو مثل همیشه برای
طرح تروریستی خود در کشورهای ما خرج نکنه، یعنی نیاد خرج کنه. این بعید است این خرجها رو دیگر نکنه و دست بچشه از هزینه کردن پولهای خودش برای طرح های تروریستی در این کشورها. بعد نوشته که رژیم ایران نامش همیشه با تروریسم و آشوب و ناآرامی پیوند خورده، با انواع فعالیت های ویرانگرانه و ضد امنیت و سلامتی جوامع کشورهای عربی، و این رژیم صورتش را با انواع دروغ ها می پوشاند. حتی اگر میلیون ها یادداشت تفاهم و توافق امضا کنه، ما باید با یک عینک خوبی، با یک عینک دیگری نگاه کنیم به اینها. یعنی ما اعتماد نمی کنیم. میلیون ها و از یادداشت تفاهم هم بیاد ببنده به منعقد کنه، ما اعتماد نمی کنیم، زیرا این رژیم به انحطاط سیاسی و اخلاقی اش شناخته شده است و این رژیم ایدئولوژی تروریستی اش همیشه در تا مادام در حاکمیت است باقی خواهد بود و امکان ندارد که این رژیم از خط مشی توسعه طلبانی و تظاهرگرانی خودش دست برداره یا بخواهد که جهان رو به حال خودش، جهان عرب ها رو به حال خودش و جهان رو رها کنه و بگذاره و محاله که امکان نداره که بخواد با بخواد همزیستی مسالمت آمیز با پایبندی به اصول حسن همزواری با پیرامون خودش رفتار کنه. دیگه این امکان نداره. این یه مقاله آقای حسام مازد بود که جالب بود دیدید. همین نویسنده الان یک مقاله دیگری هم امروز با در بعد از این حملات اخیر سپاه پاسداران نوشته، در همین نویسنده بحرینی با عنوان این چه نوشته چه بله نوشته با هیچ گونه دست دادن و توافقی با ایران دیگر وجود نداره و هر گونه توافق با این رژیم یا یادداشت تفاهم به این رژیم شما را، یعنی هر چه توافق بکنه، به یک قودالی مملو و از خشخاشات یعنی خطرات راه خواهد برد تا به اون قودال سقوط کنی هر کسی که توافق بکنه با این رژیم. بعد نوشته وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در اجلاس مشترک وزرای کشورهای همکاری خلیج و آمریکا که الان در بحرین جریان داره، اجلاس مشترک کشورهای همکاری خلیج و همسی آمریکا که در بحرین هست، این یه سیمهای خارداری رو بر دور گردن رژیم ایران چشید. آنسا که گفت آنچه ما برای این منطقه میخواهیم این است که منطقه یک محلی باشه که مردم در آن شکوفایی اقتصادی داشته باشند، نه برانگیختن مشکلات یا تولید اسلحه، و اینکه این کشورها تمرکز کنند روی بهبود بخشیدن به زندگی اقتصادی مردم خودشون، به وضعیت اقتصادی مردم خودشون، نه به کیفیت چگونگی حمله مقابله با حمله کشورهای دیگر. چه اینا صحبت کردن چی بوده در این شرایط زوری، و این کشورها باید سرمایه هاشون رو برای شکوفایی و پیشرفت و رفاه مردم خودشون خرج کنن، نه برای دفاع و اسلحه برای در مقابل به خاطر جلوگیری از هجمات کشورهای دیگر. منظورش رژیم ایرانی که خوب هر روز موشک و همیشه نوای پهپاد میزنه و اینها کلی خرج و هزینه باید بکنن که اینا رو خونسا کنن و بگیرن. این بعد نوشته این یک واقعیتی که مارکو روبیو جلو جهان گذاشته که این رژیم تزایی در حقیقت میگه ضد عرب هاست، ضد منطقه است، ولی در پوششی از تقدس و اسلام جرایی و مذهبی غیر انسانی ولی فقیه، چه یک فردی است که زمین ایران رو پر از ظلم کرده و چوبه های دار را در جای جای ایران
کاشته برای مخالفین خودش. این فردی است، یعنی ولی فقیه است که بر مردم میخندد که بهشت را روی زمین ساخته. رژیم ایران میخواهد جامعه های خلیج را به سرقت ببرد و این جوامع خلیجی را با عبای سیاه خودش بپوشاند، با وعده این که ما اسلام عمل میکنیم، ما روی زمین بهشت برقرار میکنیم، در حالی که این یک رژیمی است که مبتنی بر فلسفه توسعه طلبی و ویرانگری است. این رژیم در ایجاد ناامیدی روانی و اجتماعی در انسان ایرانی موجب شده که ایران انسان ایرانی احساس ناامیدی و حساب افسردگی روانی و اجتماعی پیدا بکنه و در نتیجه ایرانیان را وادار به خروج از ایران کرده. این رژیمی که ثروتهای مردم رو به غارت میبره تا صرف ساختن موشک ها و پهپاد ها بکنه، و چنانچه وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت که هر دلاری که وارد ایران میشه به یه موشک یا یک پهپاد تبدیل خواهد شد و این پول ها برای حمایت از حماس و حزب الله و حوثی ها خرج میشه. بعد نوشته مشکل رژیم ایران این است که الان نصفش در جنگ مرده، کشته شدند، رهبرانش نیم دیگرش هم الان فلج است و در یک وضعیت عجیبی به سر میبرد، ولی با این همه انگشتانش دسته هایش همچنان روی ماشه موشک یا پهباد است، برای اینکه اصلا خصلت این رژیم غیر مسئول فساد و ویرانی و خیانت است و محال است که این حرفش درست باشه که به تو بجه دست تو بده تا من با تو دست بدم. یعنی نمیشه به این اعتماد کرد، به این حرفش، برای اینکه اگر دست بدی وقتی میجه دستت بده تا من بگیرم با هم دست بدهیم، مطمئن باشه او میخواهد تو را بچشد از با دستت به داخل یک حفره گودالی مملو از خر و خاشاچ و خار و خاشاچ تا بیفتی به اون گودال. ولی این تعبیراتیست که روزنامه‌های بحرین دارند از این رژیم. بعد میتونین اخیرا هم یک در رابطه با این رژیم من یک بگم که روزنامه ها مطبوعات هم عراقی و هم مطبوعات عراقی نه مطبوعات امارات و روزنامه های کشورهای خلیج و مخصوصا بحرین و کویت الان نشون میدم در رابطه با اظهارات اخیر شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان که گفته بحرین متعلق به ایران بوده و از اول و اصلا جزو خاک ایرانه، اینا بهش مقالات متعددی پاسخ دادند که اونها را هم ببینیم. الان من ببینم باز کنم در این، بله الان این روزنامه البلاد باز بحرین نوشته، بله این نزد همه پرسی مستحکم و ریشهدار، یعنی زمانش سال 1970 همه پرسی شد در بحرین که مردم بحرین رأی به جدایی از ایران دادن، تا این حکومت بحرین تشکیل شد و شاه امضا کرد و قبول شد که یعنی از ایران جدا بشه، که در برابرش اون جزایر سگانه رو اشغال کرد، یعنی گرفتش. نوشته که ایران استفتاه، چه البته اون جزایر از اول مال ایران بوده، در تاریخ هم ایرانی بودن و اونا رو چون انگلیسی تخلیه کرد، نیروی
ارتش ایران رفت اونها رو گرفت، مستقر شد و بحرین رو قبول کردن که از ایران جدا بشه، به دولت خودش رو دست بدن، چون رفراندوم شد و مردم اکثریت رأی به استقلال دادن. و نوشته اراده مردم را، اراده مردم بحرین را شریعت مداری نمی فهمن. هیچ گونه اختلافی روی نظرسنجی سازمان ملل، چون سازمان ملل نظرسنجی کرد در بحرین، هیچ اختلافی در مورد نظر در مورد همه پرسی سازمان ملل، رفراندوم سازمان ملل در سال 1970 که یک نقطه عطف تاریخی است در روند در سرنوشت جدید بحرین و بحرین جدید، هیچ گونه اختلافی وجود نداره، چون این اراده مردم، اراده آزاد مردم بحرین بود و بحرینی ها از طریق تاریخ خودشان وفاداری خودشان را به میهن ثابت کردند. چنین یه شعار گذرایی نیست. و نوشته بحرین یک دولت عربی مسلمان مستقل دارای حاکمیت کامل است و مردم بحرین با استفتای خودشون در حقیقت در تاریخ جواب شریعت مداری را دادند و جامعه بین المللی این واقعیت را ثابت کرده با این رفراندوم تاریخ. و مردم بحرین همچنین به عربیت بحرین و هویت اسلامی و استقلال تصمیم گیری ملی اون پایبندند و ارزش های وحدت ملی رو و فراخواندن به حفظ بحرین و اهل آن رو استوار هستند و این سخنان وجدان بحرینیان را انعکاس میده و نشون میده که این وطن همچنان سرفراز با حاکمیت ملت و رهبری خودش و وحدت ملت ملی خودش پاورزا خواهد بود. و توی مقاله دیگری در البلاد هست و به نام بحرین و حاکمیت بیبر و برجر بیتون سرای این کشور، و این هم در جواب باز شریعت مداریه که رژیم ایران امروز با چالش های داخلی بی سابقه روبروست، اقتصادش دچار تحریم هاست و تورم بسیار بالا رفته و افت و سطح زندگی و رفاه مردم پایین اومده و درخواسته های مردم به اصلاح بیشتر شده و همچنین جامعه ایران بعد از سالیان طولانی از انزوا و درگیری های داخل و خارج ایران خسته شدند. در چنین شرایطی برخی از رژیم ها، یعنی منظور رژیم ایرانه، متوسل میشن به گفتمان های بیرونی چه موجب تشنج و بحران میشه. از این از جمله این چه دیدیم شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان از این موضوع برکنار نیست و اومده چنین ادعاهایی کرده و این تنها کسی نیست که متوسل میشه به این زور ادعاها با افزایش فشارهای داخلی و خارجی روی ایران. یعنی این نتیجه فشارهایی است که مخصوصا بیشتر فشارهای داخل ایرانه، با بحرانی که در داخل ایران با مردمش رو به روست، برای پوشاندن آنها به این زور ادعاها رو میارند. ولی تعجب انگیز این است که این ادعاها در رابطه با استقلال بحرین و حاکمیت آن صورت میگیره که با توجه به واقعیت های تاریخی نمیتونه چه انکار ناپذیرن. ولی اینا هم در حقیقت این بذاریم تر

ما ببندیم چه ببینیم روی الان مقالات دیگری که استوپ شعری من ببندم. اولا این شعرش خیلی به هم خورد. مقالات دیگری که الان اومده و در این مورد وضعیت منطقه و لبنان و توافق هست، یک مسئله اشاره هم بکنیم به لبنان که میبینیم روزنامه اللوای این که میبینید در شعر شده حتما میبینید نوشته در پایان دوره پنجمین دوره گفتگوها بین لبنان و اسرائیل و اون رئیس جمهور لبنان هر گونه مانورهای حزب الله مبنی بر اینکه عقب نشینی نمی کنه از جنوب لبنان رو رد کرد. میگه این غیر قابل قبول، حزب الله باید نیروهاش از جنوب لبنان عقب بکشه تا اسرائیل هم بره. توافق خلیج بین خلیج و آمریکا روی یعنی این اجلاس بحرین هست الان بین آمریکا و کشورهای عربی خلیج که توافق کردن روی نزات گفتگوها که اداره بتونن از این گفتگوها دیگر نقض نشه، آتش بس مراعات بشه، زنج چون خطر دوباره با این درگیری ها خطر ادامه زنج هست و همچنین تعداد زخمی شدن دی از نیروهای اسرائیلی با درگیری های در شب گذشته در بیت لاهون یعنی جنوب لبنان. میگه گفتگوها در بین لبنان و اسرائیل که وزیر خارجه آمریکا مارکو بیو همراه با وزرای خارجه کشورهای همکاری خلیج تاکید کردند در حفظ این گفتگوها دیروز بعد از 3 روز پایان یافت و بدون تحقق هیچ گونه نقض آتش بس. ولی با اقدامات بعدی دیدیم که آتش بس نقض شد و این نشاندنده این که یادداشت تفاهم آمریکا با رژیم ایران در خطره، در حالی که این آتش بس با تثبیت این توافق این تفاهم نامه با تثبیت آتش بس شروع شده بود و قبل از پایان جلسه آمریکا فشار قوی روی اسرائیل و لبنان وارد آورد تا به توافق برسند و بعد از اون دیدیم که توافق اعلام مقاصد اعلام نوایای استمشه هست یعنی نیت ها به عنوان یادداشت تفاهم امضا شد که این یادداشت تفاهم آتش بس رو مشخص میکنه، تثبیت میکنه و روی گفتگوها و بنده های آن تمرکز داره همراه با تعیین یک قراری وقتی یعنی موعدی برای دور آینده گفتگوهای مبنی بر عقب نشینی اسرائیل و استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لیتانی در جنوب لبنان به جای نیروهای حزب الله. اینها اخبار لبنان که شون میده. بعدم این هم ببینیم که یک نماینده از لبنان نماینده حزب الله لبنان نماینده حزب الله در مجلس در پارلمان لبنان النهار نوشته حرفشو نوشته که این توافق اطار توافق چارچوب جنوب لبنان توافق یادداشت تفاهم یا توافق بین اسرائیل و لبنان یه چک تسلیم است، یه چک سفید برای تسلیم شدن به اسرائیل و این چه تحرکات و تظاهرات در خیابان ها که طرفداران حزب الله کردن این بسیار طبیعی است. بله میگه که این عکس آقای بله عزالدین هست از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان عضو فراکسیون وفاداری با مقاومت اسم
اسم فراکسیون حزب الله هست در پارلمان لبنان، وفاداری برای مقاومت، حسین عزالدین امروز یک شنبه تأکید کرد که حزب الله در زمین خودش و سرزمین خودش و خاک خودش هست و همیشه و همچنان در حالت جنگ با رژیم قاسم اسرائیل به سر میبرد و تأکید کرد که جنگ و تأکید کرد که بله میگه تأکید کرد که حزب الله همچنان بازیگر اساسی این در نبرد جنگ با اسرائیل است و مقاومت هرگز از نقش خودش و حق مشروع خودش در دفاع از خاک خودش و مردم خودش و حقوق و سرمایه خودش نخواهد چشید. در اظهارات او گفت که توافق به اخیر بین لبنان و اسرائیل یک توافق تسلیم طلبانه هست که در حقیقت لبنان رو به طور کامل تسلیم اسرائیل کرده و حاکمیت لبنان رو از دست داده و زمین خودش رو به سود اسرائیل ازش کوتاه اومده. تأکید کرد که این یک سچ سفید تسلیم هست و بدتر از به توافق ماه می هست که سالهای گذشته شده بود بین لبنان و اسرائیل و این چیزی جز یک ورقپاره جز چیز بیش نیست. یعنی ما حزب الله یعنی اینو نمیپذیره. اینه چی از توافق اینا وضعیت لبنان هست که ببینید که هم رژیم هم حزب الله با نیابتی هاش کاملا پیوند دادن به مسئله تنجی هرمز و چنان چه گفتیم حزب الله و رهبرش نعیم قاسم هم گفته که باید توافق بین رژیم ایران و آمریکا در رابطه با لبنان اصل باشه، نه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل، بودن توافق بین لبنان و اسرائیل. در رابطه در عراق ببینیم که عراقی وزیر خارجه رژیم رفته لبنان با از زیدی نخست وزیر لبنان دیدار کرده که میبینید این سال خبرگزاری عراق نشته که از زیدی نخست وزیر عراق تأکید کرد به عراقی در دیدار امروزش از بغداد که عراق معتقد است که اولویت با پایان جنگ هاست، جنگ ها باید پایان بپذیره و گفتگو و مذاکرات برای تثبیت ثبات امنیت در منطقه باید اصل قرار بگیره. میگه که دفتر بیانیه دفتر مطبوعاتی نخست وزیری اعلام کرد که از زیدی وزیر خارجه ایران عباس عراقچی را به حضور پذیرفت و با او توافق اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رو که به موجب آن جنگ بین دو کشور پایان می‌یابد رو مورد بحث قرار دادن و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقرار ساختن امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها و وحدت ملی و سلامت زمین‌های و تمامیت ارضی کشورها رو اینها رو مورد بحث قرار دادن. خیلی جالب این دیگه بین عراق و می‌بینید که عراقچی نخست وزیر روی امنیت و ثبات و احترام گذاشتن به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها رو بحث کردن. این معلومه که میخواد به رژیم بگه چه این حملات به کشورهای عربی خلیج برخلاف منافع ملی آنها و تمامیت ارضی اونهاست، این رو رد میکنه. این نشون میده دوری در حقیقت دولت عراق از رژیم در این رابطه و نزدیکیشون به کشورهای عربی خلیج. بیانیه دفتر نخست وزیری عراق تأکید کرد افسوکچی عراقچی حمایت کشور خودش از عراق و همکاری با عراق و هماهنگی مشترک و برای بر تحکیم روابط و همکاری دو جانبه رو بار دیگر یعنی تأکید کرد روی اینکه ایران از عراق و هماهنگی مشترک با عراق و تحکیم روابط و همکاری دوزانه به حمایت می کند و خاطر نشان ساخت که موضع ایران همیشه علاقمندی به برقرار کردن بهترین روابط محکم با همه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه عرب می باشد. اینا رو
ببینید بهش تاکید میکنه چه اینا رو در حقیقت برسونه عرب به کشورهای عربی دیگر، مخصوصا در خلیج. با رئیس عراقچی امروز با وزیر با رئیس پارلمان عراق هم دیدار کرده، چه خبرگزار عراق نوشته رئیس پارلمان عراق با وزیر خارجه ایران روابط دو جانبه و اوضاع در منطقه رو مورد بحث قرار داد. چه اینجا میبینیم چه نوشته رئیس مجلس نمایندگان هیبت العلبوسی امروز یکشنبه در دفتر خودش وزیر خارجه ایران عباس عراقچی رو به حضور پذیرفت. دفتر البوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که طی این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور و تحولات و اوضاع منطقه بین‌المللی از جمله توافق اخیر بین ایران و آمریکا که منظر به پایان جنگ شد مورد بحث قرار گرفت. رئیس مجلس نمایندگان عراق پارلمان عراق موضع عراق در حمایت از تلاش های دیپلماتیک به منظور تحکیم گفتگو و به حساب غلبه دادن، یعنی تکیه بیشتر بر راه حل های مسالمت آمیز برای حل بحران ها و درگیری ها تاکید کرد. یعنی کاری که امری که موجب تحکیم ثبات در منطقه بشه. عراقچی هم علاقه کشورش به بر حمایت از عراق، پشتیبانی عراق و تلاش برای تحکیم روابط و همکاری دو جانبه در رابطه با مسائل مورد علاقه مشترک، اینا رو در تاکید کرد. اینا در مورد دیدارهای امروز بینیم عراقچی است که فضاش کاملا نشون میده که هدف چی بوده و در رابطه با همین بحران اخیر با درگیری های چه سپاه ایجاد کرده، عملاتی که میکنه به کشورهای عربی خلیج، اینجا میخواد این نوعی مقدار فضا رو این زنای همین پزشکیان و دولت بخواد اینا رو مقدار تلطیف بکنن. اما از زمان این روز جرید روزنامه عراقی از زمان هم از قول رئیس جمهور لبنان نوشته چه رئیس جمهور لبنان به ترامپ گفت چه دولت مسئولی دولت لبنان مسئولیت خودش در اجرای توافق با اسرائیل بر عهده میگیره، چه گل داده به ترامپ ده آمریکا که تمام توافق بین اسرائیل و لبنان رو لبنان مسئولیت داره اجرا کنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون شنبه طی تماسش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تأکید کرد که این دولت مسئولیت اجرای توافق رو با اسرائیل رو تحت نظارت آمریکا رو بر عهده داره مسئولیت رو، و دقیقا طبق و اون چه توافق شده عمل خواهد کرد به این مسئولیت. این رو بیانیه ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد. در این بیانیه دیوان ریاست جمهوری لبنان آمده که رئیس جمهور لبنان اون در صحبتهایش با ترامپ گفت که کشور لبنان مسئولیت کامل خودش را در اجرای توافق انجام شده و در چارچوب آن را بر عهده میگیره و ابراز امیدواری کرد که همکاری آمریکا و شرکت آمریکا نقش ایفای نقش توسط آمریکا برای جلوگیری از هر گونه نقض این توافق و تأمین وفاداری تأمین عمل به تعهدات مندرج در آن رو عمل کنه، یعنی آمریکا نقش خودش رو در جلوگیری از هر گونه نقض این توافق انجام بده و موجب بشه که به تعهدات مندرج در این توافق عمل بشه، یعنی جلو اسرائیل بگیره چه نقض نکنه این آتش بس رو و این توافق رو، بویژه چه فشار بیاره روی اسرائیل که از خاک لبنان که الان در جنوب لبنان اشغال کرده بره بیرون تا
زمینه آماده بشه، تسهیل بشه برای استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی لبنان، یعنی اخراج حزب الله و خلصلاحان. این توافق انجام شده که در حقیقت مهمترین توافق و بی‌سابقه ای هست در بین لبنان و اسرائیل، چه در حقیقت شکست بزرگ نیابتی های رژیم و توافق اصلا یادداشت تفاهمی که رژیم گفته لبنان هست روی این کاملا برخلاف اون توافق بین رژیم و آمریکاست که مبتنی بر وجود حزب الله در این کشور و سلاح اون هست که تضمین میکنه در حقیقت همچنان سرازیر شدن کمک های ایران به حزب الله رو. این کاملا این به توافق بین لبنان و اسرائیل در جهت خلاف اون هست. و اما بار دیگر به عراق اگر بریم، من متفرق اینها رو چیدم، این اخبار رو به ترتیب امروز می اومد اخبار و تحولات پیاپی در عراق، یک بسیج مفصلی شروع شده در مبارزه با فساد در این کشور و موجب شده بسیاری از سیاستمداران سابق و حتی کنونی مقامات دستندرکاران دولت فعلی عراق، معاونین و نیروهای پایین دولت و همچنین مقامات، برخی از مقامات سابق، موجب شده که اینها دستگیر بشن و یا بسیاری از اینها هم از ممنوع خروج بشن از عراق. مبارزه در و دارن و دادگاه عراق هم داره از اینها حسابرسی میکنه، رسیدگی میکنه به پرونده های اختلاس و فساد اینها. از اینا هم بذاریم در این رابطه. اینا رو من البته دیگه زیاد مهم نیست، همینجور اخبار خبرش رو گفتم فقط. این و همچنین نیروی قضاییه عراق هم من خوندم که در اجلاس روم، الان در ایتالیا اجلاس روم هست، نیروهای دستگاه های ارگان های قضایی کشورهای عربی با اروپایی ها اجلاس مشترک تشکیل برگزار کردند و البته اصلش محورش قضاییه دستگاه قضایی کشورهای عربی است، اتحادیه عرب هست، در روم برگزار شده. اونجا نیرو رئیس دستگاه قضایی، رئیس قوه قضایی عراق تأکید کرده که دستگاه قضایی عراق با هر گونه تمام الان شروع شده مبارزه با فساد و همچنین مبارزه با تروریسم و هر گونه کارهای خلاف قانون در عراق و حتی در کشورهای همزمار عراق، در کشورهای خلیج، و کلی اسناد آورده که دستگاه قضایی عراق شرکت کرده و ایفای نقش کرده در کشف توطئه‌های تروریستی در کشورهای عربی خلیج و تأکید کرده بر نقش قوه قضایی عراق در مبارزه با تروریست هم در عراق هم در منطقه. این هم جالب بود که البته من جو به خاطر خلاصه بودن و عدم وقت این روزنامه رو نشون نمیدم. اما در رابطه با حملات اخیر سپاه گفتم که امارات و بحرین و کویت و هم روزنامه ها مطبوعات همه کشورهای منطقه عربی خلیج این حملات رو محکوم کردن. الان ببینید الاتحاد امارات تیتر زده که امارات به شدت آغاز از سرجیری حملات تزار جنانی ایران به بحرین و کویت را محکوم میکنه. نوشته امارات متحده عربی با شدیدترین عبارتها از سرجیری حملات تزار جنانی ایران علیه پادشاهی برادر بحرین و کشور برادر مان کویت با موشک ها و پهپادها رو محکوم میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌اش اعلام کرد که این حملات تجاوزگرانه نشان دهنده نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت است و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشورها میباشد. بله، این هم امارات و همچنین
کویت وزارت خارجه کویت باز بشه. این هم الانبار، روزنامه الانبار کویت هست که نوشته کویت اعلام تکرار تجاوزات ایران، تجاوزات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم کرد و اعلام کرد که تهدید مستقیم امنیت و سلامت مردم این کشور و خارجیان مقیم این کشور جریان داره و اعلام کرده که هیچ وقت کویت و بحرین این کشورها در برابر این تجاوزات ساکت نخواهند نشست و این رو محکوم می کنند. بعد نوشته این تجاوزات و این حملات نشان دهنده این است که تمام تلاش هایی که برای کاهش تشنج و جنگ در منطقه شده در حقیقت به هم ریخته. یعنی نشان دهنده اینه که این تجاوزات نشون میده که دولت ایران و سپاه پاسدارانش تلاش کردن که این تلاش کردن که این توافق رو و کوشش ها برای رفع تشنج و از بین بردن تشنج یا کاهش تشنج در منطقه رو تخریب بکنند. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که با شدیدترین عبارات و در بیانیه وزارت خارجه کویت با شدیدترین عبارات از سرجیری تجاوزات و حملات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم می کند که آخرین این حملات صبحگاه امروز یک شنبه انجام شده که نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات و سلامتی مردم و مردم این کشور و خارجیان است که در این کشور در خاک این کشور کویت هستند و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. وزارت خارجه کویت تاکید کرد که ادامه این تجاوزات وقیحانه در زمانی صورت میگیرد که تلاش زمانی صورت گرفته که تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای آرام کردن و کاهش تشنج ادامه داشت و بنابراین این حملات موجب تخریب این تلاش ها شد، تلاش هایی که میخواست منطقه رو آرام کنه و نشان میدهد که یک چالش مستقیمی وجود داره از طرف ایران در برابر اراده بین المللی که میخواد این روند صلح رو تحجیم ببخشه. وزارت خارجه کویت تأکید نمود که دولت کویت حق کامل خود را مبنی بر اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت خودش و دفاع از امنیت و ثباتش و حفاظت از مردم خودش و خارجیان مقیم این کشور رو حق خودش، حق کامل خودش میدونه. این بیانیه دولت کویت. بله، و همچنین دیگر از مطالبی جدید امارات و کویت و همچنین اینجا در القبس کویت نوشته که روزنامه کویتی چه از قول ریاست ستاد ارتش کویت نوشته پدافندهای هوایی ما حملات موشکی و پهپادی ایران رو گرفتند. ریاست ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی با حملات موشکی و پدافندی دشمن مقابله کرد و خاطر نشان ساخت که صدای انفجارهایی که شنیده شده در نتیجه مقابله پدافند هوایی ما با حملات دشمن بود و ستاد کل ارتش کویت از تمام مردم کویت و خارجیان مقیمان کشور خواست که دستورالعمل‌های امنیتی و سلامتی صادر شده از طرف نهادهای زیربط رو مراعات بکنند. برای مثل در رفتم به سنجرها و اینها. بله.
و همچنین اینها هم که باز عزیز پارلمان تلاش های رژیم در عراق رو گفتیم، و این هم باز در اون موضوع فساد در عراق چه در اینا خبرگزاری عراق درج کرده، نشون دهنده موج فعالیت ها در عراق است، نوشته بسیج مبارزه با فساد با حمایت گسترده و فراخوان های بسیار زیاد مردم روبرو شد، از حمایت گسترده مردم روبرو شده این مبارزات. بعد نوشته که بسیج دولت عراق برای مبارزه با فساد ساعت به ساعت بیشتر میشه و در پشتش هم حمایت مردمی و حمایت نمایندگان، حمایت گسترده نمایندگان پارلمان هم بیشتر میشه و اقدامات قضایی قاطع چه صورت میگیره موجب حمایت مردم و نمایندگان شده، این اقداماتی که علیه فساد و به هدر دادن اموال بیت المال و اموال عمومی صورت گرفته، این اقدامات با استقبال گسترده از طرف شخصیت های سیاسی و پارلمانی و امنیتی و دانشگاهی و خبرنگاری روزمطبوعاتی در عراق روبرو شد و همچنین فراخوان های روزافزون برای ادامه این اجراءات و گسترده تر کردن آنها تا همه دستندرکاران این فسادها رو بدون استثنا در بر بگیره، تا اعتماد مردم به دولت و تثبیت حاکمیت قانون تضمین بشه. این هم از خبری از این موضوع. در یک همچنین

بله، من اینا رو همه رو خوندم و اونایی هم که نتونستم نشون بدم یا نرسیدیم در انبوهی از این روزنامه ها و من مطبوعات عربی کشورهای خلیج هست که دیگه من اونا رو خوندم و خلاصه در اول صحبت هم گفتم مسائل و نمونه هایی هم از هر کدوم نشون دادم که امیدوارم همین کافی باشه برای اینکه وضعیت منطقه به دستتون بیاد. دیگه بیشتر از این مصدع اوقات نباشم و موفقیت آرزوی موفقیت برای شما بینندگان و شنوندگان گرامی و به امید دیداری هفته آینده. بدرود به همه شما، خسته نباشید. بله، خدا نگهدار، هنگام بر همه خوش. بدرود. من شعر از در بیارم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلا گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلا هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصا به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین را تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه.

0: یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور، و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی را اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن، چیزی که اون زمان 2 برابر جمعیت شهر قاهره می شد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودند. یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی می‌کنند به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودند 2 نوع پلیس باید تأسیس بشه. یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار می‌کنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت، یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیستا چیزایی بودن که اکثر جوانها در سراسر جهان رو جذب میکرد. از همه مهمتر این بود که در بین کمونیستا ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد، فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا، مؤسس گروه اخوان المسلمین، به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و 3rd سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگره ها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمی شد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میان جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمی شدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
1: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
0: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه. چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش مینداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده. یعنی همینطور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باهاش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تأثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد براحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه‌ای میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب می شد کتاب های سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه‌شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتن. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستن دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنن. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمی به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان‌ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتن، ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به همدیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد. بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستان و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتند که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکلگیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه رژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعداد هم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی‌ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی‌های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی‌ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی‌ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی‌ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی‌های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو می‌کرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید.
کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الزواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت زواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میانه روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مذاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که زواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الزواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، زواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعاً با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین میشدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون میشد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی میگشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها رو از بین ببره و میلیون ها نفر از مردم از نژادها و زبانهای مختلف اونا رو همراهی کنن. اخوانی ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی میگشتن، چیزی که اصلا در مخیله گروه های تندرو دیده نمیشد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون میآوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچم هاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن، کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت را از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردند؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردند. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The interior minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, ten slotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتند. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارند یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی‌ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارند و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چیکار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقه‌مند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمی مرد. دلیلش کمک های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسيوي، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا هيكون لهم صوت. مين هينتخب الاخوان؟
0: حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک‌هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیله. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده. جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از بعد وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می‌گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون‌ها نفر دوباره به خیابون‌ها ریختند. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرون شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
2: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
3: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
4: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستند. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

میمونه واسه آقاش میکنه گرم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض می‌گیریم، فرض می‌کنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود، هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دوتا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بیطرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف میفته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعی ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم. این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال اینیم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم. بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم

خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، strategic linchpin pivot state، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر چهار جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه، حواسش به هند بود و چون میخواست به هند برسه، ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان. در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودند، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول، ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانالها، اینا. حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوس‌های آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نه میتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا می‌کرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیشو هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنی معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتین، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دومم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل می‌کرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی

0: به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشد چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلف، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفتم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبههی از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرها عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کمابیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمانروای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافی ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشه که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود، تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمدشاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه‌های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری. بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامای که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدر هم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیه، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا، یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطوری نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن 20 یک سوم جمعیت تا یک چهارم جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا. ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگی که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمان ها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیفه، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگیه. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری، ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره. یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش میارزید. دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئله شون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه؟ بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمان روایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت میکنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه میگذشت، درباره کشوری صحبت میکنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض میشد. یه کابینه میمد سر کار، هنوز دستش نمیده اوضاع چطوره، میرفت یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع میشد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست میشد، سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه میکنیم خیلی عجیب نیست، تو جامعه‌ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین. تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین، ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره. و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد هم مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن همدان و کردستان و کرمانشاه و اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه. فقط جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خورده راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد. جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سواله دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقا با دنیای اون روز هم سازگار. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیومده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده. تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشمانداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا؟ چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن. سیستم نیست در واقع، دیگه یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصویر مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی‌ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه. کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن. میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی‌های جنگ رو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضاشاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا، با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش های که ما چرا جلوی اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتا نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین درد رو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم. و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچین اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که یه شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه، سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگر هم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش، جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً. و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره، ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن این که اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره میدونی، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد، و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه‌ای دارن. و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه‌های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت‌های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی می‌بینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاق‌های پراکنده‌ای شبیه قبل جنگ‌های جهانی می‌بینیم؟ ما الان می‌گیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو می‌دونیم کانون تنشه. ناتو رو می‌دونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تأمین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید، 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه، باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم ببینیم که سوالامون چی اند، در واقع چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده، که گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیرساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمیه، حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه. الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگه و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمیکنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاقی که افتاده ایران تمرکزش رو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیش رو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره. ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینه‌هاشو قبلا دادن، هزینه‌هاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره؟ نسبت به جنگ اول و دوم آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده؟ به نفع اشغال شده؟ به ضرر اشغال شده؟ چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی‌ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه، در چه حکومتیه و در چه شرایطیه. ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم، در دوران جنگ داریم می‌سازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم می‌گیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم. به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

29 آوریل 1945، میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن 20 را رقم بزنند. از تیراهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند. روی آنها تف می اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدند. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بود بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد، اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می گشتند و موسولینی دقیقا همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. ارازل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند،
اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود، این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافیست به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسما متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد، مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایل دوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد، در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود: آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلاً جدی نمی‌گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می‌خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیه‌های رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلا آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد.
موسولونی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولونی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می‌شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولونی جان می‌دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می‌دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولونی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولونی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولونی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943، هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورز

برای تان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. اصولانی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می‌شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می‌کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گال آتس و چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیرباران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می‌دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر است بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی‌کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت. فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری می گفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. 27 آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کومو در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کنند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده، خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان ها وارد کامیون می شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می شود. کلاه را از سرش بر می دارد. چشمانش از تعجب گرد می شود. مردی که روزگاری فریاد می زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد، 28 آوریل، رهبران پارتیزان‌ها می‌دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند، او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان‌ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود، پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده‌های غرور فاشیستیش فریاد زد: به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقاً همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست‌ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد.
مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و

0: رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتند با جسد موسولینی چنین رفتار خشونت‌آمیزی بکنند یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می‌داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

من پول هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواساشون اسرت زیادی، نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. ایران مدرینه محصاب تا

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن.

0: درود بر شما دوستان.
1: درود بر شما.
0: در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین سه پرسش منتخب را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد، و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین حکومت اسلامی. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان، سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند ما آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و ما پرسش اول را که آقای حسین سایی مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط به این سوال می شود: آیا ترامپ منتظر انتخابات میان دوره است؟ این پرسش را خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد فرستادند. می‌نویسند: با درود خدمت اعضای محترم مهستان و با تشکر از دکتر نوری‌علا که این همه زحمت می‌کشند و از جمله برای من در حاشیه افتاده هم این فرصت را فراهم می‌کنند که اگر پرسشی دارم بی‌نگرانی از کم آمدن وقت آن را مطرح کنم. خدمتتان عرض می‌کنم که پرسش من در مورد تردیدی است که در پرانتز میگن بر بخش بزرگی از ایرانیان مسلط شده است. آیا به راستی آقای ترامپ همین رژیم اسلامی را میپذیرد و قول میدهد که علاوه بر تأمین مالی در امور داخلیش هم دخالت نکند؟ آیا باید تصور کنیم که ترامپ از اوباما و بایدن هم بی‌عرضه‌تر است؟ آیا او دچار پریشان احوالی شده و هر روز عقیده و اشخاص مورد وسوقش را عوض می کند؟ من خیلی بعید می دانم که سیستم اجازه بدهد که ایشان بتواند در بالای شرایط هر طوری که دلش خواست بازی کند. منظور از سیستم فکر کنم سیستم آمریکاست. و در نتیجه باید منتظر گذاشتن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شد. شاید با انجام آن هم تکالیف ترامپ و هم تکلیف ما با او روشن خواهد شد. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنویم.
2: ممنونم آقای دانشور. منم درود میفرستم به هموندان عزیزمون در مهستان و بینندگان عزیز این برنامه، و در این حال تشکر میکنم از سوالی که خانم فرسایی داشتن و ممارست ایشون در پیگیری مهستان. من سالهاست که در برنامه های مهستان میبینم که همیشه ایشون اظهار نظر کردن، سوال پرسیدن و به نوعی مشارکت خودشون رو در این برنامه نشون دادن. این سوال البته شامل چند تا سوال همزمان بود. باید بگم که من خودم به شخصه یک زاویه جدی با این نوع سوال ها دارم که امروز سعی میکنم تو دو بخش به این قضیه برسم. در ابتدا تلاش میکنم پاسخ بدم به سوال ها به صورت مستقیم، و در مرحله دوم اون نقطه نظر خودم رو نسبت به این نوع سوال ها مطرح میکنم. امیدوارم حالا دوستان هم با کامنت هاشون و نظراتشون حالا این نظر من رو حمایت میکنند یا مورد انتقاد قرار میدن. بحث این هستش که سیستم حکومتی آمریکا برخلاف حکومت نهض اسلامی یا فرقه خلافکار اسلامی بر اساس منافع ملی اداره میشه. یعنی سیستم به نوعی طراحی شده که در اولویت بالا، در بالاترین اولویت منافع ملی افرادی که آمریکایی حساب میشن رو در نظر میگیره. این منافع ملی یا خطوط قرمزی که این رو مشخص میکنه به طور مستقیم در قانون اساسی کشور آمریکا مطرح شده و توسط منابع یا اون مبادی مختلفی هم حمایت میشه. این مبادی خود ریاست جمهوری یک نقش داره درش، مجلسین، سنا و مجلس عوامشون یک نقش دارن که باید مرتب این حرکاتی که اتفاق میفته چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که ببینن هر ارگانی داره از اون وظایفش تخطی میکنه وارد عمل میشن. حتی دیوان عالی آمریکا خودش باز یه نقش بزرگتری داره که هر جای حتی این ارگانهای بزرگ مجلس و ریاست جمهوری نتونن با هم کنار بیان، معمولا یک بازگشتی به دیوان عالی میشه در رابطه با اون پرونده‌ای که ایجاد میشه. اما به طور کلی اگر بخوایم سوال خانم فرشتایی رو پاسخ بدیم، این که آیا ترامپ منتظر اینی که انتخابات میان دوره انجام بشه یا نه، به نظر من جواب این سوال نه هسته، چون ترامپ به شخصه آدمی هستش که دنبال نتیجه است، دنبال اینه که میخواد به اصطلاح مصلحتگرا نیست مثل اسلاف خودش مثل اوباما اینا و برنامه های بلند مدت هم نمیذاره، دوست داره اون کاری که شروع کرده رو تموم کنه و اون کردیتش هم خودش به دست بیاره. این از نظر آقای ترامپ هست، یعنی من فکر میکنم برنامه هاش رو واگذار نمیکنه به هیچ تقویمی، به هیچ انتخاباتی که چه اتفاقی قرار بیفته بعد از انتخابات مثلا میان دوره یا هنوز اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود یا نه، اون برنامه های سیاسی اقتصادی که فکر کرده روش کار کرده رو انتقال میده. اما اینکه در مجموع کلی سیستم اجازه میده که ترامپ هر کاری دلش خواست بکنه، این جواب بازم نه هستش، چون که سیستم به معنی که متوجه بشه داره خطر بزرگی منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه وارد عمل میشه و اون به قولی توانایی ها و اون قابلیت هایی که رئیس جمهور داره رو ازش، اختیارات رو ازش سلب میکنه و جلوی این فاجعه ها به شکلهایی که حالا قرار اتفاق بیفته رو میگیره عملا. اما اون زاویه‌ای که من نسبت به این نوع سوال ها داشتم، البته میگم این هستش که ما الان در شرایطی که قرار داریم فکر میکنم خیلی نباید بیایم خودمون رو درگیر سوال های این شکلی کنیم که آیا ترامپ مثلا با حکومت اسلامی قرار معامله بکنه یا نکنه، آیا اگر معامله کرد در مسائل داخلی ایران میخواد دخالت بکنه یا نکنه. تمام اینا اگر هم انجام بشه بر اساس منافع ملی آمریکا هست، ما اینجا هستیم از منافع ملی ملت ایران دفاع کنیم و اگر دیلی هم انجام بشه، اگر معامله هم انجام بشه، قطعا از نظر ملت ایران این معامله مردوده. حتی میبینیم که از نظر امت اسلامی همون طرفدارای رژیم هم یه بخش بزرگیشون با این معامله الان مشکل داره و میگه اصلا چرا ما با ترامپ داریم معامله میکنیم، رهبرمون رو کشتن باید انتقام بگیریم. این خیلی چیز ساده و ملموسیه فکر میکنم. اما اگر از نظر تکنیکی یا از نظر استراتژیک بخوایم بهش نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم، من حالا میتونم بگم میشه یکم تعامل کرد این گونه سوالا رو، ولی اینکه ما بیایم به یه نوعی این ضعف یا این ناتوانی اپوزیسیون و مردم رو جلوه بدیم که ما حتما و حتما باید آمریکا بیاد منجی ما باشه یا یه کشور خارجی بیاد منجی ما باشه، این عملا کار اشتباهی هست و استراتژی درستی نمیتونه باشه. به نظر من ما باید از اینکه سرنوشت ایران رو با مهرهای خارجی، حالا میتونه ترامپ باشه، میتونه نتانیاهو اسرائیل باشه یا هر شخص دیگه ای خارج از حوزه سیاسی ایران بیایم گره بزنیم، این به نظر من نهایت اشتباه استراتژیکی که هست. ما ملت ایران فکر میکنم بیش از 20 ساله داریم با این حکومت مدارا میکنیم. از شروع اصلاحات، از زمان خاتمی این قضیه شروع شد که گفت ملت رو دلخوش کردن به اصلاحات، به اینکه تغییری داره اتفاق میافته، ولی هر دفعه هر بار دیدیم که نه، این تغییرها نه تنها راه به جایی نمیبره، توسط خود نظام سرکوب میشه، عواملش هم حالا چه بسا زندانی میشن یا خانه نشین میشن یا مجبورن کشور رو ترک کن. این چی رو به ما نشون داد؟ نشون داد که این هسته اصلی قدرت به واسطه اون بحث ایدولوژیکی که داره، اون نگاه ایدولوژیکی که داره، منافع ملی براش تعریف نشده، منافع ایدولوژیک براش تعریف شده و اون هسته اصلی قدرت که اون نظام ولایی و ولایت فقیه باشه. به همین خاطر بود که اپوزیسیون و اکثر قاطع ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی ما باید گذر کنیم از این سیستم. حالا هر چقدر هم که ما اینها بیان بگن ما تغییر کردیم، آمریکا بیاد بگه من 5 لایه از مدیران رو زدم، حالا لایه 6 آدمای خوبی در اومدن، من میخوام برم با اینا مذاکره کنم، اینا ربطی به مردم ایران پیدا نمیکنه. مردم ایران خواستار عبور کامل از این رژیم هست و نماینده ما هم الان شاهزاده است. به نظر من هر معامله ای، هر دیلی که با رژیم ایران بخواد انجام بشه و نماینده ای از سمت شاهزاده به عنوان نماینده مردم یا یکی نماینده های خود شاهزاده توی اون دیل و توی اون معامله وجود نداشته باشه، به نظر من باطل. از طرف دیگه برای اینکه اون سیستم ایدئولوژیک ایران بتونه بخواد ثابت کنه به نوعی فرض محال که بگیم ترامپ داره درست میگه، این سیستم تغییر کرده، فرض محال عرض میکنه، ماها سکولار دموکرات ها سالها کار کردیم که و نشون دادیم که تنها سیستمی که توی ایران قرار جواب بده و آینده روشن و شکوفایی برای ایران رقم بزنه یه سیستم سکولار دموکراته. به نظر من فرض محال که اینها بیان تسلیم بشن، اینا بیان بگن که ما قرار تغییر کنیم، جوابش اینه که باید بیان اعلام ورشکستگی کنن، اعلام براءت کنن از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو بیان رسما ملغا کنن و اعلام کنن که یک رفراندوم گذاشته میشه برای قانون اساسی که سکولار دموکرات است. و فکر نمی کنم هیچ کس توی اون بدنه، توی اون ساختاری که الان میبینیم هنوز، نه جرأت همچین کاری رو داشته باشه، نه هم نیتش رو داشته باشه و هم بخواد اصلا به این سمت حرکت کنه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم جواب سوالمو برای خانم فرسایی که میدونم البته خودشون به بخش بزرگی از گفته‌های من آگاه هستن، این که ترامپ عقل و مشاعرش رو از دست داده، هر روز یه چیز میخواد، نه اینا درست نیست. این سوالها، ترامپ به دنبال منافع خودشه، به دنبال یک برد دیگه است توی کارنامه کاریش وقتی که داره کاخ سفید رو توی 1 یا 2 سال آینده ترک میکنه برای همیشه. آدم منفعت طلب و به قولی نتیجه محوری هستش، در نتیجه تمام برنامه هایی که انجام داره میده با یک فکر و یک برنامه فکری پشتش با مشاورش. اما اینکه آیا میاد به یک برنامه بلند مدتی فکر کنه که قراره برسه به رئیس جمهور بعدی ادامهش، نه، هر کاری که شروع کرده رو سعی میکنه تو همین 4 سال تموم کنه، حالا از چه معامله باشه، چه جنگ باشه، چه به قولی هر راهکار دیگه ای که لازم باشه برای رسیدن به هدفش. تو انتخابات میان دوره هم فکر نمی کنم تغییر محسوسی اتفاق بیفته، چون تا انتخابات بخواد انجام بشه و این قضایای به اصطلاح روابط ایران و ترامپ بخواد به سر و سامونی برسه، عملا اون زمانی که لازم داره ترامپ مثلا در اختیارش هست، چون میدونه 60 روز رو تعیین کرده و بعد از 60 روز دوباره میتونه به اون برنامه اصلی خودش برگرده، اگر حالا همکاری صورت نگیره یا اون دیلی که مد نظر ترامپ هست انجام نشه. و تو پرانتزم الان باز میبینید که تمام هدفش اینه که اقتصاد آمریکا رو از حتی این درگیری همه جانبه‌ای که اتفاق افتاده تأمین کنه. یعنی ایران رو مجبور میکنه به خرید غله از آمریکا به جای پولای بلاکه شده و چیزی که قول داده براش آزاد کنه. پس از هر زاویه نگاه کنیم میبینیم که آمریکا برنده این جنگ بوده به نوعی و داره تمام اون خواسته هاش رو به نظر من دیکته میکنه، خیلی با سیاست، به نوعی که حتی آقایون حکومت نحس اسلامی فکر میکنن که برنده میدان شدن و الان توی سیاست هم جز برنده ها هستن و این دیلی که انجام دادن چقدر دیل خوبی هستش. ممنونم. حالا باز اگر دوستان سوال دیگری داشتن یا توضیح بیشتری نیاز بود من در خدمتم.
0: ممنون از شما جناب سعید. خب میپردازیم به نوبت ها. اول نوبت آقای عرب برگفتیم بفرمایید.
1: بله، با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستم و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای سایی برای پاسخی که به این سوال دوستمون دادن. آقای سایی، اول از همه نگاه کنید، منافع ملی کشور چه ثابتی نیست. یعنی هر گروهی از منافع ملی کشور تعریف خودشو داره. آره، اینا اوورلپ دارن با همدیگه، نظراتشون، ولی یکسان نیست. به این جد این که بگیم که یه چیزی به عنوان منافع ملی مشخص برای آمریکا یا برای ایران وجود داره و همه یه نظر دارن، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره. این در واقع چیزیه که با واقعیت ها تطبیق نداره. اما در مورد جنگ، ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی، من به صراحت اینو میگم، به بن‌بست رسیده، به بن‌بست رسیده متاسفانه. چرا؟ برای اینکه این نظام آمریکاست که این به بن‌بست میرسونه این کارا رو. من الان توضیح میدم، این سابقه اول آمریکا نیست. آمریکا در ویتنام، در افغانستان، در عراق به بن‌بست رسید تو جنگی که کرد و بعد خورد به فاجعه که مجبور شد با اون حقارت از افغانستان یا از ویتنام بیرون بیاد که در دنیا دیگه همه میدونن اینا. در این جنگم ترامپ به بن‌بست رسیده. حالا من توی مقاله‌ای که نوشتم توضیح دادم که چرا به بن‌بست رسیده و دلایلش هم اونجا مشخص آوردم. اما چرا این سیستم این خطاها رو میکنه؟ برای اینکه سیستم غلطه، باگ داره سیستم. اولین چیزی که آمریکا وجود نداره هیئت دولت. شاید شما اصلا تعجب کنید، میشه مثلا توی یک کشور هیئت دولت نباشه؟ بله، تو آمریکا متاسفانه نیست. یعنی چی هیئت دولت؟ هیئت دولت یه مجموعه از افرادیه که اینا با هم مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی به این معنی است که من اگه وزیر آموزش و پرورش هستم تو وزارت جنگ یه اتفاقی بیفته، منم باید جوابگو باشم. من نمیتونم بگم که من نمیدونم، من که وزیر جنگ نبودم که. اینو بهش میگم مسئولیت تضامنی. تمام دنیا هیئت دولت‌هاش اینو دارن، ولی در آمریکا اصلا هیئت دولت وجود نداره. همه اینایی که ما بهشون همینطوری به صورت به قول من میگیم وزیر، اینا سکرتر در دستیار رئیس جمهورن، هیچ مسئولیتی هم ندارن در مقابل مجلسین، در مقابل فقط رئیس جمهور مسئولن که باید پاسخگو باشن و اگرم نکنن رئیس جمهور به دو شماره اینا رو عوض میکنه و همینطور که کرده. میبینید که هر کدومی که خوشش نمیاد متاسفانه فوری اینا رو برکنار میکنه.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم روستش به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جیگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز، مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددا سلام، مجددا سلام، ایوان ایوان. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی، مدیر برنامه‌ام الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر، و همچنان که شما دوستان عزیز دوستان پیگیر این گفتگوها در جریان هستید، از مدت پیش من یک سلسله گفتگوهایی رو در واقع آماده کردم، یعنی سلسله گفتگوهایی رو با بانو محبوبه بیات آغاز کردیم و امروز در واقع برنامه هشتم گفتگوی ما رو ملاحظه میکنید، میبینید و میشنوید. و مبنای گفتگوهای ما هم در واقع تاریخ شفاهی هست، تاریخ شفاهی کارنامه هنری خانم بیات هست، از ابتدا تا کنون به روایت خودشون با حضور خودشون ایشون افتخار دادن که در واقع در این سلسله گفتگوها شرکت میکنن، که قطعا همچنان که شما دوستان عزیز با کامنت های متعددی که تا این زمان فیدبک هایی که دادید، کامنت هایی که گذاشتید، هم بیان کردید، روایت خانم محبوبه بیات حاوی نکات بسیار متفاوت، بسیار تازه بود از تاریخ نمایش و تلویزیون و سینمای ایران. البته ما تاکنون بیشتر تمرکز کرده بودیم بر فعالیت‌های تئاتری ایشون و فعالیت‌هایی که در تلویزیون داشتن، چه به صورت تئاتر و چه به صورت سریال‌های تلویزیونی و اجراهای صحنه‌ای ایشون. امروز برای نخستین بار به فعالیت‌های سینمایی ایشان می‌پردازیم، از ابتدا، از دهه 50 که ایشون با فیلم گوزن‌ها در واقع فعالیت سینماییشون رو آغاز کردن و این فعالیت ها تا اوایل دهه 90 ادامه داشت، که مسلماً علاقمندان به تاریخ سینما و تئاتر ایران، به خصوص تاریخ سینما و کلاً بینندگان عزیز، این بخش سینما از جذابیت بیشتری برخوردار است، به خاطر خب پاپیولر بودن و در واقع جذابیت عمومی که این رسانه، این مدیای هنری در واقع داره. خانم بیات عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر بنیانگذاران تلویزیون میهن که این فرصت رو برای تا اونجایی که من بقیه برنامه‌هاشون هم دیدم، یه فرصتی برای کل اندیشه‌های آزادی‌خواهی فراهم می‌کنن با یک نوع سعه صدر بسیار خوبی، و خیلی خوبه که ما یک همچین رسانه‌هایی داشته باشیم که بدون غرض ورزی آدم‌ها بتونن صحبتشون رو بکنن، و واقعا ممنونم و بسیار لطف کردین که خب این فرصت رو در اختیار منم گذاشتین. فقط یه چیزی یادم افتاد، امروز گفتم اول برنامه بگم که من تو مشهد یک دونم تئاتر تلویزیونی کار کرده بودم و اونم به خاطر جالبیه، چون اسماعیل مهرابی برای سربازیش اومده بود مشهد و به هر حال اومد فرهنگ و هنر رو آشنا شدیم و اینا، و بچه قدم با هم دوست شدیم با خانوم اولش شهلا، من تو ایران هنوز عکسای میشانه رو دارم، دختر بزرگشو. خیلی صمیم بودیم، حتی تو تهران هم وقتی من دانشجو شدم اومدم دیشون باز برگشته بود تهران، رفت اومد خانوادگی داشتیم. خلاصه یه تئاترم ما اونجا تو تلویزیون مشهد ضبط کرد.
1: اسمش چی بود؟ یادتون هست؟
2: الان اسمش یادم نیست واقعا.
1: پیس ایرانی بود یا غربی بود؟
2: ایرانی بود، ایرانی بود.
1: ایرانی بود.
2: ایرانی بود. بله.
1: بله. ولی آقای مهرابی هم یعنی بازی میکرد؟
2: نه، آقای مهرابی کارگردانی کرد، مثلا فیروز سباقی و من و همون بچه های گروهی که داشتیم همه بازی داشتیم. یادم افتاد امروز گفتم من یه دون تئاترم اونجا تو تلویزیون کردم.
1: درسته، چون اشاره نکرده بودین. درسته، جای دیگه هم اشاره نکرده بودین. خیلی ممنونم از شما.
2: برای اولین باره اصلا یادم رفته بود که همچین کارایی هم کردم.
1: بله، این طبیعی هستش دیگه، اینقدر کارها متعدد هست که خیلی وقتا فراموش میشه دیگه. به حال
2: حافظه کامپیوتر من از فشردگی اسامی واقعا در حال سوختنه. باید دوباره ریستش کنم. بعد اینکه خب ببینید آدمای عادی تعداد زیادی با افراد تماس ندارن، آمیل و دوست و در و همسایه، حالا یه سفری اگر برن چهار تا همسفر، ولی من وقتی نگاه میکنم میبینم از بچگی تا الان چقدر اسم تو این طفلکی حافظه مغزم جا گرفته.
1: بله، آفرین بر شما، درود به شما.
2: البته یه چیزی بگم، از اول جوانی هم من ذاتاً آدمایی رو که دوست ندارم اسمشون یادم.
1: درست، عادت بسیار خوبه، بگم خوبه دیگه. بله، به هر حال سپاس از شما.
2: مثلا این حکومتی ها رو نمیشناسم من، مثلا از کل این شورش 57 خمینی و رفسنجانی و خامنه ای و 4-5 تاشون مثلا میشناسم، با چند تا از اون گشته شده هاشون. اونجا کلا مثلا وزیر نمیشناسم، معاون نمیشناسم، داستانا رو اسمشون اصلا نمیاد تو ذهنم.
1: خب حالا چون این اشاره کردیم به این قضیه، خب میشه از این زاویه نگاه کردش که اکثر این افراد اصلا شخصیتی ندارن، فردیتی ندارن، اینا تیپن، به مقیاس تئاتری و سینمایی هم کار کنن، اینا تیپای مشخصی هستن، تیپ جاهل، تیپ بازاری، تیپ لومپن، تیپن دیگه، اینا شخصیت خاصی که ندارن آدم به ذهنش بمونه، کاراکتر که نیستن، درسته؟ اینا تیپن.
2: دقیقا. من نمیدونم بعضی ها چجوری اینا رو حفظ میکنن، اسمشون و بیوگرافیشون و این که پدر سخت بازی هاشون و نمیدونم فلان، من اصلا یادم نمیمونن. اینقدر که در واقع به قول شاملو میگه من دشمن تو نیستم، من انکار تو هم. اصلا اینا نظر من انکارن.
1: خیلی خیلی نکته خوبی اشاره کردی. منم میخواستم واقعا به این شعر مهم شاملو در همون اوایل انقلاب اشاره بکنم. ابلها مردا، ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. دقیقا، بزرگترین جوابه، خیلی جواب خوبیه. دقیقا، خیلی ممنون به نکته ای که گفتی. حالا با عزتون پس میریم سراغ اصل مطلب امروزمون، آغاز فعالیت های سینمایی شما. خب قبلا شما اشاره کردید به مثلا اون دعواها و جنجال هایی که برای شما پیش اومد بین شما و خانم فرزانه تاییدی در جریان فیلم برداری بنگاه تئاترال که قرار بود فیلم بشه. آقای بزرگمهر رفیع قرار بود این تئاتر آقای علی نصیریان رو به صورت فیلم هم در بیاره، که منجر شد به سری حالا جنجال ها و دیبیت ها و جر و بحثایی که داشتیم با خانم فرزانه تایدی که حالا توضیح دادیم به طور مفصل، فقط برای یادآوری گفتم علت این که اشاره کردم این بودش که ظاهرا فیلم گوزها مدتی پیش از این اتفاق در واقع فیلم برداریش آغاز شد، چون خانم فرزانه تاییدی بود که اصلا شما رو معرفی کرد به مسعود کیمیایی، درسته؟
2: بله، اصلا ما تو تئاتر با هم دوست بودیم، ما خیلی با هم رفیق بودیم، از من دوستش داشتم، مثلا این کرکتر گستاخش رو دوست داشتم.
1: بله.
2: بعد یه دفعه تغییر کرد، گستاخی تبدیل شد به حالت تهاجمی و رقابت و حسادت و این داستان ها. و معرفی من به مسعود هم همون زمانی بود که ما با هم خیلی خوب بودیم، صحنه با هم گفتگوهای خوبی داشتیم، رفاقت میکردیم. بعد دیگه به مشکل از زمانی شروع شد که من نقش مهین شهابی رو دادن بنگاه تئاترال به من که برادرش فوت کرد و فلان، بعد از اونجا یه مقدار چیز بود، برای که این دختر قصه بود و به هر حال بیشتر دیده میشد. ولی وقتی من نقش جای مهین اومدم، خب من از جوانتر بودم، داستان فرق میکرد. خلاصه و اینی که اجازه ندادن مهین دوباره برگرده، میخواد دادن که من ادامه بدم.
1: درسته، اشاره کردیم که اینکه آقای انتظامی هم بسیار از شما حمایت میکردن اون زمان.
2: بله.
1: اما حالا قبل از اینکه شما در واقع معرفی بشین به مسعود کیمیایی برای این فیلم، پیشنهادات دیگری شده بود برای بازی از فیلم های دیگر سینمایی یا نه؟
2: نه، ببینید مثلا همون موقع دفعه قبل صحبت کردم، ما تو وزارتخونه آقای پهلوی زیاد علاقه نداشتن که ما وارد کار سینمایی بشیم. ما هم یک نوع تعهد به تئاتر در خودمون احساس میکردیم که مثلا فقر ما و فخر ماست از این شعارا، که دنبال پول نیستیم، دنبال شهرت نیستیم، و نهایتا همون تئاتر بهترین لذت رو برای ما داره و وقتمون رو با اون پر میکنه. ولی به هر حال به عنوان یه فاصله هایی هم که بین حالا این تئاتر و تئاتر بعدی میفتاد، ممکن بود یک سال شما اصلا دیگه پیشنهاد کار نداشته باشیم. و بعد یک اتفاق نمیدونم بگم خوب یا بد، بعد اینکه بالاخره جبر زمانیه، یه جاهایی نمیتونی بگی چرا، اینجوری شد که خب بالاخره اینایی که میرفتن فیلم بازی میکردن توی تئاتر، خب تماشاچی میآوردن، بیشتر بلیت فروش میرفت براشون و درآمدزا بودن برای تئاتر، در این حال که ما همچین تأیید نمی کردیم که بریم تو سینما. ولی خب متاسفانه این تأثیرها رو داشت و نتیجتاً موقع تقسیم نقش، حتی برای نقش اول و دوم و فلان و حتی بعدش تسموز و اینا، خب یه دفعه دیدیم که قضیه طبقاتی شد. ما حتی شوخی میکردیم سر بازرس میرفتیم سفر، من به مثلا تانیا جوهری و نازه حسنی و آهو میگفتم اگر این هواپیما سقوط کنه، مینویسن نصیریان و انتظامی و مثلا هما روستا و اینا مردن و بقیه، ما و بقیه هستیم در نهایت. و این باعث شد که خب یه جذابیتی و یک اشتیاقی ایجاد بشه که بچه های تئاتر سعی کنن که خودشون رو به سینما نزدیک کنن. و من هنوز هم تئاتر رو بیشتر از سینما دوست دارم. و اینجوری شد که من دیدم که برنامه ریزی نداشتیم، دلمون میخواست فقط. هنوز بچه بودیم که داخل آدم حسابمون نمیکرد، ارتباطی با کسی نداشتیم به اون معنا. فرزانه به نقش اون تبزنا رو به من رو توصیه کرده بود به مسعود، البته این قاطره رو قبلا هم یه جا گفتم، قرار گذاشتن و ما رفتیم دفتر میثاقیه مرحوم و بردن اتاق آقای کیمیایی ما رو نشون.
1: خانم برادر عزیز ببخشید یه ذره بلندتر صحبت میکنین یا یه ذره جلوتر دیگه، چون صداتون این ذره ضعیف شد. ببخشید
2: صدا
1: بفهم.
2: رفتم اتاق مسعود کیمیایی نشستم و این هی اومد رفت، ما تلفن بر رفت، فقط رو میزش بر رفت، هی رفت هی اومد، اصلا نمیپرسید ابولی خرت به چند اینجا نشستی اینا. بالاخره من به خودم گفتم اینا دارن به تو بی محلی میکنن، پاشو برو نشین اینجا. دوباره باز با خودم میگفتم خب حالا کسی تو رو نمیشناسه که بخواد وقتی تو رو میبیزو زده بشه، بشین ببین چی از کار خدا در میاد.
1: یعنی ببخشید، یعنی قرار گذاشته بودین در دفتر میثاقیه سر یه زمان مشخصی برای آقای کیمیایی آمدانه خودشو به ندیدن میزن، انگار که قراری نذاشته.
2: آره انگار من وجود ندارم. بالاخره خودش حوصله‌اش سر رفت از صبر من، که من صبرم لبریز بشه و صبرش لبریز شد. اومد نشست گفت شما خانم بیات هستین؟ گفتم نه من محبوبه بیات هستم. خانم تأییدی راجب من باشه. گفت بچه جان تو چرا این همی ساعت نشستی حرف نمیزنی؟ من فکر کردم تو فلان خانم هستی. یک خانم بیات دیگه داشتیم که گویا خیلی مقبول طبع دوستان نبودنش یا شخصیت خاصی نبود. گفت من فکر کردم، گفتن خانم بیات، فکر کردم اونی، من همش این کارا رو میکردم تو بیزاری بری قرب کنی بری دست سر کچل ما برداری. خب من که شما که منو نمیشناختین، منم که شما رو نمیشناختم، من فکر کردم شما خیلی مشغله دارین کارگردانی بچگی بده مثلا تو بکن تو اون سن آدم یا هول میشه یا آدم بزرگتر رو میبینه میخواد مثلا خودشم کم نیاره و از اون حالا. گفت نه بابا کاش میگفتی ببخشی من اینقدر رو معطلت کردم اینا. و آره نقش ریو هم نداد، گفت یه نقشی دارم اینجوری اینجوری اینجوری. و فرزانه به من گفته که تو بازیگر خیلی خوبی هستی. گفتم باش. همونجا قرارداد بستیم، دقیقا یادمه 1500 تومن برای چند روز کار.
1: 1500 تومن بود قراردادتون؟
2: آره. رفتیم و بعد همون لباسی هم که تو فیلم تنم بود و بردم دادم خیاطم خانم سلامت یادش بخیر اگر هنوز زنده است، اونم این پیرن رو برای من دوخت. و صبح که قرار فیلم برداری بود من فکر کردم که خب سینما اینجوریه که گریمور دارن، اگه قرار باشه که آدم تغییراتی بکنه باید گریمور انجام بده، تو نباید کاری بکنی، یه چیزای ذاتی خود آدم. همجوری موهای کوتاه شسته و صورت تمیز رفتم و اونجا نشستم یه گوشه و هیچکی هم نمیگفت. از صبح 6 صبح هم قرار گذاشته بودن خودشون، همشون از 11 به بعد اومدن، ما هم تمام ساعت اون گوشه اینجوری نشسته بودیم منتظر. آقایون از بعد ساعت 11 یا 11 شروع کردن به اومدن، یه دفعه مستانه جزایری وارد شد با یه موج مصنوعی و سایه آبی و ماتیک سرخابی و چشتان پشتان و تان پرتان.
1: یه بار دیگه ببخشید صدا هنوز نمیدونم چرا صدا خیلی ضعیف شد. ببینید
2: چرا من کم شده. آره درست شد؟
1: بهتر شد.
2: صدا پره.
1: آها خیلی خوب بهتر شد. گفتین پره. که مستانه عقبش اشاره بکنین، اومدین لوکیشنتون همون خونه بود دیگه تو خیابان صفی علی شاه. خونه
2: تو شاه آباد بود بله.
1: یا همون صفی علی شاه بود مثل این که درسته؟
2: آره شاه آباد صفی علی شاه میگفتیم.
1: همونجا بود که گفتین که همه بودن، همه بازیگر و حضور داشتن از جمله خانم مستانه جزائری که نقش همون
2: آره دیگه نزدیک ظهر خانم مستانه جزایری هم اومد و با اون آرایش غلیظ آنچنانی اینه مثلا مهمونی شب و بابه. من گفتم تو چرا این ریختی مثل بدبختا اومدی، نه آرایشی نه مو درست کردنی نه چی، تو این شیشو بش سرزنش خودم بودم. دیدم مسعود نره کشید سر مستانه، این کسافت ها چیه مالیدی به صورتت، این چه قیافه درست کردی، برو صورت بشور، برو این کسافت ها رو بشور. من یه نفس عمیق کشتم گفتم خدا شد من آرایش نکردم، که دیگه اصلا نقش نیازی به آرایش نداشت، خیلی رئال بود و همون آدمای اون خونه بودن و در همون ساعت بود و تا ساعت 3 بعد از ظهرم کسی به ما محل نذاشت، اصلا نیومد بگه تو چی میخواد دوای خرید به چنده. ساعت 3 بعد از ظهر نوبت اون سکانس دم توالت رسید، اولین سکانسی که برای ما گذاشته بودن اون سکانسی بود که من با بچه بغلم گریه میکنه، پاسبانه رفته تو توالت طول کشیده بچه‌م داره ور میزنه، یه دیالوگ داشتم که میگفتم که از لباس تو استفاده میکنی میری تو توالت یه ساعت میشینی، طنز خاصی پشت این دیالوگ بود و خب با اون حالت عصبی که بچه‌م گریه میکرد اونا این سکانس رو گرفتن. آقا ما یه دفعه دیدیم ورق برگشت 180 درجه، شربت رو بردن، خاکشی رو بردن، دعوت شدیم که کنار بزرگتر رو بشینیم و مسعود اومد گفت بچه جان تو دیوانه ای؟ گفتم چطور مگه؟ گفت بعد تو چرا از صبح اونجوری کس کردی اون گوشه نشستی؟ من میخواستم ردت کنم بری، برای که هرچی با به روز و اینا حرف میزدیم گفتیم از این ساخته نیست این نقش رو در بیاره، اینقدر مظلومه اون گوشه نشسته. بعد بهروز گفت گناه داره، حالا الکی سکانس ازش بگیریم بعد بگیم تموم شد کار بعدش کن، تو که اینقدر پتانسیل داری. گفتم ببخشید من روز اول اومدم یه محیطی که اصلا هیچ کس رو نمیشناسم انتظار داشتین من چه رفتاری از خودم نشون بدم؟ نشستم اون گوشه تا ببینم برنامه چیه، این کار باید بکنیم، کی چی میخواد، کی چی میده. دیگه ما شاید
1: کسی هم نیومده بود جلو، هیچ کدوم از بازیگرا هم نیومدن ابراز آشنایی بکنن، یا
2: آب کسی به ما نداد، نمیتونستن. من که من یه دختر جوون گوشه نشسته بودم بر خود. بعد دیگه اصلا ورق برگشت، دیگه مثلا یه تخت بود که فرامرز و بهروز و مسعود اینا رو تخت میشستن، حالا از رونه هندونه این چیزی میکنن اینا. دیگه منم جایگاه پیدا کردم و گفتم یا بشین اینجا پیش ما و همونجا. خب من بزرگی های خوبی از بهروز دیدم سر اون کار، بسیار تشخیص میداد که من یه آدم دیگم، مثلا بقیه یه جور دیگم، و به همین دلیل خیلی حرمت میداشت. حتی آخر شبا که نزدیک صبح کار تموم میشد میگفت من خودم خانم بایدتو میرسونم، میومد مثلا منو میده.
1: اون موقع منزلتون کجا بود خانم بیات؟
2: من چهارراه عزیز خان میشستم، کوچه همت.
1: بعد قبل از اینکه قبل از اینکه به صدا وارد صحنه بشین و وارد اون لوکیشن بشین و اینا، کل فیلمنامه رو شما خونده بودید یا نه؟ یا
2: نه فقط برام تعریف کرد، فقط برام تعریف کرد.
1: خب متوجه شدین که تم
2: نبود، بجز نقش اولا کسی سناریو نمیخون.
1: درست.
2: بعد اینکه خب سناریو رو میدیدی دستی آدمی باید مطمئن بود که نمیبرن، کپی نمیکنن، نمیدادن دیالوگاش و مثلا سوء استفاده نمیکنن، از اون حالت بکرش در نیاد، اینکه فقط آدمای اصلی فیلم میخوندن.
1: درسته. منظورم اینه که متوجه شدین که یه ذره تم سیاسی داره، یه ذره یا اینکه تو اون چیزی که براتون تعریف کرده بودن همون شخصیت دزد بود، مثلا یه دزدی بودش که
2: نه
1: مثلا با
2: نه
1: کیفی
2: دو
1: پول میاد،
2: شخصیت
1: چجوری بود؟
2: دوست شخصیت دوست نبود، یه شخصیت انقلابی بود، ولی در واقع برای من بیشتر اون نقش بهروز و نقش نصرت پرتویی مهم بود که اون به عنوان یک هنرمند، بعد اینم به عنوان یک آدم باهوش که جامعه چجوری اینها رو فرو میکشه در واقع فلان. من احساسم این بود که اون چیز جانبیه در واقع فیلمه،
1: درسته.
2: بیشتر تاکید روی مردونگی بهروزه که در نهایت اعتیاد، در نهایت فقر از دوستش حمایت میکنه، همراهی میکنه، مراقبت میکنه. و بیشتر میگم ماها بیشتر از نگاه اجتماعی به موضوع نگاه میکردیم، و خب این تو اجتماع بود، ما زندش هم میدیدیم که آدمایی که قربانی شدن اعتیاد، نمیدونم به قول یارو رفیق بد و قال خوب، نمیدونم از این داستان ها، خب میدیدیم دیگه.
1: درسته.
2: و اینکه خب آدم های باهوش، آدم هایی که میتونستن مفید باشن، گرفتار این اعتیاد میشن و گرفتار این میشن. یا مثلا من نقش نصرت پرتویی رو خیلی دوست داشتم، یعنی اون قسمت های تئاترش رو عاشقانه، هنوزم اون تیکه هاشو دلم میخواد نگاه
1: اصلا
2: کنم.
1: در واقع یک بخش، اون بخشش یک نوع مستندی در مورد جامعه باربد و لالزار و اون فضا، خیلی جالبه اون فضا.
2: بله
1: گبز ها به
2: بله
1: نظر من یخش
2: بله
1: از اهمیتش به خاطر ترسیم نشون دادن اون فضای لاله، تئاترای لالزار به خصوص جامعه باربد و ایناست در
2: بله
1: اون زمان.
2: بله تئاترایی که یارو وسط سالن با شوهرش هم حرف میزنه، همبازیش هم دعوا میکنه، میگه دست به من نزن فلان فهمیدن، و نصرت اون نقش. و خیلی جالبه بگم، همون روز اول مسعود به من گفت یه نقش اصلی مونم یه خانومیه اینا، من موندم بین آذر فخر و نصرت پرتویی کدومشون رو انتخاب کنم. و ببین با اینکه من آذر رو خیلی دوست داشتم، بازیاشم خیلی دوست داشتم، ولی من همیشه تو کارم منصفم، قضاوت شخصی نمی کنم. به مسعود گفتم این نقش به نصرت میخوره، اون موی بلند، اون چشم و ابروی اون مدلی کلاسیکه، آذر صورتش مدرنه و جنس بازیشم متفاوته با نصرت.
1: درسته.
2: ولی اصلا شما نصرت و همین جوریشو که میبینی بدون هیچ چیز، خود همین شخصیتی که شما میگین تو لاله‌زار،
1: یعنی با شما پس مشورت کرد مسعود کیمیایی؟
2: آره همون روز دیگه با هم رفیق شدیم، وقتی دید من محبوب بیاتم، اون خانم بیات اونجوری نیستن.
1: درسته. یعنی با این اعتصاب اصلا تا اون زمان، یعنی تا زمانی که شما اون بخش و فیلم برداری کردیم، اون صحنه اول رو در نگاه فیلم برداری، اصلا نصرت پرتوی انتخاب نشده بود هنوز؟
2: نه نه اینا دیگه ما اون رو صحبت کردیم.
1: درست.
2: خبر نداشتم که هنوز انتخاب کردی.
1: آها.
2: اون روز اول که با مسعود داشت سناریو رو برای من تعریف میکرد، میگم که فیلمنامه نمیدادم، برام تعریف کرد قصه اینه اینه. بعد برای این خانوم من وقتی گفتم به نظر من کار خانم پرتوییه نه کار خانم فخر، برای اینکه خب ما یه ظاهر باورپذیر داریم، یه بازی باورپذیر داریم، داستان فرق میکنه. گویا خب حرف من بهش تاثیر کرد، گفت عباس جوان مرد خیلی نمیتونم کنار بیام. گفتم عباس رو چی کار داری؟ تو عباس دخالت میکرد، روح شاد دخالت میکرد تو کار نصفت. گفتم نصفت خودش یه قضیه بود و در قدرت زیاد، دیگران نباش، دلش بخواد بیاد نقش رو قبول کنه داستان فرق کنه. دیگه بعد که دید من تئاتری هستم و مثلا قضیه فرزانی و اینا پیش اومد، صحبتاش جهت دیگه گرفت که سناریو رو برای من تعریف میکرد.
1: درست. بعد شما قبلش خانم پرتوی رو تو اداره تئاتر میشناختین دیگه، نصرت پرتوی رو.
2: من استاد جیگر من بود، خانم به تمام معنا عزیز دل بود، عبوزم هم اینجور. ولی خب عباس یه جوری دیکتاتوری های مدیریت داشت و گروهش های مقدار محدود میکرد و سختگیری میکرد که جایی کار نکنن و از این داستان ها و هم بهش میگفتن
1: پهلوانی بود دیگه. نه همون میارش پهلوان اکبر میمیرد.
2: آره
1: میارش حالت
2: آره. ولی بعدم نمیدونم سالها دیگه کار تئاتر نکرد. از زمانی که من تقریبا اومدم تهران من یه کار ازشون دیدم، دیگه این کار تئاتر کارگردانی هم نکرد. نمیدونم چی شد.
1: من اطلاع دارم که در کانادا که بود یه دوره کوتاهی با جعفر والی با همدیگه یه کارایی کردن بعد از انقلاب، اما دیگه بله خود آقای والی هم گفتش که عباس جوانمرد خب خیلی باش نمیشد کنار اومد، خود دیگه عملا گروه از هم گسست. ولی
2: نه
1: خب
2: سبکش هم دیگه سبک اون روزها دیگه نبود، باید خودشو تغییر میداد.
1: درسته. ذهنیتش خب همون حالت لوتیگری و اینا بود دیگه، حالت خیلی دفاع از مردانگی و لوتیگری و بازیگرانی مثل بهمن مفید و عنایت بخشی و اینا دیگه الگوهاش اینا بودن دیگه. مردا بهمن غیر از نصرت پرتوی که
2: خب اون تئاترام دیگه جاذبهشون رو از دست داده بود، به خصوص که خب سینما پر شده بود از همون قصه ها.
1: درسته بله.
2: خیلی باهوش به نظر من خیلی هوشیارانه خودش رو کشید کنار، وقار و حضورش رو تثبیت کرده بود و خراب نکرد که بیشتر از این که با شکست بره بیرون. این خیلی مهمه که تو بفهمی کی دیگه زمانیه که تو باید استعفا بدی بری. ولی خب حرمتش رو داشت، هنوزم آقا آقا بهش میگفتن، نمیدونم میومد میرفت. بعد از چند سال پیش که برگشت ایران اتفاقا ما بیشتر با هم صمیم میشدیم، میومد خونه من و فلان و اینا. یه انرژی خیلی خوب عارفانه ای پیدا کرده بود.
1: درسته.
2: دوست داشتنی
1: حضورش جالب بود. بله منم البته این افتخار رو داشتم که دو دفعه به صورت مفصل ایشون رو منظر آقای ایرج پارسی نژاد دیدم. ایشون دو سه بار دعوت کردم و مفصل من با ایشون صحبت کردم، یه گفتگو مفصلم با ایشون کردم خب قبل از فوت ایشون. حالا این رو
2: اصلا اون عباسی که من از جوانی میشناختم نبود، خیلی عارف مسلک شده بود، خیلی لطیف شده بود رفتارش، حرف زدنش، عقیده هاش اینا. چند بار منزل ما بودن اینا، خیلی شب بسیار خوب و گفتگوهای بسیار خوبی گذروندیم، لذت بردم.
1: نکته خیلی مهمی که در مورد آقای جوانمرد این اواخر من دیدم، حالا بعضی ها انتقاد میکردم ولی خب اینم یک جنبه متفاوت ایشون از ایشون، در دوره‌ای که میومد ایران تقریبا هر شب تمام اجراهای تئاتری جوونا رو میرفت میدید، حتی خیلی وقتا پول میداد، اینجور نبود که دعوتش بکنه، همه جا میرفت و کاملا نظر حرفه‌ای میداد. یعنی میومد و اکثرا هم با یه حالت ستایشی. بعضیا ایراد میگرفتن که چرا ایشون انقدر مرعوب فضای تئاتری بعد از انقلاب شده. خیلی از جدید، از نسل جدید حمایت میکرد، میگفت به هر حال این نسل از ما جلو زده، که بعضی از این همدوره‌هاش میگفتن آقا شما دیگه خیلی داری دیگه زیادی ستایش میکنی. میگفت نه من واقعیت
2: نه اونا دیگه حسادت هایی که با بعضی از مسنترا به جوان ها همیشه داشتن.
1: بله بله.
2: من به نظرم کار بسیار درستی میکرد، به خاطر اینکه واقعیت اینه که نسل امروز جنس بازیگری دیگه ای رو تجربه میکنن، بسیار بروز هستن. الان شما میبینید اینا کار بدنی میکنن، کارهای ورزشی میکنن، بازیگرهای اصیل رو میگم، از این تاشخالای تبلیغاتی رو نمیگم. کار موسیقی میکنن، از کار نقاشی میکنن، کلی کارهای جانبی دیگه برای که خودشون رو محکمتر کنن و قوی تر کنن انجام میدن. و استایل بازیگری با زمان ما اصلا فرق میکنه و خیلی مهمه که قدیمی ها خیلی هاشون شکست خوردن، فراموش شدن، چون با همون استایل ادامه دادن. به طور مثلا مثال شما خب در تئاتر یک مقدار درشنمایی میکنی در بازیت، بیا برو چرا این کارو کردی، چه بدن چه صورت چه صدای دور درشنمایی داره. تئاتر دیگه از اون حالت سالن و سطحی بلند و فاصله دور تموم شد، رسید به جعبه های کوچیک سیاه و فاصله کم، تماشاچی جلوت نشسته رو زمین. تو باید نوع بازی تو عوض کنی، نوع صدا تو کنترل کنی، تو باید دیدگاه تو عوض کنی. احساسات اگزاجره دیگه اونجا جواب نمیده، فرق میکنه وقتی شما خیلی دوری از تماشاگر. و بعد خود سینما و بازی در دوربین کمک میکنه به این بچه های جوان، برای که دوربین دیگه نمیتونه این کج و کوله یا رو جبران کنه، باید یاد بگیری عضلات صورت تو کنترل کنی، ابرو تو کنترل کنی، عضلات چونه و لب دهانه تو کنترل کنی و احساسات و عکس العمل تو بیاری بیشتر تو نگاهت و تو چشمه. بازیگری که اندیشه نداره نمیتونه چیزی بیاره تو چشمش، شروع میکنه با گریماکس کردن و شکلک در بردن حس و منتقل کنه. ولی بازیگری که صاحب اندیشه است نقش رو احساس میکنه، باهاش نزدیک میشه، تحقیق میکنه، همدلی میکنه، همیاری میکنه، به خودی خود از نگاهش میتونه نقش و احساس پرسوناژ رو به تماشاگر برسونه. لازم نیست خیلی دست و پا بزنی اینجوری اینجوری حرف بزنی. خب یه نسلی از قدیمی ها نتونستن اینو خودشون رو آداپته کنن. شما نگاه میکردین مثلا همین عنایت بخشی هنوز بازی هاشو، یا مثلا اکبر زنجانپور هنوز یه گریماکساش خیلی شدیده، خیلی هاشون هنوز اونجور کرد. طبیعتا با نسل جدید خیلی دلخوشی ندارن، میبینن باعث شکست اونا شدن. ولی من تحسینشو میکنم، منم خودم میرفتم تا آسرار میدیدم، پشت صحنه میرفتم کسایی که بازی های خوبی داشتن، تحسینشون میکردم و توصیه میکردم به دیگران که برم ببین.
1: کاملا درست، خیلی ممنون.
2: نه من کار آقای جوان مرد رو تحسین میکنم بسیار. بله. میگم روحیش اصلا عارفانه شده بود.
1: آره خاص بود، ضمن اینکه هنوز البته عشقش بیضایی بود، همواره یکی از خوشحالی های آقای جوانمرد این بود. من خودم دفعه اول که میخواستم آقای جوانمرد رو ببینم، آقای ایرج پارسی نژاد، خب منتقد فرهنگ و ادب که آدم باسوادی است دیگه، استاد دانشگاه ژاپن بود و بعدش هم سالها تو قبل از انقلاب هم فعالیت داشت در رادیو تلویزیون، ایشون به من گفت اگه میخوای دل آقای جوانمرد رو به دست بیاری باید بری یه نمایشنامه از بیضایی رو هدیه بدی، یا اینکه یک ویژه‌نامه‌ای که برای بهرام بیضایی تا اگه این کارو بکنی آقای جوانمرد تحویلت میگیره، اگه نکنی نه. این یکی از چیزایی بود که
2: خب
1: من همین کار
2: میکردم. آره. واقعیت اینه که بیضایی هم یه نگین استثنایی در هنر ایرانی.
1: دقیقا.
2: هنوز قلمش، نوشته هاش، نگاهش و نوع زندگیش و غرورش و سرخم نکردنش و خیلی چیز هاست. من یک از افتخارات زندگیم اینه که هم توی مسافران که خب هم براشون بازی کردم، در اون فیلمی هم که سوسن تسلیمی بازی میکرد که دو تا
1: شاید وقتی
2: خواهر
1: دیگر
2: بودن،
1: شاید وقتی دیگر، بله
2: شاید وقتی دیگر به بهرام فرستاد دنبال من، گفت خانم بازیگری که یکم شبیه سوسنه تویی، من دلم میخواد از یه جاهایی یه زاویه هایی رو بگیرم که تو توش باشه، که این دوتا خواهر رو با هم دوتا بگیرم، بلکه یه جوری استراکچر مثل هم داری. بعد حتی اون سکانسی که ما دستامون روی نیمکت پارک به هم دیگه نزدیک میکنیم، دست هم دیگر با تردید و استراب و اشتیاق و با یک حس پر از واکنش فقط تو یک دست لازم داشت. خوشبختانه باز دستامون یه خورده شبیه هم بود، دوتاییمون اون بازی دست رو با هم انجام دادیم. یادمه که 17 بار گرفت، برای اینکه همین دست رو میخواد که تمام احساس این دوری و نزدیک شدن و پیدا شدن، تعجب، ترس، وحشت، اشتیاق، همه چیز رو در همین حرکت این دوتا دستی که به هم میرسن رو در بیاد. و بعد اون صحنه که مادر سوسن تسلیمی که کشیده میشه با گاری روی زمین و فلان اینا، باز من اون صحنه رو بازی کردم.
1: درسته، بله. حالا در مورد اونها مفصلتر صحبت خواهیم کرد.
2: آره، میخوام بگم که
1: اینقدر
2: من بهرام بیضایی رو دوست داشتم و بهش احترام میذاشتم، وقتی گفتن بیا اینجا فقط از نظری که کمک بکنه به صحنه های سوسن تسلیمی، به خاطر بهرام بیضایی رفتم.
1: بله، این واقعا درود بر شما، این کار کمتر کسی انجام میده. بله واقعا درود بر شما. خب در جریان فیلمبرداری گوزها دیگه مشاجره خاصی بین بازیگرا رخ نداد، یا بین کارگردان و بازیگرا آنچنان که شما شاهد بودید، یا خیلی طبیعی پیش رفت؟
2: نه اصلا مشکلی نبود، کار منظم بود، تهیه کننده بزرگوار، کارگردان کار بلد، بازیگرا با شخصیت، مشکلی نداشتیم. یکی خبرنگاری از این روزنامه اطلاع، مجله اطلاعات بود اون زمان، نمیدونم، نه اسمم داشت نه هیچی، یه خبر انقدی یه پاراگرافی زده بود که مستانه جزایری و محبوبه بیات سر فیلم دعوا کردن، کتک کتک کردن. یعنی صحنه که مربوط به نقش ما و بازی ما بود و برداشتی بود به صورت از این خبرهای زردی که میذارن برای خودشون، نمیدونم حالا یه دستمزدی بگیرن و یه چیزی که میدونم از این اصلا معلومم نبود که نوشته اینا، که من مشهد بودم، زنگ زدم به آقای اربنقی کرمانی اون زمان، گفتم آقای اربنقی کرمانی من محبوبه بیاتم، من بازیگر تئاترم، من بازیگریم که به شخصیتم، به موقعیتم، این چیه شما چاپ کردین؟ من خانومه مستانه جزیری اصلا محلی از اعراب تو زندگی من ندارن که من بخوام باهاشون دعوا کنم یا نکنم. چرا صحنه که مال فیلم بوده ما داریم دعوا میکنیم و شما به صورت خبر زدید؟ خواهش میکنم شدیدن که زود تکذیبنامه بزنید و توضیح بدید، وگرنه که من بیام تهران برخورد نامناسبی میکنم. توقع ندارم شما که خودت نویسنده هستی اجازه بدی خبر زرد پخش کنی. دیگه عذرخواهی کرد و فلان و قول داد.
1: اطلاعات هفتگی بود، درسته؟
2: اینقدر بود خبر.
1: اطلاعات هفتگی بود تو؟
2: آره، اطلاعات هفتگی.
1: تو اطلاعات هفتگی بود، بله، که این قضیه درش پیدا کرد. بعد کلن الان که نگاه میکنیم فیلم گوزها رو، به نظر شما به لحاظ انسجام متن، فیلمنامه، به لحاظ حالا بازی ها، مواردی هستش که فکر میکنیم مثلا کاشکی یه جوری دیگه انجام میشد؟ به عنوان یک آدم ناظر بیرونی میگم، یه آدمی که بالاخره حرفه‌ای که کار کرده تئاتر و سینما رو، بالاخره آشنایی داره با فیلم نام نویسی و با مسائل تئاتر و سینما، به خصوص سینما، الان که نگاه میکنید نظرتون چیه؟ نه فقط به عنوان اینکه شما بازی کردید.
2: نه ببین، خب مسعود در نهایت کارگردان خوبیه. ما حالا یه جایی میگیم یارو خط فکرش رو دوست نداریم، یه جایی نمیتونیم نفی وجودیش بکنیم چون خط فکرش رو دوست نداریم.
1: درست.
2: مسعود کارگردان خوبیه، بسیار آدم باهوشیه، بسیار آدم خوش سرزبون و شیرینیه و کارش رو بلده. نه این کار در کل ماجرا که خوب بود، مسئله اون ایدئولوژیشه که الان سوال برانگیز شده. چیزی
1: درست.
2: که بعد از شورش 57 اولین کسی که مسعود دعوت کرد برای فیلمش من بودم، که یادم یه لباس اولین کاری که بعد از انقلاب اینا خودشون شروع کرد
1: همون خط قرمز، خط قرمز که فریما فرجامی اینا بودن، همون قضیه سعید راد و اینا بود،
2: اولین کارش بود، یعنی میخواست تازه بعد از انقلاب شروع کنه به فیلم ساختن،
1: همون دیگه، همون خط قرمز.
2: آره من سلسله کاراشو اینجوری اسپس نیستم. منو دعوت کرد دفترش، بلکه اصلا به اونجا نرسید با. منو دعوت کرد به دفترش، رو نشسته بودیم و یکم صحبت از این بعد اونور رو برگشت به من گفتش که، من گفتم که اعلی حضرت بر میگردن، اینجوری نیست، باور نکن که این ملاها بتونن مملکت اداره کنن، فهمیدن و اعلی حضرت بر میگردن. گفت تو هنوز میگی اعلی حضرت؟ گفتم بله، آریا مهر قلب منه، عزیز منه، باعث سربلندی منه. گفت یعنی تو هنوز به اون خانواده پایبندی؟ گفتم ببین من عاشق خانواده پهلویم، من متاسفم از این شورشی که شما درست کردید تو مملکت. برگشت گفتش که تو خودت له شده دستگاه آریا مهری، چطور میتونی طرفدار آریا مهر باشی؟ گفتم من له شده دستگاه آریا مهر نیستم، من له شده روشن فکرایی مثل شماها هستم که بعد از گوزنا گفتی تو سر قفلی فیلمای منی، بعد از این دیگه من فیلم بدون تو نمیسازم، ولی من چون رقاص مهمونیاتون نبودم یا همحزبیتون نبودم فراموش شدم. گفت نه من فیلم کوتاه با تو ساختم. گفتم فیلم کوتاه ساختی ولی دیگه نقش به من ندادی تو.
1: آها منظور تو، ببخشید عذر میخوام، برای اینکه بینندگانی که دارن میبینن متوجه بشن، منظورتون فیلم پسر شرقی بود بعد از جوزها؟
2: بعد
1: شما فیلم کوتاه
2: پسر
1: قانون
2: شرقی
1: پرورش
2: رو
1: فکری،
2: کرد.
1: درسته، پسر شرقی هم شما با. نقش داشتین. بعد
2: بعد گفتم نه تو حتی با دوستات با تیم، مثلا اون موقع مرجویی بود، تقوایی بود، این بود این بود، حتی راجع به من حتی یه سفارش هم نکردین. من له شده یه روشن فکرایی مثل شما بودم که نخواستیم سالم آدم سالم کار کنیم. آریامر برای من دانشگاه درست کرد، من رفتم. آریامر برای من وزارتخونه درست کرد، من رفتم. آریامر برای من فضای کار فضای امن ایجاد کرد که من یه دختر تنها از مشهد بیام تهران، صاحب زندگی بشم، آپارتمان داشته باشم، دانشگاه برم، احترام داشته باشم. اینا وظایف آریامر بود. آریامر کارگردان و سناریست نبود که منو له کنه، شما منو له کردیم. این شد که ما دیگه خداحافظی کردیم اومدیم و ایشون رفت سراغ فریم ماه فردا.
1: بله، برای همون فیلم خط قرمز بود. و بعدش هم که در فیلم سرب من فکر میکنم
2: بعدش هم با زنگ در
1: بازم فریم ماه
2: فردا میتراشی. آره گفتم آره من همیشه موامو میتراشم، میخوام اینجوری تفریح هم، موامو میتراشم، عصبی میشم موامو میتراشم. خدا بیا مرز دیر مقانی رو میگو برو خدا شکر کن بهت میاد و مشکلی نیست. ولی باز آشتی کرد با فریما، مدام با فریما قهر آشتی میکرد.
1: بعد
2: بودو
1: از فیلم
2: میمت کنه من
1: آها متوجه شدم. بعد از فیلم خط قرمز که اولین فیلم کیمیایی بود، در جریان ساخته شدن فیلم سرب باز هم قرار بودش که کیمیایی با وجود این اختلافی که با شما ایجاد شده بود باز هم قرار بود با شما کار کنه، یعنی نقشی که به خانم فریمای فرجاین بعدن داد قرار بود باز به شما بده، موهاتون رو باید بله از ته میزدین، همون نقش یهودیا، اون دختر یهودی که شوهرش هم امین تاروخ بود، قرار بود باز شما بازی کنیم که دوباره با فریما
2: آشتی
1: فرجامی
2: کردن با فریما
1: آها آشتی کرد.
2: قهر
1: بله
2: میکرد میومد سراغ من، آشتی میکردن، دوباره من ول میکرد و هوا میرم. چند بار این کار رو با من کرد.
1: درسته. خب ما تو این فرصت کوتاهی که باقی مونده در رابطه با فیلم در امتداد شب هم یه توضیحات کوتاهی بفرمایید که چگونه دعوت شدیم به کار. به هر حال اونم به نظر من یکی از نقشای ماندگار شما پیش از انقلاب، بازی شما با همراه با گوگوش و سعید کنگرانی اینا بود، با اینکه نقش شما کوتاه بود اما به چشم اومد. خیلی از افرادی که حالا کارهای دیگه شما رو ندیدن اما وقتی میگیم اون دوست نزدیک خانم گوگوش، آها بله بله خانم بیات اینو قشنگ به خاطر دارن. در مورد دعوت
2: بله.
1: شدنتون، آیا آقای فرمانارا شما رو دعوت کرد یا پرویز صیاد کارگردان؟
2: نه، من با پرویز یک قرار تئاتر داشتم
1: بله
2: قبلی که 2 ماه قبل به من گفت کار قبول نکن، میخوایم گل کاکتوس رو کار کنیم با هم. گل کاکتوس هم میدونیم مثلا یه دختر 27-28 ساله افسرده است که بعد که عاشق میشه خوشگل میشه و این از نظر چهره و سن و سال به خود من میخواد. ما تو 2 ماه منتظر شدیم، بالاخره دعوت کرد رفتیم تئاتر کوچک و این خانم همکارشون هم بود و نوزر و اینا همی بودن و
1: آپیک یوسفیان، خانم آپیک و مری آپ منظورتون
2: آپیک دخترش
1: مری آپیک، آره دیگه آپیک مادر، آپیک یوسفیان مادر، مری آپیک
2: مری آپیک هم نقش منشیه قرار بود بازی کنه که من چند روز رفتیم اینا تمریناشون رو کرده بودن تو این 2 ماه بعد از مدت طولانی منو صدا کردن که نقش اصلی رو بخونم. ما هم از این که از عقب نیفتیم 2 روزه نشستم تو خونه نقش رو حفظ کردم و رفتم و پردیدم دیگه دلش رفته بود برای این بازی من و اینا. من دیدم که مری آپیک هی میره بیرون، هی میاد سر تمرین نمیشینه، هی باید صداش کنن آقا نقشتو بخون فلان اینا. بس صدای جرور اینجوری کابینتی بود دفترشون، دیدم صدای بحث صحبت میاد اینا، گفتم خب بین خودشون گروهشونه که من غریبم اونجا دیگه. فردا شبم سر تمرین دیدم هیچ کس نیست. عزیز گفتم بچه ها نیومدن، من دوست اومدم دید اومدم چیه؟ گفت باید باید صحبت کنم، من خیلی از تو معذرت میخوام و به من گفته بودن تو خیلی آدمی ناآروم و بد اخلاقی هستی و نمیشه باهات کار کرد. من اصلا تو این چند روز از رفتار تو از کار تو شگفت زده شدم، ولی من یه مشکل دارم.

0: خوردن با هم کار میکردیم، دوستای خوبی هم با هم میشدیم. گفت نه، موضوع چیز دیگه است، من از تو خیلی معذرت میخوام، بهت قول میدم جبران کنم، ولی خواهش میکنم به من کمک کن که من این ارگانایز دفترم به هم نریزه و زندگیمون به هم نریزه. گفتم باشه، ولی من جبران میکنم یک چیز برای تو حتما. گفتم نه، لازم به جبران نیست، خوشحال شدم اومدم، یه تلاشی کردم، بالاخره تمرینم خودش لذت داره و اینا. خیلی البته دلم گرفت از این رفتار ضد زن خانم آپیک،
1: مری آپیک در واقع، درسته؟
0: بس
1: خود مری
0: معلوم شد که میخواد مادرشون نقش رو بازی کنه، نمیخواد من باشم.
1: درست. و به این ترتیب بازی شما در گل کاکتوس در سالن تئاتر کوچک بود دیگه، مال آقای صیاد، به هم خود. ولی آقای صیاد برای جبران این قضیه که در واقع
0: زنگ زدن برای اون نقش
1: دوست دوست خانم بوش در امتداد شب، پس به دعوت خود پرویز صیاد بود. همین. خب در برنامه آینده حتما به صورت مفصلتر در رابطه با در امتداد شب صحبت خواهیم کرد و فیلم های دیگرتون. یه فیلم دیگه هم پیش از انقلاب بازی کردین خیلی کوتاه، ولی اونم نقش جالبی داره، نقش خانم معلم در ماهی ها در خاک میمیرند فرزان دلجو.
0: اون فیلم بداهه بود.
1: آره خیلی جالب بود. الان
0: استایلتون خیلی رفیقانه، فیلم بداهه بود.
1: درسته. اونم به هر حال نقش جالبی بود. من چند وقت پیش داشتم دوباره این فیلمو میدیدم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. قشنگ برام، من که اون زمان نبودم، برام فضای مدرن در واقع کلاس درس مدارس، به خصوص حالا مدارس دخترونه بود،
0: معلم های ما اینجوری بودن دیگه.
1: بله، شما نقش خانم معلم رو بازی میکردین، جایی که در واقع این در واقع خانم آیلین ویگن حواسش نیست، حواسش به درس نیست، ولی در واقع شما دارین در واقع درس
0: میدین. معلمه درک ما، معلمامون درکمون میکردن، ولی اینجوری اینجوری هم میکردن. بریم میتونم که در سوخته بازی میکنی، ولی نکن.
1: درست. به هر حال برنامه دیگه
0: به یاد همه معلمای عزیزم که چه در دبستان چه در دبیرستان، تک تکشون و عاشقشون هم هنوز یادشونم، اگر بچه هاشون هنوز هستن، اگر خودشون هنوز در قید حیاتن، بدونن که تک تکشون رو عاشقانه دوست دارم.
1: سپاس از شما. به هر حال ممنونم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید خانم بیات عزیز.
0: در پناه اهورامزدا، جاوید ایران، پاینده باد ایران، برقرار باد پادشاهان پهلوی.
1: بله بله، حتما همین گونه خواهد بود. جاوید شاه. با سپاس ویژه از آقای بهبهانی و هما خانم نازنین.
0: آقای بهبهانی نازنین و هما خانم، بسیار ممنونم ازتون. شبتون بخیر.
1: روزها و شب شما دوستان گرامی بخیر. بدرود.

حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده رو صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اونا هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باشی.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزنی.
1: مرسی مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم
0: تو رو خدا نکنی،
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش
0: منو خداییش. مایکل یار و یاور هم هستیم،
1: همیشه
0: رفیق و شفیق هم هستیم،
1: همیشه همیشه. I love you I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: یه گل به خصوصی هستی تو،
0: عاشقتم
1: تو این برنامه.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 29 ژوئن 2026 برابر با 8 تیر ماه 405 روی چند محور صحبت خواهم کرد. ابتدا همین توضیح هم عرض کنم که روزهای پنجشنبه که برنامه مدتش از این بیشتره 2 ساعت هست، اونجا 20 دقیقه آخر برنامه میذاریم برای پرسش پاسخ. اگر سوالاتی هست میتونید نواجه ارسال کنید و پیشا پیشم تشکر میکنم ازتون و اونجا به اون پرسش هایی که هست پاسخ هم دارم. امروز هم 10 دقیقه آخر اگر پرسشی بود من چک میکنم و که با اینکه وقت خیلی کمه اگر به اصطلاح این امکان باشه پاسخ میدم. این اتاب جز برنامه همیشگی است. من هم چند دفعه اعلام میکنم تا جا بیفته. از دوستانی هم که پرسش میکنم خیلی تشکر میکنم و به اصلا امیدوارم که اون مسائلی که تو ذهنشونه، چه تو رابطه با مسائل سیاسی، چه تو رابطه با فرقه رجبی یا حتی خودم، میتونن سوال کنن، من به سوالاتشون پاسخ میدم تا اونجا که در توان و امکانم باشه. اما این هفته بحث اینه که تفاهم کاغذین یا تخاصم موشکی، رابطه اینها چیست و این خصلت این دوره از پس از تفاهم که به این راحتی پیش نخواهد رفت و آینده روشنی نداره این تفاهم. سپس در رابطه با خلاف واقع، یعنی خودم واقعا دلم نمیاد بگم دروغ، ولی خب چی کار کنم، همین هست. دروغ و تناقض‌های آقای مصطفی هجری در برنامه میدان با فهیمه خضر حیدری. قبلا هم با بی بی سی صحبت کرده بودن 7-8 ماه پیش، اونم تناقضاتی داشت که تو همین برنامه عنوان کردم. و سپس تو رابطه با صحبت‌های آقای علیجانی هست در برنامه میدان همین 2 روز پیش که اون هم خلاف واقع‌گویی هست، پنهانکاری است و حرف‌های تکراری. واقعیت اینه که خب آقای رضا علیجانی ایشون ملی مذهبی بوده، یه دوره می‌خواست تو مجلس خود رژیم دورششم شرکت کنه که رأی نیاوردن، فقط علیرضا رجایی از این گروه رأی آورد، اونم مجلس میبخشید شورای نگهبان اون آرایشون رو باطل کرد و طبق معمول اینا رو کنار زدن. هنوزم این چیزا تو ذهنش هست و اینو ننگ نمیدونه که تو مجلسشون میخواست که جزی از نمایندگان همین سیستم که بشه و هنوزم همین راه ها رو و همین طیفا رو میره. جز حرفای تکراری، جز یک کاست نوار تکراری چیزی نیست و مخصوصا ضد پهلوی. از این زاویه میخوام تحلیل بررسیش کنم، چون من به این مصاحبه ها و به این حرفا گوش میکنم یا اگر متنی باشه اینا رو دنبال میکنم از تو رسانه ها و دنبالم که واقعا آیا حرف مفیدی میزنن یا نه. من خودم از همه سعی میکنم هر چقدر بتونم یاد بگیرم، آموزش بگیرم. تجربه مینه، هیچ ابایی هم ندارم، اصلا برام کسی شنم نیست از آموزش گرفتم. ولی واقعیت اینه که توی این چند دهه که بوده از این گروه جماعت و مخصوصا این دورهای چند سال اخیر که من در خارج کشور هستم، از این دست جماعت هیچ چیزی نمیشه یاد گرفت. این یه نوار کاسه تکراریه که همون حرفا رو به زمانهای مختلف دارم میزنم و تکرار میکنم. و عجبا که همه رسانه ها، چه تصویری و چه غیره، مهمان ثابتشون همین افرادن. انگار که در این میهن کسان دیگری نیستن و همین نظرات رو باد میزنن و ارائه میدن. پس یک دو نکته دیگر هم هست اگر فرصت شد امروز خواهم گفت در رابطه با فرقه رجبی و غیره، و اگر نشد هیچ عجله نیست، برای پنجشنبه به اصطلاح اونجا که فرصت هست اونجا عرض خواهم کرد. اما در رابطه با تفاهم کاغذی و تخاصم موشکی که نمیخوره به هم دیگه، رابطه این تفاهم کاغذین با این تخاصم یا جنگ موشکی چیست؟ واقعیت اینه که رژیم همین دیروز پیروزم بازم به کویت و بحرین حمله کرده، موشکی هم حمله کرده، ادعاش اینه که به پایگاه آمریکا حمله کرده و علتش هم به اصطلاح که مشخص هفته قبلم که توضیح دادم، این تفاهم نامه در استیصال محض دو طرفه توف چسبون حل فصل شده که بیان حرفاشو تو این 60 روزه بزنن. الان تقریبا یک چهارم این 60 روز رفت، هنوز هیچ صحبتی نیومدن تو محتوای این تفاهم نامه انجام بدن و هر روزم این تخاصمات و نقض آتش بس هی تکرار میشه و به هر ضرب و زوری هست آمریکا و ترامپ و غیرنا سعی میکنن اینا رو بیارن با کمک قطر و ترکیه و غیرنا بیارن سر جاده، یعنی نقطه سر خط. ولی به نظر من این دیوار کج ثریا صاف شدنی نیست. این مذاکرات فعلی تا کنون پیشرفت واقعی نداشته، همش تو تنش بوده، یا همدیگر رو دفع کردن یا اون مذاکره رو ترک کردن یا همش اعتراض داشتن، نتونستن تو محتوا بیان حل فصل کنن. نه آمریکا و نه رژیم، واقعیت اینه که هر دوشون حاضر به پرداخت هزینه و قیمت سیاسی عقب نشینی از مواضع خودشون، مواضع پیشینشون نیستن. اگرچه ترامپ خیلی کوتاه اومده، ترامپ الان نمیگه که غنی سازی 0 درجه، بلکه 0%، بلکه میگه اجازه نمیگیم یا دستیابی پیدا کنم به سلاح هسته‌ای. ببیشه خود رژیمه که نمیخواد عقب نشینی کنه و همینجوری کجدار و مریض داره پیش میره با کلیدی که فشار میده حزب الله، یه آتشی میکنه، یه نقض آتش میشه، باز همون آش و همون کاسه. برای این رژیم از نظر من بهترین حالت همون سیاست 47 سال است، نه جنگ نه صلح. چون جنگ باهاش کنه تو توانش نیست به لحاظ نظامی و لوجستیک، صلح هم کنه به لحاظ ایدئولوژیک که بود و نبودش ضد آمریکاست، ضد یهود و اسرائیلیه، اساسا با این ساختار ذهنی و اون چیزی که اسلام سیاسی هست تو چشماندازم نیست که این تفاهم نامه به اون شیوهی که میخوان اجرا بشه. ترامپ هم به رغم همه اون کوتاه آمدن رو بحث کرده، اما در نهایت نمیتونه از حداقل هایی که هست از اونم عقب نشینی کنه. به همین دلیل همین دو روز سه روز پیش هم رفت تو سنا، رفت تو کنگره، اونجا داد بیداد کرد، باز اجازه این که جنگ داشته باشه که با رژیم رو کسب کرد، چون اونا محدودش کرده بودن با 4-5 تا رأی و غیر اینا، رفت اونجا و به اصطلاح باز ورق رو برگردوند. البته حق با ترامپ هم بود، میخواست دست باز باشه به لحاظ سیاسی برای آینده و جلوی این رژیم. همچنان که پیش از این آخرین نقض آتش بسی که خود سنتکام وارد شد و پاسخ هم در داد و اون بیانیش هم که داد 3 روز پیش 4 روز پیش، صرف این که سنتکام پاسخ نقض آتش بس رو میاد میده و خودش هم که وارد میشه، اما توی این پاسخ توی اون اطلاعیه تأکید میکنه که این یک عملیات دفاعی است، یعنی میپذیره که این رژیم بوده که به آمریکا تهاجم کرده، به منافعش تهاجم کرده، این رژیم بوده که نقض آتش بس کرده علیه این تفاهم و این ناگزیر شده که پاسخ بده. پس از این دوتا شکستی که تو جنگ 12 روزه و 40 روزه که داشتن، واقعیت اینه که این رژیم نشون میده که باز من جرأت حمله رو دارم، جرأت هماوردی با تو دارم، کم نیاوردم، هنوزم پاش هستم، این من هستم که حمله میکنم، روم کم نشده، سنگ پا هم، سنگ پای قزوین هم نه، سنگ پای حوزه‌علمیه، یه اصلا هیچ جا پیدا نمیشه اینا. پس رژیمم اشتباه نمیکنه از نقض آتش بس. رژیم حمله میکنه، یعنی حرفش اینه که تفاهم نامه رو با خواست و روایت خودش بخواد تنظیم کنه، پیش ببره، جر بزنه از اون چیزای تفاهم نامه اولیه که بوده، حتی اون چیزی که 14 ماده بود خیلی هاش که بسودشه، اونم بخواد تمام عیار اون 14 ماده رو تبدیل کنه به 14 معصوم بر اساس منافعی که خود این اسلام سیاسی میخواد. یعنی محور مقاومت با فرماندهی رژیم هنوز زنده است. وقتی رژیم حمله میکنه، وقتی میگه لبنان هم بایستی بخشی از این باشه، تفاهم بخشی از این صلحاتش باشه، آخرین بار قزدار هم گفت، حوثی هم جای خودش بود، پس یعنی که این اساساً تو همون ساختار قبلی ما قبل جنگ 12 روزه داره تنظیم میکنه با این آمریکا. شکستاشو میذاره کنار، با تکیه به قدرت بازدارندگی تنگه هرمز که فراتر از بمب اتم براش الان تو این نقطه کارایی داره، حکم میکنه. و به همین دلیله که شاهدیم که جدی ونس به هر شکلی که ممکنه تلاش میکنه با رژیم مماشات کنه، اینه بیاره پای میز، هر جوری هم که این لگد میزنن این میز رو پخش پلا میکنن، باز همین درخواست هست. اگرچه اولتیماتوم هایی هست، چه از طرف ترامپ، حتی جدی ونس هم گفته اگر بخواد خارج از این تفاهمی که هست بخواد خارج از این عمل کنه، باز بر میگردیم به اون تنظیمات کارخانه پیشین، یعنی حمله و جنگ با این رژیم. ولی وقتی اساس حرفت میز مذاکره و این تفاهم هاست، این تهدیدها، این دیگه کارکردی نداره. این تهدید زمانی کارکرد داشت، اونجایی که جنگ بود همون زمان تفاهم نامه رو باید امضا میکرد، نه اینکه جنگ رو ترک کنیم بعدم بشینیم تفاهم نامه بنویسیم. یعنی تمام دیگه آتشی، سنبهی، شمشیری بالا سر این رژیم نیست، که رژیم قیقاش خواهد داد. همینم هم شده و بیدلیل نیست که عناصری که در درون این ساختار هم هستن، این سهراب احمری که یک ایرانی آمریکایی که همراه با ونس هم به دیدار مقامات تهران توی سوئیس رفته بود، اینا هم دست دارن. خب جدی ونس از اون اول نقش مثبتی نداشت. ایزا نیست که با دیدار اولی هم که زلنسکی رفت آمریکا پیش خبرنگارا که اون لباس همیشگی پوشیده بود، اونجا خیلی باش تند برخورد کردن، تهدید کردن، توهین کردن بهش. اونم اون روش برخوردام، میزی که چیده بود همین جدی ونس چیده بود برای زلنسکی، چون نمیخواست باش بره. پس این جدی ونس الان نقش شماره 1 داره توی این تفاهم و با خط این، با رانندگی این داره این مسیر هدایت میشه. واقعیت اینه که برای خود رژیم دوران سخت و دشوار، دوران پسا جنگه، یعنی پسا این تفاهمه، هم به لحاظ درونی هم به لحاظ تضادهایی که داخلی که داره، هم اعتراضات و هم وضعیت اقتصادی که دو تا جنگ سنگین هم پشت سر گذاشته، تو وضعیت قبلی هم نیست با این همه فشارهایی که بوده. دوران پسا جنگ منظورم پسا تفاهمه. این برای رژیم خطرناکه. رژیم به خوبی میدونه هر گونه صلح، ثبات، آرامش در منطقه و در ساختار این حکومت پدید بیاد، مشکلات سرریز میکنه به خود پایین. خود رجوی خیلی جالب میگفت، میگفت اون زمانی که ما جنگ داشتیم، امکان عملیات داشتیم علیه این رژیم، تضادهای داخلیمون به لحاظ تشکیلاتی، نیروها، اعضا کمتر بود، چون مسیر مشخص بود، میرفتن اصطلاح حمله میکردن که به رژیم شارژ میشدن، میشدن یا کشته و خون میدادیم، کسی حرف نمیزد. همین که جنگ تموم شد، امکان عملیات ما به رفتن از داخل عراق به ایران و حمله که به رژیم از بین رفت، راه سد شد، تضادهای داخلی برجسته شد. به همین دلیل کشید به اون انقلاب ایدولوژی که زن را باید طلاق بدهید. رژیم هم دچار همین شرط خواهد شد. بیدلیل نیست که دبیرخانه مجلس خبرگان بیانیه 66 نماینده رو خلاف وحدت عنوان کرده. خبرگانی که مرجع رژیمه، یعنی بالاترین سطح اسلام سیاسی ایناست که رهبری هم این تعیین میکنه. در بیانیه که همین دیروز، میبخشید، شنبه بوده، که 63 نفر، یاد میگن 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان که از جمله عرض عرافی هم توش بوده، که یکی از کاندیداهای رهبری نظام بوده که اون انتخاب نکردن، مجربان انتخاب کردن، انتخابش هم درست بوده. خود عرض عرافی هم که از نامزدهای جانشینی همین خامنه‌ای که بوده، اون رو امضا کرده که توی اونم اومده که اگر این مسلمانانی که اهل تدینان و فعل اینانا به این رهبران آمریکا اسرائیل دسترسی پیدا کنن، کشتن اونها وظیفه شرعی است. حساب کنید 66 نماینده از 88 نماینده که کل مجلس خبرگان تشکیل میده، تقریبا یک چهارم، بخشی سه چهارم همین مجلس. آمار بالاست. در اطلاعی که روز شنبه اومده، خود دبیرخانه که مجلس هم دورگان هم اصلاح که آماده که نبایستی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت میکرد و نبایست اجازه میداد که برنامه هسته این رژیم هم در مذاکرات بیاد اونجا مطرح بشه با خود آمریکا. خب با اینکه خود دبیرخانه نقد کرده که این مرسوم به اصطلاح که نبوده که چنین اطلاعیه بدن، یعنی قبلا میومد این اطلاعیه میومد تو دبیرخانه، از اونجا میرفت بیرون و خودش اونجا بود، و این نشون میده که تو بالاترین سطح این رژیم، تو مجلس خبرگان چنین تنش هایی که وجود داره و این تنش ها سرریز میشه به پایین، چون این مراجع هم طیف های برای خودشون دارن، چون اینا نمایندگان هر شهری هستن در خود این مجلس. خب این هم یکی از این مشکلاتی که خود رژیم داره. مشکلات اقتصادی هم هست و با اینکه آتش بس شده و 10-12-13 روزی هم که داشت رد شده، هنوز دلار قصد پایین آمدن نداره، معلومه که این حباب نیست، واقعی این دلار مشکلات اقتصادی هست. با اینکه تو این چند مدت اخیرم نفت سنگینی هم که صادر کرده، قبل از اونم کشتی به کشتی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی رژیم هم واقعیه. از نظر من نقض آتش بس توسط این رژیم برای دومین سومین بار، جدای از مشکلاتی که تو تفاهم نامه هست، باید گفت که روح حاکم بر تفاهم رو بارز میکنه که که با چه روحی این تفاهم امضا شد اومدن پاش. به همین دلیل روح این تفاهم یک روح پایداری نیست، از استیصال بوده، از سر هم بنده کرده، نمیخواستن به جنگ ادامه بدن، هر دو طرف به نفعشون بود و اینو موقتا این را در پیش گرفتن، شاید بشه از این ستون به اون ستون فرج بتونن به توافقی برسن. ولی اینجور نشون میده که نه تنها 60 روز، پس از 60 روز هم که مدت تعیین شده این توافق قابل اجرا نیست. رژیم در نقض آتش بس اساسا هیچ اشتباهی نمی کنه. کارش درست است. میخواد قدرت نمایی کنه که هیچ ابایی از جنگ نداره و میتونه واسط مقاومت کنه و سرکشی میکنه و برای امتیازگیری از این مذاکراتی که در پیش هست و بعد روحی دادن به نیروهای داخلیش که اون همه ضربه خوردن و نگه داشتن فشار روی کشورهای حوزه خلیج فارس که عباس عراقچی هم گفته شما حق دخالت تو این مسئله نداره، حتی ولایتی هم گفته که قبلا مشاور اون خامنه ای اول بوده، گفته شما کشور خیلی کوچیکی هستن، اصلا اندازه هاتون این نیست و خیلی جا هم تحریک میکنن که این کشورهای حوزه خلیج فارس باید تقاص اون کاراشون رو پس بدن، یعنی دنبال همون قدرت منطقه‌ای بودن خودشو میخواد اعمال کنه که انگار که اون اعتباری که در جنگ 12 روزه از بین رفت و در جنگ 40 روزه هم بیشتر شد اونو باز برگردونه سر پایه‌های روزهای ما قبل جنگش. تهدیداتی بوده، مثلا سفیر آمریکا مایس وارس هم گفته که صبر ترامپ هم یه حدی داره، تا ابد نیست. اگر این رژیم بخواد این کارا رو که بکنه امکان برگشتن جنگ و توی اون وضعیت هست و اینا سخت دارن اشتباه میکنن. گفته اگر ناچار شویم که ماموریتی رو که با موافقت بسیار آغاز کردیم به صورت نظامی پایان برسانیم، اگر چنین شود جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. ترامپ هم باز تهدید کرده، حتی یه بار خود جی دی ونس هم این تهدید کرد، ولی این به نظرم تهدید تو خالیه. آره رژیم میفهمه اگر این تفاهم‌نامه را الان در جا 100% بگه تمام تن نمیدهیم، تو این نقطه حمله خواهد بود، چون راهی دیگه نمیذاره که ترامپ بخواد مانوری داشته باشه برای این آتش بس، برای این گفتگو. و جی دی ونس از نظر من نه تنها ذهنیه، بلکه این میکانیزم هایی که اینا هم در پیش گرفتن واقعی نیست. خود جی دی ونس گفته بود که یکی از مهمترین دستاوردها این مذاکراتی که تو سوئیس کردن اون جمعه هفته قبل، توافق اولیه برای یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌های آینده بوده و قرار شد که یه طرف از خود این رژیم مثلا هم که بیاد، رژیمم موافقت کرده بوده یه نفر از سپاه بیاد همیشه توی دوحه مستقر بشه که بخواد این تنش‌ها رو و این مسئله پیش بیاد اینا رو، این اختلافات حل فصل کنه. این میکانیزم از نظر من ذهنیه، یه پاسدار هر کسی که باشه، هر شخصیتی که باشه بیاد تو دو هم مستقر بشه، تصمیم گیرنده اون نیست که، اون یه نفر فرمانبره، اپرات چیه نهایتا، پشت بیسین چیه، پیام و مخابرت و این پیام و مخابره میکنه، رله میکنه، تصمیم گیرنده نیست. و به همین دلیل هر گونه از این به اصطلاح پفک نمکی ها که بخوان ارائه بدن، راه حل این اختلافی که این رژیم داره با غرب، که اختلاف فقط سر مسئله هسته‌ای نیست، اختلاف سر مثلا نیابتی و موشکی و غیر اینا هم نیست، اینا ابزارهاشه، اختلاف سر ایدئولوژی این نظامه، اختلاف سر اسلام سیاسیه، هویت بود و نبود و تمامیت وجودی این نظامه. نظام به همین دلیل نمیتونه کوتاه بیاد. این هیولای اسلام تا اینجا دووم آورده، میگه اگر این کارا رو کنن این فشارم بیاد دیگه ما میریم کنار. بی خود نبود اون آخونده تو بازار، حرف خیلی خوبی زد، گفت بعد 1400 سال سوار شدیم دیگه پیاده نمیشیم، در اعتراض به یه خانمی که بهش اعتراض کرده بود اینا. خب آقا، یعنی در پاسخ به اعتراض ببخشید همون خانمی که اسم حمله کرده بود که به همین آخونده، اون تو بازار اینجوری گفت. اینا حاکم شدن، ابزار هسته‌ای نیابتی نمیدونم به اصطلاح موشکی، اینا ابزار، اینا وسیله هاشونه، هدفشون که نیست، هدف همون هیولای اسلام سیاسیه، قبض و بسط این قدرته. و به همین دلیل وقتی میگیم تفاهم نامه پیش نمیره، رژیم که نمیدونه روی تفاهم نامه بیاد میگه من صلح کردم با تو، چجوری بخواد رهبرش کشتن، 40 تا فرماندهیش همون روز اول کشتن، 30 تا هم بعد اون هدفگیری کردن کشتن، این همه ضربات که زدن بهشون، مخصوصا که اسرائیل هم دستش باد تو اون جنگ 12 روزه، هر چی خواسته، اسب و شتر و گاو خودش رو رینده رو آسمون زمین این کشوره که توسط رژیم اشغال شده. پس این تفاهم بردار نیست، موضوع بعد خود اسرائیله. همین امروز هم کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اگه مجبور بشیم به صورت مستقل به رژیم حمله میکنیم، این اولین باری که داره اینجوری خیلی واضح میشه، یعنی به صورت مستقل حمله میکنیم، یعنی تهدید هم کرده و بیدلیل نیست که خیلی ترسیدن. هم رئیس مجلس لبنان نبیه بری که این رو هم یک شرطش رو همون چمراینا تو باز تأسیس حزب اینا فعال بوده و هم حزب اللهی که اصلا با توافق سه جانبه ای که همین دو روز قبل تو آمریکا توسط صوبرای اسرائیل و لبنان اون توافق امضا شد، اینا اصلا ضدشن، گفتن که این توافق چارچوب میان لبنان، آمریکا و اسرائیل در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نمیاد، واسن جلوش و کوتاه نخواهند بود، گفته این توافقنامه تحمیلیه. این در حالی که وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر ایران بخواد مانع اجرای این توافق با لبنان بشه از زور استفاده میکنیم. وقتی جوزف اون که رئیس جمهور لبنان است، خوش هم نظامی بوده، میدونه که خل سلاح کردن حزب الله کار راحتی نیست، ارتش حزب الله قوی تر از ارتش دولت و حاکمیتشه، میدونه جنگ داخلی خواهد شد، اونا هم تهدید کردن از ماه قبل که عاشورایی خواهد بود، ولو اینکه به کار به جنگ داخلی بکشه ما جنگ میکنیم و تسلیم نخواهد شد. و به همین دلیلی که کاتسم تاکید میکنه که اصل مهمی که تو این توافق به تسلیم رسیده که تا زمانی که گروه های سیاسی، تا زمانی که این گروه تروریستی حزب الله در سراسر لبنان خلاصلا نشده، هیچ گونه استقلال مجدد نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و هیچ عقب نشینی صورت نخواهد گرفت. خود نتانیاهو هم گفته این توافقی ما کردیم همین 48 ساعت پیش ضربه بزرگ به این رژیم بوده. آره، با کمک خود ترامپ قرار کمک های مالی هم کنن، وقتی نمیتونن مستقیم بزنن بکشن خلاص لاشون کنن، مجبورن از راه های سیاسی دیپلماتیک بیان و اقدام کنن و الان دارن این خط رو به هر شکلی که میکنن در شکلی که میشه پیش برن. حتی گفتن که دو منطقه شیعه نشین کوچک و توی جنوب لبنان تو که 10 کیلومتری شمال رودخانه لیلیتانی هست، اونجا رو به طور آزمایشی اختیاراتش رو بدن به دولت خود لبنان و ارتش لبنان، اما بقیه اون مناطق هم کماکان در دست همین ارتش اسرائیل هست. اون دو منطقه هم همون روستاهایی هستن که شیعه نشینن، حتی بعضا هم مشخص شد که توش تونلایی دارن که حتی 200 متر بود، خیلی هم وسیع بود، 45 تا مثلا پهباد اونجا بود، حتی تولید میکردن، کلی تسلیحات اونجا بود، جدیدن کشف شده بود. همین دیروز هم من شنیدم که تونل رو تخریبش کردن. یعنی اصلا جنگی که هست توی این جنوب، یعنی جنوب لبنان که در اختیار همین حزب الله است، یه منطقه جنگیه و اساسا روستاینا نیست. روستاینا حاکم هستن اینا، اما چون در اختیار حزب الله است، اساسا این منطقه جنگی هست، این همون تونل هایی که همین حماس اونجا داشت. بعد تأکیدم کردن که فقط زمانی از لبنان خارج میشیم، از جنوب لبنان، که حزب الله خل اصلاح بشه، تمام عیار. نه تنها خل اصلاح بشه، امکان فعالیت سیاسی تو حاکمیت هم نداشته باشه، فعالیت تاثیر گذاری که هست. خب این وضعیت همچنان ادامه داره. مگر میشه اصل دعوا که رژیم و اسرائیله که از اون چیزای ایدئولوژیکه، این تو تفاهم نامه نیاید و ترامپ به صورت شیخ الشیوخی در روز اول دوم تفاهم، اول دوم تفاهم به اسرائیل بگه آقا شما جواب حملاتون رو ندین، شما مثلا به اصطلاح از اون حق بازدارندگی که تون کوتاه بیاد، غیر ممکنه. یه کشور که مستقله، کما که هفته قبلم گفتم اخبارش هم بگو، اسرائیل رسیدن، ما باید به لحاظ توامندی تولید سلاح‌های نمیدونم پدافندی هوایی تهاجمی موشکی هر چیزی که هست استقلال پیدا کنیم که وابستگیمون کمتر بشه، این دست بازتر بشه که مشروط و منوط به آمریکا و اوکی آمریکا نباشه. خب این دلیل هست بی خود نیست. عباس عراقچی هم یک سرزال هم کوتاهی نمیاد. خب اینا فقط هارتوبورت هم نیست، از داری کشور هم خواسته که طبق تفاهم‌نامه در مدیریت تنگه هرمز دخالت نکنن، حتی به عمان هم گفته بکش کنار، چون عمان گفته بود در اینجا آبراه بین المللیه، من هیچ فشار نمیارم برای اخص عوارض غیر اینا، اونم تهدید کرده. پس یک جنگ واقعیه. حتی با اینکه شخص مورد تأثیری نیست در این حاکمیت، محمد جواد لاریجانی هم برگشته گفته که اگر علیه ما اقدام بشه جنگ منطقه ادامه پیدا میکنه، اگر آمریکا از جای خارج از منطقه هم به ما حمله کنه، خارج از منطقه، ما کشورهای منطقه را هدف قرار میدهیم. یعنی بس این نیست که اگر هر گونه حرکتی از آمریکا اسرائیل بشود رژیم کشور حوزه خلیج فارس خواهد زد، حتی اگر آمریکا از خارج از این حوزه هفت کشورم حمله کنه، اینا این هفت کشور خواهند زد، شش کشور حوزه خلیج فارس. یعنی ما با این هیولای مواجهیم، به هیچ چیز پایبند نیست. موضوع دیگر، من اینجا یکی دو نکته رو میخوام تأکید کنم، شاید پنجشنبه فرصتی که بیشتری صحبت کنم، میخوام تأکید کنم که به صورت هشدارگونه که تمام مدعیان اپوزیسیون و رسانه‌های فارسی زبان، این پنج شش تایی که هست، اساسا نمیخوان از انقلاب ملی یا اون اسم دیگر که انقلاب شیر خورشیدی که میگذرن یا هر چیز دیگر، اساسا نام ببرن از این به عنوان اعتراضات نام برن، حتی به کشته شدگان هم کشته هم نمیخوان اسم ببرن و نهایتا نام اونا رو گذاشتن اعتراضات دیما. این یه خطره، این نادیده گرفتن بخش اعظم مردم ایران که خون دادن. این جنبش از دهه 60 تا الان حرکت کرده به این نقطه رسیده. اینا سرمایه هاست، اینا تمام بود و نبود ثمره این مبارزات ماست. شما نمیتونید به دلیل منافع سیاسی خواستگاه آرمانیتون یک انقلاب رو نایده بگیرید، کشتهاش رو نایده بگیرید. این خیلی خطرناکه و بسیار کار پست و ناشایستیه. موضوع دیگر در رابطه عمق برنامه‌ای که میدان هست، دروغ‌ها و تناقضاتی که آقای مصطفی هجی داشتن در این برنامه. اون به اصطلاح که برنامه‌ای هست به نام عمق میدان، واقعیت اینه که عمق میدان یه اصطلاحیه در فیلمبرداری و عکاسی که به فاصله‌ای که بین نزدیکترین و دورترین عناصری که یک عکس مثلا میشه که به صورت واضح و در فوکوس کامل که دیده میشه. حالا این عمق میدان حالا ممکنه خیلی عمیق باشه، تمام جاها رو که نشون بده، این سوژه ها رو خیلی با وضوح بیشتری نشون بده، یا عمق میدان خیلی کم باشه. ولی عمق میدان رو از این اون برنامه فهمی خضر بادری از این برداشته که حالا روش اون محتوای خوش رو سوار این برنامه کرده. یعنی وجه تسمیه این اسمی که داره این هست. اما بحثایی که اونجا صورت گرفته، آقای مصطفی هجری که رهبر حزب دموکرات کردستان است، اینجا میگه که ما میدونستیم که رژیم پس از جنگ، منظور 12 روزه، پس از جنگ دنبال سرکوب و کشتن است و به همین دلیل فراخوان شرکت در تظاهرات ندادید و یک روز قبل از جنگ دی و یک روز قبل از 18 دی ماه فراخوان اعتصاب دادیم و تو شهرهای کردستان 80% اونجا تو این اعتصاب شرکت کردن. تقریبا 10 روز پس از برگزاری اون تظاهرات، حزب کردستان برای اولین بار اعلام تظاهر نکرد اما اعلام اعتصاب کرد. سمبولیک هم بود، میخواست تیک بزنه، یعنی ما هم حاضر هستیم وقتی پیش رفت. ولی این حرفش دروغ محضه که ما میدونستیم که کشتار هست و به همین دلیل فراخوان شرکت تظاهرات رو ندادیم. خرداد و جنگ 12 روزی که تو اون روزا بوده تا 18 دی ماه، 7-8 ماهه، 7-8 ماه پس اون جنگ بود. این فاصله کمی نیست تو جنبش هایی که توی این سیستم با 4-5 تا قیام انقلاباتی که داشتیم، جامعه فوران شده از مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، مدنی، اقتصادی، غیره. مخصوصا این بار بلاد اقتصادی بود. این فاصله کمی نبود برای پسا پایان جنگ و حرکات اعتراضی پیش از اون هم که وجود داشت و فضای این که کشتار شود در میان مردم و حتی هیچ کدوم از نیروهای سیاسی داخل کشور و خارج کشورم اصلا بحث این نبود که احتمال کشتار است. همونطور که تمام زندانیان سیاسی دهه به اصطلاح 60 که تو قتل عام 67 تو زندان بودن، از 200 نفر یه نفر به ذهنش رسیده بود، اونم به شوخی گفته بود که دارن کشتار میکنن، به عنوان طنز مطرح کرده بود. تقریبا اکثریت هیچکی باور نمیکرد، به ذهنش خطور نکرده بود که ملاقات رو قطع کردن، اینجوری دارن، اینجوری میبرن برای نمیدونم اعدام و غیره، اصلا تو ذهنشون نمیگنجید. حتی بعضیا پسا اعدام هم که اومدن تو بند وقتی گفتیم شوکه میشدن، اصلا یک دو نفرم اصلا حالشون بد شد، باور نمیکردن. شما چطور از کجا میدونستین که چنین اعدام هایی بوده؟ اگر شما میدونستید، آقای مصطفی هجری، میدونستید و آگاه و واقف بودید که رژیم کشتار میکنه، چرا سکوت کردید تا مردم کشته بشن؟ مگر تفاوتی هست بین کردستان و جاهای دیگر؟ به لحاظ انسانی میگم، ما بابا حرفتون زیر علامت سواله. این بهانا، این توجیهات، توجیهات عدم شرکت نه در اون لحظه دیما بوده، بلکه توجیهات پسا دیما الانی کنونیه که دارین توجیه عدم شرکت رو نمیدین. تازه یه قبه هم میذاریم برای خودتون که ما میدرسیم کشتار بشیم. در حالی که تا جایی که من اطلاع دارم هیچ بیانیه و هیچ به اصطلاح که برنامه تلویزیونی یا به اصطلاح متن و گزارشی که مقاله‌ای ولو در حد یک خط و یک جمله از شما و حزب دموکرات و حتی تمام گروه های سیاسی شخصیت های دیگر حال حاضر این جنبش وجود نداره که نشون بده کسی از وجود احتمال کشتار در اون بازه زمانی 7 دی ماه تا 18-19 دی ماه اومده صحبت کرده. همه که زنده هستیم که، همه تو این روزا رو سپری کردیم که، و چرا دارین خلاف واقع رو میگین؟ محترمانش بگم، نخواهم بگم دروغه. سوم، اگر شما معتقد بودید که کشدار میشود، پس چرا پس از 2 روز از 10 روز از گذشته تظاهرات توی سراسر ایران در کردستان فراخوان اعتصاب غذا دادین؟ میبخشید فراخوان اعتصاب دادین تو سراسر کردستان؟ از کجا معلوم که اونجا هم که بیان کشتار کنن؟ مگر نباید در چنین شرایطی که رژیم رو نباید تحریک کرد، همچنان که خودتون میگفتید تحریک میکردیم، از کردها بیشتر که میکشن؟ هرچند تظاهراتی در منطقه کردستان در کرمانشاه بود و شهید هم شدن. ایشون میگه سوال اینجاست، مگه کرمانشاه ربطی داره که به شما؟ مگه جزء استان کردستانه؟ شما خیلی جاها هست کردستان و شامل کرمانشاه و همدان و غیره اینا رو هم میدانید و بخشای زیادی از یعنی تمام آذربایجان غربی حتی فراتر از اون تو حرفاتون هست. آقای هجری میگن که ما معتقدیم که نیروهای مسلح ما برای حفاظت از خودمان در کردستان است و بعد پس از سرنگونی نیروهای ما برای برقراری آرامش و امنیت در شهرها و تا زمانی که یک حکومت قانونی که منتخب مردم بیاد ما اونجا هستیم و ما معتقد نیستیم که نیروی نظامی ما بتونه سرنگونی رژیم انجام بده. خب این حرفش که درسته و الان میگه نیروی نظامی ما صرفا برای حفاظت خودمون است در منطقه که مثل کردستان. از نظر من حتی اونجا رو میتونه حفاظت کنه، فقط در اقلیم کردستان که ساکن هستن در عراق اونجا میتونن کار کنن، تازه اونم با محدودیتی هست. اما یه سوال اینجا هست، وقتی آقای هجری میان میگن که نیروهای مسلح ما برای حفاظت خودمون تو کردستان عراق است و نه برای سرنگونی و حتی پس از سرنگونی، این دیگه بعدا خواهم گفت، پس از سرنگونی هم این نیروهای نظامی برای حفظ آرامش تو دوران گذار هست که نیروهای شورشی غیر نه چیز کنن. آقای مصطفی هجری، شما به دلیل خیلی واضح همچنان که خودتون هم گفتین تو تفاهم نامه که 2 سال قبل بین شما و اقلیم کردستان اونجا نوشته شده، شما تعهد دادین اونجا که از کردستان عراق حمله نخواهید کرد به رژیم ایران در خاک ایران و به همین دلیل دارین، چون یکی دو بارم همین هفته اخیرم موشک باران شدین، پهبادم که بهتون زدن، دارین پیام میدین. این در واقع پیامی به رژیم که ببین ما از کردستان عراق حمله نمی کنیم به شما. این پیامو هم شما دادین، هم اقلیم کردستان هم میره با متناظر خودش این رژیم جمهوری اسلامی میگه آقا جون اینا رسماً هم اینو گفتن، باز تاکید کردن شما به اینا موشک نزنید، شما دارین پیام میدین بهشون غیر مستقیم و حتی مستقیم. دوم، اگر مرحله سرنگونی که بشه این رژیم در مرحله گذار، شما ارتشتون نیروی نظامیتون صرفاً برای ایجاد آرامش ها زمانی که یه حکومت قانونی بده که شلوغ برو نشه، یعنی هر گروهی بخواد تشنجات کنه، سوال اینجاست شما که 80% کردستان که میگین که با شماست، بعد 7 حزبی هم که ائتلاف کرده که با شما همشون که متحدیم، جایی میمونه برای آشوب؟ آیا دوران گذار نیازمند حضور ارتش شماست که امنیت ایجاد کنه؟ یعنی اون سراسر شهرهای ایران که چنین ارتشی نداره اونجا آشوب خواهد بود؟ واقعیت اینه که شما تو ذهنتون هم هست، اگر سرنگون هم بشود ما این ارتشون برای اون موقع میخواییم، اعمال میکنیم. این سال 57 که شد، 57 توی اون بلبشو، خب اون کردستان چند خودمختاری بود و یعنی اون شهرها که دست خوشون سر همین هم این جنگ ها که میشومد، بخشی هم به دل انحصار طلبی خود این رژیم بود که به هیچی پایبند نبود، یک دست همه جا رو که میخواست. بعدم تأکید میکنیم ما 80 سال جنگیدیم، خون دادیم و بیش از این، ما بیش از این دیگه ما نباید خون بدهیم. مگر این مردم خون ندادن؟ مخصوصا تو دیما. من میفهمم شما زیر فشارین، زیر سختی هستین، مخصوصا که تو اقلیم کوهستان دستتون باز نیست، اونجا هم زیر فشارین، حتی از سوی حاکمان اقلیم. خب خوشم گفته که همین دو سال پیش هم تعهد داده به اقلیم کوهستان که از داخل عراق و کوهستان عراق به داخل ایران نیروی نظامی ارسال نکنند و این دستبستگی ها وجود داره. فهیمه خضر حیدری اینو زیر سوال میبره که قاسملو گفته بود که رابطه ما با کوهستان مثل ماهی و ماهی در آب هست. میگه خب چرا نمیریم تو کوهستان؟ عین فرزند همین پژواکی که هست. من یه فیلمی هم پژواک دو ماه سه ماه قبل به اصطلاح به لحاظ سیاسی تبلیغاتی گذاشتم چک کردم که از یکی از پایگاهاشون پایگاه رو میخواست وسیع نشون میده، اما چند نفر بیشتر از من اونجا نبود. نمیشه نیروهای چریکی رو سالیان تو کوه و کمر که نگه داشت و اونجا حفاظتشون کرد و عملیات

لازم زندگی نباشه. اینا هم کار درست انجام میدن نه، نه اینکه بگم کار غلطه، بهترین کار دارن انجام میدن، همون کاری که این فرقه رجوی انجام نمیداد. اما الان میگه که نتیجه کار ما این بود که نشان داده توی این سالیان مبارزه مدنی و مبارزه تشکیلاتی امروز بیشتر جواب داره با مبارزه که به اصطلاح نظامی هست و مسلحانه. فهیمه خضرآبادی به هر شکلی سعی میکنه اینو بکشونه که شما اگر این نکنین دیگه شما نظامی نیستین، محافظه‌کار اینا فلان و فلان اینا، اون دیگه اون خصلت قبلیتون از دست میدین. اما این میگه خب این راهی که ما انتخاب کردیم توی این شرط کنونی ما همین راه داریم. توی جام فهیمه خضر حیدری تلاش میکنه که آقای هجری رو بکشونه در ضدیت با پهلوی، میگه شما با نیروهای دیگری رابطه دارین، مخصوصا اون دو دوران جورجتان که خود عبدالله مهتدی که با اصلا پهلوی رفت اینا. اما یه واقعیتی هم هست اینجا، آقای هجری برخلاف دفعه قبل که با بی بی سی داشت سعی کرد وارد موضوع پهلوی که نشه موضوعی علی پهلوی انجام نده، اما گفت با گروه های دیگه ارتباط داریم و از همه مهمتر در کنگره آزادی ایران فعال هستیم که میگه این فضای خیلی خوبی هست، یعنی کنگره ملی ایران رو خیلی ازش تعریف تمجید کرد که این یه پدیده خیلی قشنگیه که میتونیم به اصطلاح کردش استفاده کنیم. اما یک واقعیتی، همین سخنان پرتناقض آقای هجری در اون مصاحبه فوریه داشت با بی بی سی که سفرهش رو از مردم جدا کرد توی دیماه، بعد این که میگفت که مردم پهلوی رو نمیخوان اون موقع، بعد میگه این قدرت رهبری نداره، این تشکیلات نداره. خب شما که تشکیلات دارین دارین چیکار میکنین؟ حداقل من که هستم که اصلا میدونم پس از اینکه صدام سرنگون شد اصلا امکان فعالیت برای گروه های سیاسی اونجا نبود. دولت شیعه حاکم تحت امر رژیم و خامنه ای اونجا حاکم شده بود، همه رو بست، حتی تهاجم میکردن، حتی همین 3-4 ماه قبل حمله کردن به پایگاه کمیلی، یه خانم خیلی جوان اسمش الان یادم رفت 19 سالش بود، همونو کشتنش. بعضیا میگه خب چرا این نیروها رو اونجا نگه داشتی که نمیتونه باهاشون هیچ کاری بکنه، حتی حفاظتشون مشکله، چون فقط بحث حمله هوایی ترور هم که میشن جایی ندارن برن چیکار کنن. یعنی حزب دموکرات کردستان هم افتاده توی هچلی توی این شرایط بین المللی که اینم دستش باز نیست. آدم نباید هر حرفی که تو ذهنش میزنه حتی به اینا بگی، چون من تاکیدم میکنم و من حزب دموکرات و سایرین رو دشمن نمیدونم و اصلا به هیچ وجه، بخشی از این مردم هستن، بخشی از این جنبش هستن. من نقد و نظر میکنم نسبت به حرفاش و این مواضع غلطش. این که باید صاف ساده باید گفت، همونجور که صاف ساده میگن آقا تو اقلیم کردستان دست ما بسته است، این یه واقعیتیه، میفهمیم. مثلا میگم ما سلاح داریم، آره سلاح داریم، ولی سلاحاتون حداقل من میدونم چی هست. نهایتا تو پدافندی داشته باشین یه دوشگاه دارین با دلول دارین، فوق چهارلول دارین. اینا که پدافندهای عصر حاضر نیست که. پس تاکید میکنم این مواضع اینجور به اصطلاح حرفا بیشتر از اینکه کمک کنه به شما زیان میرسونه به شما. اگر شما آگاه بودین از اون کشتار و سکوت کردین، این خودش شایان پاسخگویی به مردم هست و به حزب خودتون هست. چرا نمیخواین هر موجودی که حقایق تو ذهن و قلبتون بوده همون رو بیان کنید؟ باور میکنی صادقانه صحبت کردن، ولی که آدم هر مشکلش بگه مردم بهتر میپذیرن، بهتر درک میکنن شما رو. شما به مسابقه قبلی خودتون نه، به همین مسابقه رو نگاه کنید ببینید بازم چرا اینقدر پرتناقض است. موضوع دیگر، آقای رضا علی جانیه که

0: در عمق میدان شرکت کرده است با خانم فهیده فهیمی خضر حیدری با فرج سرکوهی. در بالا یه نکته هم که بگم، یه نکته آخرش، فهیمی خضر حیدری به آقای هجری گفت، گفت من حتی قبلش و یا در حین این به اصطلاح صحبت که با شما داشتم که تو تلویزیون، سعی کردم با شما رابطه انسانی داشته باشم، یه چیز داشته، رابطه انسانی بزنم و فلان اینا، ولی شما وارد نشدین. حتما توی این مبارزه سختی هایی کشیدین که اینجوری شدین. خانم فهیمه خضر حیدری، شما از رابطه انسانی زدن با اون مهماناتون میگین، چرا با وریا امیری این کار نکردین که بهش تهاجم کردین که یه سر سوزن با شما تو رابطه با پهلوی مخالف بود، گوشین کف دستش؟ چرا با شهرام همایون، من شهرام همایون کاراش و موازه خوش شدن تایید که نمی کنم، شهرام همایون به ما مهمان دعوت کردین که اونم نمی اومده، با اصرار اومده و حتی فحاشی هایی که جنسی راجب مادرش بوده، فیلماش هم 25 سال پیش از مهران مدیری پخش کردین تو پخش زنده که همه میبینن، اصلا حالش به هم خورده بود. این کدوم پرنسیبیه که شما دارین حالا برای خودتون دارین تنزل طلبی میکنین، هر چی خواستم با شما رابطه انسانی بزنم شما را ندادین. بعد گفتین حتما مبارزه سخته، بعدشون هم گفتن خب من سختی زیادی کشیدم، ولی یه واقعیتی هست، مبارزه باعث نمیشه که آدم سرد باشه، خشک باشه، یا نخواد ارتباط خیلی باز و راحت داشته باشه، خودمونی داشته باشه. کسی که مبارزه میکنه و شاد نیست، یه مشکلی توش هست. اما این رو تو رابطه با مصطفی هجری که نمیگم، به خانم فهیمه دارم میگم. آقا یه فردی ممکنه خصوصات اخلاقیش، رفتارش اینجوری باشه، اهل بگو بخند و شادی و هرچی شما بگی که با شما تو حرف بیاد اینا نباشه، آدم جدی باشه یا آدم خیلی رسمی باشه، حتی خشک باشه. نمیتونی وجه انسانی هجری رو زیر سوال ببری، این کار ناشایسته. خصوصیات رفتاری آقای هجری چه ربط داره به ما که ما هر کاری کردیم؟ بگیم هر کاری کردم نتونستم با ما که با شما رابطه انسانی داشته باشم. تو داری اونو خراب میکنی که خودتو مثبت نشون بدی. از قضا همین روح، همین روح کرد، همین جنس پرسش مردم تو رابطه با شما. موضوع بعد. بله دوستان عزیز، دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نیست، من ادامه این بحث رو هفته بعد خواهم کرد، ولی در رابطه آقای علیجانی عرض کنم که ایشون هم توی اینجا که صحبت کردن حرفی زده که ما امروز نیست، از قبلم اهل فرد سیاسی بودیم و جنگ بودیم و اصطلاح مبارزه بودیم. جنگ منظورم مبارزه کردن. میگه حتی تو مجلس ششم که 1378 بوده اینا، تو اونجا ما شرکت کردیم، کاندیدا بودیم، علیرضا رجایی خواست بگه رأی آورد، ولی چرا گفت این فهیمه خضر حیدری قطعش کرد. این آقای رضا، ببخشید، آقای علیجانی اینقدر بیزار تنفر داره از پهلوی، راجب این صحبت خواهم کرد، که حتی حاضر نیست اسم پهلوی رو بیاره. میگه 88 مردم گفتن میرحسین محسن اسم رهبر رو صدا کردن، ولی تو دیماه که گفتن که اصلا این آخرین نبرده. این همین 8 ماه قبل بود، از قضا همین آقای فرج سرکوهی هم بود، اسم پهلوی اومد ترشوی کرد روش گردون بر. شما این همه کینه دارین، بعد میگی که دموکراسی و تکثر گرایی غیره اینا. آقا جون شما که نماینده مجلس میخواستید بدید با اون طیف ملی مساوی، یا رژیم قبول نکرد شما رو حبس زد بعدم زندانی کرد، این جزء افتخارات شماست که میخواستید برید نماینده مجلس همون رژیم جنایتکار باشین، 78 هم اون همه هم کشت. اینم بخشی از این مبارزه خودتون میدونین. حتی اصلاح طلبان هم الان بیار جزء تحول گرایان و برزدان اینا رو میکنه تو طیف این جنبش بر مردم اصلاح طلبان رو. آخر جمله هم حتی میگه مردم که گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، اون نه مطلقا من میگم دقیقه و نه مطلقا مثلا اصلاح غلطه. فردی با این موزه گیری ها همه حرفایی که میزنه من تعجبمه، واقعا برام تعجبمه. آقای علی جانی یک دقیقه آخر که بارز مزارد اون زمانه که ما تو زندان بودیم تو قتل ها میشستم ایشون هم زندان بود، ایشون احتمالا با 2 سال از من کوچکتر باشه. اون زمان هم یکی از این جدا شده های فرقه رجیه های که دادگاه هم بود میگو تو زندان گفته بود که تو قتل ها میشستم اصلا اینجا کشتار نمی کنن، کشتاری نیست. این توی سطح این آقا حالا اومده این همه حرفایی که میزنه، من که از همه یاد میگیرم، علاقه دارم، عاشق خوندن رو که فهمیدنم چون کارم اینه. ما هیچ چیزی چرا اینجوریه تو این چند ساله من هیچ چیزی از اینا یاد نگرفتم، حتی از این چپ ها. چرا؟ چون کلیشه محضن، جز کلیشه هیچ چیزی نیست. یک نوار کاست این دهه اون پنجاه ها، یه نوار کاست، یه خواننده میخونه، دو تا ترانه میخونه، این اینترنت نیست که بس که بزنی هر چی بخوای توش بیاد. اینا هم اینجوری هن. اما کاست نوار ضد پهلویه. اینو حتما باز خواهم کرد حرفاشو تا بدونن ما رسانه های فارسی زبانمون برخلاف حتی حرکتی که تو جامعه کف خیابون و مردم هست دارن حرکت میکنن و اینها رو دارن باد میزنن. این به نظر من نادی گرفتن حقوق مردم، خاص مردم و منافع اکثریت مردم ایرانه. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدیم. شب همگی خوش.
1: حالا راجب یه هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده به صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اونا هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باش.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزنی.
1: مرسی مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم
0: تو رو خدا نگوینا،
1: از صمیم قلبم میگم، نه خداییش،
0: منو خداییش. مایکل یار و یاور هم هستیم،
1: همیشه
0: رفیق و شفیق هم هستیم،
1: همیشه همیشه. I love you I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: این یه گل به خصوصی هستی تو،
0: عاشقتم
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه‌ها خوب، همه دوست داشتنی، همه گلن، تو یه گل دیگه هست.
0: همه گلن، همه ایران گلن. دوستان عزیز، کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه، سال داره تعبیر میشه.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکم رو میگم به دلیل اینکه سال بسیار پرباریه امسال
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیزی که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالی.
1: روح شاد
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه،
1: چون اینجا یه جا نشسته،
0: همونجا نشست.
2: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این هم
3: Next Vibe.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر ملت قهرمان عزیز دلم. همونطور که میدونید این روزا ایران در یکی از حساسترین و پیچیده ترین زمان تاریخ معاصر خودش قرار گرفت. هر ساعت خبری تازه، از مذاکره تا تنش، از امید تا تردید. طبیعیه که ذهن و روان مردم زیر فشار این همه خبر و ابهام خسته و فرسوده بشه. در چنین روزهایی مهمترین سرمایه یک ملت امید، آگاهی و توانایی تصمیم گیری درسته. امیدی که بر واقعیت استوار باشه نه بر شایعه، و آگاهی که اجازه نده ترس و ناامیدی و سردرگمی جای تحلیل درست رو بگیره. در کنار این تحولات، فراخوان شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون در سالگرد آمریکا از 4 تا 13 جولای مقابل سفارت آمریکا در همه کشورهای دنیا و با حفظ امنیت شخصی و گروهی کامل مردم در داخل کشور میتونه صدای هویت ملی یک ملت پر افتخار ایران رو از داخل و خارج از کشور به فضای سیاسی و اجتماعی جهان رسالتر و پرقدرتتر برسونه و فریاد بزنیم با تروریست های با و بی امامه معامله نکنید. فراموش نکنید این وظیفه و مسئولیت فرد فرد ماست و حضورمون تیری است بر قلب و جان جمهوری امتی اسلامی جنایت کنید. یادمون نره بزرگترین خطر در چنین روزهایی فقط بحرانهای بیرونی نیستش. فرسودگی روانی، ناامیدی و احساس ناتوانی دقیقا شاد کردن دشمن ماست. اما آیا میشه در اوج ابهام امید رو حفظ بکنیم و نگه داریم؟ چجوری میتونیم میون این انبوه خبرهای متفاوت قدرت تحلیل و آرامش ذهنمون رو از دست ندیم؟ همونطور که شاهزاده بیبدیلمون گفتن، از تمام ظرفیت تأثیرپذیری خود در راه پیروزی انقلاب شیر و خورشید استفاده کنید. حال وظیفه من و تو و ما چیست؟ ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی. در این برنامه با دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی درباره روان جامعه و خستگی جمعی و راهکارهای عملی برای حفظ امید و تاب‌آوری گفتگو کنیم. بسیار خوش آمدی رضا جانم، باز هم در این برنامه.
1: درود بر شما خانم دکتر بابک، خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم و جا داره که به ملت شریف و غیور ایران درود بفرستم، همچنین به تمام هممیهنانم که در داخل ایران و در خارج ایران برنامه رو نگاه میکنن و امیدوارم که بحث خوبی در کنار هم با هم داشته باشیم.
0: حتما در کنار مقالات بسیار مفید خودت رضا جان، مسئله خیلی مهمه و خوشبختانه در بزنگاه تاریخ شاهزاده فراخوان بسیار مهم بیرون داد و میدونیم که این مذاکرات و این بازی های سیاسی که به نظر من از تحلیل روانشناسی سیاسی بازی با جمهوری اسلامی است و دلایل مختلفش هم ما داریم میبینیم، ولی به هر حال حال و روز مردم حال و روز خوبی نیست، چه داخل کشور و چه خارج از کشور. یه مقدار از مقالات خودتون صحبت بکنید و از موضوع در این مورد به خصوص در این مورد. میکروفون در اختیار خودت بذارید.
1: بله، به نظر من در شرایط امروز واقعا یه بحث خیلی مهمی هست که اولا ببینیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم و ادامه راه میتونه به چه صورتی باشه. متاسفانه خب حالا نمیدونم یه سری از روی آگاهی یا شاید ناآگاهی این احساس ناامیدی رو در ملت ایران میخوان ایجاد بکنن که ملت ایران موفق نشده و الان غرب میخواد با نظام یک مماشات دیگه رو انجام بده. اولا من به چند دلیل این قضیه رو رد میکنم. اولا اینکه ملت ایران در این میشه گفت 47 سال ضربات بسیار زیادی رو به این نظام وارد کرده، از جمله بعد از جنبش مهسا میشه گفت که این ضربات بسیار شدید شده، به طوری که عملا باعث شده که مشروعیت نظام از دست بره، بسیاری از نیروهای خودش دچار ریزش بشن، بسیار از این نیروها در این جنگ از بین رفتن و الان ملت ایران واقعا میشه گفت دست بالا رو داره. من متاسفم که میبینم بعضیا این میخوان القا کنن که ملت ایران موفق نشده و نظام مثلا قوی تر شده. دستی که شرایط شما ببینید کاملا برعکس این هست. الان نظام به شدت تضعیف شده. شما اخباری که از ایران میاد کاملا میبینید که چقدر در داخل خودشون اختلاف وجود داره. اون مسئله رهبری رو دیگه ندارن و این باعث شده که گروه های مختلف الان به جان خود هم افتادن و سعی دارن که هر کدوم از این آب گلالود ماهی بگیرن و خودشون رو حاکم مطلق ایران بکنن که به نظر نمیاد بتونن موفق بشن. از اون ور ما شاهد این هستیم که غرب به نظر میاد که میخواد یک معامله با دولت ایران بکنه که من بعید میدونم بتونه این کار انجام بشه. مهمترین علتش اینه که اراده سیاسی در داخل ایران وجود نداره برای این کار. نمونه شما همین در همین چند روز گذشته دیدیم که علارغم اینکه تفاهم نامه امضا شده که به جنگ خاتمه بدن و تنگه هرمز باز بشه، باز می‌بینید یک گروه‌هایی در داخل ایران به کشتی‌های تجاری حمله کردن. یعنی نشون می‌ده که خود اونها هم که این قرارداد رو امضا کردن یا این تفاهم امضا کردن اونقدر قدرت ندارن که بتونن در یک سری از تندروها غالب بشن. و این به نظر من مجموعه این عوامل همه به نفع ملت ایرانه که ملت ایران الان قوی تر شده. مشروعیت همجوری که شاهزاده گفته دچار فشار حداکثری رو تونستیم فارغ کنیم به نظام، ریزش حداکثری اتفاق افتاده. ولی باید توجه داشته باشیم که این مسائل مذاکرات ما رو از کار اصلیمون فارغ نکنه و هنوز مبارزه ادامه داره علیرغم تمام اون پیشرفتهایی که کردیم. ولی هنوز ما کارهای زیادی هست که باید انجام بدیم و لازمه که این مبارزات برگرده دوباره به اوج خودش، چون این تفاهماتی که داره صورت میگیره هیچ کدوم مطالبات ملت ایران را که در بر نگرفته. ما که ملت ایران قیام نکرده که مثلا انرژی هسته‌ای این بشه یا تنگه هرمز به اون وضعیت در بیاد. ملت ایران قیام کرده که استبداد رو از بین ببره، آزادی رو به ایران بیاره و این مسئولیت خود ملت ایران هست که اینها رو پیگیری کنه. حالا میتونه مسائل بین المللی و خارجی هم به ما کمک کنه که تا حالا کمک کرده و ما باید دوباره برنامه خودمون بریزیم که این مبارزات رو ادامه بدیم. من خیلی خوشحال شدم که دیدم شاهزاده یک مصاحبه خیلی خوبی کردن، برنامه ارائه دادن برای ادامه این مبارزات و ما باید از کارهایی که در گذشته کردیم درس بگیریم که این مبارزات رو به صورت مؤثرتر و هوشمندتری پی ببریم. حالا در قسمت بعدی میتونیم بیشتر صحبت کنیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که دوباره مبارزات رو شعله ور کنیم.
0: دستاوردها خیلی خیلی زیاد بوده، یعنی واقعا وقتی که برای حتی 1401 ما به این درجه از دستاوردها نرسیده بودیم. یکی از بزرگترین دستاوردهایی اینه که در سال 1404 ما رهبر داریم. ما 1401 هم هنوز تک رهبر نداشتیم و الان یکی از بزرگترین بخش یک انقلاب دقیقا داشتن یک رهبره، اونم چه رهبری؟ رهبری مثل شاهزاده. به اضافه اینه که مردم به این آگاهی تا این درجه نرسیده. دستاورد دیگه اینه که درسته که هزینه بالا بسیار دردناک رو دادیم، ولی واقعا رنسانس ما این نوزایی به کجا رسید بعد از 18 و 19 هم. دستاورد دیگه اینه که اینا به جان هم دیگه افتادن. اینا دستور منم محدودالدم، البته بارها به من برام فرستادن که محدودالدمی، حالا ترامپ و نتانیاهو محدودالدم هستن. بعد امروز هم دوباره از طرف مجتبی خامنه ای ترامپ رو محدودالدم کرده. خفتگان و خبرگان هم همچنین. از درون اینا وحشتناک عین موریانه دارن هم دیگر رو میخورن. دیدیم که جلوشون هم ایستادگی کردن، اینا رفتن کفن پوش کردن خودشون رو در اون قسمت خیابون پاستور، ولی دیدیم که چگونه مقاومت کردن این طرف. یعنی دو جبهه در مقابل همدیگه وحشیانه قرار گرفتن و این یکی از بزرگترین دستاورده برای انقلاب شیر و خورشید ملی ما. تا ملت، تا مردم ببینن، بفهمن، متوجه بشن که واقعا و جهان و دولت‌های غرب ببینن که من همیشه میگم با و یا بی امامه، برای اینکه این ناشرف‌های بی امامه هم اصلا کمتر از با امامه ها نیستن، تا بفهمن که مماشات با اینها یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ. هرچند که من از یه طرف دیگه هم فکر میکنم ترامپ داره باهاشون بازی میکنه. من هنوز اینو باور دارم. شما نگاه کنید کشاورزان آمریکایی که واقعا به مشکل برخورده بودن و چین دیگه از آمریکا خرید نمیکرد، رفته بود سراغ برزیل برای گندم و بر از کشاورزی محصولات، و ترامپ با چه کلکی تونست الان یعنی واقعا به یونجه و گندم و جور رسوندن اینا رو از داخل از خود کشاورزان آمریکا، که واکسن اینا حاضر نشد خامنه ای واکسن وارد ایران بشه، حالا بعد یونجه وارد امتیش بشه. اینا بزرگترین دستاوردهای ماست و دقیقا ترامپ با این حرکتش دوباره کشاورزانی که بسیار بهش رای داده بودن و برگردون به طرف خودش. یعنی کار اتفاقاتی داره میفته پشت پرده، پشت پرده بین این مذاکرات و پشت پرده اتاقهای فکر خود ترامپ و نتانیاهو و دولت اسرائیل اندیویجوال، یعنی بین خودشون و بین هم دیگه. به هر حال دستاوردها خیلی زیاده. حالا بریم سراغ شاهزاده، سخنرانی بسیار مهم شاهزاده که نه بذاریم قبل از این اینو بذاریم قسمت یه مقدار آخرترمون، بریم سراغ همبستگی و اتحاد ملی ما. چقدر میتونه به حفظ امید مردم کمک بکنه، برای اینکه چهارپاسه دارن دقیقا تلاش میکنن که ناامیدی و فرسودگی رو بر مردم القا بدن. چقدر این همبستگی و اتحاد الان ما میتونه کمک بکنه به این احساس فرسودگی مردم؟
1: ببینید مردم که مطالباتشون همشون گفتم سر جای خودش هست، تغییر نکرده. خب منتها به علت سرکوب شدیدی که در ایران صورت گرفته، مردم لازمه که یه مقدار استراحت کنن، قوای خودشون رو جمع کنن، در اون تا اون اتفاق بیفته در خارج ما میتونیم خیلی فعالیت بکنیم، از جمله همین مسئله فراخوانی که داده شده برای چند روز آینده در برابر سفارت کشور آمریکا در کشورهای مختلف. این میتونه دوباره به مردم امید بده، ولی لازمه که ما برای این واقعا یک برنامه ریزی خیلی میشه گفت مؤثر و هوشمندانه ای داشته باشیم که در سراسر دنیا بتونیم یک پیام رو به تمام مردم دنیا بدیم، و اون پیام لازمه که افرادی که در کشورهای مختلف هستن از تظاهراتی که مثلا بعد از اتفاقات دی رویداد که خیلی خوب بود درس بگیرن. مثلا یکی از درس ها این بود که علارغم این تظاهرات خیلی وسیع انجام شد، ولی متاسفانه ما شاهد بودیم که در مطبوعات محلی بازخورد کمی داشت. به عنوان مثال در شهر تورنتو 300 میگن 350 هزار نفر به این تظاهرات رفتن که در تاریخ میگن تورنتو بی سابقه بوده، ولی شما وقتی مطبوعات رادیو تلویزیون کانادا رو نگاه میکنین بازخورد کمی داشته، و لازمه که اون افرادی که در اون محل دارن اینها رو برنامه ریزی میکنن واقعا رو اینا کار کنن که مطمئن باشن افکار عمومی اینها رو ببینه و بفهمه که مردم ایران دنبال چی هستن. مسئله دیگه این که شعارها و واقعا پیامها باید یک جوری باشه که مردم کشورها رو هم دخیل بکنه. اگه اونها هم دخیل باشن که این مسئله که در ایران داره اتفاق میفته، این به سرنوشت ما هم بستگی داره، یه مسئله فقط در ایران نیست، اون وقت اونها میتونن به کشورهای خودشون، به دولتهای خودشون، سیاست مداران خودشون فشار بیارن که از مماشات با این رژیم دست بردارن. به عنوان مثال من مثال رو خدمتتون عرض میکنم که همین اتفاق در افریقای جنوبی افتاد. ببینید افریقای جنوبی، خب مثلا فرض کنین که بیشتر کشورهای غربی در اون زمان با افریقای جنوبی همکاری میکردن علارغم این که خب میدونستن که یک کار اخلاق داره در اونجا اتفاق میفته، ولی این دیاسپورای افریقای جنوبی چنون این رو در غرب پوشش داده بودن و آگاهی داده بودن که یک میشه گفت بحران اخلاقی رو در غرب درست کرده بودن که چطور ما میتونیم از دولتی حمایت بکنیم که تبعیض نژادی داره و افراد رو مثلا فرض کن در افریقای جنوبی به صورت یک برده داره اداره میکنه، به حقوقشون رو نمیده، و باعث شد که دول غربی هم مماشات رو با اونا کنار بذارن، حتی به تحریم ها علیه دولت افریقای جنوبی در آپارتاید در اون زمان بپیوندن. الان هم ما باید همین کار رو کنیم، نشون بدیم که بله علارغم این که مردم ایران قیام کردن، ولی سرنوشت اون اتفاقی که سرنوشت مردم ایران به سرنوشت شما هم بستگی داره. اگه شما با این دولت مماشات کنین، اتفاقاتی شبیه 11 سپتامبر بدتر ممکن در اینجا اتفاق بیفته. الان این حکومتی هست که موشکهایی داره که به اروپای مرکزی حتی میتونه برسه.
0: بله.
1: از اون ور دولتی هست که میتونه تنگه هرمز رو ناامن کنه و مشکلات اقتصادی در غرب ایجاد بکنه. در اون مسئله که در ایران هست یک مسئله ملی و یا منطقه‌ای نیست، این مسئله جهانی است. ما باید این پیام رو بتونیم به تمام جهانیان برسونیم. وقتی اینها بفهمن که واقعا با چه تهدیدی مواجه هستن، اون وقت میبینیم که اونها هم میتونن به سیاستمداراشون فشار بیارن. اگه شما به عنوان مثال در امریکا، من نگاه میکنم چه افرادی میان درباره ایران در رادیو تلویزیون صحبت میکنن، متاسفانه من میبینم بسیار از اونها دارن این القا رو میکنن که ایران تهدیدی برای ما نیست. چرا ما باید در اونجا هزینه کنیم؟ چرا ما باید اونجا هزینه بکنیم نفت مثلا یا بنزین در امریکا گرون بشه؟ میدونی این نشون میده که جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی قوی انقدر قدرت داشته که تونسته این افراد رو برسونه و این داره این پیام رو به ملل غربی میده که این یک مسئله هست در خاورمیانه، مشکل مثلا ایران هست و مثلا مشکل کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، چه تهدیدی علیه ما هست. ما باید بتونیم این پیام بدیم که نه، این تهدید علیه شما هم هست. این رژیم میتونه شما رو تهدید بکنه، حملات تروریستی انجام بده، به اقتصاد شما ضربه بزنه. اون وقت ما خواهیم دید که اجتماع جهانی علیه این رژیم شکل خواهد گرفت. اون وقت خواهیم دید که کشورهای غربی، آمریکا، اروپا، کانادا اون وقت از مماشات دست برمی‌دارن. واسه همین ما در ادامه مبارزات باید بفرستید در خارج به این نکات توجه کنیم.
0: ببین از آمریکای آفریقای جنوبی مطمئن سفر من داشتم، واقعا یکی از پربارترین سفرهام بود. دقیقا در همون زمان که انقلاب شکل گرفت، همه اولا که همه احزاب پشت مندلا بودن، احزاب ادیان های پشت مندلا بودن، به اضافه اینی که دنیا هم شروع کرد حمایت کردن و بر علیه دولت آفریقای جنوبی. ولی مسئله اینجا اینه که نفرت چپهای دنیا و دموکراتها بر علیه ترامپ اجازه بهشون نمیده که فاجعه جمهوری اسلامی رو ببینن. میدونن، الان میدونن، ولی نمیخوان بدونن، به خاطر اینکه فکر میکنن اینجوری کردیت میدن به ترامپ. و این یکی از بزرگترین دردهای واقعا در قرن 21، دردهای جامعه غربیه که به خاطر دشمنی به فرض با شاهزاده، به خاطر دشمنی با ترامپ، دشمنی با نتانیاهو، چشما رو ببندن بر روی یک حکومت تروریست پرور بسیار خطرناک. این درد یک جوامع دنیاست به نظر من. همین عاشورا شما نمیدونید، در همین لندنی صادقان پاکستانی شهردار لندن واقعا فاجعه بود. نمیدونم شما کلیپا رو دیدین یا نه، سینه زنی ها، علم بلند کردن ها، چه دسته ای رو اینا را انداخته بودن تو مهمترین خیابون های توریستی لندن و برمنگام هم همینطور، شهرهای دیگه هم همینطور. اینا واقعا نمیدونن با اجازه دادن به یک همچین باورهای اسلامی، رادیکال اسلام رادیکال، چه مصیبتی رو و چه فاجعه رو برای خودشون دارن میخرن. دقیقا شما درست میگید، لابیگری الان خیلی خیلی مهمه، که البته الان خیلی بهتر شده خوشبختانه. لابی بچه ها خیلی، دفتر شاهزاده خیلی خیلی دارن، نفتی خیلی داره فعالیت میکنه، ولی همه با باید تلاش بکنیم. خب کرم استارمر خوشبختانه بالاخره استعفا داد، نخست وزیر بریتانیا خوشبختانه بالاخره استعفا داد، ولی هنوز ما نمیدونیم کی میخواد جاش بیاد. به هر حال دقیقا با شما موافقم، این مسئله اینجا اینه که ما چگونه بتونیم فرو کنیم به گوش و چشمهاشون که نمیخوان ببینن، ولی کپهای خودمون، شاهزاده نیاید، جمهوری اسلامی بماند. دموکرات های آمریکا هم همینطورن، جمهوری اسلامی بماند و به خاطر اینکه ترامپ ممکنه از بین ببردش یا موفق باشه یا بعد دوباره بتونه جمهوری دوباره بتونه برنده بشه. به هر حال مصیبت خیلی خیلی زیاده. و نقش ایرانیان رو گفتیم، فکر میکنید الان این فراخوان خیلی فراخوان مهمیه. ما یکی از دیاسپوراهای الگوی قرن معاصر. هر چی شما من هممون هر چی ریسرچ میکنیم، ما دیاسپورایی یعنی مهاجرانی مثل ایرانی مبارز رو ندیدیم. واقعا شده یک الگوی تاریخی که من فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک میشه درس های دانشگاهی که این چنین پشت هم به یک بار اون قسمت خاکستری بیدار شد و چه تظاهراتی هر هفته پشت سر هم هر هفته. کدوم دیاسپورا رو ما داریم در تاریخ معاصری هم توی کاری رو کرده باشه؟ الان هم دوباره خیلی مهمه این فراخوان. فکر میکنید که ماهایی که خارج از کشور هستیم چی کار میتونیم بکنیم به خصوص برای این فراخوان یک هفته که از چهارم یعنی شنبه شروع میشه تا 13 تا دوشنبه؟ به نظر شما ماهایی که خارج از کشور هستیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ وظیفه ما چیست؟
1: بله دقیقا نکته خوبی گفت اشاره کردین. خب شاهزاده اصول کلی کار رو بیان کرد، ولی ما هر کدوممون در منطقه‌ای که هستیم باید در این بزنگاه تاریخی احساس اون مسئولیت ملی خودمون رو داشته باشیم و بتونیم که چطور میتونیم در اون منطقه خودمون این تأثیر رو بگذاریم. من پیشنهادی که واقعا ارائه دادم به تمام دوستان این بود که ببینیم نیازهای این که ما بتونیم جنبش رو فعال کنیم و سخن جنبش رو به گوش جهانیان برسیم در منطقه ما چی هست. من توصیه میکنم دوستانی که واقعا در این تظاهرات شرکت میکنن مطمئن باشن که واقعا این پیام در همون منطقه شهر استان خودشون واقعا در مطبوعات، در رادیو تلویزیون، در روزنامه ها منعکس میشه. با سیاستمداران محلی خودشون برن صحبت کنن در مورد این و اونا رو آگاه کنن که چه اتفاقی میفته در ایران داره میفته و چطور این اتفاق میتونه به اونها هم اثر بذاره که این بتونه یک اثر واقعا جمعی داشته باشه و اینکه ما بتونیم یک پیام واحدی رو ارائه بدیم از دل این تظاهرات خیلی مهم هست که واقعا بتونیم به جهانیان به این پیام رو برسونیم که این نظام یک تهدید امنیتی برای دنیا هست و سعی کنیم که اونها رو جلب کنیم به سمت خودمون و بتونیم از تبلیغات مخربی که گروه های دیگه که همین شما اشاره کردین دارن انجام میدن جلوگیری کنیم. شما مثلا اشاره کردین به حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه هم همین وضعیت داره متاسفانه و خب الان ما میبینیم حزب جمهوری خواه هم حزب غالب هست در امریکا، ریاست جمهوری رو در دست داره، مجلس رو در دست داره. خب اینها میرن لابیگری میکنن و اینها میتونن خب بالاخره روی سیاست های کشور امریکا یا کشورهای دیگه اثر بذارن. واسه ما در جهانی عمل کنیم ولی منطقه‌ای رو هم فراموش نکنیم. منطقه‌ای هم بریم با افراد محلی صحبت کنیم، این پیام رو به اونا بدیم و مطمئن باشیم که این پیام در رسانه ها و مطبوعات محلی هم بازتاب داره و بتونیم این پیام رو برسونیم و کم کم اینها وقتی جمع میشه اون وقت افکار عمومی کم کم به سیاستمداران و دوبار قلبی فشار میارن که باید روش خودشون رو تغییر بدن.
0: چقدر فکر میکنید که این به خصوص 4 جولای هست که روز استقلال آمریکاست و واقعا خیلی مهمه که آمریکا به استقلال رسید و یکی از بزرگترین قدرت جهان شد و الان وقت اون رسیده که ایران هم به استقلال خودش برسه از دست این حکومت اشغالگر اسلامی، به خصوص اسلامی که چه جنایت هایی، یعنی از قبل از اینی که بیاد رو سر کار با سوزاندن سینما رکس آبادان تا به حال هر روز و هر دقیقه دستش در خونه. چقدر مهمه واقعا که این روز رو انتخاب کرد شاهزاده و فکر میکنید که در این روز و در این هفته، برای اینکه قراره یک هفته تظاهرات باشه، ما میدونیم تظاهرات خیلی وسیع بود، همونطور که شما گفتین منم در برلین بودم، واقعا پلیس برلین گفت 250,000 نفر. پلیس آلمان خیلی سختگیرتر اتفاقا، معمولا پلیس های دنیا کمتر میگن، ولی پلیس آلمان خودش تشکرم کرد از این رعایت حال و تمدنی که ما از خودمون در تمام تظاهرات خودمون نشون دادیم. در تمام تظاهرات رضا جان در لندن، در بریتانیا چند تا از بچه ها مسئول بودن که آشغال جمع بکنن در طول تظاهرات، نه فقط آشغال خودمون، نه آشغال دیگران رو. یعنی ما یک تمدنی رو به من، یکی از بزرگترین دستاوردی که به نظر من جمهوری 18 هم و 19 هم به خصوص نشون داد دقیقا مردم تازه آگاه شدن به تمدن ایرانی، به کوروش، تازه شناختن کوروش کیست، تمدن ایرانی اصلا چیه، برای اینکه فکر میکردن ما جمهوری اسلامی هستیم. واقعا اکثریت مردم غرب در عرض این 47-8 سال فکر میکردن ملت ایران با همون امت یکی هست. و اصلا نمیدونستن تاریخ، پدر بزرگ مادر بزرگا میدونستن، وقتی بود بگی پرژیان یعنی آه پرژیان میفهمن، ولی بعدی نسل بعدیش اصلا نمیدونست پرژیان یعنی چی، هخامنشی یعنی چی، منشور کوروش یعنی چی، هیچ اطلاعات تاریخی نداشت. یکی از بزرگترین دستاورد هویت ملی پر افتخار ماست که بارها ما تو سخنرانی های مختلف میشنویم، از خودشون میشنویم، از خودشون میشنویم تو سخنرانی که از خود ترامپ بارها گفته چه ملتی هستن، ملت متمدن، ملت این، ملت آن. یکی از برنامه های فکر میکنم تلویزیون آلمان بود، من داشتم نگاه میکردم، مجری معروفم هست البته عربه، از یه نه دقیقا نمیدونم کی بود، از یه آلمانی سوال کرد که موافق هستی با، دیدین شما هم دیدین،
1: بله
0: موافق هستی با مهاجرین؟ گفت اگه ایرانی باشن خیلی موافقم، ولی اگر سومالی باشن یا غیر راضی نیستم. این دوباره یکی از افتخارات ماست. باور کنید، باور کنید، اخیرا اینا به این اطلاعات رسیدن. نمیفهمیدن. تظاهرات وسیع ما دقیقا نشون داد ما کیستیم و چه تفاوتی است بین مسلمانای رادیکال و امتی با یک ملت پر افتخاری که مهاجر شدن. ایناست که و دستاورد بزرگ دیگه و خود شاهزاده از شخصیتی که از خودش نشون میده و خیلی خیلی مهمه تا یه لومپن در و داغون خودشیفته قلدر صحبت میکرد و بی سواد مثل جمهوری اسلامی. چقدر اینا متفاوته و همین دلیله که واقعا موافقم با شما. فکر میکنید که اولا بیاییم در مورد صحبت های شاهزاده صحبت بکنیم، راهکارهایی که شاهزاده دادن از دیدگاه شما چی بود؟
1: ببینید، شاهزاده تاکید کردن که این مبارزات باید ادامه پیدا کنه و خلاصه صحبتش بود که سرنوشت ملت ایران رو ملت ایران تعیین میکنه. این خیلی نکته مهمی بود که این چندین بار ایشون گفتن که تکرار کردن این رو که ضربه نهایی در نهایت ملت ایران وارد خواهد کرد، حالا چه به کمک جهانیان چه بدون کمک جهانیان. تاکید کرد که ما مسئولیت خودمون رو باید انجام بدیم، حالا چه جهانیان با ما همراه باشن. اگه جهانیان با ما همراه باشن خب قطعا این راه ما رو آسان‌تر خواهد کرد، هزینه ها رو کاهش خواهد داد، ولی ما نباید فقط به امید جهانیان باشیم. ما باید کار خودمون رو انجام بدیم، در زمین سعی کنیم که جهانیان رو هم به خودمون همراه بکنیم، ولی مسئله اینه که ما کار خودمون رو انجام بدیم با توجه به اون اصولی که شاهزاده برای ادامه این مبارزات تبیین کردن، مثل فشار حداکثری، ریزش حداکثری، حمایت حداکثری. ببینید با این اصول ما همه میتونیم بر اساس تجربه که داریم در راستای اصول کار خودمون رو انجام بدیم. شما به این نکته خیلی مهم اشاره کردین، هم مسئله فرض کنین یکی از دستاوردهای واقعا این جنبش در این چند سال اخیر این بودی که مردم جهان آگاه شدن که یه تفاوتی هست بین ملت ایران و حاکمیت در ایران و اینها کاملا در مقابل هم قرار گرفتن. میشه گفت شاید 10 سال پیش شما میخواستین اینو به کسی بگی متوجه نمیشد، ولی الان این یک دستاورده که باید واقعا قدر این رو بدونیم. یه مسئله دیگه، مسئله هم انتخاب سالگرد استقلال آمریکاست که این هم بالاخره امریکا هم یه سرنوشتی داشته شبیه ملت ایران، اسیر استبداد بوده، اسیر یک حکومتی بوده که در هزاران کیلومتر اونورتر داشته بر اینها حکومت میکرد و اینها قیام کردن، مبارزه کردن. جالبه بدونیم کشورهای دیگه هم به اینا کمک کردن، از جمله فرانسه، بزرگترین انقلابی که در امریکا رخ داد که منجر به استقلال شد فرانسه بوده، مردم فرانسه به اینها کمک کردن. و یه مسئله دیگه که خیلی جالبه، شاید در این روزها وقتی شما با مثلا دوستان همکاران امریکاییتون صحبت میکنیم میتونیم مثلا ما اینو بیان کنیم، یکی از واقعا بنیانگذاران این کشور که بهش میگن مثلا از پدران بنیانگذار، تاماس جفرسون بوده. و تامس جفرسون شدیداً علاقه داشته به شخصیت کوروش. شاید شما ریچارد فرای رو بشناسید. ریچارد فرای استاد ایران شناسی دانشگاه هاروارد بود که اصلا وصیت کرده وقتی برد فوت کرد در ایران دفنش کنن، که متاسفانه به این آرزوش نرسید به علتی که تندروها جلوشون گرفتن. ایشون یه مقاله نوشته درباره تأثیری که کوروش بر پدران بنیانگذار امریکا گذاشته و نشون داده که بسیاری از اینها کتاب گزنفون که درباره سرگذشت کوروش داشتند و از اون الگو استفاده کردن. و خود این جمله هست که خود تامس جفرسون گفته وقتی ما میخواستیم نظام سیاسی در امریکا رو بنیانگذاری بکنیم، دو الگو رو داشتیم، یکی ماکیاولی بود، یکی هم کوروش، و با کوروش رو انتخاب کردیم به علت که کوروش اومد اقوام مختلف رو هم جمع کرد، به این آزادی بیان داد، آزادی مذهب داد، آزادی زبان داد. و دیدیم ما در آمریکا همین وضعیت داریم، اقوام مختلفی هستن که از کشورهای مختلف به این کشور اومدن و ما باید همین الگو رو استفاده کنیم و همین الگو رو استفاده کردن و موفق شدن. نمیدونم شما چند دوره اول که ترامپ وقتی اومد گفت من کوروش امریکا هستم، حتی از این جمله استفاده کرد. خیلی در آمریکا نمیدونست کوروش هستن کی هست، ولی الان همه فهمیدن. ببینید ما از این واقعا این ارتباطات و این شباهتی که دو ملت دارن میتونیم خیلی استفاده کنیم که اصلا حداقل مثلا در امریکا بتونیم توجه مردم رو به اون مبارزات ملت ایران جلب بکنیم.

0: چون که واقعا اون چه که در ایران اتفاق میفته بقیه جهانیان رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
1: واقعا وقتی که فکر میکنیم به سیاستمداران غربی جهان و بعد تاریخ رو برمیگردیم نگاه میکنیم به سیاستمداران غربی جهان در گذشته، چقدر یوسلس شدن سیاستمداران قرن 21. شما مکرون رو شما نگاه کنید، خمینی زیر درخت سیب نوفلوشاتو اومد دنیا رو به هم ریخت، خاورمیانه رو کرد خود مادر تروریست، خاورمیانه رو به هم ریخت. و شما مکرون نگاه کنید، یا آلمان یا بریتانیا، فاجعه است واقعا، فاجعه است که اینا این چنین. این بریتانیا که همیشه از مسلمان ها ترسید، من یادمه سال 20 سال پیش این مسلمان ها ابو حمزه که یه دستش هم آهنی بود جلوی مسجدشون مسجد تظاهرات کرده بودن، قشنگ با صدای بلند فریاد میدن، پلیس هم مثل بوق وایساده بودن دور تا دور مراقبت میکردن که کسی به اینا حمله نکنن و فریاد میزدن که کوین باید مسلمون بشه، کاخ باید حسینیه بشه و قشنگ میگفتن بیهدتون میکنیم، سرتون رو میبریم. و پلیس هم مثل بوق، یعنی دموکراسی. پوینت من اینجاست، رادیکال چپ، رادیکال اسلامی، رادیکال به طور کلی، فرقم برای من نمیکنه چپ راست، به هر حال رادیکال، به خصوص رادیکال کمونیستی و ماویستی و رادیکال اسلامی خیلی خطرناکه. در جوامع غرب سوء استفاده میکنه از دموکراسی و آزادی بیان و این فاجعه رو هنوز اینا شعورشو ندارن بفهمن. عاشورایی را انداخته بودن امسال اینا که اکثرانشون اتفاقا پاکستانی و افغانستانی و اونوریا بودن، کمتر ایرانی میدیدیشون چون خود ایرانی ها فکر میکنم خیلی ترسیده بودن، ولی بودن. مسئله اینجا همونطور که شما گفتین خیلی مهمه، آمریکا رو فرانسه کمک کرد. فرانسه تو میای این چنین اینقدر مماشات میکنی با جمهوری اسلامی که بیچارمون کردید از همون زمان خمینی تا الان. اینا درد جامعه غربه به نظر من در قرن 21 واقعا.
0: ببینید درست درده، ولی یک فرصت هم هست از اون و از جهت دیگه نگاه کنید، این فرصت هم هست که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و این جوامع رو آگاه کنیم و این خیلی کمک میتونه به ما بکنه که این جوامع هم اون وقت با ما همراه بشن. متاسفانه این جوامع تجربه‌ای که ما در این 47 سال داشتیم رو نداشتن. اگه بتونیم اونا رو آگاه کنیم که بله این حرفا ممکن در ظاهر مثلا جذاب باشه، شما فکر کنین به آزادی بیان میتونین به اینا اجازه بدین، ولی اگه شما این کنترل نکنین یک فاجعه اتفاق میفته که الان به نظر من در اروپا داره اتفاق میفته. شما آلمان رو نگاه کنین، فرانسه رو نگاه کنین، انگلستان رو نگاه کنین، به علت مماشاتی که با این جماعت کردن ببینید واقعا لحاظ اجتماعی چقدر سطحشون پایین رفته. لندن من 2 سال پیش بودم، اصلا باورم نشد که اینجا لندن، من فکر کردم من در یک کشور در مثلا یک کشور مسلمان در خاورمیانه دارم قدم میزنم. فرانسه همینطور. ببینید این ما این یک فرصت هم هست که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، چون بالاخره این مسائل یه سری مسائل اجتماعی رو هم در این کشورهای غربی و ویژه در اروپا پیش اومد پیش آورده و اونا رو آگاه کنیم که اگه شما هم با ما همراه نشین این تهدید رو برطرف نکنین، این گرفتاریا دیر و زود دامن شما رو هم خواهد گرفت.
1: یک کاری که تامی رابینسون حتما شما شنیدین دیگه، مشهور به راست، اونو خب چپا میگن راست رادیکال. واقعا الان اتفاقاتی که در بریتانیا داره میفته، گنگای پاکستانی که دختر بچه های 12-13 ساله سفید پوز چه تجاوزاتی کردن و دولت بریتانیا و خود صادق خان چگونه مدارک رو پنهان کردن و جدی نگرفتن این مصیبت ها رو. الان میدیاهای رسمی متاسفانه خیلی همراهی نمی کنن، اما دنیای مجازی عالی شده. مردم از طریق دنیای مجازی خیلی بهتر دارن آگاه میشن و یک دستاورد بزرگ اینه که این اسلاموفوبیا رو هی چپا را جا میخواستن جا بندازن و سالها هم تونستن جا بندازن، مسلمان ها هم همینطور. ولی الان من در وقتی ریسرچ میکنم غربی ها خیلی راحت ضد اسلام صحبت میکنن، خیلی راحت بر علیه اسلام رادیکال صحبت میکنن، خیلی راحت مسخره میکنن این اسلاموفوبیا.

0: بابا این نظر شخصی من اتیسته، اسلام خودش فوبیاست. اسلام فوبیا چیه؟ و این آگاهی که مردم غرب دارن پیدا میکنن از بعضی از میدیاست، میدیاهای رسمی، ولی اکثرا از اینستاگرام، از تیک تاک، از واتساپ، از تلگرام، اینا خیلی خیلی، یعنی واقعا دنیای مجازی و همچنین هوش مصنوعی خیلی کمک داره میکنه به
1: بله
0: مردم، به اضافه وقاحتی که مسلمونا سالیان سال آمدن در کشورهای غرب، همه چی، در چه ما در آمریکا زندگی میکنیم، ما در اروپا زندگی میکنیم، همه چیشون مجانیه. 5-6 تا هم بچه را میندازن، کلی پول میگیرن هفتگی، خونه مجانی، مدرسه مجانی، پول هفتگی فراوان، همه چی مجانیه. یعنی از همه چی سوء استفاده کردن. اسلامی هم توجیهش میکنه، میگه اینا کافرن، غنیمته، حق ماست. و این راحتی هم دزدی رو اینا به راحتی غنیمت میشمارن برای اینکه کافره. به همین خاطر که اینا سوء استفاده کردن از این آزادی و دولت ها هم بسی، دولت سوئد هم کم بها نداد، دولت نروژ هم کم بها نداد، به خصوص سوئد الان گرفتار شده دولت سوئد شدیدن. مناطق بسیار بزرگی از بریتانیا، از لندن گرفته تا که تا شهرهای دیگه دست مسلمان هاست. ما 5-6 تا فقط میر یا شهردار داریم مسلمان. آخه به کی فریاد بزنیم؟ ما داریم در دنیای غرب که اینا میگن کافرن، اینا اصلا حقشون مرگه، و بیان این چنین قدرت بگیرن. این فاجعه رو باید بیدارتر و بیدار کنیم. چگونه با صحبت کردن، با نترسیدن. من سالیان سال بر علیه اسلام صحبت میکنم به عنوان اتیست، با افتخار، به عنوان کافر ملحد اتیست که محدود نامه برای من اومد در خونم محدود رو دمی. ولی مسئله اینجا اینه که مهم اینجا، من مسلمان ستیز نیستم، من دیکتاتور ستیزم، اسلام ستیزم، من کمونیست ستیزم، ماویست ستیزم. من به کشورهای مختلف رضا جان سفر کردم، یکی از اونا ویتنام، کامبوج. فاجعه است، فاجعه از ماویست ها میبینید در کامبوج، فاجعه. اصلا نمیتونی نفس بکشی از فاجعه هایی که اونجا اسنادش رو زمین ریخته از گروه های دست جمع. اینجاست که باید نترسید صحبت کرد. وقتی صحبت میکنی مردم آگاه میشن. چگونه مردم ایران به رنسانس رسیدن؟ خود جمهوری اسلامی. خود جمهوری اسلامی باعث شد که مردم بیدار بشن. و هرچی بیشتر شما گفتین 10 سال پیش منشور کوروش، باور کنید از یک سال 2 سال پیش من مردم با دیاسپورا، با تظاهراتی که ملت 18 و 19 به بعد شروع کردن، حتی در جنبش مهسا به این اندازه مردم جهان آگاه نشدن.
1: ببین
0: اما
1: ما
0: 18 و 19 جانم،
1: بله همین مسئله که شما گفتی، الان ما ابزاری داریم که میتونیم از این ابزار استفاده کنیم که آگاه کنیم بقیه رو. سابق خب مثلا فقط شاید رادیو تلویزیون بود، کتاب بود، ولی الان این فضای مجازی گسترش که داره واقعا یکی از ابزاری هست که ما باید به صورت هوشمندانه از این استفاده کنیم که بتونیم افکار عمومی جهانیان رو واقعا تحت تاثیر قرار بدیم. واقعا روی این زمینه باید کار بکنیم. من واقعا خیلی به شما تبریک میگم، خیلی در این زمینه فعال هستید. من دیدم که شما در جاهای مختلف بینید صحبت میکنید، بقیه ما هم همین کار بکنیم. حالا شما در انگلستان هستید، هر کی در هم محله های خودش، مثلا در کشور امریکا یا اروپا همینطوره، خیلی از سیاست مداران یه تنها میتینگایی دارن که میرن در یه شهر یه محله ببینن اون رای دهندگان مثلا چی میگن. ما میتونیم به اونا بریم و این آگاه کنیم اونها رو از این وضعیتی که در ایران پیش اومده و چطور این وضعیت میتونه اونها رو هم تهدید کنه و اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده. ما باید از این واقعا از این ابزاری که در غرب داریم استفاده میکنیم و تمام ایرانیان خارج کشور واقعا باید احساس مسئولیت کنن که اگه ما در این موقعیت هستیم، در جهان آزاد داریم زندگی میکنیم، به این امکانات دسترسی داریم، از اینها استفاده کنیم و اون اکثریت خاموش نباشیم.
0: و نشون هم دادیم افتخار. و خود یکی از دستاوردها پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر خورشید بود. دوباره مردم اینجا متوجه شدن اولین ملتیه که پرچم اسرائیل باشه اومد دستش گرفته، مگه میشه؟ بعد متوجه شدن که 2500 سال پیش مردم یهود به دست منشور کوروش عزیز ما نه تنها آزاد شدن و آشوری ها و بابلی ها و همه این آزاد شدن، بلکه کوروش کمک کرد که دوباره برگردن به اورشلیم و بسازن. ما از یک همچین تمدنی داریم میایم. اینا باعث شد که واقعا مردم دنیا متوجه بشن چه فرقی از بین حکومت جمهوری اسلامی و مردمشون. اینجاست که با افتخار آلمانی تو اون مصاحبه برمیگرده، یک مسئول آلمانی برمیگرده میگه اگه 10,000 ایرانی بیان من خوشحال میشم، ولی نه سومالی. سومالی 33 سال پیش من اومدم تو این تو لندن، همیشه هم لندن بودم، تحصیل دادم لندن. باور کن رضا جان، وقتی من اومدم دخترای سومالی همه بی حجاب بودن. الان بچه 3 ساله محجب است. بعد از داعش و حزب الله و طالبان ما اینا رو بیشتر داریم رادیکال در میبینیم. اینا فاجعه است، واقعا فاجعه است. به نظر شما مردم داخل کشور میتونن در این فراخوان، همونطور که شاهزاده خیلی تاکید کردن که رعایت حال خودشون و امنیت خودشون رو باید در درجه اول قرار بدن، حالا با دیوار نویسی با هر طریقی که میتونن، به نظر شما مردم داخل کشور چیکار میتونن بکنن؟
1: ببینید، مردم داخل کشور هم میتونن مثلا فرض کن به همین کمپین های فضای مجازی بپیوندن و ما میتونیم به اونا کمک بکنیم که سری کمپین هایی رو راه بندازیم در داخل کشور که بتونه قدرت خودمون رو نشون بدیم. متاسفانه یه دفعه فکر میکنن که تنها راه اعتراض اینه که شما به خیابون بیاید. میدونین این یه راه واقعا موثری هست، ولی گاهن باید شما تاکتیک های دیگه هم استفاده بکنین. و یکی از این خصوصیات یک جنبش مدنی این هست که افراد میتونن با میشه گفت جنسیت های متفاوت، توانایی های متفاوت، حتی مذاهب و عقاید متفاوت در این جنبش شرکت بکنن و این خودش باعث میشه که جنبش نوآوری داشته باشه و بتونن مثلا کارهای مختلف، مثلا فرض کن مثلا میشه یک روزی مثلا به عنوان مثال مثلا میگم که نمونهش مثلا ما در کشورهای بلوک شرق دیدیم که این کارا رو انجام دادن که بدونی که واقعا یک بتونه با مقامات امنیتی مثلا با اینها برخورد بکنه. مثلا فرض کن راهپیمایی سکوت، فقط شما در خیابان میرین حرف خاصی هم نمیزنید، یا مثلا در یک کمپین در فضای مجازی شرکت میکنین. مثلا فرض کن من یک چیز خاصی رو به شما، نمونه خاصی رو به شما بگم، شاید دوستان خیلی آگاهی نداشته باشن. این اتفاقی بود که میشه گفت 15 سال پیش در ایران افتاد، جنبش دانشجوی سری نمیدونم شما در نظر داشت میدونین یا نه، که یه سری شدن دانشجوی ستاره دار و میخواستن این دانشگاه اخراج بکنن. یک جنبش دانشجویی شکل گرفت که مبارزه کنه با این و اینها اومدن بین خودشون گفتن که یک برنامه معروفی بود در تلویزیون، برنامه 90 که درباره فوتبال بود که عادل فردوسی برگزار میکرد، یک سوالی رو میذاش روی مطرح میکرد و مردم میرفتن به این رأی میدادن. جان دانشجویان بین خودشون گفتن ما میریم در این سوال شرکت میکنیم و همه به گزینه دال، حالا گزینه دال اصلا معلوم چی هست، اصلا هنوز معلوم نشد، رأی میدیم. یک دفعه یک کارزاری که بود که مثلا فرض کن در اون نظرسنجی مثلا فرض کنین 200,000 نفر شرکت میکردن، در اون شب 2,000,000 شرکت کردن، به اون گزینه دال رأی دادن. این واقعا یک وحشتی رو درست کرد در حاکمیت و در بقیه هم واقعا یک تعجبی درست کرد که چطور دانشجوها اینقدر میتونن این کار رو انجام بدن در فضای مجازی. ببین اینا همه میتونه واقعا یک پیامی رو برسونه به مردم که جنبش زنده هست و ما دوباره شاهد اون فراخوان‌ها برای اینکه مردم در داخل ایران هم به جوابانا بیان خواهیم بود. ولی تا به اونجا برسیم ما میتونیم از این کمپین ها استفاده کنیم. مثلا الان دانشجوها در ایران خیلی اعتراض میکنن چون یه سری رو میخوان در دانشگاه اخراج کنن سر این مسائل، ما میتونیم از اونها حمایت کنیم، از مثلا خانواده زندانیان سیاسی، خانواده اعدامی ها حمایت کنیم. این کمپین ها رو ما میتونیم در فضای مجازی راه بندازیم که دوباره جنبش بتونه شعله ور بشه و این به نظر من این کارهایی هست که در داخل کشور هم میتونیم انجام بدیم، اجرایی در خارج انجام بدیم.
0: دقیقا. به اضافه اینی که فراموش نکنید مسئله خود اقتصاد و اعتراضات مردم به مسئله
1: مطالبات
0: حقوقشون، مطالباتشون هم میتونه خیلی کمک بکنه.
1: بله ببینید الان دوباره من قطع دارم که دوباره بازنشستگان اعتراض شروع خواهد شد چون مطالبات اونا، مشکلات اقتصادی اونا که دارن که حل نمیشه. حتی اگه یک سیاسی از این پولهای ایران هم آزاد بشه این مشکلات رو حل نمیکنه. ببینین وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، مجلس ایران یک بودجه اقتصاد داد به سپاه قدس، این مال چند هفت سال پیشه، و در مجلس تصویب کردن که پولهای بلوک شده ایران که آزاد بشه باید بره به سپاه قدس. در حال یعنی این پولها اگه آزاد بشه هیچ کدومشون در سر سفره مردم نخواهد اومد، اینا همه رفت خرج مسائل نظامی و نیابتی های نظام خواهد شد و مطالبات مردم که یکی شما مطالبات اقتصادی که شما گفتین اینها حل نخواهد شد و بدتر هم خواهد شد. به همین علت من فکر کنم مبارزات در ایران مجددا شعله‌ور میشه،
0: باید بشه و خود مسئله اقتصاد بتونه خیلی کمک کنه به مردم، برای که نمیتونن حرفی بزنن، مردم گشنن، مردم حقوق ندارن، هزاران مشکلات و مصیبت های مختلف دارن. متاسفانه وقتمون داره تموم میشه، ولی واقعا نقش ما خارج نشینا و به خصوص در این فراخانی که شاهزاده دادن یکی از بزرگترین مسئولیت بارترین وظیفه ایه که تک تک ما که در خارج از کشور داریم زندگی میکنیم، همین شنبه از شنبه شروع میشه تا دوشنبه آینده، شنبه رو خیلی خیلی باید شروع کنیم، شنبه یک شنبه که ویکنده، روزای دیگه اگر میتونیم حتما شرکت بکنیم. این دقیقا تیر و سلاح هسته‌ای به جان حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و امتی و نشون بدیم و به چهار فاسد و به تمام دشمنان ملت ایران و دشمنان شاهزاده این وظیفه اخلاقیمون رو از دست ندیم، فراموش نکنیم، نشون همونطور که شدیم الگو افتخار شدیم برای جامعه جهانی به عنوان یک دیاسپورا و مهاجر مبارز، الان دوباره باید ثابت بکنیم، دوباره برلین رو تکرار کنیم، لس آنجلس رو تکرار کنیم، تورنتو رو تکرار کنیم، نشون بدیم که ما نه تنها هنوز هستیم بلکه قوی تر از گذشته هم هستیم و ما برای براندازی تا رسیدن به آن براندازی هرگز کوتاه نخواهیم آمد. اینو ما باید به جهان دوباره نشون بدیم. این دقیقا تأثیر مستقیم خواهد گذاشت بر دولت‌ها و ملت‌های غرب، به خصوص در داخل کشور ما چقدر خوشحال میشن از اینه که ما خارج نشینا نه تنها فراموش نکردیم بلکه پشتشون فریاد اونها هستیم و در کنارشم بی بی جان من دولت اسرائیل بسیار قدرتمندتر و مقتدرتر در مقابل این جرثومه فساد واقعا در قرن 21 ایستادگی خواهد کرد. به قول شاهزاده با مذاکره بی مذاکره ما تا نابودی جمهوری اسلامی هرگز نمی نشینیم، هرگز سکوت نمی کنیم. وظیفه تو من و تو و ما فراموش نکنیم. این حد اقل کاریه که من و تو باید انجام بدیم. حضورمون رو باید در خیابانهای جهان مقابل سفارت آمریکا نشون بدیم. برو برای سفارت آمریکا افتخار رو برای خودت و خانوادت نشون بده، به خانوادت هم بگو تو هم شرکت کردی، بی تفاوت و خاکستری نبودی. این میشه افتخار و از نظر روانی به خودت و خانواده تو چقدر کمک خواهد کرد. درود گرم تقدیم یک ملت قهرمان، همچنین رضا جانم، جاوید شاه، پاینده ایران بانوی عزیز ما. ما یک ملت پر افتخار کبیریم که ایران اشغال شدمون رو به زودی پس خواهیم گرفت. با و بی امامه هیچ غلطی نمیتونید بکنید. درود بر ملت قهر.
1: با سپاس شما پاینده ایران.
0: پاینده ایران. درود.
1: خیلی ممنون از شما. روز خوب. شب شما هم دارم.

کردن پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به مزورتون حتی طرف مستربونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگی من به مرگ بهتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لاله گون همه شوهد تارتی راهمون، آزادی حق به ساله بود شما جنگیدیم واسه

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: دوران صدارت دکتر علی امینی از پرهیاهوترین مقاطع تاریخ سلطنت پهلوی است. علی امینی مجدی نوه دختری مظفرالدین شاه است. او را می توان مهمترین چهره خانواده و آخرین چهره نسلی از دولت مردان ایرانی ارزیابی کرد که می کوشیدند تا در چارچوب قدرت سیاسی برخی اصلاحات درون حکومتی را تحقق بخشند و ناکام شدند. او نزدیکترین شخص به شاه بود که 17 سال قبل از انقلاب با خمینی دیدار کرد تا بفهمد در ذهن او چه می گذرد. امینی بعد از این دیدار بلافاصله به دیدن شاه رفت و به او هشدار داد که مردم مذهبی ایران هنوز آماده اصلاحات اقتصادی و تبدیل شدن به کشوری مدرن نیستند، زیرا که روحانیون جلوی او را خواهند گرفت و مملکت را به سمت نابودی می برند. در این ویدئو تحلیلی داریم به آخرین تلاش های علی امینی برای نجات کشور از استبداد دینی. پس تا انتهای این ویدئو همراه ما باشید. اگه برای اولین باره که به کانال ما اومدید، ازتون میخوام تا این ویدئو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدئوهای ما با خبر بشید. علی امینی در سال 1284 در تهران متولد شد. پدر او حاج محسن خان امین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه و از بزرگترین زمینداران ایران بود. جد پدری او علی خان امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و نیای پدری او میرزا محمد خان مجدالملک سینکی وزیر و منشی ناصرالدین شاه بود. امینی تحصیلاتش در مدرسه های مجهزی مثل رشدیه و دارالفنون گذشت. هنوز 20 سالش نشده بود که خانوادهش علاقه و پشتکار او را برای ادامه تحصیل دریافتند. پس او را به فرانسه فرستادند تا مدارج عالی را هم طی کند. امینی این مسیر را با موفقیت گذراند و به سال 1310 خورشیدی با کسب عنوان دکترا در دو رشته حقوق و اقتصاد به وطن بازگشت. امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را بر عهده گرفت. امینی پس از کودتای 28 مرداد در مقام وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی را همراهی کرد. در سال 1340 با حمایت دولت جان اف کندی در آمریکا به سمت نخست وزیری منصوب شد. آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی و برنامه اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد سران نظامی و دولتی از اقدامات دولت او بود. اولین سخنرانی دکتر علی امینی پس از پذیرش مقام نخست وزیری نشان می‌دهد که محمد رضا شاه به اجبار و به ناگزیر تن به نخست وزیری دکتر امینی داده است که این سخنرانی به همراه خاطره دکتر امینی گواه این واقعیت است. من قصد خدمت به شاه کشورم را دارم، زیرا معتقدم که وجود شاه برای این مملکت لازم است. اعلی حضرت هم باید بگذارد خواسته هایش را جامعه عمل بپوشانم، پس در کار دولت مستقیما مداخله نکند و به من اعتماد داشته باشد. امینی به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با شاه در مورد تنظیم بودجه در سال 1341 از نخست وزیری استعفا کرد و دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب نشد. ارتباط شاه با وی محدود به مشارکت در برخی مراسم مذهبی بود.
1: بینندگان عزیز، همه شما با نام آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق ایران آشنا هستید. سیاستمداری که بین سالهای 1340 و 1341 به مدت 14 ماه نخست وزیر ایران بود. اوضاع و احوال فعلی مملکت ما رو بر اون داشت تا با ایشون گفتگویی داشته باشیم.
2: همینطور که در گذشته اظهار کردم، این نارضایتی ها و ناراحتی هایی که امروز در جامعه ما مشاهده میکنیم، این مولود یک سیاست های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت های در این مدت 15 سال مستر کار بودن به وجود آوردن و در رأس اونها بقیده من سلب آزادی بود از افراد که اجازه ندادن که اشخاص که هم جمع بشن، هم توی دستان در این مملکت مرسوم بود، حالا به صورت جمعیت بود یا حزب بود یا محافل مختلف، اینا خودش برای مردم یک فرصتی بود که بتوانن عقده هاشون رو خالی بکنن، مسائلشون مطرح کنن و متاسفانه این دولت‌ها که در گذشته بودن، اینها آمدن به هر اجتماعی، هر جمعیت، اینها رو به هم زدن و بزرگترین مسئول در این کار با قید من همین سازمان اطلاعات امنیت کشوره که اینها یه وظیفه داشتن قید از اون چه انجام دادن. برنامه دولت هم متاسفانه با قید من میتونم که اصلا برنامه‌ای در کار نبود، چون اگر برنامه‌ای بود که اساس برنامه پیش بینی کردن برای سالات متوالی، حالا 5 سال، 6 سال، 3 سال، 10 سال فرق نمی‌کنه، یعنی پیش بینی می‌کنن مسائل اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد قبلا پیش بینی کرده باشن پیشگیری بکنن.
3: نمی‌دونم چیکار بکنیم. حالا چه جور بود واقعا لحنش؟ بد بود؟ یعنی گفته از قول من گفتم اینجور بشه؟ چی؟ که همچی کرده؟ که موافقت کرده؟ گفتم با ایشون صحبت کردم در این زمینه، حالا دیگه میگم دروغ، موافقت چی کرده هردشی؟ آقا انتظام بوده من کسی که نه این حال شما تکسی میکنی؟ و از قول من بعد بگیم چیز نبوده. خیلی ممنون شد آقای زایدی، هم گفتم تکسی بکنی هم چیز نبوده. بله گفتم، بله گفتم که آخر برادرم تکسی کنم چیز نبود. اولا من گفتم علازه باید داخل بمونن ولو یه هیئتی هم تشکیل بشه ایشون باید در داخل بمونن. بله بله من گفتم نه من به خارج موافق نیستم.
0: دکتر علی امینی در خاطراتش درباره انتخاب خود به نخست وزیری میگوید قصد خودم این بود که حتی مقدور یک کاری نکنم که شاه بترسد. دو چیزی که مورد نظر شاه بود، یکی ارتش بود و یکی وزارت امور خارجه. گفتم خیلی خوب، این دوتا را به عهده ایشان میگذاریم. و یکی هم موضوع وزارت کشور بود که روی اصل ارتباطش با عموی من سرلشکر حسن امینی به آقای سپهبد صادق امیر عزیزی معول شد. گفتم خب این آدم درستی است و آدم صمیمی است، چون البته انتخابات در نظر بود و ایشان هم هیچ وقت در انتخابات نمی توانست بی نظر باشد. بنابراین می خواستم یک کاری بکنم که شاه نترسد، چون شخصا معتقدم که اشخاص ترسو معمولا دست به کارهای خیلی شدید می زنند، مانند کشتن طرف و تحریکات خیلی شدید. من واقعا عقیده‌ام بر این بود که شاه برای مملکت ضروری است. این مملکت ما این سلطنت را لازم دارد و این مطلب را هم در همون موقع نخست وزیری گفتم. امینی در مصاحبه‌ای که در سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب با هفته نامه سپید و سیاه داشت به دیدار خود با خمینی در دهه 40 اشاره کرد و گفت کاش شاه حرفهای من را جدی گرفته بود. صحبت‌های علی امینی در مصاحبه با هفته نامه سپید و سیاه به این شرح است. باید بگویم از چندین سال قبل این وضع را پیش بینی می کردم. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیر منتظری زیاد شد و دیدم دولت به جای صرفه‌جویی و صرف درآمدهای نفتی در کارهای تولیدی شروع به دست و دلبازی‌های بی‌مورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده، به شدت نگران اوضاع شدم. آقا حتی در سال 1354 به اعلیحضرت پیغام دادم اوضاع کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام روز را در فکر تأمین آب و نان و اجاره مسکن و مشکلات دیگر نبودند، طبیعی است که به خود بیایند و به فکر کمبودهای دیگر بیفتند. دستگاه می باید برای این موضوع فکری می کرد. آقا آن روزها کمبود بزرگ مردم نداشتن آزادی بود. غیر از آن از دستگاه‌های امنیتی وحشت داشتند که هر وقت هر کس را می‌خواستند می‌گرفتند. پس کشور برای قبول یک نهضت بنیادی آمادگی داشت. در سال 1354 با توجه به اوضاع روز به شاه پیغام دادم کشور در حال انفجار است. اگر اعلیحضرت می‌خواهند کشور دچار تحول نشود، باید فوراً دست به اقدامات حادی بزنید و به عنوان نمونه پیشنهادهای زیر را به اطلاع ایشان رساندم: انحلال حزب رستاخیز، انحلال مجلسین شورا و سنا، توقیف دست کم 1500 نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده های کلان مادی مشهور هستند، فرستادن عده زیادی از افراد خانواده سلطنتی بجز طبقه اول به خارج از کشور، انتخاب یک نخست وزیر مورد احترام و اعتماد مردم و دادن امتیاز کامل به او. اعلی حضرت پیشنهادات من را نپذیرفت. وقتی کار بالا گرفت، اعلی حضرت یک روز مرا به کاخ سلطنتی خواستند و سوال کردند حالا چه باید کرد؟ عرض کردم 3 سال پیش خدمتتان پیغام فرستادم این حزب رستاخیز را که نظر مردم نسبت به آن از حزبهای دولتی ملیون و مردم هم بدتر است منحل کنید. مجالس فرمایشی را که اعضای آن نماینده مردم نیستند تعطیل کنید. رجال فاسد و بدنام را محاکمه کنید. یک نخست وزیر مورد اعتماد مردم را روی کار بیاورید. گفتم اعلی حضرت شما فقط سلطنت کنید، کار سیاست را به ما واگذار کنید. اگر ما اشتباه کردیم ما را می توانید عوض کنید، اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود. قوام السلطنه هم می گفت طبق قانون اساسی شاه مسئولیت ندارد، همه مسئولیت ها با وزراست، بنابراین اجازه بدهید کارها را ما بکنیم و مسئولیت ها گردن ما باشد. جوابش را هم در موقعش به خودتان می دهیم. در اثر همین چیزها بود که مرا در اسفند 1336 قبل از پایان مدت ماموریتم به تهران احضار کردند. آدم از یادآوری بعضی حرفها ناراحت می شود. آدم آتش می گیرد. آن موقع اعلیحضرت هی می گفتند من به حرف مردم اهمیت نمی دهم. هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می دهم. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار دادند، یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسیدند اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم اعلیحضرت اینها همان مردمی هستند که شما می گفتید اعتنایی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمی دهید. شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود. در دلم گفتم آخر آقا جان، شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید، پادشاه این مردم بودید. سالها به آنها اهمیت ندادید، حالا دارند تلافی می کنند. هی می گفتند من با مردم کاری ندارم، حالا مردم با شما کار دارند. اینها بخشی از صحبتهای دکتر امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه بود. امینی در دهه 70 مصاحبه دیگر با یک برنامه رادیویی انجام داد و قسمتی از خاطرات خود را در روزهای بحرانی حکومت شاه بیان کرد.
4: میشه برگردیم به اون مطلبی که فرمودید که به شاه پیشنهاد کرده بودین که هیئتی تعیین بکنن که مشورت بدن و نظر بدن، عکس العملشون چی بود؟ چون بعدن هم صحبت میشد.
5: نه، اونی که من نظر داشتم واقعا یک مشاورین خصوصی شاه، این غیر از اون مشاورین فرض کنید امور اقتصادی بود، چون من میدونستم که ایشون از حقیقت خوششون نمیاد، بنابراین افراد حقیقت نمیگن. گفتم این 5 نفری که مورد اعتماد شما هستن انتخاب بکنید که اون چه حقیقته، این شما بگن که از مجرای اداره و این مامورین رسمی نباشه، خصوصی، و اینا اعتمادم داشته باشن، مامور اصلیشون حقیقته بگن. این برای شما خیلی اهمیت داره. گفت چی؟ گفتم که دشتی مسئولی. گفتم دو دیدم میگم که شما نزدیکن، نه که حال خوب یا بد باشن. گفت دیگه. گفتم بنده که میخوام بعد خودم انتخاب کنم، شما انتخاب کنید، اما شورای یه طوری باشه که اینا بتونن حقایق بیرون به شما بگن. حالا بر شماست این دستگاه های دولتی، حالا سازمان، اینا حقیقت نمیگه، اما این شورا اجازه بدید میگن حقیقت. حقیقت هم تلخ. دارم میگم شما انتخاب کنید موافقه هم هستید. نکرد، نمیکرد، رو هم رفته. میگم زندگی روزمره، وقتی که میگی من معتقد به مشورت نیستم، چون میخواد چیکارش کنم؟ میگم مشورت میکنم، خلاف چی میکنم؟ خلاص دیگه، در رکورد همونجا. خب وقتی کسی برداشتش این باشه بازم به مشورت معتقد نیست، حالا مشاور خصوصی قبل فایدهش چیه؟ چون من واقعا اون وقت این بعدها از حاکیتی من مشورت میکنم خلافش میکنم، وقتا من نشیدم واقعا این که مشورت میکنم گلی مایوس هم. خب کسی معتقد مشورت نیست، گوش میکنه ظاهرا، شما نگاه میکنه اما باطن گوش نمیکنه. چون گوش کردن دو جوره، یا شما حرف طرف میگیرید که برخه جذب میکنید و جوابش هم بدید. به من میگه آقای دفتری اومدن من پیشنهاد کردم که یک کارخونه باتری میارن، قیمت باتری مثلا میشه 15,000 یا همچی چیزی، حالا فلان که شده 25,000. گفتم من از اول سوال میکنم که ایشون اومدن توضیح دادن یک کارخونه رو، شما گفتید موافقم. خب این به یه کمیسیون فنی مراجعه نکردی که اونها ببینن این پیشنهاد های دفتری درسته غلطه؟ خب شما آمدید و همین تصویب کردید که خب این درسته. بعد گفتم من الان تو نخست وزیری گزارشای دارم آقای اقبال به عزیزی تصریف فرمودن. خب کی اونجا بوده که من بدونم راست یا دروغه؟ وقتی شما اصول به هم میزنین من ناچشی میشه. همین اواخر به شما گفتم که الان در این حالت آشرشی برسه و سم محرک. اما شما بشرین، اگر من بگم آشرشی شو خوشتون میاد آبار کرد این آدم خوبی، اگر بگم نه برای شما باید خوشتون نمیاد. بنابراین یه چیزایی که خودش دلش میخواد براش بده، اون که در جهت میلش صحبت میکنه اون میپسنده، اونی که علیهش میگه قبول نمیکنه.
4: به علت اینکه این همه آدم های جور و جور و خیلی هاشون واقعا نامناسب، این چند ماه آخر رفته بودن حال شاه و اصطلاح نظر داده بودن، یه آدم هایی که اصلا در شرایط عادی حتی مثلا یه معاون وزارت خونه هم صدا نمیکرد نظرش بگیره. این چی بود جایی؟
5: همین بدبختی بود که اختیار ازش در رفته بود. خب این همه مشورتی که با عملم نمیکرد، اینا اگر واقعا منطقی است این عمل کنید. تمام این مسائلی که مورد ابتلا بود این اصلا فرض کنید از 10 سال پیش تو وزارت خانه مطرح، آخه این وزیر میاد خواهد یه ماه دو ماه یه سال بعد میره دیگه. حالا اگه دولت ثابت موند پس این کار رو درست میشه؟ نه، کاری از ابتلاش خرابه. خب این دولت که 11 سال طول کشید این باید واقعا یه زیر بنای خیلی عالی گذاشته باشه به کلی پوچ. وقتی ایشون یه مقداری نزدیکتر بود، وقتی هرچی دور شد این زیرا هم با هم دیگه ساختن یه کانال معین، هرچی دلشون میخواد از اون مجموعه تایشون میشه و واقعا گمراه بود. اصلا تأسف دیگه.
0: در سال 1357 شاه جهت رهایی از بحران سیاسی و جلوگیری از انقلاب او را برای نخست وزیری در نظر گرفت، اما امینی این پیشنهاد را نپذیرفت و قبل از پیروزی انقلاب به اروپا رفت. امینی پس از انقلاب اسلامی در فرانسه زندگی کرد و کوشید تا در مبارزه هواداران بازگشت سلطنت علیه جمهوری اسلامی نقشی مؤثر ایفا کند. در روزهای ابتدایی انقلاب بود که یک روز مستخدم او به نام زهرا با دست پاچگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت آقا آقا از کمیته آمدند قالی ها و مبل ها را ببرند، چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد زهرا جان، مملکت از دست ما رفت، آن وقت تو برای چند تکه فرش و مبل و چوب و تخت ناراحتی؟ سرانجام روز 21 آذر 1371 خورشیدی در سن 87 سالگی در شهر پاریس درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرن، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی.

0: تحویلم بگیرم.
1: فایدم.
0: ای اجتماع خشمگین، میخوام یه مدت ازت مرخ

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه میگن

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید عزیزان. و بنابراین من جلال ایجادی و از فرانسه با شما صحبت میکنم. من جامعه شناس هستم و بنابراین این برنامه رو که در این لحظه مشاهده میفرمایید برنامه هست در چارچوب برنامه های در واقع مربوط به رسانه میهن. هر کجا که هستین دوستان عزیز من، بسیار بسیار پر انگیزه باشید، با پروژه باشید، به همدیگر یاری برسونیم و در ارتباط با برحال تلاش ها و هدف هایی که خودتون دارید همیشه اینها رو نگه دارید، از دست ندارید، به خاطر اینکه انگیزه ما و مشوق ما همین داشتن پروژه های گوناگونه، پروژه برای اینکه یک اقدامی را انجام بدهید، برای اینکه یک تظاهراتی رو به پا بکنید، برای اینکه یک کتابی بنویسید، برای اینکه یک افشاگری علیه جمهوری اسلامی بشه، برای اینکه یک تابلوی نقاشی کشیده بشه و غیر و غیره. بنابراین همیشه در زندگی باید هدف داشت، هدفهای کوچک، هدفهای بزرگتر، و به این ترتیب استش که به ما اجازه میدهد که زنده باشیم. خب نکته دیگر این استش که ما در فرانسه دوران شدید گرما به سر رسید و از امروز هستش که یه مقدار اوضاع بهبود پیدا کرد. فعلا برای این حدوداً یک هفته‌ای که گذشت بر اساس ارزیابی نهادهای دولتی حدود 1000 نفر مردند به خاطر برحال فشارهای ناشی از گرمای هوا. 1000 نفر در بیمارستانها و یا در خانه های خودشون مردند و هنوز نیز این آمار کامل نیست، به خاطر اینکه افراد دیگه هستند که هنوز به آمارگیری نرسیدن، هنوز اینا وضعیت بسیار بسیار شکننده‌ای دارن و بنابر محافل پزشکی این میزانی که اعلام شده باز هم افزایش پیدا می‌کند. البته ما باید در نظر داشته باشیم که در سال 2003 حدود 1600 نفر در فرانسه به خاطر گرما برحال که بود عملا کشته شدند. خب البته بیمارستان ها کاملا به سلام مجهز و بسیج هستند، کادر درمانی به همین ترتیب، و از این زوایا نقصانی نبوده بر اساس تمام گزارش هایی که پخش شده. فقط و فقط مسئله فشار گرما و شکنندگی انسان ها و یا بیتوجهی انسان ها و به این ترتیب هستش که الان بحث بزرگی به پیش آمده، و اون از جمله بحث ها این هستش که اگر چنانچه روال بعدی جامعه، یعنی در سالهای بعدی، حتی گفته می شود که حدوداً یک هفته دیگر ما دوباره برمیگردیم به شرایط داغ، و بنابراین بحث این هستش که اگر به این ترتیب ما در شرایط بسیار گرم قرار میگیریم، پس چه استراتژی دولتی باید برقرار بشه؟ به عنوان نمونه میزان کولرها در مدرسه ها و در بیمارستان ها، در خانواده ها، این به هر حال یه بخشی از جامعه استفاده میکنه، ولی که بحث بر سر این هستش که میزانی که استفاده میکنن از این امکانات باز نسبت به نیاز کم هستش، و بنابراین باید افزایش داد. و بنابراین افزایش که بدن یعنی چی؟ یعنی برای 1 سال دیگه، برای 2 سال دیگه و برای دورنمای بعدی که گرمای زمین به خصوص در مناطقی البته افزایش داره، به خاطر اینکه این گرمای شدید که روی 40 درجه و 41 درجه و گاه 42 درجه چرخیده، این در واقع بیشتر در فرانسه هستش و تا حدودی سوئیس و سوئیس و یا حدودی هم در آلمان. بنابراین در اینجا تمرکز داره، سایر کشورهای اروپایی در این چنین شرایطی قرار ندارن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این مسیر عبور گرمایی هستش که از آفریقا، از صحرای آفریقا به شمال آمد و رسید به اصطلاح داران مربوط به اسپانیا و از اسپانیا وارد جنوب فرانسه و کل فرانسه شد. ولی به هر حال بس بسته این هستش که چگونه ما خود رو آماده بکنیم و این مطلب در ارتباط با همه کشورهای جهان از جمله ایران ما هم نیست هستش. منتهی مراتب یه بحث دیگری که بلافاصله به وجود می آید این که کمک های دولتی چگونه می تواند باشد و چگونه باید در واقع تصریب داده شود بر این پروژه که به فرض در همین امسال کارها آغاز بشه. نکته دیگری که باز اضافه می شود این استش که خب اگر به این ترتیب میزان در واقع سرد کننده ها افزایش باید پیدا بکنه در خانه ها و مدرسه ها و مراکز درمانی و عمومیت پیدا بکنه، خب این یک سوال دیگه رو به وجود میاره و اون این هستش که خود این دستگاه ها آیا به نوبه خودشون بر گرمایش هوا و بر گرمایش اقلیم به اصطلاح مؤثر نیستن، که این هم سوال جدی هست که این همه دستگاه که به هر حال به کار میافتن با برق به کار میافتن و اینها باز به نحوی تولید به اصطلاح تولیدی گرما میکنن و بنابراین ما باید بتوانیم اندازه‌گیری بکنیم ببینیم میزان خنکی هوایی که لازم هستش با میزان انرژی که به کار برده میشه چه تناسبی داره و برابر این آیا باز به عنوان نمونه فرانسه به نوبه خودش آیا در فعال کردن و تولید بیشتر گرمایش زمین به اصطلاح سهیم خواهد بود یا نه. به هر حال این جنبه های گوناگونی هستش که جامعه باید توجه بکنه و جامعه ایران هم به همین ترتیب، بخصوص جامعه ایران یک جامعه هستش که به عنوان از نظر اقلیم شناسی میگویند جامعه خوش و نیمه خشک، یعنی میزان به اصطلاح باران در جامعه ما یک سوم باران در فرانسه هستش، یک سوم، و به همین خاطر هم هستش که هر چقدر که دریاها خوش شده باشه و جنگلها ناپدید شده باشه، رودها خوش شده باشه، به همین دلایل به اصطلاح اقلیمی خاص خود ایران هم مسئله گرمایش رو افزایش میده. پس بنابراین گرمایش در ارتباط با ایران فقط به کل منطقه جغرافیایی خاورمیانه بستگی ندارد، بلکه پوشش های گیاهی و همچنین آب ها هم اگر ضربه بخورن که ضربه های بسیار بزرگی خوردن، اینها هم باز افزایش میدن چی گرمای به هر حال جغرافی ایران را. پس بنابراین ما یادمون باشه که همین الان هم باز دوباره مسئله بی‌آبی یا کم آبی یک بحران بزرگ هستش و از جمله کشاورزان گرمسار به عنوان اعتراض به شکل وسیع جمع شده بودن، ماشین های خودشون نگه داشته بودن و اونها حقابه های رودهای نزدیک خود رو میخواستن با عنوان کشاورزان و میگفتن که اولا دولت با بیلیاقتیش و همچنین شرکت های خصوصی و غیر و غیره تمام آب و یا حقابه این منطقه رو نابود کرده و بنابراین این هم نکته نیستش که فقط در این نقطه باشه، بلکه این نقاط مختلف ایران در معرض شکنندگی محیط زیستی قرار دارد. خب دوستان عزیز من، یک مطلبی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با به هر حال همین فوتبال کنونی هستش. فوتبال کنونی به هر حال یادتون باشه ایران، اکیپ ایران در آخرین بازیش با مصر عملا مساوی کرد و حذف شد. خب ماجراهای گوناگونی البته در ارتباط با این اکیپ فوتبال ایران وجود داشته، از اینکه برای استقرار خودشون عملا در مکزیک باید می بودن، فقط برای بازی باید می آمدن در آمریکا، و همچنین به عده زیادی از سرپرستان اونها از اونجایی که سپاه پاسداران بود عملا به اینها اجازه و ویزا ندادند و اینها در واقع حذف شدن. و از سوی دیگه باز ما میدونیم که فشارهای گوناگونی روی خود به اصطلاح بازیکنان فوتبال پیوسته وجود داره که اینها تابع سیاست جمهوری اسلامی باشند و در این زمینه هم بهشون بارها اخطار کرده بودن که پا به اصطلاح خطایی نکنن و در واقع همسویی با هیچ ایرانی در اپوزیسیون نشان ندهند. این وضعیت اینها بود. و سوی دیگه هم به هر حال اونهایی که متخصص زمینه بازی فوتبال هستند میگفتن که بازی که این بازیکنان میکردن واقعا جدال و جنگ برای برنده شدن نبود، بلکه یک نیروی متوسطی از خودشون بروز میدادن. و به هر حال آنچه که اتفاق افتاد این استش که این ماجرا متوقف شد. ولی واکنش هایی که در میان ایرانیان وجود داشته چه بوده؟ خب در این زمینه ما میدونیم که در همه جوامع کنونی تب فوتبال یک تب همه جانبه هستش. بخشی مهمی از جامعه و به خصوص زمانی که مسابقه های مهم ملی و یا قاره‌ای و یا جهانی به وجود می آید، میزان در واقع آدم هایی که می خوان خود رو تجهیز کنند، تدارک ببینند که به این ترتیب از این واقعه استفاده میکنن خیلی زیاد هست. یک بخش مهمی از جامعه حساسیت پیدا میکنه. همین فرانسه که من هستم تمام این شبها شبهایی هستش که فوتبال داره پخش میشه و تمام کافه ها در واقع مشغول نگاه کردن به اون سکانس فوتبال هستن و با فریادهای شادیاور خودشون و موجهای هلهله‌واری که به ورود به هر حال بیان می شود و این حرفا، این یک واقعیتی هستش که در خانه و بیرون از خانواده به حال این واکنش ها وجود داره. خب ما می دونیم که در هر جامعه یه بخشی از مردم هستن که به فوتبال اینا نمی خوان توجه بکنن و اصلا دوست ندارن این رو به عنوان به دلایل مختلف، یکی این که که بسا تو خطش نباشه، حوصله‌اش رو نداشته باشه، برخی ها از زاویه انتقادی این رو رد میکنن که به فرض فوتبال یعنی در واقع بازی با به اصطلاح سرمایه گذاری های کلان و حتی بورس و به این ترتیب هستش که اون رو در واقع رد میکنن. ولی گذشته از این ویژگی هایی که در این روزها ما دیده ایم رو به اینا توجه بکنیم. و این ویژگی ها چی بودش؟ از جمله در این بود که ما می دیدیم که به عنوان نمونه خدمت رو عرض کنم، من چند نفترش رو اینجا نوشتم ببینید چه می گویند. ویژگی های این فوتبال از جمله در این بود که دو گروه، دو دسته، در واقع دو دسته مهم از تماشاگران ایرانی بودن که این دو دسته مهم یکی کسانی بودن که با جمهوری اسلامی و فوتبال جمهوری اسلامی به این ترتیب اونها مطرح میکنن مخالف بودن. دسته دیگر مهم این استش که در واقع جمهوری اسلامی رو قبول نداشتن به اصطلاح، ولی مدافع تیم بودن. بنابراین کسانی که مخالفت دارن با جمهوری اسلامی و با ورزش یعنی این فوتبال، که این فوتبال رو جزء تاکتیک های جمهوری اسلامی به حساب می آورند و بخش دیگر، دست دیگر، کسانی که در واقع جمهوری اسلامی رو قبول ندارند ولی مدافع تیم ایران بودند. خب این جالبه، ما چجوری تحلیل بکنیم؟ چرا این چنین اتفاق می افته؟ به خاطر اینکه ما به فرض در فرانسه یا در کانادا یا در کشورهای دیگری این شکل بندی در اپوزیسیونی رو در میان جمعیت نداره. خیلی از اونها در واقع حمایت میکنن، یک جانبه هم حمایت میکنن، پرشور هم حمایت میکنن، غیر از اون کسانی که برها نمیخواهن وارد حمایت از فوتبال بشن. حال آنکه در ارتباط با جامعه ایران بلافاصله در همین دو دسته که صحبت کردم عملا صحبت بر سر این استش که مخالفان جمهوری اسلامی و اکیپ فوتبال هستند و مخالفین جمهوری اسلامی و موافق اکیپ هستند. چرا؟ ببینید دوستان، در همه کشورها یک مفهومی وجود داره که ما بهش میگیم سمبولیزم، نمادگرایی، یعنی اون سمبول ها، اون نشانه هایی که در واقع انگیزه های روانی مردم رو بسیج میکنه. به عنوان نمونه پرچم ملت های گوناگون، همین پرچم رو که نگاه بکنن، رنگ پرچم رو که ببینن، بسیار بسیار حساسیت درشون تولید میشه و به هر حال در حمایت از پرچم خودشون هستن. حالا لایه هایی هم هستن که به پرچم اعتقاد ندارن، ولی که خب بخش مهمی این چنین سرود ملی بفرض، یا قهرمان های ورزشی، یا قهرمان های سیاسی، یا به عنوان نمونه نوروز، اینها همه بار به اصطلاح عاطفی، بار روانی دارن و وقتی که آدم ها این چیزها را میشنوند بلافاصله خود رو بسیج میکنن، هیجان دارن، حساسیت دارن و بنابراین در روی اونها تأثیر داره. همه کشورها، همه مردم، فوتبال هم به همین ترتیب. فوتبال اینکه به خصوص در مناسبات به اصطلاح جام جهانی تأثیر بسیار مهمی داره. خب یعنی چی؟ یعنی که اسم فوتبال میشنون و خودشون آماده میکنن، راندوو میذارن، همدیگر پیدا میکنن، با هم غذا میخورن، روحیه شادی دارن، میرقصن، آواز میخونن، فریاد میزنن و غیر و غیره. خب این در مورد جامعه ما روشنه که وجود داره. خب بله روشنه، منتهای مراتب این استش که در جامعه ما یک ویژگی وجود داره که در جوامع غربی به فرض وجود نداره و این ویژگی چیست؟ ویژگی در این است که فوتبال ایران با جمهوری اسلامی بسیار بسیار رابطه تنگی دارن. فدراسیون های ورزشی ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و اغلب مسئولین این بخش به عنوان نمونه فوتبال همون سرداران هستند، همون کسانی هستند که چهره بسیار بدی در میان ایرانیان دارند. خب به این ترتیب وقتی که از فوتبال ایران صحبت میشه بلافاصله ما نمیتوانیم مسئله سپاه رو در نظر نگیریم. نکته دیگر، ببینید از اونجا که سپاه کنترل میکنه، سپاه یعنی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی کارنامه سیاه داره برای مردم ایران، برای کسانی که از جمله میخوان فوتبال نگاه کنن. و زمانی که این جمهوری اسلامی در زمین رژیمی هستش که بیش از 40,000 نفر رو میکشه، بچه های مختلف رو در زندان میندازه، اعدام مرتب میکنه، منشأ بدبختی برای جامعه هستش، گرانی و بیکاری و غیر و غیره بیداد میکنه، و جمهوری اسلامی پیوسته خواهان جنگ و جدال در منطقه هستش. خب همین ها بیان چیست؟ بیانی هستش که اون حس اولیه‌ای که ایرانی ها میتوانند داشته باشند که مسئله فوتبال رو فقط از جنبه عاطفی و احساس ملی نگاه بکنند، ببینن که بلافاصله مسئله سپاه و رابطه سپاه با مجموعه این نظام سرکوبگر وجود داره. و در اینجا هستش که برای ایرانیان یک امید باقی میمونه، میگن که خب این فوتبالیستا عملا به جمهوری اسلامی وصلن، ولی در این حال یک امیدی رو نگه میدارن. و این امید چی هستش؟ این امید این هستش که به هر حال موقعی که در این فوتبالیست های ایران میان به طرف زمین های بازی، اگر ایرانیانی در اون مسیر باشن، اینا به فرض ابراز خوشحالی بکنن، یا به فرض اگر مورد پرسش قرار میگن یک برخورد محبت آمیز کوچکی رو از جانب اونها ببینند. حالا که ما مواردی که دیدیم این به این ترتیب بود. به عنوان نمونه علیرضا بیرانوند که دروازه‌بان ملی این اکیپ هستش، صحبت‌هایی کرده بود، گفته بود که بله ما در زمان جام بسیار بسیار دشواری‌های گوناگونی داشتیم و فلان بسیار این حرفا، ولی کوچکترین واکنشی نسبت به رنج مردم نکرد. اومد در یک نقطه ای که سوار یک ماشین بشه، چند نفر ایرانی اون کنار واسطه بودن، گفتن که آقای فلانی نظرتون راجع به کشتار در ایران چیست؟ و او کلش انداخت پایین و به یه طرف دیگه نگاه کرد. یا همین آقا فکر میکنم بود که در یک نقطه در استودیو نشون میداد که یکی آمده بود با پرچم جمهوری اسلامی و دوربین هم داشت نشونش میداد و اینم برداشت با فتق خودش کنار اون خرچنگ یک امضای بسیار بزرگی رو انجام داد که میخواست وفاداری خودش رو به جمهوری اسلامی نشان بدهد. اینها نشانه هایی هستش که مردم رو آرامش نمیدهد. در این حال که مردم میخوان احتمالاً حمایتی بکنن از فوتبالیستا، ولی در این حال میبینن که خب جمهوری اسلامی که به این ترتیب همه چی رو کنترل کرده و وقتی هم میبینن که این افراد اعضای این به اصطلاح اکیب، حالا ما نمیدانیم در مورد همه آدم هاشون، ولی اونهایی رو که دیده شده کسانی هستن که کوچکترین نشانه محبت آمیزی نسبت به مردم ایران از خودشون بروز نمیدن. پس در اینجا چه اتفاق میفته عزیز من؟ از اینجا هستش که جدایی و شکاف به شکل بسیار بسیار بالایی خود نمایی میکند. یعنی کسانی که میگویند خب عدم جمهوری اسلامی نه، ولیکن فوتبالش آره، اینها هم کسانی هستن که باز دارای شک و تردید میشن و به اون گروه میرسن و اون گروهی که میگوید نه جمهوری اسلامی و نه این اکیپ فوتبال. بنابراین خیلی طبیعی است دوستان عزیز من، ببینید وقتی بازیکنانی وجود دارن که عملا به پرچمهای شیر خورشیدی که آمده بود در استادیوم‌ها اصلا گوشه‌ای نشان نمیدهن و بیشتر به پرچم جمهوری اسلامی نگاه میکنن و سرود جمهوری اسلامی رو با اشتیاق میخوانند و حتی یکی از اونها گلی رو که زده بود تقدیم میکنه به رهبر جمهوری اسلامی. خب این در واقع یعنی چی؟ یعنی نوعی از طرف این افراد سرسپردگی نسبت به جمهوری اسلامی. خب شما بخواهید ورزش بکنید، شما میایید مستقیما ورزش خود رو وصل میکنید به چی؟ به این نظام گندیده. بله ممکنه رژیم بد و دیکتاتوری هم باشه و این گونه نشانه ها شما نداشته باشید، ولی در مورد ایران این نشانه ها رو دیدید و بنابراین برای مردم قابل قبول نیست. یه پیامی که در از ایران رسیده بود به یکی از این شبکه‌های خبری معتبر، یه ایرانی به شکل ضبطی این رو گفته بود، همین دو ساعت پیش گوش می‌کردم: خون پایمال نمی‌شود، تیم فوتبال رژیم حذف شد چرا که طرفدار ظالم بود، آنها ارزشی‌ها بودند، شکست شما مبارک باد. خب این احساس ایرانی است، میبینه که هیچ گونه برخورد محبت آمیزی از جانب بازیکنان در واقع نسبت به ملت ایران، ملتی که رنج کشیده، ملتی که قربانی داده، بروز داده نمیشود. بنابراین حق این آدم ها هستش که بگوین نه، ما نمیپذیریم. انسانیت شما آدم ها کجاست؟ شاید شما فوتبالیست های ایران حداقل بخشی، ما برای که به هر حال همه رو که نمیشناسیم، بخشی فقط به پول، پاداش ها و سپاه پاسداران و رضایت اونها فکر میکنید، ولی 90 میلیون رو فراموش میکنید. 90 میلیون کشتارهایی که در ایران توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته فراموش میکنید. ما انتظار نداریم که ورزشکار فوتبال مانند یک فرد سیاسی و مبارزاتی عمل بکنه، نه نه نه به هیچ وجه. ولی به هر حال در این شرایطی که ما هستیم، مگر شما میتوانید 100% خود رو بی طرف نشان بدهید؟ این کسی که میآید و گل خود رو تقدیم رهبر جمهوری اسلامی میکنه، این بیان چیست؟ بیان اون ذهنیت گندیده استش. بنابراین به این حالت، در چنین حالتی تنفر مردم برانگیخته میشود. به این ترتیب اون جنبه ملیگرایی که در فوتبال میتوانست وجود داشته باشد، اون جنبه در واقع نمادگرایی و سمبولیزم مثبتی که در فوتبال میتوانست منعکس باشد، اون جنبه همگرایی روانی که در بستر فوتبال میتوانست پا بگیرد، همه اینها عملا حذف میشود و دلسردی و کینه در نسل ایرانیان باقی میماند. بخشی از ایرانیا نسبت به چی؟ نسبت به اکیپ جمهوری اسلامی. این چنین است. جامعه ما جامعه استبداد زده است، آخوند زده است، توتالیتاریسم برقراره، فاسدان نظامی و غیر نظامی حاکم هستند. بنابراین ما نمیتوانیم چشما رو ببندیم و اون فوتبالیستی هم که میاد از خودش باز هم بیشتر و بیشتر مایه میذاره تا برای خدمت به جمهوری اسلامی، این دیگر روشنه اون طرف واسطه در کنار جمهوری اسلامی واسطه است. بله به این ترتیب مسئله فوتبال و واکنش ایرانیان به این ترتیب هست. انسان‌های بسیار بزرگی در فوتبال ایران، در ورزش ایران، در کشتی ایران بودند که در قلب مردم باقی ماندند، در زمان پهلوی و در زمان جمهوری اسلامی محبوب باقی ماندند. کریمی ها، دایی ها و غیره. و برای اون کسانی که عملا پشت میکنن به مردم و به آخوند و سپاه سلام میگویند، اونها در واقع خواهان پوشاندن جنایات هستند. گفتم ما نمیگوییم که بیایند و مش بر هوا بکنند و علیه جمهوری اسلامی شعار بدهند، ولی می توانستند با یک چشم محبت آمیز، با یک نگاه محبت آمیز به سوی مردم ما نگاه بکنند و بگویند در یک جمله که مردم ما رنج دیدند. حتی اقل این رو می توانستن بگویند ولی نگفتند. خب این چنین است، ما هم فراموش نمی کنیم. فراموش نمی کنیم، واژه فراموش نمی کنیم. دوستان عزیز من، عرضم بودتون که دیروز در زم عرضم بودتون شما که دیروز ما در پاریس گرد همایی داشتیم و من هم نیز در اونجا شرکت کردم و جالبی قضیه در این استش که به هر حال این شرکت هر بار به هر حال دوستان خواهش میکنن که چند کلمی هم نیز بگوییم و در کنار اونها باشیم و به هر حال علارغمی که هوا گرمه یا سرده یا به هر حال بهاری هستش، ما تا امروز در کنار هم و در تمام شهرهای بزرگ جهان به یاد مردم ایران بوده ایم و فراموش نمی کنیم. مردم ایران را تنها نمی گذاریم. دوستان عزیز، ایرانیان گرامی، خب عرضم حضورتون که یکی از صحبتهایی که یک جنبه از صحبتهایی رو که دیروز مطرح کردم، حتما شاعر معروف فرانسه رو ژاک پرور رو میشناسید. ژاک پرور شعرهای بسیار ساده و زیبا، پرمعنا، شعرهای زیادی که به ترانه تبدیل شدند و غیر و غیره. خب ژاک پرور یکی از این شعرها با این به اصطلاح عنوان شروع می شود: رپل تو بغبغا، رپل تو بغبغا، به یاد آر باربارا. ایل پلووه سور برست، بعد روی شهر برست باران می بارید. و به این ترتیب شعر آغاز میشه و میاد میرسه به این جمله که میگوید جنگ چه بلاحتی هستش. ولی جالبی قضیه بر من این بود که قپل تو بغبغه ما تطبیق بدیم با شرایط خودمون. به یاد آر باربارا، به یاد بار، به یاد آر ایرانی، به یاد آر یهودی، به یاد آر فرانسوی. در ایران آدم کشان حاکم هستند. قپل تو بغبغا، قپل تو ایرانیان، جویف، chrétien, français, le citoyen du monde, rappelle-toi Barbara. آنی ها یا دزست هستن دزست هستن سون دزیسلمیست. بله، به این ترتیب به یاد دار در ایران ما آدمکشان حاکم هستن و این آدمکشان آدمکشان اسلامی هستن و ما دیدیم و تجربه کردیم و باز هم چه بسا تجربه کنیم که چگونه این آدمکشان فرزندان ما رو نابود کردند، کشتند. یادمون باشه، غپلتو یعنی از یادت نرود، فراموش نکن و بگو هر کجا که هستی، بگو که این جمهوری اسلامی یک جمهوری جنایتکار هستش. برای همه توضیح بده، برای بچه های خودت، برای دوستانت، برای فرانسوی ها، برای یهودی ها، برای طرفداران هر دین و مسلک و یا خدا ناباوران، به همه بگو که در ایران آدمکشان اسلامیستی حاکم هستند که بچه های ما رو میکشند. اپل تو بغبغا. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من در مورد چه بود؟ در مورد این هستش که پوتین کجای کار هست؟ یادتون باشه پوتین 4 سال پیش جنگی رو آغاز کرد علیه اوکراین که گفت این یک اکسیون ویژه است، جنگ نیست، اکسیون ویژه است. ما میریم در عرض چند روز با حمله ای که میکنیم رژیم مستقر در اوکراین رو تخریب میکنیم، پایگاه اونها رو تصرف میکنیم، چرا که اینها فاشیست های نازی هستند که در اوکراین قرار دارند و به این ترتیب هستش که عملا با دروغگویی ها و تمام شگرت های تبلیغاتیش، عوام فریبانش و غیر و غیره، یک حجم بزرگی از منیپولاسیون، پروپاگاند به وجود آورد در جهان و از جمله در میان ایرانی ها که بعد ما میریم برای براندازی نازی هایی که در اوکراین بر سر کار هستند. ولی این شیپور جنگ، شیپور جنگ شیطانی پوتین بود. در راستای چی؟ در راستای فقط اشغال اوکراین. اشغال اوکراین، یک کشوری که از نظر تبار همونهایی هستند که اسلاف‌های روسیه هستند، ولی دارای تاریخ خودشون بودن، علی‌رغم اینکه یک دوره‌ای جزو جماهیر شوروی بودن، ولیکن داستان مستقل خودشون رو داشتن و از اوایل سالهای 90 مستقل شدند مانند سایر کشورهای بلوک شرق. ولی پوتین آمد یک بخشی از این کشور رو، شبه جزیره کریمه رو گرفت، بعد حمله کرد به مناطق شرقی و بعد اعلام کرد که ما میریم که کل این کشور رو بگیریم. خب، ماجرا 4 سال به طول انجامید. از دو طرف کشته شدن، و بیشتر از جانب روس‌ها کشته شدند. یک کشور کوچک اوکراین که به ظاهر از امکانات مالی و تکنیکی ضعیفتری نسبت به روسیه برخورداره، ولی گذشت و گذشت. امروز در این نقطه‌ای که من و شما هستیم، اقتصاد روسیه بسیار بسیار در شرایط بدی به سر می‌برد. میزان مهمات و تجهیزات نظامیش کافی نیست و پهپادهای اوکراینی نه تنها در جبهه ها حرکت می کنند، بلکه می روند تا کجا؟ تا قلب پایتخت روسیه، تا نزدیکی سن پترزبورگ. و امروز این واقعیت هستش که بسیاری از مردمان روسیه از امکان برای سوختگیری بنزین محروم هستند. محروم هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این پهپادها نشانه میگیرند و مراکز انبار شده انرژی اونها رو نابود میکنند. و این رو خود پوتین اعلام کرد که گفت بله، بر ما مسئله سازه. پوتین جنایتکار که همیشه در قصه این بوده و در آرزوی این بوده که کشور تزار و کشور تزار سرخ برقرار بشه، و به همین خاطر هم هستش که علیه وضعیت اولا فروپاشی شوروی بسیار بسیار ناراحت بود و هست، و این رو به عنوان یک جنایت بزرگ می داند و گورباچوف رو محکوم می کند که او بود که ما رو به این خط سقوط انداخت و بنابراین ما باید امپراتوری روسی رو به پا بکنیم. متأسفانه این دلسه گفته می شود و خواسته می شود که اخشای مهمی از این روسیه شوروی دیگه رفتن و خودشون شدند و پس از اون پوتین دوباره اینها رو با قراردادهای جدید سعی داره میکنه که اینها رو بیاره در جبهه خودش. و این جبهه خودش یعنی این که کار بسیار بسیار دشوار هست، زیرا دیگر اون راحتی گذشته تمام شده است و امروز در باتلاق جنگ فرو رفته است و نمیداند چه باید بکند و اقتصاد این کشور بسیار بسیار در شرایط سختی هستش. تکنوکرات ها برخی از اونها اعتراض دارن. بودجه لازم وجود ندارد. تنها چیزی که روش اتکا میکنن جمهوری اسلامی هستش. خب جمهوری اسلامی هم به اینها در واقع موشک داد، بله، ولی فراتر از این دادن موشک و انتقال برخی اطلاعات، کار دیگه ای جمهوری اسلامی برای او نمیتواند انجام بده و برای جمهوری اسلامی هم پوتین نمیتواند کار بیشتری انجام دهد. سوریه رو دیدید، فرو ریخت و پوتین رانده شد. البته پایگاه خودشون هنوز دارن، ولی که دیگر اون رژیم اسد رفت. خب بنابراین امروز نقطه‌ای که ما قرار داریم این استش که پوتین در شرایط ورشکسته کامله و جبهه‌ای که پوتین و اسلامگرایی تشکیل می‌دادند و می‌دهند یه جبهه متحد با هم هستند، اسلامگرایی ها و پوتینیست ها از یک جنس هستند. عملا طرفداران ایرانی، دوستان عزیز من، طرفداران ایرانی پوتین در ته دلشون میخواهد که جمهوری اسلامی از بین نرود. مطمئن باشید. برای اینکه اینطوری استدلال بکنن که اگر جمهوری اسلامی بیافتد ممکنه غربی ها و آمریکایی ها پاشون بیشتر باز بشود و بنابراین برادر بزرگه که پوتین باشه که بسا به اهداف خودش باز هم از اهداف خودش دورتر بیافتد. به حال این پوتین و این شخصیت لجباز مانند خامنه ای، دوگماتیک مانند خامنه ای است، رازدار مانند خامنه ای است و انتقامجو مانند خامنه ای است و ضد غرب مانند خامنه ای است. چیکار میکند؟ گاه به گاهی تهدید میکنه که بمب اتم رو به کار خواهد گرفت، بمب اتم تاکتیکی رو به کار خواهد گرفت. چرا این تهدید رو میکنه؟ برای اینکه در شرایط بسیار بسیار سخت و شرایط دفاعی قرار دارد و به این خاطر هم هستش که میخواهد دیگران رو، یعنی غربی ها رو بترساند که بگوید که بله متوجه هستید، کوتاه بیایید و الا من بمب اتم بیرون میآورم. نه، این چنین غلطی نخواهد کرد، ولی که او هم مانند خامنه‌ای قادر هست، علارغمی که دروغ میگوید، علارغمی که مانیپولاسیون میکنه، میتواند پنهانکاری بکنه و میتواند در این پنهانکاری ها در ضمن ضربه هم نیز بزند. پس هشدار باش، هشداری است برای ما، هشدار باشیم. و علاوه کشور درمانده مانند کوبا، خاطرم هست اون زمانی که پیوسته پیوسته البته میگوین که تبلیغ میکنن راجع به کوبا که به به به به بخش پزشکیش بسیار بسیار پیشرفته هستش و خیلی گزارش. اتفاقا یک گزارشی بود، درسته که تعدادی از پزشکان این کشور در کشورهای دیگر رفتن، ولی وضعیت در داخل خود کشور و عدم وجود داروی لازم بیداد می کند. به این خاطر هم هستش که عملا این کشور کوبا با یک شرایط دربداغون اقتصادی، بیکاری، گرانی، نبودن کالا در درون فروشگاه ها، هیچ چیزی در درون فروشگاه ها پیدا نمی شود. مردم عادی در وضعیت فلاکتباری دارن زندگی می کنند و دستگاه پلیسی که همه رو داره کنترل می کنه به زندان می اندازه. یک خانواده، خانواده کاسترو، برادرش فیدل و سپس برادرش آمدن و تمام این جامعه رو زیر کنترل خودش قرار داد با حمایت شوروی خروشچف و با حمایت رژیم‌های بعدی شوروی و روسیه و امروز پوتین جنایتکار. و امروز به تبع زیر تحریمه. خب برخی ها میگوین بله خطاکار اصلی آمریکایی ها هستن به خاطر اینکه اینا تحریم میکنن. خب آمریکا اگه تحریم میکنه به خاطر اینکه اینها هم مرتبا علیه آمریکا تحریک میکنن، دیکتاتور تهدید میکنه بنابراین آمریکا هم برای دفاع از منافع خودش تحریم میکند. تهدید و تحریم. گاهی و اوقات هستش که به عنوان توریست میروند در این کشور، تنها چیزی که مونده همین ماشین های دهه 50 مدل آمریکایی که دیگر حتی بنزین هم ندارند که راه بروند، ساختمان های درب داغون که دیگه توان بازسازی هم ندارند، اتوبوس های از کار افتاده، امکانات بسیار بسیار ضعیف ترن و قطار، یک کشور درمانده کوبا. ولی مبلغین پوتین، مبلغین تودیستی، مبلغین در واقع کسانی که همیشه در جستجوی بودن که چهره زیبایی از کوبا نشان بدهند، اونها مرتبا دارن تبلیغ میکنن. دروغ میگویند. این افراد دارای ذهن وابسته و از خود بیگانه، دارای ذهن مزدوری نسبت به چی؟ نسبت به پوتینیزم هستند، نسبت به کاسریزم هستند. حرفای اونها ده شاهی ارزش جدی و علمی ندارد. ده شاهی فقط و فقط تبلیغاته، دروغه. خانواده کاسترو، رفقای همحزبی کاسترو کافی نیست که امروز دیگر به کنار بکشید و بذارید مردم انتخاب خودشونو بکنن، خجالت بکشید. چه بسا بگویم که بله آمریکا میخواد بیاد جای اونا رو بگه. خب چطوری شما ناله نمی کنی وقتی که همه این دوران روس ها آمدن و بر اینجا بر منبر رفتن؟ این مسئله شما رو ناراحت نکرده؟ این دیگر به بلوغ هر ملتی برمیگرده که امتیازهایی که میده و یا میگیره چجوری مذاکره بکنه. امتیاز دادن و گرفتن در سطح جهان در تمام کشورهای جهان وجود دارد، ولی کشوری که امروز بدون نان هست، کمرش خم شده، این کشور باید به کاروان پیشرفت اقتصاد جهانی بپیوندد. از خطی که تا به حال داشته باید جدا بشود. کوبا، چگوارا، ریش فیدل کاسترو، سیگار فیدل کاسترو. وقتی اینا رو که میگم همین چپ های ایرانی کیف میکنن با این چهره ها. چه بسا

پوتینو و کاترها رو ترجیح میدن بر آدم های دموکرات، آزادی خواه، دموکراسی خواه.

آنچه که ما نباید هرگز فراموش بکنیم اون هستش که بر حال دلمون میخواد جامعه ما آزاد باشه، جامعه ما دموکرات باشه، جامعه ما لایق باشه و غیر و غیره. و امر طبیعی هستش. ما اسلام رو نمیخواهیم، ما شیعه‌گری رو نمیخواهیم، ما آخوندها رو نمیخواهیم، ما نواندیشان دینی منیپولاتور را نمیخواهیم، ما شریعتی ها و سروش ها را نمیخواهیم. چرا میگویم نمیخواهیم؟ اندیشه اونها زیان آور هست و این زیان علیه جامعه ایران هستش، علیه پیشرفت جامعه ما هستش. اونها یعنی نواندیشان کوچکترین تغییری نکردن، مانند 50 سال پیش فکر میکنن. دوستان عزیز من، و من برنامه‌ای که داشتم دیشب با آقای سروش دباغ، دقیقا مانند 50 سال پیش ایشون داره فکر میکنه و خواهان این بود که در واقع سوگواری حسین رو بکنه، که من به ایشون گفتم حسین شما سمبولی از استعمار عرب و اسلام است. فرزندان ما نابود شدن توسط جمهوری اسلامی و توسط آخوندهایی که حامی حسن و حسین و علی و محمد و مهدی شما هستند. اینها تغییری نکردن، از اونها دست باید کشید و افکار اونها رو همه جا افشا بکنید. افشا بکنید. دروغ میگویند، در بسیاری از موارد از بی اطلاعی افراد سوء استفاده میکنند. شیوه های اونها مانند شیوه های آخوندها هستش. دوستان عزیز من، با چهره دانشگاهی و روشنفکری و غیره به جلو می آیند، ولی همان راه منحط قرآنی و اسلامی و شیعه‌گری رو به شما پیشنهاد می کنند. مهدی اونها تجلی یک ارتجای تمام هستش و این ارتجای تمام رو همه اونها سعی کردن که برای جامعه ایران تبلیغ کند. مهدیگری، حسینگری، کربلاییگری و اینها همان داستان پیشینی است که ما را گمراه کرد، که ما را از خود بیگانه کرد. به امید روزهای تابناک فردا، به امید اینکه بتوانیم نیروی مثبت موجود در جامعه رو تقویت بکنیم و به امید اینکه بتوانیم دشمنان آزادی رو سرنگون بکنیم. یادمون باشه ما تا آخر برای نفی کل جمهوری اسلامی تلاش میکنیم و آقای ترامپ اگر خواهان این هستش که با قالیباف ها بسازد، این حسابگری خود آمریکایی ها هستش. ما خواست دیگری داریم. خمینی ها و خامنه ای ها و قالیباف ها و پزشکیان ها و همه و همه در واقع دشمنان ملت ایران هستند. بس بنابراین

یادمون باشه اینها دشمن هستن و ما باید آگاه تر بشویم، سازمان یافته تر بشویم و دوستان بین المللی داشته باشیم. سپاس از شما تا نوبتی دیگر، یعنی روز پنجشنبه. تا آن زمان دلهاتان شاد و مواظب خودتون باشد. نیروی خودتون رو پیوسته و پیوسته تقویت بکنید و یادتون باشد که ما پروژه های مثبت لازم داریم برای این که در واقع در زندگی پیوسته و پیوسته پویا باشیم. سپاس از همگی، تا نوبتی دیگر.

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

0: مو ازت کمشه میمیرم، چه کاری نکن بمونم سر دورای مجبور بشم انتخاب.
1: خیلی تشکر میکنم، بعد این همه دست فرکشی توی خراب شده اینجوری پشت من جلوی فرموزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزه از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه،
4: عشق
3: ضعیفت کرد.
4: من چی کار کنم که نبرش؟
3: چی کار کنم؟
4: به پات میفتم، التماستو میکنم.
0: چقدر دیگه میخواییم بدبخت رو تغییر کنیم؟
4: آموزه ندارم، شروع یارم راست میگیم، ولی آدم که هستم میتونم نگران زن و بچه هم باشم که.

0: تو عشق منی. چه اسمی تو شناسنامه من باشه چه پاکش کنم.
1: تا وقتی اونجایی شوهر سابقم، ولی اگه از اون ور بیای این ور
0: میشی همونی که بودی.
2: من نمیخواستم همینجوری. الانم به جز تو

داغون یه چشمم عشقه خون چشمم یه آلا خون آلا خون دعای قلب مجروحم اگه

0: رنگ چشمات تحمل کن کمی، شاید از اون بالاترم باشه.
1: بزنیم این آهنگ رو. آره همونی که برای خانم مهستی ساخته بودی.
2: برو بریم.
1: اوکی.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: دوران صدارت دکتر علی امینی از پرهیاهوترین مقاطع تاریخ سلطنت پهلوی است. علی امینی مجدی نوه دختری مظفرالدین شاه است. او را می توان مهمترین چهره خانواده و آخرین چهره نسلی از دولت مردان ایرانی ارزیابی کرد که می کوشیدند تا در چارچوب قدرت سیاسی برخی اصلاحات درون حکومتی را تحقق بخشند و ناکام شدند. او نزدیکترین شخص به شاه بود که 17 سال قبل از انقلاب با خمینی دیدار کرد تا بفهمد در ذهن او چه می گذرد. امینی بعد از این دیدار بلافاصله به دیدن شاه رفت و به او هشدار داد که مردم مذهبی ایران هنوز آماده اصلاحات اقتصادی و تبدیل شدن به کشوری مدرن نیستند، زیرا که روحانیون جلوی او را خواهند گرفت و مملکت را به سمت نابودی میبرند. در این ویدئو تحلیلی داریم به آخرین تلاش‌های علی امینی برای نجات کشور از استبداد دینی. پس تا انتهای این ویدئو همراه ما باشید. اگه برای اولین باره که به کانال ما اومدید، ازتون میخوام تا این ویدئو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدئوهای ما با خبر بشید. علی امینی در سال 1284 در تهران متولد شد. پدر او حاج محسن خان امین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه و از بزرگترین زمینداران ایران بود. جد پدری او علی خان امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و نیای پدری او میرزا محمد خان مجدالملک سینکی وزیر و منشی ناصرالدین شاه بود. امینی تحصیلاتش در مدرسه های مجهزی مثل رشدیه و دارالفنون گذشت. هنوز 20 سالش نشده بود که خانواده‌اش علاقه و پشتکار او را برای ادامه تحصیل دریافتند. پس او را به فرانسه فرستادند تا مدارج عالی را هم طی کند. امینی این مسیر را با موفقیت گذراند و به سال 1310 خورشیدی با کسب عنوان دکترا در دو رشته حقوق و اقتصاد به وطن بازگشت. امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را بر عهده گرفت. امینی پس از کودتای 28 مرداد در مقام وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی را همراهی کرد. در سال 1340 با حمایت دولت جان اف کندی در آمریکا به سمت نخست وزیری منصوب شد. آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی و برنامه اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد سران نظامی و دولتی از اقدامات دولت او بود. اولین سخنرانی دکتر علی امینی پس از پذیرش مقام نخست وزیری نشان می‌دهد که محمد رضا شاه به اجبار و به ناگزیر تن به نخست وزیری دکتر امینی داده است، که این سخنرانی به همراه خاطره دکتر امینی گواه این واقعیت است. من قصد خدمت به شاه کشورم را دارم، زیرا معتقدم که وجود شاه برای این مملکت لازم است. اعلی حضرت هم باید بگذارد خواسته هایش را جامعه عمل بپوشانم، پس در کار دولت مستقیما مداخله نکند و به من اعتماد داشته باشد. امینی به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با شاه در مورد تنظیم بودجه در سال 1341 از نخست وزیری استعفا کرد و دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب نشد. ارتباط شاه با وی محدود به مشارکت در برخی مراسم مذهبی بود.
1: بینندگان عزیز، همه شما با نام آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق ایران آشنا هستید. سیاستمداری که بین سالهای 1340 و 1341 به مدت 14 ماه نخست وزیر ایران بوده. اوضاع و احوال فعلی مملکت ما رو بر اون داشت تا با ایشون گفتگویی داشته باشه.
2: همینطور که در گذشته اظهار کردم، این نارضایتی‌ها و ناراحتی‌ها که امروز در جامعه ما مشاهده می‌کنیم، این مولود یک سیاست‌های غلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که دولت‌های در این مدت 15 سال مستر کار بودن به وجود آوردن و در رأس اونها بقیده من سلب آزادی بود از افراد که اجازه ندادن که اشخاص که هم جمع بشن، هم توی دست آن در این ممکن مرسوم بود، حالا به صورت جمعیت بود یا حزب بود یا محافل مختلف. اینا خودش برای مردم یک فرصتی بود که بتوانن عقده هاشون رو خالی بکنن، مسائلشون مطرح کنن و متاسفانه این دولت‌ها که در گذشته بودن، اینها آمدن به هر اجتماعی، هر جمعیتی، اینها رو به هم زدن و بزرگترین مسئول در این کار بقید من همین سازمان اطلاعات امنیت کشوره که اینها یه وظیفه داشتن قید از اون چیه انجام دادن. برنامه دولت هم متاسفانه بقید من میتونم که اصلا برنامه در کار نبود، چون اگر برنامه بود که اساس برنامه پیش بینی کردن برای سالات متوالی، حالا 5 ساله، 6 ساله، 3 ساله، 10 ساله فرق نمیکنه، یعنی پیش بینی میکنن مسائل اقتصادی و اجتماعی که پیش میاد قبلا پیش بینی کرده باشن پیشگیری بکنن.
3: نمیدونم چیکار بکنیم. حالا چه جور بود واقعا لحنش؟ بد بود؟ یعنی گفته از قول من گفتم اینجور بشه؟ چی؟ چه همچی کرده؟ چه موافقت کرده؟ گفتم با ایشون صحبت کردم در این زمین، حالا دیگه میگم دروغ، موافقت چی کرده هردشی؟ آقا انتظام بوده من کسی که نبود. نه این حال شما تکسیم میکنی؟ و از قول من بعد بگیم چیز نبوده. خیلی ممنون شد. آقای زادی هم گفتم تکسیم بکنی هم چیز نبوده. بله. گفتم بله گفتم که آخر برای نمیم تکسیم کنم چیز نبوده. اولا من گفتم علازه باید داخل بمونن ولو یه حیاتی هم تشکیل بشه ایشون باید در داخل بمونن. بله بله من گفتم نه من به خارجی موافق نیستم.
0: دکتر علی امینی در خاطراتش درباره انتخاب خود به نخست وزیری میگوید قصد خودم این بود که حتی المقدور یک کاری نکنم که شاه بترسد. دو چیزی که مورد نظر شاه بود، یکی ارتش بود و یکی وزارت امور خارجه. گفتم خیلی خوب، این دوتا را به عهده ایشان میگذاریم. و یکی هم موضوع وزارت کشور بود که روی اصل ارتباطش با عموی من سرلشکر حسن امینی به آقای سپهبد صادق امیر عزیزی معول شد. گفتم خب این آدم درستی است و آدم صمیمی است، چون البته انتخابات در نظر بود و ایشان هم هیچ وقت در انتخابات نمی توانست بی نظر باشد. بنابراین می خواستم یک کاری بکنم که شاه نترسد، چون شخصا معتقدم که اشخاص ترسو معمولا دست به کارهای خیلی شدید می زنند، مانند کشتن طرف و تحریکات خیلی شدید. من واقعا عقیده‌ام بر این بود که شاه برای مملکت ضروری است. این مملکت ما این سلطنت را لازم دارد و این مطلب را هم در همون موقع نخست وزیری گفتم. امینی در مصاحبه‌ای که در سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب با هفته‌نامه سپید و سیاه داشت به دیدار خود با خمینی در دهه 40 اشاره کرد و گفت کاش شاه حرف‌های من را جدی گرفته بود. صحبت‌های علی امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه به این شرح است: باید بگویم از چندین سال قبل این وضع را پیش بینی می کردم. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیر منتظری زیاد شد و دیدم دولت به جای صرف جویی و صرف درآمدهای نفتی در کارهای تولیدی شروع به دست و دلبازی های بی مورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده، به شدت نگران اوضاع شدم. آقا حتی در سال 1354 به اعلیحضرت پیغام دادم اوضاع کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. وقتی وضع مالی مردم خوب شد و تمام

0: 1354 با توجه به اوضاع روز به شاه پیغام دادم کشور در حال انفجار است. اگر اعلیحضرت می‌خواهند کشور دچار تحول نشود، باید فوراً دست به اقدامات حادی بزنید و به عنوان نمونه پیشنهادهای زیر را به اطلاع ایشان رساندم. انحلال حزب رستاخیز، انحلال مجلسین شورا و سنا، توقیف دست کم 1500 نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده های کلان مادی مشهور هستند. فرستادن عده زیادی از افراد خانواده سلطنتی به جز طبقه اول به خارج از کشور. انتخاب یک نخست وزیر مورد احترام و اعتماد مردم و دادن امتیاز کامل به او. اعلی حضرت پیشنهادات من را نپذیرفت. وقتی کار بالا گرفت، اعلی حضرت یک روز مرا به کاخ سلطنتی خواستند و سوال کردند حالا چه باید کرد؟ عرض کردم 3 سال پیش خدمتتان پیغام فرستادم این حزب رستاخیز را که نظر مردم نسبت به آن از حزبهای دولتی ملیون و مردم هم بدتر است منحل کنید. مجالس فرمایشی را که اعضای آن نماینده مردم نیستند تعطیل کنید. رجال فاسد و بدنام را محاکمه کنید. یک نخست وزیر مورد اعتماد مردم را روی کار بیاورید. گفتم اعلی حضرت شما فقط سلطنت کنید، کار سیاست را به ما واگذار کنید. اگر ما اشتباه کردیم ما را می توانید عوض کنید، اما اشتباه شما برایتان گران تمام می شود. قوام السلطنه هم می گفت طبق قانون اساسی شاه مسئولیت ندارد، همه مسئولیت ها با وزراست، بنابراین اجازه بدهید کارها را ما بکنیم و مسئولیت ها گردن ما باشد. جوابش را هم در موقعش به خودتان می دهیم. در اثر همین چیزها بود که مرا در اسفند 1336 قبل از پایان مدت ماموریتم به تهران احضار کردند. آدم از یادآوری بعضی حرفها ناراحت می شود. آدم آتش می گیرد. آن موقع اعلیحضرت هی می گفتند من به حرف مردم اهمیت نمی دهم. هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می دهم. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار دادند، یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسیدند اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم اعلیحضرت اینها همان مردمی هستند که شما می گفتید اعتنایی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمی دهید. شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود. در دلم گفتم آخر آقا جان، شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید، پادشاه این مردم بودید. سالها به آنها اهمیت ندادید، حالا دارند تلافی می کنند. هی می گفتند من با مردم کاری ندارم، حالا مردم با شما کار دارند. اینها بخشی از صحبتهای دکتر امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه بود. امینی در دهه 70 مصاحبه‌ای دیگر با یک برنامه رادیویی انجام داد و قسمتی از خاطرات خود را در روزهای بحرانی حکومت شاه بیان کرد.
1: میشه برگردیم به اون مسئله که فرمودید که به شاه پیشنهاد کرده بودین که هیئتی تعیین بکنن که مشورت بدن و نظر بدن، عکس العملشون چی بود؟ چون بعضن هم صحبت میشد
2: که اونی که من نظر داشتم واقعا یک مشاورین خصوصی شاه، این غیر از اون مشاورین فرض کنید امور اقتصادی بود، چون من میدونستم که ایشون از حقیقت خوششون نمیاد، بنابراین افراد حقیقت نمیگن. گفتم 5 نفری که مورد اعتماد شما هستن انتخاب بکنید که اون چه حقیقته، اینو شما بگن که از مجرای اداره و این مامورین رسمی نباشه، خصوصی، و اینا اعتمادم داشته باشن، مامور اصلا حقیقت بگن. این برای شما خیلی اهمیت داره. گفت چی؟ گفتم که دشتی مسعودی. گفت دوری دارم میگم میگه شما نزدیکن، نه که حالا خوب یا بد باشن. گفت دیگه، گفتم بنده که میخوام بعد خودم انتخاب کنم، شما انتخاب کنید، اما شورا یه طوری باشه که اینا بتونن حقایق بیرون به شما بگن. حالا بر شماست، این دستگاه های دولتی، حالا سازمان، اینا حقیقت نمیگن، اما این شورا اجازه بدید میگن حقیقتو، حقیقتا تلخ. دارم میگم شما انتخاب کنید موافقم هستید، نکرد، نمیکرد، رو هم رفته. میگم زندگی روزمره، وقتی که میگه من معتقد به مشورت نیستم چون میخواد چیکارش کنه، میگه مشورت میکنم خلاف چی میکنم، خلاص دیگه در رکورد همونجا. خب وقتی کسی برداشتش این باشه بعضی به مشورت معتقد نیست، حالا مشاور خصوصی قبل فایدهش چیه؟ چون من واقعا اون وقت این بعدها اظهار کرد که من مشورت میکنم خلافش میکنم، وقتا من نشیدم واقعا این که مشورت میکنم کلی مایوس هم. خب کسی معتقد مشورت نیست گوش میکنه ظاهرا، شما نگاه میکنه اما باطن گوش نمیکنه، چون گوش کردن دو جوره، یا شما حرف طرف

0: بدید که برخ جذب بکنید و جوابش هم بدید. به من میگه آقای دفتری اومدن من پیشنهاد کردن که یک کارخونه باتری میارن، قیمت باتری مثلا میشه 15000 یا همچی چیزی، حالا فلان که شده 25000. گفتم من از اول سوال میکنم که ایشون اومدن توضیح از یک کارخونه رو، شما گفتید موافقم. خب این به یک کمیسیون فنی مراجعه نکردی که اونها ببینن این پیشنهاد های دفتری درسته غلطه؟ خب شما آمدید و همین تصویب کردید که خب این درسته. بعد گفتم من الان تو نخست وزیری گزارش های دارم آقای اقبال به عزیزی تصویب فرمودن. خب کی اونجا بوده که من بدونم راست یا دروغه؟ وقتی شما اصول به هم میزنید من ناچشی میشه. همین اواخر به شما گفتم که الان در این حالت آشرشی برسه و سم محلک، اما شما بشری اگر من بگم آشرشی شو خوشتون میاد آبار کرد این آدم خوبی، اگر بگم نه برای شما باید خوشتون نمیاد. بنابراین یه چیزایی که خودش دلش میخواد براش بده، اون که در جهت میلش صحبت میکنه اون میپسنده، اونی که علیهش میگه قبول نمیکنه.
1: به علت اینکه این همه آدم های جور با جور و خیلی هاشون واقعا نامناسب، این چند ماه آخر رفته بودن حال شاه و اصطلاح نظر داده بودن، یه آدم هایی که اصلا در شرایط عادی حتی مثلا یه معاون وزارت خونه هم صدا نمیکرد نظرش بگیره. این چی بود جایی؟
0: همین بدبختی این بود که اختیار ازش در رفته بود. خب این همه مشورتی که با عمل هم نمیکرد. اینا اگر واقعا منطقی است این عمل کنید، تمام این مسائلی که مورد ابتلا بود این اصلا فرض کنید از 10 سال پیش تو وزارت خونه مطرح. آخه این وزیر میاد حال یه ماه دو ماه یه سال بعد میره دیگه. حالا اگه دولت ثابت موند پس این کارو درست میشه؟ نه، کاری از اتش خرابه. خب این دولت که 11 سال طول کشید این باید واقعا یه زیر بنای خیلی عالی گذاشته باشه به کلی پوچ. وقتی ایشون یه مقداری نزدیکتر بود، وقتی هرچی دور شد این زیر هم با هم دیگه ساختن یه کانال معین، هرچی دلشون میخواد از اون مجموعه تویشون میشه و واقعا گمراه بود. تأسف دیگه.
2: در سال 1357 شاه جهت رهایی از بحران سیاسی و جلوگیری از انقلاب او را برای نخست وزیری در نظر گرفت، اما امینی این پیشنهاد را نپذیرفت و قبل از پیروزی انقلاب به اروپا رفت. امینی پس از انقلاب اسلامی در فرانسه زندگی کرد و کوشید تا در مبارزه هواداران بازگشت سلطنت علیه جمهوری اسلامی نقشی مؤثر ایفا کند. در روزهای ابتدایی انقلاب بود که یک روز مستخدم او به نام زهرا با دست پاچگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت آقا آقا از کمیته آمدند قالی ها و مبل ها را ببرند، چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد زهرا جان، مملکت از دست ما رفت، آن وقت تو برای چند تکه فرش و مبل و چوب و تخت ناراحتی؟ سرانجام روز 21 آذر 1371 خورشیدی در سن 87 سالگی در شهر پاریس درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
3: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: اگر رفت و آمد اشکوکی را دیدید، خودتون توجه کنید و اطلاع بدید. یه بیچاره به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خب در قرآن می‌فرماید که ولا تجسسو. راست قرآن فرموده است، مطاع هست امر خدا. اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید لا تقتلوا انفسکم. این اشکال را به سید الشهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفی است که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب شد، اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگید، واجب است بر شما. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، هممون باید از بین بریم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، یه دسته دارن توطئه میکنن که بریزن و یه جمعیت بیگناهی را بکشن. بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم، بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچه قائله پیدا بشه. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست، حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه است که از همین گروه ها القا می شود که خب جاسوسی که خوب نی، جاسوسی فاسد خوب نی، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر واجب.
2: ما عکس خانواده‌اش رو هیچ کجا نمی بینید، در حالی که دارن تلاش میکنن بگن بله ایشون داره برنامه ریزی میکنه که پسرش بشه جانشین خودش، بشه رهبر. آخه اصلا کسی ذره عقل داشته باشه به این حرفی که اینا دارن میزنن میخنده که مثلا رهبری داره تلاش میکنه که فرزندش بشه جانشینش. اصلا سازوکار تعیین رهبر تو این کشور، شرایط کسی که میخواد رهبر بشه تو این کشور، باید طرف سابقه کار اجرایی داشته باشه. اصلا و همه دا چنین چیزی

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: برداشتن تحریم‌ها حق این ملته، تمام اون بندها حق این ملته، اما اگر میخواهید روزی این اجتماعات تمام بشود، فقط باید انتقام خون نائب امام زمان گرفته بشه و انتقام خونش، اجازه بدید، انتقام خون نائب امام زمان در یه صورت گرفته میشه. لکه ننگ رژیم صهیونیستی از کره زمین محشه.

0: امضاشه، مسئول باید کشته شه. اگر چیزی امضاشه، مسئول باید.
1: واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه، یکی حرف بزنه، اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه‌شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکرت فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم؟ این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لای و بای مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ببینیم اینا سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه مقدار پیدا میکرد، پتروشیمیان نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبل ترش قطع میکردیم میرفتیم باهاشون میبستیم، داداش چی میخواد بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایسادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه‌ها. و اونجوری که ما میفهمیدین هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشه اینا بزنه مثل عقب میرن. دیدید سر ماج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. این واقعیتش اینه.
2: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.
3: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دست

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

ای اجتماع خشمگین، میخوام یه مدت ازت مرد

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها، دنبال زندگی تو این برو بیا. هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

حالا میخوایی کلان هم فراموشم نکن اگه این وقت کجه ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانای تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر، و همچنان که شما دوستان عزیز، دوستان پیگیر این گفتگوها در جریان هستید، از مدت پیش من یک سلسله گفتگوهایی رو در واقع آماده کردم، یعنی سلسله گفتگوهایی رو با بانو محبوبه بیات آغاز کردیم و امروز در واقع برنامه هشتم گفتگوی ما رو ملاحظه میکنید، میبینید و میشنوید. و مبنای گفتگوهای ما هم در واقع تاریخ شفاهی هست، تاریخ شفاهی کارنامه هنری خانم بیات هست. از ابتدا تا کنون به روایت خودشون، با حضور خودشون، ایشون افتخار دادن که در واقع در این سلسله گفتگوها شرکت میکنن، که قطعا همچنان که شما دوستان عزیز با کامنت های متعددی که تا این زمان فیدبک هایی که دادید، کامنت هایی که گذاشتید، هم بیان کردید، روایت خانم محبوبه بیات حاوی نکات بسیار متفاوت، بسیار تازه بود از تاریخ نمایش و تلویزیون و سینمای ایران. البته ما تا کنون بیشتر تمرکز کرده بودیم بر فعالیت های تئاتری ایشون و فعالیت هایی که در تلویزیون داشتن، چه به صورت تله تئاتر و چه به صورت سریال های تلویزیونی و اجراهای صحنه ایشون. امروز برای نخستین بار به فعالیت های سینمای ایشان میپردازیم، از ابتدا، از دهه 50 که ایشون با فیلم گوزن ها در واقع فعالیت سینماییشون رو آغاز کردند و این فعالیت ها تا اوایل دهه 90 ادامه داشت، که مسلماً علاقمندان به تاریخ سینما و تئاتر ایران، به خصوص تاریخ سینما و کلاً بینندگان عزیز، این بخش سینما از جذابیت بیشتری برخوردار است، به خاطر خب پاپولار بودن و در واقع جذابیت عمومی که این رسانه، این مدیای هنری در واقع داره. خانم بیات عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر بنیانگذاران تلویزیون میهن که این فرصت رو برای، تا اونجایی که من بقیه برنامه‌هاشون هم دیدم، یه فرصتی برای کل اندیشه‌های آزادی‌خواهی فراهم می‌کنن با یک نوع سعه صدر بسیار خوبی. و خیلی خوبه که ما یک همچین رسانه‌هایی داشته باشیم که بدون غرض ورزی آدم‌ها بتونن صحبتشون رو بکنن. و واقعا ممنونم و بسیار لطف کردیم که خب این فرصت رو در اختیار منم گذاشتیم. فقط یه چیزی یادم افتاد، امروز گفتم اول برنامه بگم که من تو مشهد یک دونم تئاتر تلویزیونی کار کرده بودم و اونم به خاطر جالبیه، چون اسماعیل مهرابی برای سربازیش اومده بود مشهد و به هر حال اومد فرهنگ و هنر رو آشنا شدیم و اینا و بچه قدم با هم دوست شدیم با خانوم اولش شهلا، من تو ایران هنوز عکسای میشانه رو دارم، دختر بزرگش رو. خیلی صمیم بودیم، حتی تو تهران هم وقتی من دانشجو شدم اومدم دیشون باز برگشته بود تهران، رفت اومد خانواده که داشتیم. خلاصه یه تئاتر ما اونجا تو تلویزیون مشهد ضبط کرد.
1: اسمش چی بود؟ یادتون هست؟
2: الان اسمش یادم نیست واقعا،
1: پیس ایرانی بود
2: ولی
1: یا غربی بود؟
2: ایرانی بود، ایرانی بود.
1: ایرانی بود.
2: ایرانی بود. بله.
1: بله. ولی آقای مهرابی هم یعنی بازی میکرد؟
2: نه آقای مهرابی کارگردانی کرد، مثلا فیروز سباقی و من و همون بچه های گروهی که داشتیم همه بازی داشتیم.
1: چقدر
2: یادم افتاد
1: جالب.
2: امروز گفتم من یه دون تئاترم اونجا تو تلویزیون کارگردانی.
1: درسته، چون اشاره نکرده بودین. درسته، جای دیگه هم اشاره نکرده بودین. خیلی ممنونم از شما.
2: من اولین باره اصلا یادم رفته بود که همچین کارایی هم کردم.
1: بله این طبیعی هستش دیگه، اینقدر کارها متعدد هست که خیلی وقتا فراموش میشه دیگه. به هر حال
2: حافظه
1: طبیعیه.
2: کامپیوتر من از فشردگی اسامی واقعا در حال سوختنه. باید دوباره ریستش کنم. بعد اینکه خب شما ببینید آدمای عادی تعداد زیادی با افراد تماس ندارن، فامیل و دوست و در و همسایه، حالا یه سفری اگر برن چهار تا همسفر، ولی من وقتی نگاه میکنم میبینم از بچگی تا الان چقدر اسم تو این طفلکی حافظه مغزم جا گرفته.
1: بله آفرین بر شما، درود به شما.
2: البته یه چیزی بگم، از اول جوانی هم من ذاتاً آدمایی رو که دوست ندارم اسمشون یادم.
1: درست، عادت بسیار خوبه، بگم خوبه دیگه. بله به هر حال سپاس از شما.
2: مثلا
1: از
2: این حکومتی ها رو نمیشناسم من، مثلا از کل این شورش 57 خمینی و رفسنجانی و خامنه ای و 4-5 تاشون مثلا میشناسم، با چند تا از اون گشته شده هاشون. اونجا کلا مثلا وزیر نمیشناسم، معاون نمیشناسم، داستان رو اسماشون اصلا نمیاد تو ذهنم.
1: خب حالا چون این اشاره کردیم به این قضیه، خب میشه از این زاویه نگاه کردش که اکثر این افراد اصلا شخصیتی ندارن، فردیتی ندارن، اینا تیپن، به مقیاس تئاتری و سینمایی هم کار کنید، اینا تیپای مشخصی هستن، تیپ جاهل، تیپ بازاری، تیپ لومپن، تیپن دیگه، اینا شخصیت خاصی که ندارن آدم به ذهنش بمونه، کرکتر که نیستن، درسته؟ اینا تیپن.
2: دقیقا. من نمیتونم بعضی ها چجوری اینا رو حفظ میکنن، اسمشون و بیوگرافیشون و این که پدر سخت بازی هاشون و نمیدونم فلان، من اصلا یادم نمیمونن. اینقدر که در واقع به قول شاملو میگه من دشمن تو نیستم، من انکار تو هم، اصلا اینا نظر من انکارن.
1: خیلی خیلی نکته خوبی اشاره کردی. منم میخواستم واقعا به این شعر مهم شاملو در همون اوایل انقلاب اشاره بکنم. ابلها مردا ابلها مردا، عدوی تو نیستم من، انکار تو هم. دقیقا بزرگترین جوابه، خیلی جواب خوبیه. دقیقا، خیلی ممنون به نکته ای که گفتید. حالا با عزتون پس میریم سراغ اصل مطلب امروزمون، آغاز فعالیت های سینمایی شما. خب قبلا شما اشاره کردید به صدا اون دعواها و جنجال هایی که برای شما پیش اومد بین شما و خانم فرزانه تاییدی در جریان فیلمبرداری بنگاه تئاترال که قرار بود فیلم بشه. آقای بزرگمهر رفیع قرار بود این تئاتر آقای علی نصیریان رو به صورت فیلم هم در بیاره، که منجر شد به سری حالا جنجال ها و دیبیت ها و جر و بحثایی که داشتیم با خانم فرزانه تاییدی که حالا توضیح دادیم به طور مفصل، فقط برای یادآوری گفتم علت این که اشاره کردم این بودش که ظاهرا فیلم گوزها مدتی پیش از این اتفاق در واقع فیلم برداریش آغاز شد، چون خانم فرزانه تاییدی بود که اصلا شما رو معرفی کرد به مسعود کیمیایی، درسته؟
2: بله، اصلا ما تو تئاتر با هم دوست بودیم، ما خیلی با هم رفیق بودیم، از من دوستش داشتم، مثلا این کرکتری گستاخش رو دوست داشتم.
1: بله.
2: بعد یه دفعه تغییر کرد، گستاخی تبدیل شد به حالت تهاجمی و رقابت و حسادت و این داستان ها. و معرفی من به مسعودم همون زمانی بود که ما با هم خیلی خوب بودیم، صحنه با هم گفتگوهای خوبی داشتیم، رفاقت میکردیم. بعد دیگه به مشکل از زمانی شروع شد که من نقش مهین شهابی رو دادن بنگاه تئاترال به من که برادرش فوت کرد و فلان، بعد از اونجا یه مقدار چیز بود، برای که این دختر قصه بود و به هر حال بیشتر دیده میشد. ولی وقتی من نقش جای مهین اومدم، خب من از جوانتر بودم، داستان فرق میکرد.
1: درسته.
2: و اینی که اجازه ندادن مهین دوباره برگرده، میخواد دادن که من ادامه بدم.
1: درسته، اشاره آه. کردیم که اینکه آقای انتظامی هم بسیار از شما حمایت میکردن اون زمان.
2: بله.
1: اما حالا قبل از اینکه شما در واقع معرفی بشین به مسعود کیمیایی برای این فیلم، پیشنهادات دیگری شده بود برای بازی از فیلم های دیگر سینمایی یا نه؟
2: نه ببینید، مثلا همون موقع دفعه قبل صحبت کردم، ما تو وزارتخونه آقای پهلوی زیاد علاقه نداشتن که ما وارد کار سینمایی بشیم. ما هم یک نوع تعهد به تئاتر در خودمون احساس میکردیم که مثلا فقر ما و فخر ماست از این شعارا، که دنبال پول نیستیم، دنبال شهرت نیستیم. و نهایتا همون تئاتر بهترین لذت رو برای ما داره و وقتمون رو با اون بار میکنه. ولی به هر حال به عنوان یه فاصله هایی هم که بین حالا این تئاتر و تئاتر بعدی میافتاد، ممکن بود یک سال شما اصلا دیگه پیشنهاد کار نداشته باشیم. و بعد یک اتفاق نمیدونم بگم خوب یا بد، بعد اینکه بالاخره جبر زمانیه، یه جاهایی نمیتونی بگی چرا اینجوری شد که خب بالاخره اینایی که میرفتن فیلم بازی میکردن توی تئاتر، خب تماشاچی میآوردن، بیشتر بلیت فروش میرفت براشون و درآمدزا بودن برای تئاتر، در این حال که ما همچین تأیید نمی کردیم که بریم تو سینما. ولی خب متاسفانه این تأثیرها رو داشت و نتیجتاً موقع تقسیم نقش، حتی برای نقش اول و دوم و فلان و حتی بعدش دستمزد و اینا، خب یه دفعه دیدیم که قضیه طبقاتی شد. ما حتی شوخی میکردیم سر بازرس میرفتیم سفر، من به مثلا تانیا جوهری و نازه حسنی و آهو میگفتم اگر این هواپیما سقوط کنه، مینویسن نصیریان و انتظامی و مثلا هما روستا و اینا مردن و بقیه، ما و بقیه هستیم در نهایت. و این باعث شد که خب یه جذابیتی و یک اشتیاقی ایجاد بشه که بچه های تئاتر سعی کنن که خودشون رو به سینما نزدیک کنن. و من هنوزم تئاتر رو بیشتر از سینما دوست دارم. و اینجوری شد که من دیدم که برنامه ریزی نداشتیم، دلمون میخواست فقط. هنوز بچه بودیم که داخل آدم حسابمون نمیکرد، ارتباطی با کسی نداشتیم به اون معنا. فرزانه به نقش اون تبسنا رو به من رو توصیه کرده بود به مسعود، البته این خاطره رو قبلا هم یه جا گفتم. قرار گذاشتن و ما رفتیم دفتر میساقی مرحوم و بردن اتاق آقای کیمیایی ما رو نشوندن.
1: خانم بیات عزیز ببخشید یه ذره بلندتر صحبت میکنید یا یه ذره جلوتر، چون صدا تو این ذره ضعیف شد. ببخشید.
2: صدا
1: بفهم.
2: رفتم اتاق مسعود کیمیایی نشستم و این هی اومد رفت با تلفن بر رفت کاغذ رو میزش بر رفت هی رفت هی اومد، اصلا نمیپرسید ابولی خرت به چند اینجا نشستی اینا. بالاخره من به خودم گفتم اینا دارن به تو بی محلی میکنن، پاشو برو نشین اینجا. دوباره باز با خودم میگفتم خب حالا کسی تو رو نمیشناسه که بخواد وقتی تو رو میبیزوغ زده بشه، بشین ببین چی از کار خدا در میاد.
1: یعنی ببخشید، یعنی قرار گذاشته بودین در دفتر میثاقیه سر یه زمان مشخصی برای آقای کیمیایی آمدانه خودشو به ندیدن میزن، انگار که قراری نذاشته.
2: آره انگار من وجود ندارم. بالاخره خودش حوصله‌اش سر رفت از صبر من، که من صبرم لبریز بشه او صبرش لبریز شد. اومد نشست گفت شما خانم چیه بیات هستین؟ گفتم نه من محبوبه بیات هستم، خانم تأییدی راجب من باشه. گفت بچه جان تو چرا این همی ساعت نشستی حرف نمیزنی؟ من فکر کردم تو فلان خانم هستی، یک خانم بیات دیگه داشتیم که گویا خیلی مقبول طبع دوستان نبودنش یا شخصیت خاصی نبود. گفت من فکر کردم، گفتن خانم بیات، فکر کردم اونی، من همش این کارا رو میکردم تو بیزاری بری قرب کنی بری دست سر کچل ما ورداری. خب من که شما که منو نمیشناختین، منم که شما رو نمیشناختم، من فکر کردم شما خیلی مشغله دارین کارگردانی بچگی بدیم بسن تو بکن تو اون سن آدم یا هول میشه یا آدم بزرگتر رو میبینه میخواد مثلا خودشم کم نیاره و از اون حالا. گفت نه بابا کاش میگفتی ببخشی من اینقدر رو مدلت کردم اینا. آره نقشی هم نداد، گفت یه نقشی دارم اینجوری اینجوری اینجوری و فرزانه به من گفته که تو بازیگر خیلی خوبه هستی. گفتم باش. همونجا قرار داد بستیم، دقیقا یادم 1500 تومن برای چند روز کار.
1: 1500 تومن بود قرار دادتون؟
2: آره. رفتیم و بعد همون لباسی هم که تو فیلم تنم بود و بردم دادم خیاطم خانم سلامت یادش بخیر اگر هنوز زنده است، اونم این پیرن رو برای من دوخت. و صبح که قرار فیلم برداری بود من فکر کردم که خب سینما اینجوریه که گریمور دارن، اگه قرار باشه که آدم تغییراتی بکنی باید گریمور انجام بده، تو نباید کاری بکنی، یه چیزای ذاتی خود آدم. همجوری موهای کوتاه شسته با صورت تمیز رفتم و اونجا نشستم یه گوشه با هیچکی هم نمیگفت. از صبح 6 صبح هم قرار گذاشته بودن خودشون، همشون از 11 به بعد اومدن، ما هم تمام ساعت و اون گوشه اینجوری نشسته بودیم منتظر. آقایون از بعد ساعت 11 یا 11:30 شروع کردن به اومدن. یه دفعه مستانه جزایری وارد شد با یه موج مصنوعی و سایه آبی و ماتیک سرخابی و چشتان پشتان و احتان پرتان.
1: یه بار دیگه ببخشید صدا هنوز نمیدونم چرا صدا خیلی ضعیف شد. ببینید
2: چرا من کم شده. آره درست شد؟
1: بهتر شد.
2: صدا پره.
1: آها خیلی خوب بهتر شد. گفتین که مستانه عقبش اشاره بکنین، اومدین لوکیشنتون همون خونه بود دیگه تو خیابان صفی علی شاه.
2: تو شاه آباد بود بله.
1: یا همون صفی علی شاه بود مثل این که درسته؟
2: آره شاه آباد صفی علی شاه.
1: همونجا بود که گفتین که همه بودن، همه بازیگر رو حضور داشتن از جمله خانم مستانه جزائری که نقش همون
2: آره دیگه نزدیک ظهر خانم مستانه جزایری هم اومد و با اون آرایش غلیظ آنچنانی اینه مثلا مهمونی شب و باقی. من گفتم تو چرا این ریختی مثل بدبخت ها اومدی، نه آرایشی نه مو درست کردنی نه چی، تو این شیشو بش سرزنش خودم بودم. دیدم مسعود نره کشید سر مستانه، این کسافت ها چیه مالیدی به صورتت، این چه قیافه درست کردی، برو صورت بشور، برو این کسافت ها رو بشور. من یه نفس عمیق کشتم گفتم خدا شد من آرایش نکردم، که دیگه اصلا نقش نیازی به آرایش نداشت، خیلی رئال بود و همون آدم های اون خونه بودن و در همون ساعت بود و تا ساعت 3 بعد از اونم کسی به ما محل نذاشت، اصلا نیمد بگه تو چی میخوایی دوایی خرید به چنده. ساعت 3 بعد از اون نوبت اون سکانس دم توالت رسید، اولین سکانسی که برای ما گذاشته بودن اون سکانسی بود که من با بچه بغلم گریه میکنه، پاسبانه رفته تو توالت طول کشیده بچه‌م داره ور میزنه. یه دیالوگ داشتم که بعد میگفتم که از لباس تو استفاده میکنی میری تو توالت یه ساعت میشینی، طنز خاصی پشت این دیالوگ بود و خب با اون حالت عصبی که بچه‌م گریه میکرد و نه این سکانس رو گرفتن. آقا ما یه دفعه دیدیم ورق برگشت 180 درجه، شربت رو بردن، خاکشی رو بردن، دعوت شدیم که کناره بزرگتر رو بشینیم و مسعود اومد گفت بچه جان تو دیوانه ای؟ گفتم چطور مگه؟ گفت بعد تو چرا از صبح اونجوری کس کردی اون گوشه نشستی؟ من میخواستم ردت کنم بری، برای که هرچی با بهروز و اینا حرف میزدیم گفتیم از این ساخته نیست این نقش رو در بیاره، اینقدر مظلومه اون گوشه نشسته. بعد بهروز گفت گناه داره، حالا الکی سکانس ازش بگیریم بعد بگیم تموم شد کار بعدش کنیم. تو که اینقدر پتانسیل داری؟ گفتم ببخشید من روز اول اومدم یه محیطی که اصلا هیچ کس رو نمیشناسم، انتظار داشتین من چه رفتاری از خودم نشون بدم؟ نشستم اون گوشه تا ببینم برنامه چیه، این کار باید بکنیم، کی چی میخواد کی چی میده. دیگه ما شاید
1: کسی هم نایمده بود جلو، هیچ کنم بازیگرها هم نایمدن ابراز آشنایی بکنن، یا
2: آب کسی به ما نداد، نمیتونستن. من که من یه دختر جوون گوشه نشسته بودم بر خودم. بعد دیگه اصلا برق برگشت، دیگه مثلا یه تخت بود که فرامرز و بهروز و مسعود اینا رو تخت میشستن، حالا اسرونه هندونه این چیزی میخوردن اینا. دیگه منم جایگاه پیدا کردم و گفتم بیا بشین اینجا پیش ما و همونجا. خب من بزرگی های خوبی از بهروز دیدم سر اون کار، بسیار تشخیص میداد که من یه آدم دیگم، مثلا بقیه یه جور دیگم، و به همین دلیل خیلی حرمت میداشت. حتی آخر شبا که نزدیک صبح کار تموم شد میگفت من خودم خانم بایدتو میرسونم، میومد مثلا منو میده.
1: اون موقع منظرتون کجا بود خانم بیات؟
2: من چهارراه عزیز خان میشستم کوچه همت.
1: بعد قبل از اینکه قبل از اینکه به صدا وارد صحنه بشین و وارد اون لوکیشن بشین و اینا، کل فیلمنامه رو شما خونده بودید یا نه؟ یا
2: نه فقط برام تعریف کرد، فقط برام تعریف کرد.
1: خب متوجه شدین که تم
2: نبود، بجز نقش اولا کسی سناریو نمیخوند. بعد اینکه خب سناریو رو میدیدی دستی آدمی باید مطمئن بود که نمیبرن، کپی نمیکنن، نمیدادن دیالوگاش رو مثلا سوء استفاده نمیکنن، از اون حالت بکرش در نیاد، اینکه فقط آدمای اصلی فیلم میخوندن.
1: درسته، منظورم اینه که متوجه شدین که یه ذره تم سیاسی داره، یه ذره، یا اینکه تو اون چیزی که براتون تعریف کرده بودن همون شخصیت دزد بود، مثلا یه دزدی بودش که
2: نه
1: مثلا با
2: نه
1: کیفی افیون میاد، چجوری بود؟
2: شخصیت دوست نبود، یه شخصیت انقلابی بود، ولی در واقع برای من بیشتر اون نقش بهروز و نقش نصرت پرتویی مهم بود، که اون به عنوان یک هنرمند، بعد اینم به عنوان یک آدم باهوش که جامعه چجوری اینها رو فرو میکشه در واقع فلان. من احساسم این بود که اون چیز جانبیه در واقع فیلمه،
1: درسته.
2: بیشتر تاکید روی مردونگی بهروزه که در نهایت اعتیاد، در نهایت فقر از دوستش حمایت میکنه، همراهی میکنه، مراقبت میکنه. و بیشتر میگم ماها بیشتر از نگاه اجتماعی به موضوع نگاه میکردیم، و خب این تو اجتماع بود، ما زندهش هم میدیدیم که آدمایی که قربانی شدن، اعتیاد، نمیدونم به قول یارو رفیق بد و قال خوب، نمیدونم از این داستان ها، خب میدیدیم دیگه. و
1: درسته.
2: اینکه خب آدم های باهوش، آدم هایی که میتونستن مفید باشن، گرفتار این اعتیاد میشن و گرفتار این میشن. یا مثلا من نقش نصرت پرتویی رو خیلی دوست داشتم، یعنی اون قسمت های تئاترش رو عاشقانه، هنوزم اون تیکه دلم میخواد نگاه
1: اصلا
2: کنم.
1: در واقع یک بخش، اون بخشش یک نوع مستندی در مورد جامعه باربد و لالزار و اون فضا، خیلی جالبه اون فضای
2: بله
1: گوزها، به
2: بله
1: نظر من بخشی از
2: بله
1: اهمیتش به خاطر ترسیم نشون دادن اون فضای لاله، تئاترای لالزار به خصوص جامعه باربد و ایناست در
2: بله
1: اون زمان.
2: بله تئاترایی که یارو وسط سالن با شوهرش هم حرف میزنه، همبازیش هم دعوا میکنه، میگه دست به من نزن فلان فهمیدن، و نصرت اون نقش. و خیلی جالبه بگم، همون روز اول مسعود به من گفت یه نقش اصلی مونم یه خانومیه اینا، من موندم بین آذر فخر و نصرت پرتویی کدومشون رو انتخاب کنم. و ببین با اینکه من آذر رو خیلی دوست داشتم، بازیاشم خیلی دوست داشتم، ولی من همیشه تو کارم منصفم، قضاوت شخصی نمی کنم. به مسعود گفتم این نقش به نصرت میخوره، اون موی بلند، اون چشم و ابروی اون مدلی کلاسیکه، آذر صورتش مدرنه و جنس بازیشم متفاوته با نصرت.
1: درسته.
2: ولی اصلا شما نصرت و همین جوریشو که میبینی بدون هیچ چیز، خود همین شخصیتی که شما میگین دلال زارفان،
1: یعنی با شما پس مشورت کرد مسعود کیمیایی؟
2: آره همون روز دیگه با هم رفیق شدیم، وقتی دید من محبوب بیاتم، اون خانم بیات اونجوری نیستم.
1: درسته. یعنی با این اعتصاب اصلا تا اون زمان، یعنی تا زمانی که شما اون بخش و فیلم برداری کردیم، اون صحنه اول رو در مورد فیلم برداری، اصلا نصرت پرتوی انتخاب نشده بود هنوز؟
2: نه نه اینا دیگه ما اون روز صحبت کردیم،
1: درست.
2: خبر نداشتم که هنوز انتخاب کردی.
1: آها.
2: اون روز اول که با مسعود داشت سناریو رو برای من تعریف میکرد، میگم که فیلمنامه نمیدادم، برام تعریف کرد که قصه اینه اینه. بعد برای این خانوم، من وقتی گفتم به نظر من کار خانوم پرتوییه نه کار خانوم فخر، برای اینکه خب ما یه ظاهر باورپذیر داریم، یه بازی باورپذیر داریم، داستان فرق میکنه. گویا خب حرف من بهش تاثیر کرد، گفت عباس جوان مرد خیلی نمیتونم کنار بیام. گفتم عباس رو چی کار داری؟ تو عباس دخالت میکرد، رو اشاد دخالت میکرد تو کار نصرت. گفتم نصرت خودش یه قضی میکنه قدر قدرت، زیاد نگران نباش، دلش بخواد بیاد نقش رو قبول کنه داستان فرق میکنه. دیگه بعد که دید من تئاتری هستم و مثلا قضیه فرزانی و اینا پیش اومد، صحبتاش جهت دیگه گرفت که سناریو رو برای من تعریف میکرد.
1: درست. بعد شما قبلش خانم پرتوی رو تو اداره تئاتر میشناختین دیگه، نصرت پرتوی؟
2: با نصرت جیگر من بود، خانم به تمام معنا عزیز دل بود، عبازم هم اینجور. ولی خب عباس یه جوری دیکتاتوری های مدیریت داشت و گروهش های مقدار محدود میکرد و سختگیری میکرد که جای کار نکنن و از این داستان ها رقم بهش میگفتن
1: پهلوانی بود دیگه. نه همون میارش پهلوان اکبر میمیرد.
2: آره
1: میارش حالت
2: آره. ولی بعدم نمیدونم سالها دیگه کار تئاتر نکرد. از زمانی که من تقریبا اومدم تهران من یه کار ازشون دیدم، دیگه این کار تئاتر کارگردانی هم نکرد. نمیدونم چی شد.
1: من اطلاع دارم که در کانادا که بود یه دوره کوتاهی با جعفر والی با همدیگه یه کارایی کردن بعد از انقلاب، اما دیگه بله خود آقای والی هم گفتش که عباس جوانمرد خب خیلی باش نمیشد کنار اومد، خود دیگه عملا گروه از هم گسست. ولی
2: نه
1: خب
2: سبکش هم دیگه سبک اون روزها دیگه نبود، باید خودشو تغییر میداد.
1: درسته. ذهنیتش خب همون حالت لوتیگری و اینا بود دیگه، حالت خیلی دفاع از مردانگی و لوتیگری و بازیگرانی مثل بهمن مفید و عنایت بخشی و اینا دیگه، الگوهاش اینا بودن دیگه مردا.
2: آره
1: بهمن غیر از نوستات پردوی که
2: خب اون رو تا آترام دیگه جاذبهشون رو از دست داده بود، به خصوص که خب سینما بر شده بود از همون قصه ها.
1: درسته بله.
2: خیلی باهوش به نظر من، خیلی هوشیارانه خودش رو کشید کنار، وقار و حضورش رو تثبیت کرده بود و خراب نکرد که بیشتر از این که با شکست بره بیرون. این خیلی مهمه که تو بفهمی کی دیگه زمانیه که تو باید استعفا بدی بری. ولی خب حرمتش رو داشت، هنوزم آقا بهش میگفتن، نمیدونم میومد میرفت. بعد از چند سال پیش که برگشت ایران اتفاقا ما بیشتر با هم صمیم میشدیم، میومد خونه من و فلان و اینا، یه انرژی خیلی خوب عارفانه ای پیدا کرده بود.
1: درسته.
2: دوست داشتنی
1: حضورش جالب بود. بله منم البته این افتخار رو داشتم که دو دفعه به صورت مفصل ایشون رو منظر آقای ایرج پارسی نژاد دیدم، ایشون دو سه بار دعوت کردم و مفصل من با ایشون صحبت کردم، یه گفتگو مفصلم با ایشون کردم خب قبل از فوت ایشون. حالا این رو
2: اصلا اون عباسی بر. که من از جوانی میشناختم نبود، خیلی عارف مسلک شده بود، خیلی لطیف شده بود رفتارش، حرف زدنش، عقیده هاش اینا، چند بار منزل ما بودن اینا، خیلی شب بسیار خوب و گفتگوهای بسیار خوبی گذروندیم.
1: نکته خیلی مهمی که در مورد آقای جوانمرد این اواخر من دیدم، حالا بعضی ها انتقاد میکردم ولی خب اینم یک جنبه متفاوت ایشون است. ایشون در دوره‌ای که میومد ایران تقریبا هر شب تمام اجراهای تئاتری جوونا رو میرفت میدید، حتی خیلی وقتا پول میداد، اینجور نبود که دعوتش بکنه، همه جا میرفت و کاملا نظر حرفه‌ای میداد، یعنی میومد و اکثرا هم با یه حالت ستایشی. بعضیا ایراد میگرفتن که چرا ایشون انقدر مرعوب فضای تئاتری بعد از انقلاب شده، خیلی از جدید از نسل جدید حمایت میکرد، میگفت به هر حال این نسل از ما جلو زده، که بعضی از این همدوره‌هاش میگفتن آقا شما دیگه خیلی داری دیگه زیادی ستایش میکنی، میگفت نه من واقعیت
2: نه اونا دیگه حسادتهایی که با بعضی از مسنترا به جوانا همیشه داشتن.
1: بله بله.
2: من به نظرم کار بسیار درستی میکرد به خاطر اینکه واقعیت اینه که نسل امروز جنس بازیگری دیگه ای رو تجربه میکنن، بسیار بروز هستن. الان شما میبینید اینا کار بدنی میکنن، کارهای ورزشی میکنن، بازیگرهای اصیل رو میگم، از این تاشخالای تبلیغاتی رو نمیگم، کار موسیقی میکنن، از کار نقاشی میکنن، کلی کارهای جانبی دیگه برای که خودشون رو محکمتر کنن و قوی تر کنن انجام میدن. و استایل بازیگری با زمان ما اصلا فرق میکنه و خیلی مهمه که قدیمی ها خیلی هاشون شکست خوردن، فراموش شدن، چون با همون استایل ادامه دادن. به طور مثلا مثال شما خب در تئاتر یک مقدار درشت نمایی میکنی در بازیت، بیا برو، چرا این کارو کردی، چه بدن، چه صورت، چه صدا، یه دور درشت نمایی داره. تئاتر دیگه از اون حالت سالن و سطحی بلند و فاصله دور تموم شد، رسید به جعبه های کوچیک سیاه و فاصله کم، تماشاچی جلوت نشسته رو زمین. تو باید نوع بازی تو عوض کنی، نوع صدا تو کنترل کنی، تو باید دیدگاه تو عوض کنی. احساسات اگزاجره دیگه اونجا جواب نمیده، فرق میکنه وقتی شما خیلی دوری از تماشاگر. و بعد خود سینما و بازی در دوربین کمک میکنه به این بچه های جوان، برای که دوربین دیگه نمیتونه این کج کله یا رو جبران کنه، باید یاد بگیری عضلات صورت تو کنترل کنی، ابرو تو کنترل کنی، عضلات چونه و لب دهانه تو کنترل کنی و احساسات و عکس العملات رو بیاری بیشتر تو نگاهت و تو چشمت. بازیگری که اندیشه نداره نمیتونه چیزی بیاره تو چشمش، شروع میکنه با گریماکس کردن و شکلک در بردن حس و منتقل کنه. ولی بازیگری که صاحب اندیشه است نقش و احساس میکنه، باهاش نزدیک میشه، تحقیق میکنه، همدلی میکنه، همیاری میکنه، به خودی خود از نگاهش میتونه نقش و احساس پرسوناژ رو به تماشاگر برسونه. لازم نیست خیلی دست و پا بزنی اینجوری اینجوری حرف بزنی. خب یه نسلی از قدیمی ها نتونستن اینو خودشون رو آداپته کنن. شما نگاه میکردین مثلا همین عنایت بخشی هنوز بازیاش، یا مثلا اکبر زنجانپور هنوز یگیری ماکساش خیلی شدیده، خیلی هاشون هنوز اونجور کرد. طبیعتا با نسل جدید خیلی دلخوشی ندارن، میبینن باعث شکست اونا شدن. ولی من تحسینشون میکنم، منم خودم میرفتم تا آسترال میدیدم، پشت صحنه میرفتم کسایی که بادی های خوبی داشتن، تحسینشون میکردم و توصیه میکردم به دیگران که برفته.
1: کاملا درست، خیلی ممنون.
2: نه من کار در... آقای جوان مرد رو تحسین میکنم بسیار. بله. میگم روحیش اصلا عارفانه شده بود.
1: آره خاص بود، ضمن اینکه هنوز البته عشقش بیزایی بود، همواره یکی از خوشحالی های آقای جوانمرد این بود. من خودم دفعه اول که میخواستم آقای جوانمرد رو ببینم، آقای ایرج پارسی نژاد، خب منتقد فرهنگ و ادب که آدم باسوادی هست دیگه، استاد دانشگاه ژاپن بود و بعدش هم سالها تو قبل از انقلاب هم فعالیت داشت در رادیو تلویزیون.

0: دیدگاهش و نوع زندگیش و غرورش و سرخم نکردنش و خیلی چیز هاست. من یک از افتخارات زندگیم اینه که هم توی مسافران که خب هم براشون بازی کردم، در اون فیلمی هم که سوسن تسلیمی بازی میکرد که دو تا
1: شاید وقتی
0: خواهر
1: دیگر،
0: بودن،
1: شاید
0: شاید
1: وقتی
0: وقتی
1: دیگر.
0: دیگر،
1: بله
0: شاید وقتی دیگر به بهرام فرستاد دنبال من، گفت تنها بازیگری که یکم شبیه سوسنه تویی. من دلم میخواد از یه جاهایی یه زاویه هایی رو بگیرم که تو توش باشه که این دوتا خواهر رو با هم دوتا بگیرم، برای یه جوری استراکچر مثل هم داریم. بعد حتی اون سکانسی که ما دستامون رو روی نیمکت پارک به هم دیگه نزدیک میکنیم، دست هم دیگر با تردید و استراب و اشتیاق و با یک حس پر از واکنش فقط تو یک دست لازم داشت. خوشبختانه باز دستامون یه خورده شبیه هم بود، دوتاییمون اون بازی دست رو با هم انجام دادیم. یادمه که 17 بار گرفت، برای اینکه همین دست رو میخواد که تمام احساس این دوری و نزدیک شدن و پیدا شدن، تعجب، ترس، وحشت، اشتیاق، همه چیز رو در همین حرکت این دوتا دستی که به هم میرسن رو در بیاد. و بعد اون صحنه که مادر سوسن تسلیمی که کشیده میشه با گاری روی زمین و فلان اینا، باز من اون صحنه رو بازی کردم.
1: درسته، بله. حالا در مورد اونها مفصلتر صحبت خواهیم کرد،
0: آره،
1: در
0: میخوام
1: مورد
0: بگم که
1: بیضایی و اینا.
0: انقدر
1: بله
0: من بهرام و بیضایی رو دوست داشتم و بهش احترام میذاشتم، وقتی گفتن بیا اینجا فقط از نظری که کمک بکنه به صحنه های سوسن تسلیمی، به خاطر بهرام بیضایی رفتم.
1: بله این واقعا درود بر شما، این کار کمتر کسی انجام میده. بله واقعا درود بر شما. خب در جریان فیلم برداری گوزها دیگه مشاجره خاصی بین بازیگرها رخ نداد، یا بین کارگردان و بازیگرها آنچنان که شما شاهد بودید، یا خیلی طبیعی پیش رفت؟
0: نه اصلا مشکلی نبود، کار منظم بود، تهیه کننده بود، بزرگوار، کارگردان کار بلد، بازیگرا با شخصیت، مشکلی نداشتیم. یکی خبرنگاری از این روزنامه مجله اطلاعات بود اون زمان، نمیدونم، نه اسمم داشت نه هیچی، یه خبر اینقدی یه پاراگرافی زده بود که مستانه جزایری و محبوبه بیات سر فیلم دعوا کردن، کتک کردن. یعنی صحنه که مربوط به نقش ما و بازی ما بود و برداشتی بود به صورت از این خبرهای زردی که میذارن برای خودشون، نمیدونن حالا یه دستمزدی بگیرن و یه چیزی که میدونم از این اصلا معلومم نبود که نوشته اینا، که من مشهد بودم، زنگ زدم به آقای اربنقی کرمانی اون زمان، گفتم آقای اربنقی کرمانی من محبوبه بیاتم، من بازیگر تئاترم، من بازیگریم که به شخصیتم، به موقعیتم، این چیه شما چاپ کردین؟ من خانم مستانه جزیری اصلا محلی از اعراب تو زندگی من ندارن که من بخوام باهاشون دعوا کنم یا نکنم. چرا صحنه که مال فیلم بوده ما داریم دعوا میکنیم و شما به صورت خبر زدید؟ خواهش میکنم شدیدن که زود تکذیب نامه بزنید و توضیح بدید، وگرنه که من بیام تهران برخورد نامناسبی میکنم. توقع ندارم شما که خودت نویسنده هستی اجازه بدی خبر زرد بخش دیگه عذرخواهی کرد و فلان و قول داشت.
1: اطلاعات هفتگی بود، درسته؟
0: اینقدر بود خبر،
1: اطلاعات هفتگی بود تو
0: آره، اطلاعات هفتگی
1: تو اطلاعات هفتگی بود، بله که

0: این قضیه درش پیدا کرد. بعد کلا الان که نگاه میکنیم فیلم گوزها رو، به نظر شما به لحاظ انسجام متن فیلمنامه، به لحاظ حالا بازی ها، مواردی هستش که فکر میکنیم مثلا کاشکی یه جوری دیگه انجام میشد؟ به عنوان یک آدم بی ناظر بیرونی میگم، یه آدمی که بالاخره حرفه‌ای که کار کرده تئاتر و سینما رو، بالاخره آشنایی داره با فیلمنامه نویسی و با مسائل تئاتر و سینما، به خصوص سینما، الان که نگاه میکنی نظرتون چیه؟ نه فقط به عنوان اینکه شما بازی کردید.
1: نه ببین، خب مسعود در نهایت کارگردان خوبیه. ما حالا یه جایی میگیم یارو خط فکرش رو دوست نداریم، یه جایی نمیتونیم نفی وجودیش بکنیم چون خط فکرش رو دوست نداریم.
0: درست.
1: مسعود کارگردان خوبیه، بسیار آدم باهوشیه، بسیار آدم خوش سرزبون و شیرینیه و کارش رو بلده. نه این کار در کل ماجرا که خوب بود، مسئله اون ایدئولوژیشی که الان سوال برانگیز شده، چیزی
0: درست.
1: که بعد از شورش 57 اولین کسی که مسعود دعوت کرد برای فیلمش من بودم، که یادم یه لباس سفید. اولین کاری که بعد از انقلاب اینا خودشون شروع کرد
0: همون خط قرمز، خط قرمز که فریما فرجام اینا بودن، همون قضیه سعید راد و اینا بود.
1: اولین کارش بود، یعنی میخواست تازه بعد از انقلاب شروع کنه به فیلم ساختن،
0: همون دیگه، همون خط قرمز.
1: آره من سلسله کاراشو اینطوری اصف نیستم. من رو دعوت کرد دفترش، بلکه اصلا به اونجا نرسید، با من رو دعوت کرد به دفترش رو نشسته بودیم و یکم صحبت از این بعد اونور رو برگشت به من گفتش که، من گفتم که اعلی حضرت بر میگردن، اینجوری نیست، باور نکن که این ملاها بتونن مملکت اداره کنن، فهمیدن و اعلی حضرت بر میگردن. گفت تو هنوز میگی اعلی حضرت؟ گفتم بله، آریا مر قلب منه، عزیز منه، باعث سربلندی منه. گفت یعنی تو هنوز به اون خانواده پایبندی؟ گفتم ببین من عاشق خانواده پهلویم، من متاسفم از این شورشی که شما درست کردین تو مملکت. برگشت گفتش که تو خودت له شده دستگاه آریا مهری، چطور میتونی طرفدار آریا مهر باشی؟ گفتم من له شده دستگاه آریا مهر نیستم، من له شده روشن فکرایی مثل شما هستم که بعد از گوزنا گفتی تو سر قفلی فیلمای منی، بعد از این دیگه من فیلم بدون تو نمیسازم، ولی من چون رقاص مهمونیاتون نبودم یا همحزبیتون نبودم فراموش شدم. گفت نه من فیلم کوتاه با تو ساختم. گفتم فیلم کوتاه ساختی ولی دیگه نقش به من ندادی تو.
0: آها منظور تو، ببخشید عذر میخوام برای اینکه بینندگانی که دارن ببینن متوجه بشن، منظورتون فیلم پسر شرقی بود بعد از جبهه؟
1: بعد
0: شما
1: از
0: فیلم کوتاه
1: پسر
0: قانون پرورش
1: شرقی
0: فکری، درسته، پسر شرقی هم شما نقش داشتین. بعد
1: بعد گفتم نه تو حتی با دوستات با تیم، مثلا اون موقع مرجویی بود، تقوایی بود، این بود، این بود، حتی راجع به من حتی یه سفارش هم نکردین. من له شده یه روشن فکرایی مثل شما بودم که نخواستین سالم آدم سالم کار کنیم. آریامر برای من دانشگاه درست کرد، من رفتم. آریامر برای من وزارتخونه درست کرد، من رفتم. آریامر برای من فضای کار و فضای امن ایجاد کرد که من یه دختر تنها از مشهد بیام تهران، صاحب زندگی بشم، آپارتمان داشته باشم، دانشگاه برم، احترام داشته باشم. اینا وظایف آریامر بود. آریامر کارگردان و سناریست نبود که منو له کنه، شما منو له کردیم. این شد که ما دیگه خداحافظی کردیم، اومدیم و ایشون رفت سراغ فریم ماه فردا.
0: بله، برای همون فیلم خط قرمز بود و بعدش هم که در فیلم سرب من فکر میکنم
1: بعدش هم باز زنگ زد
0: بازم
1: گفت
0: فریم
1: موهاتو
0: آفر.
1: میتراشی؟ آره گفتم آره من همیشه موهامو میتراشم، میخوام اینجوری تفریح هم موهامو میتراشم، عصبی میشم موهامو میتراشم. خدا بیا مرز دیر مقانی رو، میگفت برو خدا شکر کن بهت میاد و مشکلی نیست. ولی باز آشتی کرد با فریما، مدام با فریما قهر و آشتی
0: آها
1: میکرد، بودو
0: بعد
1: بودو
0: از فیلم،
1: میمد کنه من.
0: آها متوجه شدم، بعد از فیلم خط قرمز که اولین فیلم کیمیایی بود، در جریان ساخته شدن فیلم سرب باز هم قرار بودش که کیمیایی با وجود این اختلافی که با شما ایجاد شده بود باز هم قرار بود با شما کار کنه، یعنی نقشی که به خانم فریمای فرجاین بعدن داد قرار بود باز به شما بده، موهاتون رو باید بله از ته میزدین، همون نقش یهودی ها، اون دختر یهودی که شوهرش هم امین تاروخ
1: بله
0: بود، قرار بود
1: بله
0: باز شما بازی کنیم که دوباره با فریما
1: آشتی
0: فرجامی
1: کردن با فریما،
0: آها آشتی کرد.
1: قهر
0: بله
1: میکرد میومد سراغ من، آشتی میکردن دوباره من ول میکرد رو هوا میرم. چند بار این کارو با من کرد.
0: درسته. خب ما تو این فرصت کوتاهی که باقی مونده در رابطه با فیلم در امتداد شب هم یه توضیحات کوتاهی بفرمایید که چگونه دعوت شدین به کار. به هر حال اونم به نظر من یکی از نقشای ماندگار شما پیش از انقلاب، بازی شما با همراه با گوگوش و سعید کنگرانی اینا بود، با اینکه نقش شما کوتاه بود اما به چشم اومد. خیلی از افرادی که حالا کارهای دیگه شما رو ندیدن اما وقتی میگیم اون دوست نزدیک خانم گوگوش، آها بله بله خانم بیات اینو قشنگ به خاطر دارن. در مورد دعوت
1: بله.
0: شدنتون، آیا آقای فرمانارا شما رو دعوت کرد یا پرویز صیاد کارگردان؟
1: نه من با پرویز یک قرار تئاتر داشتم قبل، که 2 ماه قبل به من گفت کار قبول نکن، میخوایم گل کاکتوس رو کار کنیم با هم. گل کاکتوس هم میدونیم مثلا یه دختر 27 ساله یه افسرده است که بعد که عاشق میشه خوشگل میشه و این از نظر چهره و سن و سال به خود من میخواد. ما تو 2 ماه منتظر شدیم، بالاخره دعوت کرد رفتیم تئاتر کوچک و این خانم همکارشون هم بود و نوزر و اینا همی بودن و
0: آپیک یوسفیان،
1: بعد
0: خانم آپیک و مری آپ
1: آپی
0: منظورتون، بر آپیک
1: آپیک
0: یوسفیان، بر
1: دخترش
0: مری آپیک، آره دیگه
1: مری
0: آپیک مادر، آپیک یوسفیان
1: مری
0: مادر، مری
1: آپیک هم
0: آپیک.
1: نقش مری آپیک هم نقش منشیه رو قرار بود بازی کنه که من چند روز رفتیم اینا تمریناشون رو کرده بودن، تمریناشون کرده بودن تو این 2 ماه. بعد از مدت طولانی منو صدا کردن که نقش اصلی رو بخونم. ما هم از این که از عقب نیفتیم 2 روزه نشستم تو خونه نقش رو حفظ کردم و رفتم و پردیدم دیگه دلش رفته بود برای این بازی من و اینا. من دیدم که مری آپیک هی میره بیرون، هی میاد سر تمرین نمیشینه، هی باید صداش کنن آقا نقشتو بخون فلان اینا. بس صدای جرابت اینجوری کابینتی بود دفترشون، دیدم صدای بحث صحبت میاد و اینا. گفتم خب بین خودشون گروهشونه که من غریبم اونجا دیگه. فرداش رفتم سر تمرین دیدم هیچ کس نیست. عزیز گفتم بچه ها نیومدن، من دوست اومدم دید اومدم چیه؟ گفت باید باید صحبت کنم، من خیلی از تو معذرت میخوام. و به من گفته بودن تو خیلی آدم ناآروم و بد اخلاقی هستی و نمیشه باهات کار کرد. من اصلا تو این چند روز از رفتار تو از کار تو شگفت زده شدم، ولی من یه مشکل دارم محبوب جان. گفتم چی؟ گفت ببین خب خانم آپیکو مادرش مدیر تئاتر من، اگر من بخوام اینا رو دلخور کنم کل مدیریت این مجموعه میرزه به هم و مری هم میگه من نمیخوام با خانم بیات کار کنم. گفتم خب شاید ایشون یه مقدار زود قضاوت کردن، شاید طاقت میابردن، با هم کار میکردیم، دوستای خوبی هم با هم می شدیم. گفت نه موضوع چیز دیگه است. من از تو خیلی معذرت می خوام. بهت قول میدم جبران کنم. ولی خواهش می کنم به من کمک کن که من این ارگانایز دفترم به هم نریز و زندگیمون به هم نریز. گفتم باشه، ولی من جبران میکنم یک برای تو حتما. گفتم نه لازم به جبران نیست، خوشحال شدم اومدم، یه تلاشی کردم، بالاخره تمرینم خودش لذت داره و اینا. خیلی البته دلم گرفت از این رفتار ضد زن خانم آپیک،
0: مری آپیک در واقع، درسته؟
1: بعد
0: خود مری
1: معلوم شد که میخواد مادرشون نقش رو بازی کنه، نمیخواد من باشم.
0: درست. و به این ترتیب بازی شما در گل کاکتوس در سالن تئاتر کوچک بود دیگه، مال آقای صیاد، به هم خود. برای آقای صیاد برای جبران این قضیه که در واقع
1: رنگ زدن برای اون نقش
0: دوست آره دوست خانم بوش در امتداد شب، پس به دعوت خود پرویز صیاد بود. همین. خب در برنامه آینده حتما به صورت مفصلتر در رابطه با در امتداد شب صحبت خواهیم کرد و فیلم های دیگرتون. یه فیلم دیگه هم پیش از انقلاب بازی کردین خیلی کوتاه، ولی اونم نقش جالبی داره، نقش خانم معلم در ماهی ها در خاک میمیرند فرزان دلجو.
1: اون فیلم بداهه بود.
0: آره خیلی جالب بود. الان
1: استایلتون
0: خیلی
1: رفیقانه فیلم بداهه بود.
0: درسته. اونم به هر حال نقش جالبی بود. من چند وقت پیش داشتم دوباره این فیلمو میدیدم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. قشنگ برام، من که اون زمان نبودم، برام فضای مدرن در واقع کلاس درس مدارس به خصوص حالا مدارس دخترونه بود، برای
1: معلمای
0: شد.
1: ما اینجوری بودن دیگه، معلمای
0: بله شما نقش خانم معلم رو بازی میکردین، جایی که در واقع این در واقع خانم آیلین ویگن حواسش نیست، حواسش به درس نیست، ولی در واقع شما دارین در واقع درس
1: معلمه درک ما معلمامون درکمون میکردن، ولی اینجوری اینجوری هم میکردن. بریم میتونم
0: درست.
1: که در سوخته بازی میکنی ولی نکن.
0: درست. به هر حال برنامه دیگر
1: به یاد همه معلمای عزیزم که چه در دبستان چه در دبیرستان تک تکشون و عاشقشون هم هنوز یادشونم، اگر بچه هاشون هنوز هستن، اگر خودشون هنوز در قید حیاتن، بدونن که تک تکشون و عاشقانه دوست دارم.
0: سپاس از شما. به هر حال ممنونم که این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید خانم بیات عزیز.
1: در پناه اهورامزدا، جاوید ایران، پاینده باد ایران، برقرار باد پادشاهان پهلوی.
0: بله بله حتما همین گونه خواهد بود. جاوید شاه. با سپاس ویژه از آقای بهبهانی و هما خانم نازنین.
1: آقای بهبهانی نازنین و هما خانم بسیار ممنونم ازتون. شبتون بخیر.
0: روزها و شب شما دوستان گرامی بخیر. بدرود.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: Yorkdale Station, City of Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station, City of Caledonia.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رفتار گذشتگان را باید همونقدر معقول ببینیم که اونها می دیدند. تنها در این صورت گذشته را فهم کرده ایم. نباید عقلانیت روزگار خودمون را به اون زمان صادر کنیم و اونها را به تیغ عقلانیت معاصر گردن بزنیم.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی. در این بحث به درگیری های خرداد 1360 می پردازم که روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. روز 30 خرداد سال 1360 همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در مجلس، هواداران سازمان مجاهدین خلق در خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا کردند که به درگیری خونین کشیده شد. برای آشنایی با روندی که به روز واقعه انجامید باید عقب‌تر برویم. شب 23 فروردین 1358 که آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض به بازداشت 2 تن از فرزندان خودشان توسط ماموران کمیته شهر را ترک کرد، شاید اولین مقابله آشکار بین مجاهدین و حکومتیان شکل گرفت. آقای مسعود رجوی 10 بهمن 1358 در میتینگ مجاهدین در دانشگاه تهران گفته بود نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، اون وقت ما از حالا میگوییم که در مقابل آرامش از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. یک بار هم گفت اگر جلوی گروه های سرکوب و فشار را نگیرید، این را دیگر انقلاب ایران تحمل نخواهد کرد. اینکه ایشان در پیام‌های خودش از موضع انقلاب ایران سخن می‌گفت بر حساسیت طرف مقابل می‌افزود. مسعود رجوی پیشتر سال 58 همچنین زمستان سال 59 هم گفته بود وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم. از 16 بهمن سال 59 نشریه مجاهد سلسله مصاحبه هایی با مسعود رجوی را به چاپ رساند با عنوان نیروهای سیاسی و موضع‌گیری های آنها. ایشان در 3 مصاحبه گفت کدام حاکم ضد شرع و کدام دارستان ضد خلق می تواند از مبارزه مردم جلوگیری کند. در 4 گفتگو 7 اسفند سال 59 تصریح کرد ارتجاع تهدید اصلی است و آیت الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی را وابسته و عامل خارجی خواند. به روایت مجاهدین از دیماه 58 تا اردیبهشت سال 60 بیش از 50 نفر از هوادارانشون کشته شده بودند و می گفتن حدود 1000 تن هم زندانی داریم. 7 اردیبهشت 1360 مادران و خانواده های مجاهدین در میدان فلسطین گرد آمدن. با شروع تظاهرات وضع تهران دگرگون شد و 2 نفر به نامهای ودود پیراهنی و خلیل اجاقی کشته شدند. تعداد زیادی هم زخمی شدند. در پی این تظاهرات محمد منتظری در مجلس شورای اسلامی تظلم خواهی مجاهدین را فتنه نامید
و آیات محارب را بر آنها تطبیق کرد. ترم فتنه اشاره به این هم هست که باید چشم آنها را کور کرد. علی ابن ابی طالب هم در مورد خوارج گفته بود من چشم فتنه را کور کردم. و محمد منتظری غیر مستقیم خواهان برخورد عیان‌تر با مجاهدین شده بود. سه روز بعد دهم اردیبهشت 1360 آیت الله خمینی ضمن هشدار به مجاهدین تهدید کرد که اینها اشتباه میکنن، اگر به ملت برگردن که برای خودشون صلاح است و اگر ادامه بدهن یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و اون روزی است که به ملت تکلیف شود. این در حالی بود که تا اون موقع حتی یک گلوله از سوی مجاهدین شلیک نشده بود. اونها با آیت الله خمینی پاسخ دادند تا وقتی راه‌های مسالمت آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است، تلاش می‌کنیم از عکس‌العمل‌های خشونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم، اما در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید چه چاره‌ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند. آیت الله خمینی جلوتر تیر ماه سال 59 مجاهدین را دشمن اصلی حاکمیت و بدتر از کفار معرفی کرده بود. مجاهدین جانبداری از ابوالحسن بنی صدر را که زیر پایش سست شده و 22 خرداد 60 عملا کنار گذاشته شد پنهان نکرده و با تمام قوا نشریه خودشان را هم توضیح می کردن. در آن ایام خیلی ها جانب مجاهدین را گرفتند. احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، جواد مجابی، هما ناطق، رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خویی، علی دهباشی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، هوشنگ گلمکانی و تعدادی دیگر که من اسامیشون را فراموش کردم. بعدها مسعود رجوی گفت ما میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را آزمایش میکردیم. در سراسر دوران مبارزه سیاسی در مقابل تهاجمات طرف مقابل واکنش نشان نداده و خودداری کرده بودیم، اما خمینی تصمیم داشت که به رویمون آتش بگشاید. ما باید مخور و ذلیل می شدیم یا 30 خرداد را انتخاب می کردیم. هیچ راه دیگری در مقابلمون نبود. حتی در آخرین نامه به خمینی گفتیم حاضریم سلاح‌هایمون را بدهیم. شما فقط به همه قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری را نمیخواست. گویا مجاهدین خبردار شده بودند که اواخر اردیبهشت سال 60 مسئولین امنیتی با رهبران حکومت شور کرده و اینکه بگیر و ببند جدی در راه است. 25 خرداد 1360 نهضت آزادی در اطلاعیه نوشت انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که رئیس جمهوری منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. جبهه ملی هم خواستار راهپیمایی علیه لایحه قصاص که قرار بود روز بعد در مجلس مورد رأی گذاشته شود شد که با واکنش بسیار شدید آیت الله خمینی روبرو گشت و آنها را مرتد خواند.
دو روز بعد 27 خرداد مجاهدین در رابطه با تهدید جان زندانیان سیاسی نوشتند: پاسخ لازم مشابه اون چه در حق طاغوت و شکنجگران و دشمنانش روا بود توسط سازمان داده خواهد شد. فردای اون روز هم اطلاعیه سیاسی نظامی داده شد که مزدوران به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش بردند و از این پس مسئولیت هر اون چه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصار طلب و اوباش چماغدار اونهاست که قصد اون کردن تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و سواک منفور او را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برانیم که نام بردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً مجاهدین خلق این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی که کیفر فل مجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. گویا مسعود رجوی در نشستی از رهبران سازمان با اشاره به اینکه شرایط سخت و سخت‌تر خواهد بود و باید از جان مایه گذاشت، از آنان می‌پرسد: چنانچه رویارویی به ما تحمیل شد، شما چه کار می‌خواهید بکنید؟ تصمیمتون را پیشاپیش بگیرید تا بعداً حیران و سرگردان نمانیم. شنوندگان عزیز، با این توضیح که درباره وقایع تاریخی همیشه قضاوت پسینی درست نیست و داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد نادرست است، پرسش‌های را پیرامون 30 خرداد سال 60 با شما در میان می‌گذارم. می‌دانیم که درگیری‌های خرداد 60 روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. برای ریشه‌یابی آن بایستی به بررسی وقایع پیش از انقلاب و به ویژه از اردیبهشت سال 54 به بعد پرداخت. آیا میتوان گفت که نطفه 30 خرداد در زندانهای شاه بسته شد؟ به نظر خودم آری. میدانیم که تغییر و تحولات درون سازمان مجاهدین منجر به قتل مجید شری واقفی و مجروح شدن مرتضی صمدی لباف شد و جریان راست ارتجایی را که تا اون زمان بهانه‌ای برای ابراز وجود نداشتند به واکنش انداخت و به فتوای روحانیون زندان علیه مجاهدین و مارکسیست‌ها کشیده شد. صف‌کشی نیروهای چپ و مجاهد علیه کسانی در زندان شاه که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شدند از همینجا آغاز شد. جدا کردن سفره ها، جدا کردن کفگیر و ملاقه از سوی نیروهای راست مذهبی و بایکوت و تحقیر آنان از سوی نیروهای چپ و مجاهد و تشدید این درگیری ها از سوی سواک، شکاف مزبور را بیش از پیش دامن زد. در مورد آزادی و حق حاکمیت مردم همچنین مقولاتی مثل استثمار و تکامل و دیالکتیک و حقوق ملیت‌ها مجاهدین و خمینی آبشون در یک جوی نمی‌رفت و
و این مسئله از همان زندان شاه هویدا بود که این دو با هم نمی سازند و رویارویشان در تقدیر است. بعد هم که داستان سپاس اعلی حضرت ها پیش آمد و شماری از زندانبانان و کارگزاران بعد از انقلاب را اتاق فکر سواک تصمیم گرفت آزاد کند، حبیب الله عسکرآزادی، آیت الله انواری، ابوالفضل حاج حیدری، قدرت الله علی خانی، بعدها اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، اسدالله بادامچیان، احمد. انقلاب که شد، برخلاف زندان پیش از سال 57، همون سپاسگویان یعنی امثال لاجوردی و عسکرآزادی دست بالا را داشتند. پرسش را دوباره طرح می کنم، آیا می توان گفت که نطفه 30 خرداد 60 در زندانهای رژیم پیشین بسته شد؟ پرسش دوم، چرا جمعیت از سر چهارراه مصدق ولیعصر رفت به طرف بالا موازی خیابان تخت جمشید طالقانی به سمت روزولت، مبارزان، مفتح و بعد برگشت به میدان انقلاب و خیابان فردوسی؟ چرا؟ چرا تظاهرات دور میزد؟ مگر هدف ادعایی مجلس شورای اسلامی نبود؟ اگر آری، تظاهر کنندگان میبایست از سر چهارراه حافظ میرفتند پایین به سمت جنوب، یا مستقیم از سمت فردوسی میرفتند به جنوب و بعد میپیچیدند به سمت مجلس که اون موقع در خیابان سپه واقع بود. 3. با تظاهرات در 30 خرداد در اون شرایط پلیسی پر واضح است که مخفی کردن اعضا و تشکیلات سازمان ضرورت داشت. چگونه میتوانست تشکیلات به اون بزرگی قائم بشود؟ این که اصلا ممکن نبود، چون اکثریت قریب به اتفاق آنان شناخته شده بودند و ارتباطات بسیاری از نیروها قطع شده بود. تظاهرات 30 خرداد سال 60 در درگیری چند ساعته همون روز خلاصه نمی شد و آتش کشیدن یک پمپ بنزین و تعدادی خودرو و جانباختن و اسارت دختران و پسران جوان در اون روز اول ماجرا بود. چرا کوچکترین برنامه‌ای برای تدارک سنگربندی و یا حداقل الزامات دفاع برای بدنه سازمان در فاز نظامی تهیه نشده بود؟ 4. به نظر می رسد مسعود رجوی به پایگاه حکومت کم بها داد و به نقش مرجعیت مذهبی و سیاسی متمرکز در آیت الله خمینی و روحیات شخصی وی توجه نداشت. از خاطرات آخوند محمد یزدی پیداست که از همون بعد از انقلاب کسانی در پی تحریک خمینی برای قلع و قمع مجاهدین بودند و دائم پی بهانه میگشتند تا سازمان را به درگیری بکشانند. محمد کچویی، اول رئیس زندان اوین بعد از انقلاب، به آقای طاهر احمدزاده چیزی بدین مضمون گفته بود که ما دوبار برای مجاهدین خلق دام گذاشتیم تا دست به عمل مسلحانه بزنن و بتوانیم اونها را سرکوب کنیم. هر دوبار از دام جستن، اما این بار، اشاره می کند به 30 خرداد، اما این بار موفق شدیم. آیا سازمان با اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 که از اون اعلام مبارزه مسلحانه برداشت شد در دام ارتجاع نرفت؟ دامی که از مدتها پیش برایش پهن کرده بودند. 5. مسئول رجوی در جزوه جمع‌بندی یک ساله که اکنون جلوی من است، صفحه 77 و 78، اشاره کرده که
ما به یک اتمام حجت تاریخی به نقطه پایانی و نقطه آغاز احتیاج داشتیم. او به 30 خرداد با نگاهی آزمایشی نگریسته تا بتواند الگوی سقوط شاه را بازسازی کند. وی تصریح می کند که 30 خرداد تردید بر نمی دارد. آیا واقعا چنین است؟ تصمیم برای برگزاری تظاهرات 30 خرداد تردید بر نمی دارد با اون بیگدار به آب زدنها کار درستی بود، به خصوص که به اهدافش نرسید. اون همه تلفات در طی سالیان به بار آورد. شروعش البته اون روز بود، اما تا سال 67 و بعد از 67 هم ادامه داشت. 6. در ماه‌های منتهی به خرداد 60، فضای سیاسی کشور زیر تأثیر فعالیت‌های میلیشیای سازمان که در خیابان‌های تهران راهپیمایی‌های تهیج کننده به راه می‌انداختند ملتهب‌تر می‌شد. مسعود رجوی می‌پنداشت درگیری‌های هر روزه میلیشیا در مدارس با انجمن‌های اسلامی و در خیابان با حزب الله، خمینی را که رسالش در بیشتر خانه‌های ایران بود او را از مشروعیت انداخته و انقریب رژیم فرو می‌پاشد. راه اندازی تظاهرات 30 خرداد با همین توهم هم رابطه داشت. با توجه به اون چه گفتم، آیا میتوان گفت اون بیگدار به آب زدن به عکس رژیم ولایت فقیه را جریتر کرد و برای بگیر و ببند و کشتار حق به جانب نمود؟ 7. آیا شعار حزب فقط حزب الله، شعار حزب فقط حزب الله طرفداران حکومت، اون روی سکه شعار یا همه چیز یا هیچ چیز هواداران مسعود رجوی نبود؟ مگر نه اینکه هر دوی اینها مطلق بودن موجودیت و حقانیت من یا ما و نفی هر گونه موجودیت یا حقانیت تو و شما را به نمایش گذاشتند؟ 8. مجاهدین از همون ابتدای پیدایش صدای اقشار مدرن شونده ای بودند که هنوز پیوندهای محکمی با خاستگاه اجتماعی خودشون، یعنی اقشار سنتی جامعه داشتند. بعد از انقلاب مسعود رجوی خیال میکرد این لایه ها همیشه در انحصار سازمان میماند، اما دیدیم که 30 خرداد و ورود به فاز نظامی و سپس پرواز به اصطلاح تاریخ ساز ایشان، اون فرار تاریخ سوز و وقایع بعدی عملا نقش مجاهدین را در بیان و پیگیری مطالبات نقشار کمرنگتر و نهایتا بیرنگ کرد و نیاز اجتماعی این وظیفه را بر عهده دیگران گذاشت. دیدیم خرداد 76، تیر 84 و مجدداً خرداد 88 و وقایع بعدی مجاهدین عملاً منزوی شده بودند. 9. آیا در آستانه 30 خرداد این تصور مسعود رجوی واقعی بود که سرعت ریزش نیروی اجتماعی حکومت بسیار سریع است و با تهاجم ما حکومت به سرعت قدرت بسیج و نیز مشروعیت خود را از دست می دهد؟ آیا ارزیابی ایشان از تناسب قوای واقعی در صحنه سیاسی کشور واقعی بود؟ 10. آیا اگر خشونت 30 خرداد و سرکوب های پس از آن نبود، الان جلوتر نبودیم؟ مگر نه اینکه اولین و آخرین قربانی نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه بود؟ آیا واقعا راه حل دیگری نبود؟ و مهمتر از آن، آیا کسی از طرفین درگیری هست که مقصر نباشد؟ گویی هر دو طرف می‌خواستند که تظاهرات 30 خرداد 60
به خشونت کشیده شود. 11. آیت الله خمینی 21 اردیبهشت سال 60 خطاب مجاهدین گفت: مادامی که شما تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید نمی توانیم صحبت کنیم. شما تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی که قیام مسلحانه می خواهند بکنند می توانیم تفاهم داشته باشیم؟ من حاضرم که نه در یک جلسه، در ده ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم. لکن من چه کنم که شما اسلحه را در دست گرفته اید و می خواهید ما را گول بزنید؟ سوال این است: آیا همین فرصت نیکویی نبود برای حل غیر مسلحانه و غیر خشن تضادهای درون جامعه ایران؟ بهتر نبود سازمان مجاهدین تمام اسلحه های خودش را هر کجا که بود تخلیه کند و خمینی را خلع شعار کند و بگوید این اسلحه های ما، این هم خواسته های قانونی و برحق ما؟ آیا در آن صورت دست قاتلین را برای تیرباران های جنایتکارانی بعدی نمی بست؟ مجاهدین البته در این مورد نامه به ابوالحسن بنی سعد نوشتند، اما پرسش در مورد روکم کنی از خود خمینی و خلع شعار او بود تا راه کشتارها تا حدودی بسته شود. 13. آیا اجازه شرکت مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری که حکومتیان مانع شدن میتوانست جلوی خشونت 30 خرداد را بگیرد؟ بعد از انقلاب تکیه بر فصل مشترک ها و تلاش برای بست اعتماد و حفظ امکان همزیستی گروه های اجتماعی شاید میتوانست تنش ها میان اقشار اجتماعی را کاهش و مهار کند تا به 30 خرداد و وقایع بعدی کشیده نشود. البته گفته می شود حتی اگر 30 خرداد سال 60 پیش نمی آمد، یعنی مجاهدین بر فرض خیشتنداری نشان می دادن، باز هم سرکوب حکومت محقق می شد. برخوردی که رژیم با خودی ها کرد، از آیت الله منتظری و مهندس صحابی گرفته تا حزب توده و فدایان اکثریت، نشان می دهد که اون خیشتنداری نتیجه نداشت. از این رو مجاهدین حق داشتن که از بین تسلیم و ایستادگی دومی را برگزینند. 14. آیا میتوان گفت مرگ زود هنگام آیت الله طالقانی که از سوی سپر حفاظتی مجاهدین بود و از آنها در مقابل جریانهای راست ارتجایی محافظت میکرد و سوی دیگر عامل کنترل کننده و تعدیل کننده مجاهدین بود، مرگ زود هنگام ایشان آیا در شکل‌گیری 30 خرداد سال 60 نقش بازی کرد؟ چون خروج آیت الله طالقانی از صحنه زمینه را برای درگیری هرچه سریع تر دو طرف مهیا کرد، درگیری که هیچ کدام از دو جریان فکر نمی کرد چنین خونبار پرهزینه و طولانی باشد. پونزده، گویا موسی خیابانی گفته بود مسئله 30 خرداد سال 60 پاسخ به ضرورت تاریخ و پاسخ به سرنوشت یک خلق و یک میهن در کشاکش بود. در برابر رژیم راز بقا در قیام حسینی است، حتی اگر همه کشته شویم. ما با تمام دار و ندارمون به خاطر آزادی در مقابل ارتجاع ایستادیم. این درست بود
ولو به قیمت آفریده شدن یک عاشورا. شنوندگان عزیز، نمی شود با نگاه امروز ذهنیت دیروز و پریروز را بسنجیم. و سال 57 و سالهای پر ابتلای 58، 59 و حوادثی را که به 30 خرداد سال 60 انجامید بررسی کنیم و نتیجه این است و جز این نیست هم بگیریم. ضربه شهریور سال 50، تیرباران محمد حنیف نژاد و یارانش، اونچه در پشت سپر به اصطلاح تغییر ایدئولوژی در سال 54 گذشت، 30 خرداد و دهه پر ابتلای 60 و به ویژه اعدام های سال 67، اینها فقط دامن مجاهدین را نگرفت، بلکه گرد و غبارش حتی بر سر و روی کسانی که با آنان زاویه و فاصله دارند نیز نشسته است. پیامد نشست های سازمان مجاهدین در بنیاد علوی، در جنگل های شمال، در کوه های آلان، در منطقه محرمه مرزی کردستان، همچنین در پاریس و بغداد و اینک در تیرانا، دیگرانی را هم که از آن نشست ها و تصمیم ها نه با خبر بودند نه موافق، در بر گرفتند. حتی کسانی که سالیان دراز بعد از نشست‌ها به دنیا آمدند، از کنش و واکنش تشکیلات مربوطه تأثیر گرفته و اینک سرنوشت دیگری پیدا کردند. به همه این دلایل، سرگذشت بسیاری از ایرانیان، حتی اگر اصلا سیاسی هم نباشند، مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان مجاهدین گره خورده است. در پایان تصریح کنم که نیت من ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی نیست. امیدوارم پرسش‌های خویشاوند پاسخ‌های روشمند پیدا کند. در این صورت و تنها در این صورت معرفت جواب نمیزند. من بسیاری از نکات مربوط به این بحث را حذف کردم. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و به صحبت های من توجه فرمودید.